omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen som en varm fan du glömt bort, som en väg du bara

Tåström med låten Solen i den vänstra här i Vaken med P3 och P4. Direktsänd radio som har hållit på sedan midnatt. Vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe, sommarens, eller vad säger jag? Ja, sista för mig i alla fall på ett tag. Vi fick väl, det blir lite konstigt här, vi fick väl 10 av 10 i den normala poängskalan, men sen kunde vi också få upp till liksom 30 bonuspoäng eller 20 stycken bonuspoäng, och då tror jag att vi räknade till att vi fick 20 av totalt 30 då. Men 10 av 10 annars, vi lyckades ju nagla där Kiruna, Öjebyns kyrkstad, Boden, Pite, Kalix, Gammelstans kyrkby, Älvsbyn, Jukkasjärvi, Haparanda, Luleå. Jag gav ju oss för sig rätt i Älvsbyn där, men Storforsen, det var ju en fors där i början, och vi nämnde också Storforsen i facitet, så att jag tycker att vi ska få rätt för den. Och det här var ju inte bara tack vare mig och Frida, framförallt var det tack vare er som hjälpte till. Stort tack för att ni var med och tog oss till det resultatet.

0: Shania Twain, That Don't Impresses Me Much. Ja, och det blir ju ett stjärntoppat herrlandslag i VM med både Viktor Gyökeres och Alexander Isak och ja, många fler. Samtidigt kommer en stjärntoppad ny VM-låt. Björn Gustafsson, Victor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade, för att nämna några, i uppsättningen Björnsson, som då igår släppte sitt bidrag till en långa raden av VM-låtar. Den heter All of My Heart och du hör den här.
1: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Cup song.
1: Ja, hur många fotbolls-VM-låtar tål en svensk sommar egentligen? Jag tror att det är i år som vi får det svaret, för det har kommit en hel uppsjö och de är inte slut än. Det vankas ju flera. Nu är det dags för ännu en. Falubandet Bolaget ger oss Det ligger något i luften.

Bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Ja, det har blivit en del VM-låtar, framförallt i år. Har du själv någon sån här VM-låtsfavorit? Det behöver ju inte vara från årets liksom skörda VM-låtar, utan det kan vara en från förr också. Får gärna dela med dig till vaken@sverigesradio.se. Nu blir det inte en VM-låt, men en otroligt låt, men en otrolig låt på många andra sätt.

0: här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: The Staple Singers, I'll Take You There, innan det är också Elton Johns Tiny Dancer. Vi har fått in Marcus Landén här i Vakenstudion. Marcus från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, för president Trump bekräftade i natt att det blir inga konserter i sommar för att fira USAs 250-års jubileum som det var tänkt, utan det kommer att ersättas av ett Trump-rally med talare och lite annan musik helt enkelt. Det här.
0: Ja. Det var flera avhopp från den där konserten, va?
1: Ja, men precis. Och det är bakgrunden lite till det här. Att, ja, men Trump skriver då i sociala medier att efter då att flera artister har hoppat av evenemanget, så säger han att vi vill inte ha några talanglösa artister som man ändå somnar till ungefär. Skriver han på Truth Social, och att man har bett dem att stanna hemma istället. Och som du säger, det här kommer då efter att artister har hoppat av, och en del av dem har då uppgett att de har gjort det för att de har upplevt att det här evenemanget har blivit mer politiskt än vad de kanske trodde från början, istället då för ett firande av USA, så att säga. Det är något som BBC har rapporterat om. Det har också kommit en del kritik från demokratiskt håll när Trump då först lyfte den här idén om att ha ett sånt här möte, Trump-möte istället för konserter, så skrev demokraternas ledare i representanthuset Hakeem Jeffries på X att 4 juli-firandet inte handlar om att fira en låtsaskung, som man uttryckte det, utan om att fira USAs resa under de här 250 åren. Så där har det varit ganska hård kritik då mot att Trump kanske har velat få det att handla mer om sig själv än om själva 250-årsjubileet. Men Trump-administrationen håller ju såklart inte med om det här, utan de menar ju att man bara försöker få ihop ett så bra och storslaget firande som möjligt. Så får vi väl se exakt hur det blir nu då, men som sagt, Trump skriver i alla fall då i sociala medier att det kommer bli lite annorlunda, inte de här konserterna med flera artister som man hade tänkt, utan mer ett sånt här politiskt rally med talare och lite annan musik, och såklart då Trump. Mm.
0: Och så ska han om lupiner.
1: Ja, hur känner du för lupiner? Brukar du vara en sån som rensar och gör dig av med dem, eller?
0: Jaha, nej det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Men jag vet att de är invasiva i alla fall, så de ska inte finnas där.
1: Ja, men precis. Det kan ju vara lite av en sån vattendelare. En del tycker att de är väldigt fina, och andra vill ju ha bort dem då just för att de är invasiva och tränger undan andra växter. Men om man nu är en sån som har försökt göra sig av med lupiner, så är forskare intresserade på att höra från dig. Det är nämligen så att forskare från Umeå och Karlstad universitet, de har startat en sajt som heter Lupinlabbet, dit man då kan höra av sig. De ber om allmänhetens hjälp då för att få lära sig mer om hur lupinen sprider sig och hur, ja, men olika svenskar bekämpar lupiner. Och vilka olika metoder det finns. Det är Vetenskapsradion som rapporterar om det här då och skriver att alla som har bekämpat lupiner, antingen på fritiden eller i jobbet, då kan höra av sig till de här forskarna på den här sajten och då bli intervjuade eller svara på enkäter för att hjälpa till och samla in lite kunskap, som de skriver, både lokal och vetenskaplig kunskap är man intresserad av, för att, ja, men tanken då är att man ska sätta ihop en slags strategi framöver hur man kan hantera lupiner och bli av med dem.
0: Mm, spännande. Marcus Landén på Ekoredaktionen, du ska tacka.

Lady A. Låten heter Run to You. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen av programmet. Det är ju också min sista på ett tag. Jag ska jobba lite på P4 Norrbotten och sen ska jag ha lite semester. Sen är jag tillbaka och vi brukar, jag och Frida, när någon av oss jobbar den sista natten inför semestern, tävla ut Hawaii-skjortor. Inget undantag det här året. Vi har ju då tävlat ut 2 stycken Hawaii-skjortor. Det gjorde vi tidigare idag, eller tidigare i natt. Hampus vann ena och Peter vann den andra. Hawaii-skjortorna går att beskåda på vår Facebook-sida ifall man vill gå in och kika på hur de ser ut. Ena lite blåsvart, den hade Frida, och jag hade någon sorts röd rosa gul variant på mig. Till den här bilden så har vi också då frågat vad ska du ha på dig i sommar, och i kommentarsfältet har det börjat fyllas på med lite olika typer av klädstilar. Adam exempelvis, han ska ha MC-ställ på sig hela sommaren. Låter varmt tycker jag, men varför inte? Kläder om man inte ska bada förstås, då använder man ju badbyxor, skriver Paul. Shorts, t-shirt, speciellt t-shirt då min okej, shorts och t-shirt, speciellt t-shirt, skriver Rickard här. Och Lena är också inne på att hon ska klä sig svalt, för hon börjar svettas redan vid 20 grader. Det blir mycket linne och det blir mycket bambu, skriver hon. Vill också vara med och bidra och berätta hur din klädstil kommer se ut den här sommaren? vaken@sverigesradio.se. Maila dit 72250 ifall du vill skicka sms, eller så går du in och kika på bilden och skriver en kommentar på vår Facebook-sida.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslo- och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
0: Yes! Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Hathaway, What is Love? I Vaken med P3 och P4. På Valborgsmässoafton 1915 så sker två stycken begravningar i Malmö. Den ena i de finaste kvarteren på gamla kyrkogården mitt i stan. De andra på St. Pauli södra, grannen med industriområdena. Hur de är sammankopplade, det är ett mysterium. Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Det heter den P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Och nu ska vi höra ett par minuter från starten av dokumentären.
1: Det är mulet när klockorna ringer i St. Pauli kyrka i Malmö. Det är Valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna Maria Jönsson förs till sin sista vila.
2: Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo, i detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet som gick efter kistan, alltså då, för att ta farväl av Anna. Tungt.
1: En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
2: Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänsel person, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
1: Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
0: Och det var egentligen som hände den där kvällen i badrummet på Adelgatan 5 i Malmö. Det kan du få höra ifall du lyssnar på P4-dokumentären nu på lördag efter lunchekot, eller så går du in i våran app Sveriges Radio. Anna Landelius var det som var reporter här.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: På söndag är det parlamentsval i Armenien, ett val som har fått ovanligt stor uppmärksamhet i omvärlden på grund av dragkampen i regionen mellan EU, Ryssland, USA och andra. Vår korrespondent har pratat med väljare i Armeniens näst största stad, Gyumri.
3: En kampanjbil med högtalare från det EU-inriktade Republikpartiet passerar i staden Gyumri utanför kontoret till det Rysslands tillvända partiet Ett starkt Armenien. En av volontärerna utanför kampanjkontoret för Ett starkt Armenien, 52-årige Arto Chovanisian, säger att det viktiga i nuläget är att satsa på goda relationer till Ryssland. Den pensionerade läraren Naira Azatrian i Gyumri tänker rösta på den sittande premiärministern Nikol Pashinyans parti. Ryssland har förrått Armenien ända sedan tiden för det osmanska riket, säger Naira Azatrian. Fredrik Wadström, Gyumri i norra Armenien.
2: En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå kommun för att konstatera ett dödsfall. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. I sin sista träningsmatch innan avfärd mot fotbolls-VM spelade Sverige oavgjort mot Grekland igår kväll. Med bara sekunder kvar kvitterade bortalaget och matchen slutade 2-2. Sverige reser till sin VM-bas i Dallas, Texas imorgon och spelar sin första match den 15 juni mot Tunisien i Mexiko. Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Och besvikelsen i Eurovision, den är nu lagd åt sidan. Felicia kör på framåt med ny låt och en nävespelningar här i sommar. Eurovision-finalen i Wien för drygt 3 veckor sedan slutade med en 20:e plats för Felicia. Idag så släppte hon singeln Me Without You, en ny tolkning av Edward Mayas och Vika Gigulanis hit Stereo Love från 2009. När Rihanna släppte sina festlåtar, det är den eran jag vill tillbaka till. Jag vill väl medverka till att dra igång den igen, säger Felicia om den här låten. Imorgon så startar hon sin sommarturné på Gröna Lund i Stockholm. Efter det så blir det spelningar bland annat på Liseberg i Göteborg, Alive-festival i Borlänge och på Rock Off på Åland.

0: Ja, Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Dagens datum är ju lite ikoniskt Led Zeppelin-datum, den 5 juni. För den 5 juni 2010 så röstades Led Zeppelins officiellt fram till nationens favoritband i BBC. I programmet I Am in a Rock'n'Roll Band kom de att sopa banan med både Beatles och med Queen. Programmet som även innehöll direktsända telefonröstningar för bästa... Programmet innehöll även direktsända telefonomröstningar för bästa sångare, gitarrist och trummis, där Jimmy Page, Robert Plant och John Bohan alla var nominerade i sina respektive kategorier. John korades till bästa trummis för Dave Grohl och Keith Moon, medan Jimmy och Robert kom på en andra plats efter Jimi Hendrix respektive Freddie Mercury. Men det är ett bra band, så kanske inte så oväntat.
1: Har jag berättat den här gången

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Hörrni, det är lite mindre än en vecka kvar nu till fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA. Och många matcher kommer ju att spelas mitt i natten för oss i Sverige. Hur ska man då lyckas hänga med i matcherna och samtidigt få tillräckligt med sömn? Och hur trött får man egentligen vara på jobbet nästa dag ifall man då inte har ett nattjobb? Vi hör Christian Benedikt, sömnforskare, och Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist.
1: Ja du, två av Sveriges matcher går mitt i natten. Du är sömnforskare. Alltså, vilka tips har du? Hur ska man klara det här?
2: Det är inte lätt, kan jag säga dig. Men det finns ju många olika alternativ som man kan då försöka att ta hänsyn till. En är att man helt enkelt lever i sin egen bubbel och kollar matchen i repris. Men det kan ju vara en utmaning då under dagen, eftersom du kanske lyssnar till P1 eller du kollar på nätet och ser, herregud, nu vet jag redan resultatet och det blir det inte likadant spännande. Men om du kan då stanna i din bubbel, då kan man ju helt enkelt kolla detta dagen därefter. Mm. En annan grej som man kan göra då är att man försöker att komma överens med sin arbetsgivare att ha flexibla arbetstider, framförallt de dagarna efter du har de här nattmatcher. Man kan ju då börja lite senare och lämna jobbet också lite senare och ha då en andra som efter matchen. Fast det är ju också kan vara en ganska stor utmaning beroende på hur bra eller dåligt Sverige kommer att spela. Och sen kan man ju också några dagar innan man har en nattmatch förbereda sig för detta. Hur kan man göra detta? Man kan utsätta sig mycket dagsljus tidigt under dagen och försöka att minska social ljusexponering senare under dagen. Det underlättar att du kan lägga dig tidigare och där kan du i alla fall samla ihop några timmar av sömn innan du går upp under natten för att kolla på Sverige.
1: Mm. Men det är ju ljusa tider, så det här med att gå och lägga sig tidigt är en utmaning. Men alltså, jag tänker att risken för sömnbrist får väl betraktas som stor här. Vilka risker medför det?
2: Ja, men förstås, det stämmer. Men när man inte sover tillräckligt, det kan det vara så att man tappar lite uppmärksamhet, koncentrationsförmågan. Och sånt kan ju vara problematiskt när man till exempel tänker på sådana saker som att köra en bil i trafik. Eller man borde kanske inte schemalägga sin viktigaste livsavgörande jobbmöte dagen därefter, eftersom man är kanske inte sin bästa. Å andra sidan måste man ju också säga, kanske, ni har ju också inledningsvis haft de här fina minnen. Kan det vara en once in a lifetime chans att se någon jättestor framgång för Sverige? Mm. Och det är kanske också lite sent när man ser i efterhand, under den här VM 2026, det sov jag och jag kommer inte ihåg de här sakerna.
1: Ja, det finns ju. Jag antar att det är många som kommer att försöka vara uppe nu halva natten och är trött på jobbet. Alltså rent arbetsrättsligt, vad betyder det?
3: Ja, som arbetstagare så har jag ju åtagit mig att vara arbetsförmögen, kan man kalla det. Jag ska prestera vissa saker, fullgöra vissa arbetsuppgifter, åstadkomma visst resultat. Och i det ingår ju då att jag ska vara så utvilad som jag behöver för det här.
1: Mm. Men och vad händer om man inte då är tillräckligt utvilad utan har slarvat med det här?
3: Ja, i princip bryter jag ju då mot det åtagande jag har gentemot arbetsgivaren. Sen kan naturligtvis arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att man tillfälligt då får vara trött på jobbet eller att man på något vis begränsar arbetstiden eller liknande. Men utan en sån överenskommelse så är jag som anställd skyldig att vara arbetsförmögen helt enkelt. Det är bara om en arbetsoförmåga beror på sjukdom som jag har då en annan typ av sjukdom.
1: Finns det några åtgärder som en chef då kan vidta i det här läget om då en arbetstagare inte följer sina plikter, så att säga?
3: Ja, för det viktigaste här är ju att sömnbrist kan orsaka risker på jobbet. Det kan ju vara risker för medarbetare, det kan vara risker för personen själv, är man truckförare, bussförare, sjuksköterska, kirurg och så vidare. Så kan man ju skapa risker både för sig själv och andra, och det måste arbetsgivaren då vara vaksam på. Då kommer flera lagstiftningar in i bilden, arbetsmiljölagen när det handlar om risker för arbetstagare, patientsäkerhetslagen när det gäller när det gäller risker för tredje man, trafiklagstiftningen, om vi tar bussförare, taxiförare som exempel. Så där måste alltså arbetsgivaren agera. Om vi tar ett jobb där det bara handlar om att man kanske då presterar lite sämre än man normalt skulle göra, så blir ju det en disciplinär fråga.

Chapel Roan, The Subway. Hörrni, vi har ju haft Pernilla Andersson som veckans artist här i Vaken under veckans gång. Och i natt ska vi avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. Då är det du som hjälper till. Du får bestämma vilken låt som ska avsluta. Vi har tre stycken att välja på. Det är Roses, det är Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. En omröstning ligger uppe redan nu på vår Instagram ifall du vill gå in och lägga din röst där. Vill du mejla in din röst går det jättebra att göra det också. Mejladressen igen är vaken@sverigesradio.se. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Vilken av de låtarna ska avsluta veckans artist Pernilla Andersson?

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Orchid med låten In All of My Tomorrows, innan det också Soundtrack of Our Lives, Sisters Surround. Du lyssnar på Vaken med Petro P4. Här i Vaken har vi haft Pernilla Andersson som veckans artist hela denna vecka. Det är dags att packa ner Pernilla Andersson som veckans artist. Vi gör det med en av tre låtar som ni har fått vara med och rösta fram. Det stod mellan Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Och med kanske ingen jätterungande marginal, men ändå med en liten marginal, så är det Dansa med dig som vinner.

0: Och då tackar vi Pernilla Andersson som veckans artist i Vaken med P3 och P4, och så kommer en ny spännande sådan i programmet på måndag. Nu är det dags för Frida Tranvik.
1: Ja, hej.
0: Välkommen.
1: Jag ska bara stoppa hennes snus i käften.
0: Oj då. Och så tog packa ihop Hawaii-skjortor.
1: Ja, det har jag gjort. Det kändes som att jag jobbade i butik. Ja. Alltså vikte och liksom slätade till dem.
0: Missnöjd med första, men mer nöjd med andra.
1: Ja, det blev bättre när jag hade övat lite. Mm. Det har jag gjort. Nu tänkte jag fokusera på morgontidningar. Vi har fått in ett par stycken. Från Martin här har vi fått ny teknik. De skriver, eller de, det är något test här. Cement utan fossila bränslen. Spännande. Mm. Och Lilla Näbben avslöjade havets jätte. Och Ny Tekniks läsare ställer frågor om Volvo EX60. Får 23 svar av experter. Så har vi Norrköpings tidningar. Bostadsplaner väcker starka reaktioner. Westweeks-tidningen skriver om vilka som hade varit vinnare om det var val idag. Och jag gissar att det då handlar om den här... Nej, det var inte den SCB-undersökningen som kom igår. Utan det är Westweeks-tidningen som har gjort en opinionsundersökning tillsammans med Novus. Vi har fått från Urban här, Mora-tidning. Världens högsta dalahästskulptur tar form.
0: Oj!
1: Det var väldigt Mora-tidning att skriva om det. Borlänge tidning, ny krimserie spelades in i Borlänge. Och vårdcentral hade 48 vårdmissar på ett år. Så har vi Falukuriren. Ellen och Viktor blir kranskulla och kransmas. Har de redan bestämt det? Jag antar att det är till Vasaloppet.
0: Ja, det måste det vara.
1: Och så har de pratat med Nathalie som har varit kroniskt trött i 13 år. Här kommer från Mattias nu, tidningar också. Värmlands Folkblad vill stoppa insamlingar till lärargåvor. Och nya trenden, polisjakt för nöjes skull. Låter som Kops typ. Nya Värmlandstidningen har skrivit om Adam som satsade allt och hamnade i skuldfälla. Och Stefan och Jessica i Karlstad som är i hård träning. De dansar och ska, citat, sväva över golvet.

0: Push it, garbage.
1: Det är den 5 juni. Idag, fredag. Fotbollsdamerna, de spelar VM-kval mot Danmark ikväll. Ödesmatch. Kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip, de närvarar vid Riddarhusets 400-årsjubileum. Och sen det här semifinaler i franska öppna mästerskapen i Paris. Och svensk mäklarstatistik publicerar månadsstatistik.
0: Där ser man. Trevlig sommar, Frida.
1: Och trevlig sommar, Robert.
0: Vi ses i slutet på juli.
1: Ja, augusti. Va?
0: Början på augusti, slutet på juli.
1: Någon gång där om ett par månader i alla fall.

I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 år har sålts till flera kommuner och regioner. Men nu menar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring.
3: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna.
4: Eva Ossiansson reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
5: Min uppfattning är att det här vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
4: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
6: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är kärligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
2: Reportrar André Kvist och Claes Pettersson, P4 Halland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående, men även mot den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Miguel Díaz-Canel kritiserar USAs aggressivitet i ett inlägg på X och skriver att USA har som mål att fördjupa konflikten mellan länderna. En bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv efter att ha krupit nästan hela vägen till baslägret i svåra väderförhållanden. Familjen hade redan inlett sorgeritualerna när bergsguiden hittades vid liv efter 6 dagar. Nu vårdas han på sjukhus i Kathmandu för frostskador och uttorkning. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är Vaken du lyssnar på. Och jag tänkte att jag ska dra en väderleksrapport, så du vet hur du ska klä dig denna fredag. Och då kan jag berätta att det i Svealand blir regn under morgonen. Sen fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader och i regn och i fjällen så blir det kallare, mellan 10 och 15 grader. God morgon!

Muscling med The Magnolia i Vaken med Peter och P4. Och tidigare i natt så tävlade vi ut Hawaii-skjortor. Det är en tradition som jag och Robert har sen, jag tror det var fjärde året nu faktiskt. Att vi har en tävling som vi kallar Vem gör vad på semestern. Lyssnare får ringa in, tävla mot varandra i då att gissa lite olika aktiviteter som jag eller och eller Robert ska göra. Och så gissar man vem av oss som ska göra det. Och den tävlingen här hade vi här innan klockan ett och tävlade ut två Hawaii-skjortor i vanlig ordning då. Vill du se hur Hawaii-skjortorna ser ut när de sitter på mig och Robert? Hawaii-skjortor som snart kommer sitta på Peter och Hampus som vann. Så kan du gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 eller vår Instagram Vaken med Peter och P4 och titta. Och också svara på en fråga vi har ställt. Frågan är då apropå de här Hawaii-skjortorna. Och vi undrar, vad ska du ha på dig i sommar? Så hör av dig, berätta det. Du kan också mejla in till vaken@sverigesradio.se.

Upside Down med Diana Ross i Vaken. Jag alltså undrar vad du ska ha på dig i sommar. Och Sandra skriver rymddräkt och skoter överall. Då undrar man varför. Eller om det är så att du bara skojar, Sandra. Så kan det också vara. Det är inte alltid så lätt att avgöra i text. Gunilla ska inte ha rymddräkt och skoter överall. Hon ska ha tvärtom så lite som möjligt om det är varmt. Och så skriver vi in kläder. Det blir förhoppningsvis sköna luftiga klänningar, kortbyxa, kjol och tischa. Men hemma kan det bli mer och natural.

Tack med Olle Ljungström. Jan-Olof skriver, jag ska ha på mig fotbollströjan. Självklart, Jan-Olof. Det är vi många som ska ha.

0: I'm like a bird med Nelly Furtado i Vaken med Peter och P4. Olle Allén är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En olycka kan du rapportera.
1: Ja, precis. Det är det vi har. Den störningen, det är på Riksväg 19 och det är då i Skåne mellan Brösarp och Degeberga. Det här är söder om Kristianstad. Norr om Brösarp i båda riktningarna påverkas ju då. Det är en singelolycka som har skett där med en personbil för ett tag sedan. Så där är räddningspersonal på plats. Kan vara lite trångt att passera. Men annars är det en väldigt lugn natt. Och det här är den störningen jag har med mig hit helt enkelt. Så att rätt lugnt i det stora hela.
0: Ja, vad skönt. Då vill man tipsa kan man ju göra det.
1: Ja, absolut. Som vanligt dygnet runt 020 999 444.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du ska ha på dig i sommar. Magnus skriver: i sommar ska jag gå runt i bomullsshorts och en slit och släng t-shirt eller skjorta. Absolut inga strumpor, så skönt att slippa dem. Oh, jag håller verkligen med Magnus, men jag inser också att jag måste köpa några nya sandaler, för att jag hade ett par som nu liksom har vittrat sönder. För varje sommar så har de slitits mer och mer, och nu är hela sulan borta. Så ska jag slippa strumpor så får jag väl lösa det först. Ove skriver: t-shirt och kortbyxor året om.

0: Gotta Go Home med Boney M i Vaken. Det är när jag har fått sällskap av Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: AI ska det handla om.
1: Ja, för ett av de stora bolagen som håller på med AI som heter Anthropic. De vill nu se en paus i AI-utvecklingen. Att alla företag som jobbar med det här i hela världen helt enkelt sakta ner lite istället för att då hela tiden försöka göra smartare AI och chattbottar. Det här företaget skriver i en rapport som AFP rapporterar om att det vore bra för världen om man då lät samhället hinna ikapp och även forskningen. Och Anthropic varnar för att det finns tecken på att människans roll när det gäller att utveckla AI minskar för varje steg just nu och att det då finns en risk att man på sikt tappar kontrollen över AI-modellerna så att de liksom själva lär sig att bli smartare utan att någon människa behöver säga till dem eller lära dem det.
0: Mm.
1: En del menar då att Anthropic är lite för alarmistiska när de går ut och säger så här och pratar om riskerna med AIs snabba utveckling. Då har man till exempel hört från den amerikanska regeringen och andra företag. Men ja, man kan ju också då säga att företaget inser ju själva att det kommer nog inte bli så lätt att få med alla på det här tåget att pausa utvecklingen. De liknade lite med svårigheterna med kärnvapennedrustning. Fast då som de skriver att det kanske till och med blir ännu svårare för att det är mycket lättare att gömma, att dölja att man håller på att utveckla AI i hemlighet.
0: Mm.
1: Men det här företaget ska ändå, skriver man, försöka få till ett möte med andra företag, forskare och regeringsföreträdare då för att försöka diskutera den här frågan. Sen får vi väl se då om man lyckas få med alla andra på tåget då, att det blir en global paus i utvecklingen av AI som de tycker att man borde ha.
0: Ja, återstår att se då. Så något helt annat vi ska till Hollywood?
1: Ja, för där firar man nu i veckan att filmstjärnan Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100. Det här började redan tidigare i veckan, det kunde man ju höra i Vaken redan då, men har alltså fortsatt på lite olika sätt. Ett exempel som det här har märkts av på var att över 1000 personer som var klädda som Marilyn Monroe i den här vita klänningen och så, de samlades vid en staty av stjärnan i Palm Springs i veckan för att fira, och så har det också hållits aktioner med en massa föremål som då har med Marilyn Monroe att göra. De har gått under klubban. Störst intresse verkar det ha varit för en av hennes handväskor som hon hade, som det då fanns en kam, läppstift och cigaretter i bland annat. Den är uppe i 70 000 dollar ungefär nu.
0: Oj, så typ 700 000 svenska kronor.
1: Ja, ganska mycket pengar. Men det är också många som har budat på opublicerade bilder på Monroe och även entrédörrarna i trä till hennes hus en gång i tiden. Det här rapporterar BBC. Så att ja, det verkar vara ganska stort intresse ändå för den här ikonen, får man väl ändå säga, som skulle ha fyllt 100 i år men som bara blev 36 år.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17.

0: ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Don't Stop the Music med Robin, innan det Die Die med Shakira och Burna Boy. Nu så ska vi prata film. Det ska handla om två filmer om att överleva. En tunisisk film om en ung tjej som mot alla odds vill bli kickboxningsstjärna. Och så en fängelsefilm. Och vi börjar med den, för Björn Jansson har sett Wasteman.
1: Careful. I don't need to be careful. You be fucking careful.
2: Wasteman marknadsförs med att producenterna bakom filmen också stått bakom prisade Adolescence och Boiling Point. Och jag skulle nog säga att den här skildringen av livet bakom murarna ligger närmare Boiling Point. Den rastlösa skildringen av det hårda livet på en restaurang med missbruk, stress och konflikter. I Wasteman möter vi Taylor som efter 13 år i fängelse står inför sin frigivning om han sköter sig den sista tiden. Då får han en ny cellkamrat, en kompromisslöse Dee som vill ta över makten bland de intagna. Och Taylor som ser fram emot att äntligen få träffa sin son efter alla år. Han hamnar mitt emellan Dee och de som tidigare utdelat straff och belöningar bland de intagna.
1: You got too much to lose.
2: Wasteman är klaustrofobiskt, våldsamt, och Taylor ställs inför ett beslut som kan innebära att han inte kommer att släppas ut.
1: I just want to see my boy again.
2: Min favorit i fängelsefilmgenren är Franska, en profet. En våldsam film med utveckling och drömmar. Här är det mer koncentrerat, ett kammarspel med höga insatser, nervigt att se, men inte med samma filmmagi som i En profet. Och mitt betyg stannar på en stark trea. Det är sevärt för den som vill sitta på nålar.
1: Stick in and twist.
2: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på, eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
0: Det sa alltså Kulturnytts Björn Jansson.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i vaken när den har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag kan säga att just idag den 5 juni så verkar det finnas väldigt mycket att fira för att jag har fått in otroligt många nomineringar så att vi får se hur långt vi hinner. Jag börjar i alla fall här med en nominering från Björn som skriver: skulle vilja att ni ringer till min fantastiska sambo Sandra som gör sin sista dag som lastbilschaufför på fredag 5 juni efter cirka 12 år bakom ratten. På måndag den 8 juni börjar hon även ett nytt jobb samt att hon fyller 34 år den 6 juni. Händer väldigt mycket på kort tid för henne. Hon är lite skeptisk till okända nummer men ska försöka hinta att hon ska ha koll på telefonen. Hon börjar jobba 5, så vaken är hon i alla fall. Hon har redan klickat på gröna luren här. Ska vi se om Björn har planterat något litet frö i Sandra.
1: Hej Sandra.
0: Ja, hej Sandra, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara hälsa från din sambo Björn och säga grattis till alla år som lastbilschaufför och till att du fyller år imorgon.
1: Ja.
0: Oj, vad lågt jag hör dig.
1: Ja, tack. Jaha,
0: nu hör jag dig. Nu hör jag.
1: Ja.
0: Men du, Björn skrev också att du är väldigt skeptisk till okända nummer.
1: Mm. Men nu stod det att det var Sveriges Television, så jag tänkte, vad har jag gjort nu?
0: Ja, då blev du nyfiken. Du, det var bra det i alla fall. Men det är sista dagen idag, eller på jobbet?
1: Ja.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag vill testa något nytt. Ja. Och då ska jag byta bana.
0: Ja, vad blir det nu?
1: Kundmottagare.
0: Vad sa du, kundmottagare?
1: Ja.
0: Okej, det är lite annat.
1: Det är det. Vad det är verkligen något annat.
0: Ja, men vad spännande. Vilket stort steg på något sätt ändå.
1: Ja, det är lite läskigt. Men jag tror det blir bra.
0: Ja, det blir det. Det blir det. Och det läskiga är ju att ta det där steget, men det är viktigt att göra det. Jag säger som en kompis sa till mig en gång när jag var nervös när jag skulle till ett nytt jobb. Då sa han, men det är väl bara att svara på tilltal.
1: Ja, det är sant.
0: Att i början, ja, det är bra. I början så är det liksom bara var där och var lite trevlig och sen kommer man in i jobbet efterhand.
1: Ja.
0: Så det ska nog gå bra. Ja, men det gör det absolut. Och födelsedag imorgon då på självaste nationaldagen, vad ska du göra då?
1: Jag vet faktiskt inte. Det kanske kommer lite folk och fikar, förhoppningsvis. Annars ska vi ta det lugnt, hoppas på bra väder.
0: Ja, det är ändå ett bra datum att fylla år.
1: Mm, alla flaggar för mig.
0: Ja, exakt. Exakt. Ja, men vad kul Sandra. Jag säger stort lycka till på nya jobbet.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så får du hälsa Björn.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Bra, Sandra svarade. Vad härligt. Då kanske jag bara ska tänka att då svarar väl nästa också. Att jag ringer någon mer här. Ofta när jag tänker så är det som att all min tur försvinner. Men jag kommer ge det en chans i alla fall. Och då har jag fått ett mejl här från Leif Åke som skriver: skulle vilja att ni ringer min fru Anki och grattar henne på hennes 60-årsdag den 5 juni. Jag har alltid busat med hennes födelsedagar och jag hörde en natt när jag körde hem från jobbet att ni uppvaktade någon 450 som blivit nominerad. PS, vi har varit gifta i 37 år och varit ihop i 41 år. Okej, då ska vi se här. Ska jag slå in numret bara? Testar vi ringa Anki? Oj, nu då? Ska vi se. Om Anki är vaken så här dags. Med tanke på att Leif Åke skriver att han...
2: Det är Anki.
0: Ja, hej Anki. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på 60-årsdagen och hälsa från Leif Åke.
2: Tack så jättemycket.
0: Var du vaken eller?
2: Ja, jag vaknade precis för en liten stund.
0: Ah, det var ju tur.
2: Ja.
0: Har du fått frukost på sängen än?
2: Nej, kaffet håller på innan jag är så.
0: Ja, men då så. Snart dags. Och 60 år, det är ju inte fy skam. Hur ska du fira detta?
2: Jag ska vara i en båtklubb där vi har dukat och gått jättefint. Så det hoppas vi på att vädret håller sig så att det blir fint ikväll. Ja.
0: Men gud vad härligt. Men en båtklubb, har ni båt eller?
2: Ja.
0: Vad då för någon?
2: Ja. Jag har en Albin.
0: En segelbåt?
2: Nej, en motorbåt.
0: Jaha. Jag trodde jag hade hittat en segelkompis där. Jag har ju en segelbåt, men seglar jag inte så bra på.
2: Nej, inte jag heller. Så vi hade nog inte blivit så bra.
0: Nej. Sen är jag inte så bra på att få igång motorer heller. Så jag vet inte om en motorbåt hade varit bättre.
2: Ja, det är både och.
0: Ja. Men du, det låter ju jättehärligt.
2: Ja.
0: Och ingen kris eller så?
2: Vad sa du?
0: Ingen 60-årskris?
2: Nej, det har jag inte.
0: Gud vad skönt. Nej, men du låter så lugn och belåten, Anki, så att det känns som att du kommer ta dig an 60-årsåldern galant.
2: Ja. Ja, det hoppas jag.
0: Ja. Men du, då ska jag låta dig dricka ditt morgonkaffe och så får du hälsa Leif Åke så gott.
2: Det ska jag göra.
0: Ha en fin dag.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Detsamma. Hej.
0: Okej, fick även tag på Anki. Nu är det 2 av 2 denna morgon och då är ju frågan. Ska jag testa en till? Ja, varför inte? Då ska vi se här. David skriver. Hej, min underbara fru Lisa fyller 40 år nu på lördag den 6 juni. Men det skulle vara väldigt roligt om du slog henne en signal dagen innan på fredag den 5 juni då vi kommer vara på väg till tåget för en överraskningsresa tidigt på morgonen. Kanske kan du sjunga för henne, skriver också David. Ja, vi får se hur det blir med sången, men ringa kan jag göra i alla fall.
3: Telia kundbesked.
0: Nej.
3: Samtalet kan inte kopplas fram. Var god kontrollera.
0: Varför inte det då? Jag har skrivit fel nummer. Nu ska vi se här. Ja, jag hade råkat klistra in ett ä där också. Det går ingen vidare. Vi gör ett nytt försök. Ser vi om det är bättre lycka.
4: Där, Lisa.
0: Ja, hej Lisa. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
4: Hej på dig.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
4: Tack så mycket.
0: Det är din man David som vill att jag skulle ringa. Han vill också att jag skulle sjunga, men det skippar jag.
4: Okej.
0: Okay. Men du, jag har förstått att ni är på väg på någon resa, eller?
4: Ja, det stämmer bra.
0: Vad vet du?
4: Jag vet att vi ska till Herrljunga, men vi står vid tåget.
0: Mm. Ja, men vad kul. Mm. Ja, jag vill inte säga för mycket för jag råkade avslöja en möhippa en gång när jag jobbade på hotell. Så att, ja. Jag ska inte göra samma misstag.
4: Men jag antar att du ska till Stockholm.
0: Ja. Ja, det vet jag faktiskt inte. Så att, jag säger varken bu eller bä. Men okej, vad spännande. Du hade ingen aning om att det här skulle ske, eller?
4: Nej, jag visste ju att någonting skulle ske, men inte vad.
0: Nej. Vad spännande. Vilken man du har som ordnar en sån överraskning.
4: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 40 då? Är det kris eller lugnt?
4: Det är nog en djup kris på gång.
0: Åh nej.
4: 40 är ju ganska gammal.
0: Ja, men det är ju på något sätt dörren till medelåldern.
4: Ja, det är ju så.
0: Så att jag vill absolut inte öka på din kris, men jag kan förstå den.
4: Bra, tack så mycket.
0: Men Lisa, du får ha det så kul i Stockholm om det nu blir det. Och så får du hälsa David.
4: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
4: Tack, tack.
0: Hej då.
4: Hej.
0: Hörrni, 3 av 3. Det är ju helt otroligt.

0: Det här är Vaken.
1: Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han i ett öppet brev till Putin igår.
2: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
1: I USA har president Trump presenterat ett stort stödpaket till landets kolindustri. Det handlar om motsvarande runt 6,5 miljarder kronor som ska gå både till nuvarande kolkraftverk och gruvor och också till att bygga två helt nya kraftverk enligt presidenten. Så fotboll, det blev oavgjort för Sverige igår mot Grekland i genrepet inför VM. Matchen slutade 2-2 och förbundskapten Graham Potter var inte nöjd med det. Framförallt inte med första halvleken, och han sa att det finns mycket att jobba på inför Sveriges första VM-match mot Tunisien den 15 juni.
3: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good and it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
1: Vi borde ha vunnit matchen, sa Graham Potter till Radiosporten. Ekot med Marcus Landén.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 5:02 denna tidiga fredagsmorgon. Och idag så blir det regn under morgonen i Svealand. Men fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Och temperaturen, den kommer ligga mellan 15 och 20 grader. I regn och i fjällen 10 till 15 grader. God morgon.
4: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love Songs med Agnes i Vakan med Peter och P4. Ola Allén är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo då, det är jättebra. Det är inga stora störningar just nu den här morgonen. Inga olyckor inrapporterade, utan den här fredagen börjar bra i trafiken. Så jag hänvisar helt enkelt till våra tipstelefonnummer. Man kan ju ringa och tipsa oss på Trafikredaktionen dygnet runt. Och det gör man på 020 999 444.

0: Hello med Smash Into Pieces. Du hörde Ni Vaken med P3 och P4. Och här så ska du nu bjudas på lite bus, för vi ska få höra en smygpremiär av veckans avsnitt av Prankligan. Alltså podden där barn med stora drömmar får hjälp att pranka vuxna som sätter stopp.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Elma!
2: Elma!
3: Hej!
1: Hej! Vem är det vi ska pranka då?
3: Min lärare Daniel.
2: Mm. Och varför ska vi pranka honom?
3: För vi fick inte sova över. Det är ju som en camping i skogen.
1: Mm. Och där fick ni inte sova över?
3: Nej, för det var för få vuxna och för många barn.
2: Vad tråkigt att ni inte fick sova över.
1: Liksom, vad tycker du att vi ska säga till honom då? Liksom, så här, vad är det du vill få sagt så att säga?
3: Att vi får sova över.
1: Att han ska bara bestämma om sig helt enkelt.
3: Ja, och typ säga, ja ni får sova över.
1: Exakt, då ringer vi.
4: Hallå?
2: Ja men hej Daniel, det här var Maria från Österrikes ambassad. Vi har haft kontakt med på eran skola.
4: Okay.
2: Alltså på Österrikes ambassad så har vi nu kontakt med en klass i Österrike. Mm. Vi har ju 30 lågstadiebarn som ska komma till Sverige. De går på sån här Volksskole och de ska vara med i ett joddel-EM faktiskt. Mm. Du vet vad joddel är?
4: Ja, jo.
2: Ja. Jag skulle bara vilja kolla tre grejer med dig bara.
4: Ja.
2: Och det är nämligen så bara om ni har liggunderlag. För att de ska ju sova över i gymnastiksalen.
4: Om det är färdigt, det kan jag svara på. Alltså, inte vad jag vet.
2: Nähe. Men då kanske vi tar med egna.
4: Det är nog för då, om ja. De ska sova där. Så,
2: ja. Ja, men precis. Jag tänker det. Och sen så vet jag att barnen i Linz i Österrike hade ju tyckt att det skulle vara så himla kul om de också skulle kunna sova över i gymnastiksalen tillsammans med de österrikiska barnen. Det var en annan grej också skulle vilja kolla med dig. Det är en joddelhälsning som man kör. Så ja. Barnen kommer säga jodeli, jodeli, och så svarar ni ho, ho, ho, ho.
4: Ja, det ska vi väl kunna lösa, det är väl inga problem.
2: Mm. Ska vi testa en gång? Grejen, det är väldigt viktigt med själva tonen. Det är jodeli, jodeli, ho, ho. Så om jag kör jodeli, jodeli.
3: Prankad!
1: Daniel, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vi har fått ett uppdrag från en elev till dig.
4: Ah, Elma.
1: Elma har vi med oss också, eller hur?
3: Ja.
4: Bråkstak.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
0: Och hela avsnittet av Prankligan, det släpps idag 6 i appen Sveriges Radio. Det är bara att söka på Prankligan där.

Somebody That I Used To Know med Gotye och Kimbra i Vakan med P3 och P4. Och igår kväll så var det ju dags för det andra VM-genrepet för Sveriges fotbollsherrar. Det gick väl sådär. De spelade mot Grekland. Matchen slutade till slut 2-2. Första halvleken var, som förbundskapten Graham Potter själv sa, disaster, not quite. Så att not quite a disaster, men att han bara säger disaster, katastrof, det säger väl någonting. Så att det var lite trist ändå att de inte fick med sig en vinst i alla fall. De ledde med 2-1 ett tag, men sen precis i slutet av matchen så kvitterade Grekland. Så att det var ju lite synd, och det har skrivits en hel del oroliga artiklar kring landslaget nu inför VM. Att det var darrigt i backlinjen och anfallsspelet såg inte heller så mycket bättre ut. Det var ju Alexander Isak och Viktor Gyökeres som startade matchen. Men ändå, trots de väldigt duktiga spelarna, så gick det ju inte riktigt vägen. Gyökeres gjorde ett mål, och sen så när Sverige då gjorde 2-1 så var det Gustav Nilsson som gjorde mål efter att Malmö-spelaren Taha Ali dribblade förbi en massa och passade in. Så att han var väl ljuspunkten. Alexander Isak har också uttryckt att det var en otrolig debut och att det kan bli bra med honom i VM. Men annars alltså, ja, inte jättepositivt. Men då kan vi ju i alla fall lugna oss i att Sverige inte det enda laget som har det lite knackigt nu inför VM. De ständiga favoriterna Spanien och Frankrike, de stod för varsin missräkning i sina matcher mot Irak och Elfenbenskusten. Den spanska pressen skriver om det spanska laget att det var energilöst. Sen saknades visserligen två duktiga forwards, Lamine Yamal och Nico Williams. Men det var väl ändå många som räknade med mer av storlaget Spanien. Och de inleder sitt VM mot Kap Verde om en dryg vecka. De spelade då alltså oavgjort mot Irak. Och Frankrike, som har första platsen på FIFAs världsranking, de mötte Elfenbenskusten, gick inte heller något vidare. Utan rubriken i den franska tidningen L'Équipe, den lyder en köldknäpp. Så att det var ju lite trist för dem, men den färske Champions League-mästaren Lucas Hernandez vill inte dra några stora slutsatser från den här matchen, utan han säger: vi vill alltid vinna, men det är bättre att förlusten händer idag än den 16 juni. Och då syftar han alltså på VM-premiären mot Senegal. Och de förlorade alltså mot Elfenbenskusten, det kanske jag inte ens sa, men det kanske man förstod ändå där i hur jag pratade om det. Men så att det är inte bara Sverige som har lite motvind nu, utan även då Spanien och Frankrike. Så får vi se hur det går sen. Det är ju under VM som det faktiskt avgörs.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vakan med P3 och P4. Och festivalsommaren, den är ju verkligen igång nu. Sweden Rock pågår i Blekinge. Och kanske är det så att du i år ska på din första festival. I så fall så är det ju väldigt bra att veta vad man ska ha med sig. Och en som vet det är Annika Hurtig från Töreboda. Hon har varit på 11 festivaler och är just nu på Sweden Rock. P4 Skaraborg har pratat med henne, och anteckna nu om du ska på festival, för här kommer hela packlistan.
1: Jag har en solfjäder och det är jättegott att ha när man står i publiken och det är vindstilla. Bra sovsäck också. Och jag gillar luftmadrass. Det finns även luftmadrasspumpa som är uppladdningsbara, så man behöver inte springa och leta efter eluttag. Bra partytält. Och bra, alltså bra stolar att sitta i. Brassestolar funkar väl, men de är inte så hållbara. Speciellt när man kommer hem mitt i natten och bara vill segna ner någonting, då är det bättre med något rejälare. Se till att man äter och dricker vatten ordentligt och sånt där. Solskydd är väldigt bra.

0: Gimme, gimme, gimme. Nu Ekot 5:30 med Christian Lönner om ett förslag gällande de politiska vildarna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
4: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
5: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
6: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
4: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
5: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
7: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han igår i ett öppet brev till Putin.
8: När du för över 26 år sedan tog ledningen över Ryssland hade många i Ukraina en positiv inställning till dig. Så var det. Det är nu i det förflutna. Så inleder Ukrainas president Volodymyr Zelensky sitt öppna brev till Vladimir Putin. I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp. Vi vet hur det här kriget kommer att sluta. Var säkra på det. Och allt kommer att bli bra, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, bekräftar de båda länderna. Det här blir Xi Jinpings första resa till Nordkorea på 7 år. I september förra året möttes de båda ledarna i Peking. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel. Flera av hans närstående samt familjemedlemmar till den tidigare presidenten Raúl Castro. I ett inlägg på X kritiserar Kubas president USA för att vilja fördjupa konflikten mellan länderna. Syriska myndigheter efterlyser nu en man som pekas ut som en av den förra regimens värsta torterare. Detta efter att programmet Kaliber kunnat avslöja att mannen lever fritt i Damaskus och försöker få uppehållstillstånd i Sverige.
9: Salam aleikum. Mannen som vi pratar med heter Ibrahim och ska, enligt både tidigare fångar och källor inom Syriens underrättelsetjänst, ha haft en ledande roll i det systematiska dödandet ingett av Assad-regimens mest ökända tortyrfängelser. Ibrahim försöker just nu få uppehållstillstånd i Sverige och svär på att han är oskyldig. Han vet inte att vi har kunnat bekräfta hans identitet genom dokumentation från den syriska underrättelsetjänsten. Vi har också pratat med fler än 40 tidigare fångar, varav flera vet mycket väl vem han är och kan identifiera honom på bild. När vi pratar med Ibrahim nekar han till att ge hand på bilden.
10: Det är inte alls på bilden.
9: Och det är en sak till han inte vet. Kalibers reporter har kunnat filma honom på gatan i Damaskus. Vi vet nu precis vad han är. Och nu är han alltså efterlyst av de syriska myndigheterna. Migrationsverket har fortfarande inte fattat beslut i hans ansökan om uppehållstillstånd.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Idag får Svealand under morgonen regn som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddags skurar. Temperatur 15-20 grader.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det var Ekot med Christian Lönner. Klockan är 17:55. Och det är den 5 juni. Ikväll så spelar fotbollsdamerna VM-kvalmatch mot Danmark. Riddarhuset firar 400 år och kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip närvarar vid jubileet. Så är det här semifinaler i franska mästerskapen i Paris. Och Bo har namnsdag. Så jag säger stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen, och det var ju faktiskt en väldigt passande låt, för vi ska prata just ensamhet. Sverige är ett av länderna i världen med flest singelhushåll, och vissa lever ensamma för att de valt det, men andra gör det för att de helt enkelt inte har hittat någon att dela livet med. Och idag så är det den nationella dagen mot ensamhet, och det här är en dag som bland annat uppmärksammas av Singel i Sverige, som jobbar med att skapa tillfällen där singlar kan träffas. Och med oss därifrån har vi grundaren Helene Andersson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Helene, det är alltså mer än 40% av alla hushåll i Sverige som utgörs av ensamstående utan barn. Vad tror du att det här beror på?
1: Ja, det beror på att vi är väldigt självständiga i det här landet, och sen kanske det är så här att vi har större krav än vi har haft tidigare i livet. Sen klarar vi oss bra ekonomiskt också. I alla fall kvinnorna, det har ju blivit en bra utveckling, och det ska ju vara så. Sen tror jag att mycket är en viss rädsla också att öppna sig och våga ta steget. Sen finns det så många valmöjligheter idag med appar och sånt. Men det börjar att dala nu enligt Internetstiftelsen. Så att jag tror på att nya mötesplatser är det viktigaste som kommer här nu.
0: Okej.
1: Och det är lite åldersbetingat också. Yngre människor, nu är jag lite äldre, har hållit på i 25 år. Yngre människor vet ju knappt om man tittar varandra i ögonen längre. Man kan ju inte göra barn i en dator, så det är lite... Man vet, det minskar ju barnafödandet också. Jag skämtar också lite nu, men
0: jag förstår det. Men det finns ju egentligen då massor av mötesplatser, ni arrangerar sånt, det finns andra organisationer också, och överallt kan man ju egentligen träffa människor och potentiella partners om man vill. Men jag gissar att det stora steget är att just våga ta sig dit. Hur vågar man det?
1: Jag vågar ta sig tid och tro att man duger som man är som människa och inte behöva vara någon annan, för det är ju första steget för att träffa någon ärligt uppsåt. Sen ska man väl inte jaga sådär, utan jag tror faktiskt så här att kärleken kommer när den ska. Det har det gjort för mig, det är tredje gången jag är gift här nu, och det tog 50 år innan jag träffade rätt. Så att det, att inte ge upp hoppet heller om man nu vill dela livet med någon partner och få det här vardagspratet och må bra och känna att man är lite behövd. Och att man liksom tar hänsyn till varandra också, inte bara egot. Utan det är ett givande och ett tagande i ett förhållande hela tiden. Och så en viktig sak som jag genom åren har känt, det är att acceptera varandras olikheter. För det kan faktiskt vara både lärorikt och givande och skapa mycket skratt. Det är också viktigt. Så det, men som sagt, det finns många mötesplatser. Det är, ta steget, våga. För kommer man till ett ställe där det bara är singlar, då är man ju i samma situation.
0: Ja. Verkligen. Ja, det är väl, ja, det finns väl en viss skam i ensamhet ibland också.
1: Ja, väldigt konstigt år 2026 när det är så många som lever själv. Det är mycket märkligt, men det är, jag har ju en öppen telefon där folk kan ringa, och det, jag får ju direkt in i mitt öra livshistorier hela tiden. Och det är ganska ovanligt det också, för jag svarar i telefon. Och jag kan säga att jag har fått många över tröskeln bara för att jag svarar och pratar med människor.
0: Ja, vad fint.
1: Och så hör man ju vad folk säger, och man, jag har väl rätt så lätt för att göra folk glada. Jag är väl en sån person som ger ett energi. Det har jag fått höra också, så börjar jag tro på det med.
0: Ja.
1: Så det är lite härligt, och det är ett bra sätt att leva och ha något väldigt viktigt att göra i,
0: ja,
1: livet faktiskt.
0: Men hur kommer det sig att du valde den här vägen, att du jobbar just med att sammanföra folk?
1: Alltså jag hade en restaurang för många år sedan, och då så tänkte jag att jag skulle bjuda ihop de som jag kände när jag var ung. Och då kom det 120 personer, utav dem var 40 singlar. Och då tänkte jag, sätter dem för sig själv. Och då var det ett par som gifte sig sen. Och då tänkte jag så här, det här är ju väldigt bra. Och så jag började göra singelfester, och sen så blev det fortsättning. Och så gjorde jag Sveriges första singelfestival, det kom 400 personer. Och sen har det rullat på, så jag har ju små träffar och stora träffar, och jag har sett så mycket lycka och så mycket glädje, och inte bara träffa en partner utan sett hur många nya vänskapsband bildas, både mellan män och kvinnor och kvinnor och kvinnor och män. Alltså det har varit, och jag kan möta folk i olika städer i Sverige då som kommer fram och tackar för att man finns, och då är det riktigt bra. Just kunna se hur det kan, och sen kan man väl skoja, eller det här är sant också, en del kommer tillbaka och byter om det inte har hållit, om man säger så. Det har varit med om väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt fantastiska. Så jag tror jag får skriva en bok snart.
0: Ja, men det får du göra. Och då kan du vara en förebild också för dem som har bytt, eftersom för dig var det tredje gången gilt då.
1: Ja, precis. Och jag säger så här, att livet är ju som en bok, det är ju kapitel. Och just det här att acceptera sitt liv, att så här blev denna gången. Och så släppa taget bakåt och gå vidare. För man, alltså livet ska ju inte gå ut på att vara bitter. Utan ja, då provar jag det. Då får vi se vad händer nu. Och öppnar man sig och vågar det. Och så en sak till som jag har lärt mig genom livet är att om man låtsar att man känner alla, så blir det väldigt lätt att prata med människor. Mm. För vi är ju bara människor, eller hur? Det är inte så svårt.
0: Ja, men det är en fin tanke att ha med sig. Om man ska våga ta det där steget och ta kontakt med folk.
1: Ja, och le mot människor som man inte känner. Det händer jättemycket bara genom en sån enkel sak. Och sen när jag träffade min man så gick jag fram och så sa jag så här, har vi inte setts förr? En väldigt bra öppningsreplik om man ser någonting som är intressant.
0: Ja, men det känns som att den är bättre än någon sån där, har du ramlat från himlen?
1: Nej, ja, just det. Och säger han då nej, så kan man, i mitt fall så gick jag vidare och sa, har du inte varit på någon singelfest? Och då hade han precis bokat till nyår. Och då tänkte jag, han är ledig, tänkte jag. Så gav jag honom mitt visitkort och så sa jag så här, du, sa jag, känner att vi behöver prata mer. Och sen gick jag bara. Och det är klart, han blev ju nyfiken så han ringde.
0: Okej.
1: Det är 25 år sedan.
0: Ja, men vilka bra raggningstips du ger, Helena Andersson. Ja. Du får en jättefin dag. Tack för att du var med.
1: Ja. Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: It's the same old song med Rod Stewart i Vaken med P3 och P4 denna tidiga fredagsmorgon.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Badlands med Bruce Springsteen i Vakan. Just nu så är det väldigt många rockstjärnor som befinner sig i Sverige och Blekinge eftersom Sweden Rock pågår för fullt. Och de som uppträder där, de har ju såklart riders, alltså önskelistor på vad som ska finnas backstage när de kommer för att spela. Och min fördom om rockstjärnors riders, det är att det är mycket beige mat, typ pommes, bea, rejäl köttbit, flintastek kanske. Och så mycket sprit och cigaretter. Men så är det ju det där med fördomar, att de stämmer sällan. Och mina fördomar verkar inte heller stämma i det här fallet. För Peter Johansson som jobbar med artistservice ger en helt annan bild.
1: Nu har vi gjort det här ganska många år och det som man märker är att det blir nyttigare och nyttigare, mer veganskt och vegetariskt och mer organiska grejer. Så att där är det ju liksom en samma trend som i övriga samhället. Sen förvånas man ju, det ska vara liksom stödstrumpor och det är liksom den åldern på många. Och i år så har vi lite, förra året var det mycket tequila, i år är det mycket grekisk yoghurt som trendar, det går lite i vågor.
0: Ja, det är grekisk yoghurt och stödstrumpor som artisterna vill ha där bakom scenen nu när de blir äldre och äldre. Peter Johansson sa detta till P4 Blekinge. Och här kommer också fredagskänslan.

0: av med The Cure. Och med det säger jag glad fredag och lämnar över till mina kollegor.
1: Ja, vi stämmer in i det. Glad fredag på dig. Välkommen till morgonprogrammet här i Blekinge. Igår kväll så gjorde Mjällbys Elliot Straud äntligen debut i fotbollslandslaget. Hör honom i morgonprogrammet. Och vad säger mamma Lena om inhoppet? Vi slår en pling. Region Blekinge har sedan de införde journalsystemet Cosmic i höstas inte kunnat fakturera annars.

0: Demokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
1: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
2: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
3: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
1: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
2: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
4: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till dem.
0: Det säger Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin. Reportrar var Lova Olsson och Karin Rundblom. Syriska myndigheter efterlyser nu en man som pekas ut som en av den förra regimens värsta torterare. Detta efter att Sveriges Radios granskande program Kaliber har kunnat avslöja att mannen lever fritt i Damaskus och försöker få uppehållstillstånd i Sverige.
5: Salam alaikum. Mannen som vi pratar med heter Ibrahim och ska, enligt både tidigare fångar och källor inom Syriens underrättelsetjänst, ha haft en ledande roll i det systematiska dödandet in i ett av Assad-regimens mest ökända tortyrfängelser. Ibrahim försöker just nu få uppehållstillstånd i Sverige och svär på att han är oskyldig. Han vet inte att vi har kunnat bekräfta hans identitet genom dokumentation från den syriska underrättelsetjänsten. När vi pratar med Ibrahim nekar han till att det är han på bilden.
6: Det är inte jag alls på bilden.
5: Det är din passbild.
6: Min passbild?
5: Ja. Och det är en sak till han inte vet. Kalibers reporter har kunnat filma honom på gatan i Damaskus. Vi vet nu precis var han är. Och nu är han alltså efterlyst av de syriska myndigheterna. Migrationsverket har fortfarande inte fattat beslut i hans ansökan om uppehållstillstånd.
0: Reportrar här var Marcus Alfredsson och Amr Bitar. Kalibers serie Diktatorns svenska krigare hittar du i appen Sveriges Radio. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några andra av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Ukrainas president Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det skriver han i ett öppet brev till den ryske presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky, och föreslår ett tydligt datum för ett sådant möte.
7: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
0: Nu går vi vidare till att Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, det bekräftar de båda länderna. Det här blir Xi Jinpings första resa till Nordkorea på 7 år. Och i september förra året möttes de båda ledarna i Peking. Tillbaka till Sverige. En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå för att konstatera ett dödsfall, rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade ett giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. Ekots nyheter klockan 6. I studion Alexander Ivanovski.

Välkommen till denna fredag 5 juni där vi får växlande molnighet i Blekinge, men mest uppehåll. Lite skurar kanske framåt eftermiddagen. Fortsatt hyfsat varmt, 15-20 grader, och så blåser det friska vindbyar. Och vi som hälsar dig varmt välkommen, det är jag, Daniel Kjellander, det är Linn Elmstedt och det är Kristina Klintin som uppdaterar dig på Blekinge-nyheter. Men vi ska lyssna till Taylor Swift först.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. God morgon, Kristina.
1: God morgon.
0: Ja, vi stod och pratade om att alla släpper VM-låtar nu. Det tar liksom aldrig slut inför fotbolls-VM.
1: Mm.
0: Och idag kan se fram emot både PDP som gör om sin gamla låt från 2018, skickar papporna till Moskva, nu ska de till USA, och så Ronny och Ragge, men det där återkommer vi ju till. Vi ska prata om att Region Blekinge har haft svårt att få betalt.
1: Ja, det handlar om journalsystemet Cosmic, och sedan regionen införde detta i höstas så har man inte kunnat fakturera andra regioner för den vård som redan har utförts, och enligt uppgift så handlar det om 5-6 miljoner kronor i månaden. Utomlänsfakturering, detta används när någon från en annan region får vård i länet, och då skickar regionen en faktura dit, men det har man alltså inte kunnat göra då. Och regionstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Björn Radi, säger att det finns en lösning på gång och regionen kommer att få tillbaka pengarna, men att det ändå inte är utan konsekvenser.
2: Sånt här bidrar alltid till en massa extra arbete, extra tid som skulle kunna läggas på andra saker i regionen.
1: Och mer om det här, det kan man höra i vår app Sveriges Radio.

0: Strövtåg i hembygden med Mandoriao, snart kvart över sex. Jag vet inte, det kanske bara är jag, men det här känns som en låt som skulle kunna passa in fint på nationaldagen faktiskt. Det är något sådär typiskt svenskt över den.
1: Ja, får vi spela den imorgon igen?
0: Ja, för imorgon så är det Sveriges nationaldag. Och vi har lagt ut en fråga på vår Facebook-sida.
1: Ja, vi undrar helt enkelt om det är så att du möjligen ska fira nationaldagen imorgon, och då vill vi också veta hur och varför du vill fira den. Och det har alla redan börjat trilla in kommentarer trots att klockan knappt bara är kvart över sex. Till exempel ifrån dig, Anette Erikas dotter. Jag ska jobba och sen hem och äta god mat och ta ett spabad med sambon. Det låter gott,
0: tycker jag. Det låter väl inte helt fel ju. Fredrik är ändå lite inne på att fira med en flagga i alla fall. Vi har ju vår flagga, eller jag tog med en flagga hemifrån som vi håller på bilden på vår Facebook-sida. Och Fredrik har köpt en ny fasadflagga i den gamla färgen. Den ska sättas upp, sen ber du att sjunga nationalsången då. Och så har ju du ställt en fråga där om det är den här mörka blå.
1: Ja, precis. För det är vad jag kan komma på att det i så fall skulle kunna handla om, att det var ju från början en mörkare blå färg istället för den lite ljusare som är nu. Men jag ställde en kontrollfråga där till dig, Fredrik, så att du får gärna svara på den.
0: Vi vill gärna att du som lyssnar svarar vad du tänker om nationaldagen. Är det så att du ska fira på något sätt, eller känner du att det är som en helt vanlig lördag? Ta och lägg en kommentar där vi heter P4 Blekinge. Frågan är hur vädret blir. Svaret får du.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Ace of Base är det som sjunger Beautiful Morning. Ja, det för oss in på vädret. Erik Höjgård Olsen på SMHI, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, vi kommer få en del sol idag, men det blir också en del moln.
1: Ja, så kan vi väl sammanfatta det. Växlande molnighet är prognosen som helhet. Det betyder att det kommer vara en del soliga stunder mellan molnen, men annars så tycker jag nog kanske ändå att det är molnen som kommer karaktärisera stora delar av dagen, och i eftermiddag börjar de också föra med sig lite skurar.
0: Hur länge får Blekinge vänta på de här skurarna då?
1: Ja, det ser faktiskt ut som att Blekinge kanske är sist ut i landet med att få skurar. Det är växande molnigt och skurar i hela landet idag. Blekinge och Öland ser ut att få vänta på skurarna fram till någon gång ganska sent i eftermiddag.
0: Och i övrigt då så kommer det blåsa lite grann med.
1: Ja, precis. Vi har en sydvästlig vind som de här molnen och skurarna driver med, och också då friska vindbyar ut med kusten, kanske till och med lokalt hårda vindbyar.
0: Men det blir inte så mycket varmare än det just nu?
1: Nej, inte så mycket varmare. Just nu har vi omkring 15 grader. Vi ska väl upp ytterligare en 5 grader totalt, så 15 till 20 grader. Men jag kan tänka mig att temperaturen dämpas lite i samband med att de här skurarna sen driver in under sena eftermiddagen.
0: Låt oss kika lite in på nationaldagen och söndagen då.
1: Precis, då klarnar det upp, ska ni se. Det klarnar upp imorgon mitt på dagen ungefär. Eftermiddagen ser det riktigt solig ut, och sen ser det inte ut som att det är något riktigt regn i sikte för en bra bit in på söndagen.
0: Och blir ungefär liknande temperaturer här i helgen då?
1: Ja, precis. Ytterligare någon grad högre kanske imorgon eftermiddag när solen får ta över.

0: the ceiling. Break through the ceiling, Liamo var det som du hörde där. Och igår kväll så satt vi i Sverigetröjor hemma i soffan och jublade och väntade framförallt på att Elliot Stroud från Mjällby skulle få äntligen göra sin landslagsdebut. Graham Potter sa ju, vi kommer att göra byten i den 60:e minuten, planerade byten då. Och så väntade man bara att man skulle få se Elliot Stroud springa där längs kanten, och rätt som det så tog han av sig väst. Och så gjorde ju Sverige ett sådant här riktigt stort byte. Så han fick ungefär, ja men se sådär, 25 minuter inne på planen. Och så kul att se att han verkligen ville ha bollen. Han bara, ge mig bollen. Vi kommer att höra hur det kändes efter 7 med Elliot själv och med mamma Lena. Vad säger hon om debuten vid 8:45?
1: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13:04. Varmt välkommen att lyssna.
0: Nu Alexander Ivanovski med Ekot.
2: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyftet att avskräcka Ryssland. Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: Tack för de nyheterna. Idag så kommer det vara fortsatta diskussioner mellan EUs hälsoministrar om läget kring Ebola. Och ser han sig ut på turné, Magnus Uggla. Ja, nu är det ju Sweden Rock också som gäller, men han ska till Gröna Lund och spela, och sen drar han vidare på en lång Sverigeturné där han också landar i Karlskrona den sista juli.

0: Chandelier med Siam i P4 Blekinge. Klockan är 6:30. Nyheter med Kristina och mer strul kring Cosmic.
1: Region Blekinge har sedan de införde journalsystemet Cosmic i höstas inte kunnat fakturera andra regioner för den vård som redan utförts. Det handlar om 5-6 miljoner kronor i månaden.
2: Detta har varit känt under ett längre tag nu och det har jobbats fram en lösning som kommer implementeras inom kort.
3: Regionstyrelsens ordförande, Sverigedemokraten Björn Uradi. Men vad är det för lösning som kommer implementeras då?
2: Ja, det är ju uppdateringar i Cosmic som gör att detta blir möjligt att göra.
3: Men Björn Uradi menar att pengarna är säkrade och att problemet snart kommer vara löst.
2: Vi har samtalat med de här andra regionerna som är berörda så vi kommer få ersättning därifrån.
3: Utomlänsfakturering används när en blekingebo får vård i en annan region. Då betalar Region Blekinge kostnaden och får sedan en faktura för den regionen som gett vården. Och detsamma gäller vice versa. Region Blekinge har fått förlängd tid för att kunna hantera fakturorna.
2: Det är inte helt utan konsekvenser. Det är sånt här bidrar alltid till en massa extra arbete, extra tid som skulle kunna läggas på andra saker i regionen.
1: Och rapporten här var Toril Gren, verkmäster. Jämjö idrottsplats ska få nytt underlag på sin konstgräsplan och nya omklädningsrum med tillgänglighetsanpassad toalett. Detta enligt Arvsfonden som beviljar 8,6 miljoner kronor till Jämjö Goif för bygget. Och igår kväll gjorde Mjällbys Elliot Stroud debut i fotbollslandslaget. Han fick hoppa in med knappt en halvtimme kvar av matchen och känner tacksamhet över att debuten är gjord. Och så här kommenterar han matchen där Grekland kvitterade med bara sekunder kvar.
4: Såklart tråkigt att vi inte kommer härifrån med en vinst. Speciellt sättet som vi tappar vinsten på, med att de gör mål det sista som händer egentligen. Men sen så tycker jag också att det finns mycket positivt att ta med sig från matchen och mycket som vi kan ta lärdom inför mästerskapet. Så ja, men två ändå bra och lärorika träningsmatcher att få.
1: Och matchen mellan Sverige och Grekland slutade 2-2 och intervjuade gjorde Agnes Arspång.
0: Vi ska kolla till trafiken. Där finns Maria Mattsson, god morgon.
5: God morgon.
0: Det är en fin morgon när det gäller trafiken, tänker jag. Inte vädret är sådär, men...
5: Är vädret sådär?
0: Ja, men det är lite halvmuligt här.
5: Alltså jag hade min bästa morgon på cykeln den här morgonen. Alltså solen sken på mig.
0: Är Skåne bättre än Blekinge för en gångs
5: skull? Malmö var bra åtminstone. Ja, det var bara idag alltså. Annars är det ju alltid bättre i Blekinge såklart.
0: Självklart.
5: Ja, såklart.
0: Okej.
5: Okay. Men du, jag ska berätta om ett läge i trafiken som är bra i alla fall. Där har vi inga akuta störningar. Det har varit lugnt här under natten. Just nu så ser det ut som att det rullar utan några större problem här. Inga köer heller har jag att rapportera om. Så att det är väl bara att vara nöjda och hoppas det fortsätter här under morgonen. Vi kommer ju såklart uppdatera om det skulle förändras på något sätt. Men är det så att du vill tipsa oss, 020 999 444 är numret.
0: Och på tal om det där vädret då, som jag sa är lite sisådär, det betyder väl att det kommer vara ganska molnigt i Blekinge idag. Vi får se solen också. Lite skurra framåt eftermiddagen, 15-20 grader och så lägger vi på friska vindbyar på det. Säger jag som heter Daniel Kjellander, Linn Elmstedt önskar också god morgon, precis som jag gör och det gör Kristina Klintin som du hörde i nyheterna och Maria Mattsson i trafiken. Jag var lite inne på Magnus Uggla tidigare, han ska ge sig ut på en lång turné. Det är Gröna Lund som gäller idag och sen drar idag vidare till Sweden Rock Festival. Det har ju pratats om, kan man ha Uggla på Sweden Rock? Vissa säger självklart kommer bli klockrent, andra bara, nja, är det verkligen rock? Ja, vi får se hur det känns imorgon. Han står på scen 7:45 imorgon kväll.

0: Alltså det var ju en annan tid med musiken så här i mitten av 80-talet när den här låten kom från Bryan Ferry, Slave to Love. Då var det var långa intro och det var mycket nanana och det var långa outro. De var så här drygt 4-5 minuter. Det var liksom ingen som brydde sig om längden. Idag är det så här pang på, refrängen kommer, slut efter 2,5 minut. Jag kan tycka att det var lite skönt ibland att vila i den här lite långsamma musiken. Jonas Enarsson är redo med Radiosporten nu och självklart så är det fotbolls-VM som står på menyn.
1: Sverige genrepade inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson, Isak Hien och målskytten Viktor Gyökeres.
2: Det jag tycker saknas det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
4: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det var därför det såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
1: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
5: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
2: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF's Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
6: Jag kände mig extremt pigg och jag har inte varit bra slag sedan jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bra att göra sin grej då.
1: Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i kvällens Sportextra. Golf i US Open och regerande mästarinnan Maja Stark inledde bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en lite svajig första runda.
0: Och på tal om just mittbackarna då, när damlandslaget spelar kval ikväll, så såg jag Tony Gustafsson igår säga att ja, men jag har ju en del att välja på. Till exempel räknar han upp då Sölvesborgs Amanda Ilestedt som ett av alternativen. Vi får se framåt kvällen.

0: Gräsland, half of me fick du här i P4 Blekinge. Vill du att Karlshamns kommun ska säga ja eller nej till kärnkraft i kommunen om frågan tas upp i framtiden? Så formuleras frågan som du kan svara på om du har möjlighet att förtidsrösta inför folkomröstningen den 14 juni. Och det är det ju Karlshamn som gäller. Förtidsröstningen den öppnade igår och Henrik var på plats och träffade Jasminka Turkanovic som varit på plats.
1: Vet du vad, jag tycker att det är fel globalt kärnkraft med tanke på avfall och att det ligger nere och särskilt i de svåra tiden som vi har nu. Och sen, ja, tänk lite på Tjernobyl, på Hiroshima och allt sånt.
2: Men du, varför är det viktigt att gå och rösta då, för att göra sin röst hörd och så? Varför gör du det?
1: Jag känner att jag gör rätt för mina barn och barnbarn. Och att jag tycker att alla borde göra så.
2: Alla borde gå och rösta?
1: Ja, det borde de.
3: Jag heter Hans Törnqvist.
2: Tänker du förtidsrösta, Hans?
3: Jag har precis gjort det.
2: Hur känns det då?
3: Det var ganska enkelt val.
2: Varför är det viktigt att rösta?
3: Ja, annars kan man, det är det enda sättet man kan påverka politiker. Att man röstar, det är ju en skyldighet tycker jag faktiskt. Mm. Men jag tycker det var dumt att de inte la detta som det vanliga valet. Det kostar 2 miljoner extra det här.
0: Mm, precis, att det ska vara den 14 juni istället för samman med valet. Vi hörde Hans Törnqvist sist där. Vi ska prata mer om valet ju.
4: Ja, precis. För jag... Jag tänkte lite senare här i morgonprogrammet möta upp valansvarig i Karlshamn, Anna Persson, och höra hur gick första dagen igår där i rådhussalen som numera då fungerar som en förtidsröstningslokal. Var det mycket eller lite folk om man till exempel jämför med hur det brukar vara när det är val till kommun och riksdag och sådär? Och lite också vad som skiljer. Är det praktiska saker som skiljer? Ja, naturligtvis en annan typ av fråga och svara på. Men röstsedlarna, de är ju, eller valsedlarna, de är ju lila och lite sådär. Så att vi går in på lite sådana saker också och snackar om alla detaljer som gäller nu då i och med den här förtidsröstningen.
0: Och jag som inte riktigt tänkte efter hela vägen igår såg bara framför mig hur det fanns ett ja och ett nej. Men givetvis så finns det ju också ett avstår. Att man liksom kommer dit och bara inte vill lägga sin röst på varken ja eller nej. Så det har vi också med oss och så ser vi lite vad man fått för reaktioner senare här under morgonen.
5: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Duffy med Mercy. Och jag och Lin pratade igår om att det är så otroligt mycket VM-låtar som kommer nu. Och så, ja men, ska vi låta oss blicka tillbaks lite hur det lät förr på 90-talet.
1: Du är inte så jävla dum som det ser ut, va? Rätt smart, va?
0: Ja, var är vi på väg någonstans?
2: Åh, vi är på väg rakt ner i min röda freestyle med en rosa knapp och en blå knapp. Och sen så du vet de här luddiga hörlurarna som började vittra sönder när man hade använt dem för mycket. Oj, vad det var blandband med Ronny och Ragge i den där freestylen.
0: Bland annat kanske spelades Lilla Raset Anna, eller vad den heter, en och annan gång, man.
2: Kanske. Annat.
0: Var det lite så. Ronny och Ragge, jag försökte visa dem för barnen för ja, men typ ett år sedan och tänkte så här, här är pappas uppväxt, kolla vad kul. Kanske en 10 minuter, en kvart, kom det 2-3 skratt, sen så la jag ner de försöken.
2: De blev förvånade över att du ändå kunnat bli så normal med tanke på att du har fått inspiration därifrån.
0: Ja. Ja, vi har ju konstaterat att det verkar vara något slags världsrekord i antalet VM-låtar som släpps. Och nu är de ju också här, Ronny och Ragge, med ännu en inofficiell VM-låt. Ska vi ta och lyssna, eller?
2: Ja, gud ja.

0: Ja, där var den. Sweden är bäst. Ronny och Ragges VM-låt.
1: Världens bästa gäng utan Gällivare-häng. Det är en mening som kommer följa med mig hela helgen, tror jag.
0: Ja, det är många härliga rim där som jag försökte anteckna dem ett efter ett, men sen tappade jag det hela. Vi kommer att spela mer VM-musik, för det kommer ännu mera under denna fredagen. Och det handlar bland annat då om Pidde P. Ni vet, han som gjorde Vi ska skicka våra grymma papper till Moskva. Han har liksom använt den som igen då, och nu handlar det om till USA istället. Men vi återkommer till det lite senare under morgonen. Vi har ju lagt ut en fråga på vår Facebook-sida till dig.
1: Så är det. Vi vill ju veta vad du ska hitta på nationaldagen imorgon, om det är så att du tänkte uppmärksamma den. Och det är jättekul, för att det är många kommentarer som trillar in, till exempel ifrån dig, Johanna Jonsson. Det blir nationaldagsrally med bilklubben i Karlshamn. Låter kul, tycker jag.
0: Ja, jag ställde en följdfråga där om hon skulle köra själv eller vad det egentligen handlar om. Och på tal om att köra så skriver Tommy Sturesson: montera en svensk flagga på min gamla Amazon och köra en runda som avslutas på någon rastplats med en fika. Ja, men det är fint att plocka fram de gamla svenska bilarna sådär på Sveriges nationaldag och flagga runt lite i vinden med dem, tänker jag.
1: Verkligen. Och sen, Niklas Olsson, älskar jag din transparens när du berättar. Du ska åka till dina svärföräldrar och fira den minsta familjemedlemmens student. Den tas idag, men tyvärr på grund av jobb och dålig planering från mig och min sambo så blir det dagen efter. Men det finns å andra sidan de som inte kan komma alls på grund av att de bor för långt bort. Vad fint skrivet, Niklas. Jag tror att den där familjemedlemmen som tar studenten bara är superglad att ni kommer.
0: Fyll på vad du ska hitta på nationaldagen imorgon. Vi heter P4 Blekinge på Facebook.
2: P4 Dokumentär.
3: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
4: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
3: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
5: De kände sig snygga, självständiga, bra.
3: Men vinden vände för pionjären Katja.
6: Hon blev behandlad som en criminal.
3: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Everywhere, Fleetwood Mac, strax innan 7, P4 Blekinge-kanalen. Dags för Ekot med Alexander Ivanovski. Det ska bland annat handla om en ny svenskledd NATO-styrka.
1: Vi börjar med

0: den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats, med undantag för ledamöter som är personvalda.
1: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
2: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
3: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
4: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
5: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
6: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
5: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
6: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla ju i olika.
5: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
4: Reporter Mattias Plejel. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Det är ett historiskt steg där svenska soldater ska bidra till avskräckning och stärka försvaret i Arktis.
7: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa.
8: Förbandet är en del av den styrka som Sverige nu bygger upp som så kallad ramnation inom NATO. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef vid Norrbottens regemente.
9: Uppdraget är att helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
8: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
10: Så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
4: Reporter Karina Holmberg. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Díaz-Canel kritiserar åtgärderna och hävdar att USA har som mål att fördjupa konflikten med Kuba. Vi avslutar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekots nyheter klockan 7 i studion, Alexander Ivanovski.
11: Och i den här studion, Daniel Kjellander, ute på vägarna, Linnemstedt, vi önskar dig god morgon. Vi har en väderprognos och den är molnig med lite sol. I eftermiddag skurar i Blekinge och 15-20 grader med friska vindbyar.

0: Fever Dream med Alex Warren. Kristina Klintin är med oss och uppdaterar oss på Blekinges nyheter. Vi har ju vant oss, Kristina, att det är mycket strul kring journalsystemet Cosmic.
1: Ja, och nu har vi ytterligare strul att berätta om. Regionen har nämligen sedan de införde Cosmic i höstas inte kunnat fakturera andra regioner för den vård som redan har utförts. Enligt uppgift så handlar det om 5-6 miljoner kronor i månaden. Utomlänsfakturering, det används när någon från en annan region får vård i länet och så skickar regionen en faktura dit. Och regionstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Björn Radi, han säger att regionen kommer att få tillbaka pengarna och att det finns en lösning på gång. Men att det här är ändå inte utan konsekvenser.
2: Sånt här bidrar alltid till en massa extra arbete, extra tid som skulle kunna läggas på andra saker i regionen.
1: Mer om det här kan man höra i vår app Sveriges Radio.
0: Igår så kom ju den här stora opinionsundersökningen från SCB hur man kommer rösta på de olika partierna. Men det har ju också gjorts undersökningar lokalt.
1: Ja, det finns nämligen en Novus-undersökning som Sydöstran och BLT har gjort. Och den tyder på att kärnkraftsfrågan, ska jag säga, kan bli en avgörande faktor vid valet till kommunfullmäktige i Karlshamn i höst. Fyra av tio tillfrågade svarade att kärnkraftsfrågan påverkar hur de tänker rösta i september. Och resultatet pekar också på att det sittande styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna skulle förlora sin majoritet. Och även om Socialdemokraterna ser ut att gå framåt så skulle inte de rödgröna partierna heller få egen majoritet. Så det kan bli en jämn historia i höst.
0: Spännande då. Igår så gjorde han äntligen landslagsdebut med Mjällbys Elliot Straud.
3: En helt okej insats skulle jag säga. Vet att jag har mer att ge, men såklart super roligt det är och fyllt och jättetacksam över att ha fått den här chansen. Liksom. Så att ja, en speciell dag och kväll för mig.
0: En längre intervju med Elliot hör du strax också då hur det känns med skadan, för att han fick ju avvakta lite med debuten på grund av den.

0: Save Your Tears med The Weeknd och Ariana Grande. Igår kväll så gjorde Mjällbys Elliot Straud äntligen debut i fotbollslandslaget. Han fick hoppa in med knappt en halvtimme kvar av matchen och känner stor tacksamhet över att han fick göra sin debut. Men han har också en del tankar om både sin egen insats och om den där landskampen i stort mot Grekland, där just Grekland kvitterade med bara sekunder kvar.
1: Såklart tråkigt att vi inte kommer härifrån med en vinst. Speciellt sättet som vi tappar vinsten på. Med att de gör mål det sista som händer egentligen. Men sen så tycker jag också att det finns mycket positivt att ta med sig från matchen. Och mycket som vi kan ta lärdom inför mästerskapet. Så två ändå bra och lärorika träningsmatcher att få.
2: Hur gör man för att vända den dippen när de gör målet? Och positiva tankar inför VM nu?
1: Nej, men det är väl att framförallt tänka att vi gjorde mycket bättre andra halvlek än första. Att vi reser oss därifrån helt enkelt. När vi väl spelar som vi vet att vi kan så gör vi det bra liksom. Det är väl liksom bara att försöka få mer energi. Men det tror jag att det kommer nog. Tror jag.
2: Vad säger du om din egen insats i debuten?
1: En helt okej insats skulle jag säga. Vet att jag har mer att ge, men såklart super roligt det är och fyllt och jättetacksam över att ha fått den här chansen liksom. En speciell dag och kväll för mig.
2: Du har ju kommit från skada precis. Hur har den tiden varit?
1: Den har varit lite jobbig och osäker liksom. Klart man har hunnit tänka alla möjliga tankar innan man visste vad det var liksom. Men sen så tur var så fick man ett tacksamt besked. Och så har det gått bra i rehaben och allting har känts bra. Och fått jättebra hjälp både i klubblaget Mjällby och även när jag kom hit och blivit jätteväl omhändertagen. Så det känns bra och känns som att man är i form.
2: Var du orolig över att missa VM ett tag där?
1: Ja, men det var klart att han blir det liksom. Man tänker alla möjliga mardrömsscenarion och allt möjligt liksom. Men som tur var så fick man besked rätt så snabbt om att det var lugnt, så det var skönt.
2: Men nu spelar du här och i övermorgon reser ni till USA. Har du fattat det än?
1: Nej, det har jag nog inte riktigt. Jag tror att det är väl någonting jag kanske fattar först när man är där borta liksom och känner att det är på riktigt liksom. Och att det är nära. Nu känns det ändå som att det är lite långt bort ändå liksom. Men jag tror att vi kommer att ha det super roligt och hoppas såklart på ett jätteroligt mästerskap som alla här hemma i Sverige kan följa och få mycket glädje över.
2: Vad tar du mest med dig ifrån den här debuten då?
1: Att den är gjord, eller jag bara säga. Nej, men att det är klart att det är superroligt att få göra sin debut för sitt landslag och sitt land liksom. Det är det största man kan få som fotbollsspelare. Sen så är det klart att jag kanske inte är jättenöjd med min prestation sett till det stora hela. Men den är gjord, så att det får man vara glad över.
0: Ja, det säger han, Mjällbys Elliot Straud, debut i fotbollslandslaget igår i landskampen mot Grekland. Fick ju komma in på fel sida och sådär mot vad han är van vid. Vänsterkanten brukar ju vara hans. Vi ska säga också att Agnes Arespång var reporter här. Vad tycker mamma Lena då? Det hör vi vid 8:45. Hon satt glad och kikade på när sonen fick träda in igår.
3: Det här är P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: Vågorna med Uno Svenningsson fick du där. Vi undrar vad du ska hitta på imorgon på Sveriges nationaldag. Ställer frågan med en stor flagga mellan oss på vår Facebook-sida, jag och Linn. Och får svar till exempel från Britt-Marie Karlsson som ska sätta upp fasadflaggan. Ta en promenad tillsammans med mannen och barnbarnen till Rödebydagen. Laga köttbullar, såklart, på Sveriges nationaldag. Med tillbehör till middagen, sen en runda till lekparken i Jämje. Blev väl en bra nationaldag, tycker jag. Tycker det låter utmärkt. Vi går vidare till Benny Söderström som ska åka centrumtåg med barnbarnen. Sen blir det koll när MC-kortegen når slutmålet Karlskrona efter att ha kört genom stora delar av länet efter starten från Sölvesborg på förmiddagen. Ja, får vi se flaggor kanske hänga efter en annan motorcykel också imorgon genom Blekinge. Vad ska du hitta på nationaldagen? Dela gärna med dig på vår Facebook-sida.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Houston, Texas, Ella Langlin. Dags att uppdatera oss tillsammans med Ekot.
1: Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyfte att avskräcka Ryssland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Och med det sätter vi punkt för Ekot på en minut. I studion denna morgon, Alexander Ivanovski.
0: Jag vet inte om du hörde på Ekot lite tidigare här idag att AI-jätten Anthropic varnar för att människor kan liksom tappa kontrollen nu när AI bara utvecklas och utvecklas och utvecklats, och fundera på om man kanske borde pausa eller bromsa eller avbryta utvecklingen. Det är de som bland annat ligger bakom Claude, den här chatbotten då. Men då menar man ju på att ja, men då måste ju alla, hela branschen, pausa, bromsa samtidigt. Tänk att det blir svårt. Det är lite som i en VM-match, gå in och säga så här: ja, oj, det är ganska varmt idag. Om ni spelar lite lugnare och inte anfaller så mycket, så lovar vi också inte anfalla er så mycket. Låter lite klurigt.

0: End of the world sjunger Miley Cyrus. Klockan är 7:30 snart här, nyheter med Kristina. Och som du ju vet så har regionen dåligt med pengar och då måste ju pengar komma in. Men det har varit lite svårt att få in dem på sistone.
1: Region Blekinge har sedan de införde journalsystemet Cosmic i höstas inte kunnat fakturera andra regioner för den vård som redan utförts. Det handlar om 5-6 miljoner kronor i månaden.
2: Detta har varit känt under ett längre tag nu och det har jobbats fram en lösning som kommer att implementeras inom kort.
3: Regionstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Björn Uradi. Men vad är det för lösning som kommer implementeras då?
2: Ja, det är ju uppdateringar i Cosmic som gör att detta blir möjligt att göra.
3: Men Björn Uradi menar att pengarna är säkrade och att problemet snart kommer vara löst.
2: Vi har samtalat med de här andra regionerna som är berörda så vi kommer få ersättning därifrån.
3: Utomlänsfakturering används när en blekingebo får vård i en annan region. Då betalar Region Blekinge kostnaden och får sedan en faktura för den regionen som gett vården. Och detsamma gäller vice versa. Region Blekinge har fått förlängd tid för att kunna hantera fakturorna.
2: Det är inte helt utan konsekvenser. Sånt här bidrar alltid till en massa extra arbete, extra tid som skulle kunna läggas på andra saker i regionen.
1: Och rapporten här var Toril Grenverkmäster. Kärnkraftsfrågan kan bli en avgörande faktor vid valet till kommunfullmäktige i Karlshamn i höst. Detta enligt en Novus-undersökning som Sydöstran och BLT har gjort. 4 av 10 tillfrågade svarade att kärnkraftsfrågan påverkar hur de tänker rösta i september. Resultatet pekar också på att det sittande styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna skulle förlora sin majoritet. Och även om Socialdemokraterna ser ut att gå framåt så skulle de inte heller de rödgröna partierna få egen majoritet. Därför kan det bli jämnt i valet i höst. Och igår kväll gjorde Mjällbys Elliot Stroud debut i fotbollslandslaget. Han fick hoppa in med knappt en halvtimme kvar av matchen och känner tacksamhet över att debuten är gjord. Och så här kommenterar han matchen där Grekland kvitterade med bara sekunder kvar.
4: Såklart tråkigt att vi inte kom härifrån med en vinst. Speciellt sättet som vi tappar vinsten på. Med att de är mål det sista som händer egentligen. Men sen så tycker jag också att det finns mycket positivt att ta med sig från matchen. Och mycket som vi kan ta lärdom inför mästerskapet. Så ja, men 2 ändå bra och lärorika träningsmatcher att få.
1: Matchen mellan Sverige och Grekland slutade 2-2. Och intervjuade gjorde Agnes Arespång.
0: Tack säger vi till Kristina och bollar vidare bollen till Maria Mattsson på trafiken.
5: Ja, och det kan du få göra för att det här läget jag har rapporterat om är ju rätt så lugnt. Det är inga akuta störningar den senaste stunden utan det verkar ändå funka bra här på våra vägar. Vid den här tiden så kan det ju hända att ibland så blir det lite köer på E22an. Så kollar vi till det nu så ser det väl ändå ut att kunna funka rätt så bra ändå. Det kanske blir så mycket köer idag längs Ronneby-Karlskrona-sträckan. Det är faktiskt inga alls problem för tillfället. Idag har vi också pollen i luften och de halterna, de är måttliga av gräspollen, låga till måttliga av ekpollen och låga halter av björk- och videpollen. Så kan du få tipsnumret om det skulle dyka upp någonting, 020 999 444.
0: Kanske är du sugen på att ta reda på hur vädret blir? Ja, då kan du bara lyssna nu, för det blir ganska molnigt med lite solglimtar i Blekinge. Med eftermiddag skurar temperaturen mellan 15 och 20 grader och så blåser det friska vindbyar. Dan Kjellander bakom denna mikrofonen. Linn Elmstedt har landat i Karlshamn där hon kommer att hålla till under morgonen. Bland annat ska vi prata om hur du som lyssnar ska fira Sveriges nationaldag imorgon. Du kan också svara på den frågan på vår Facebook-sida. Vi ska lyssna på en låt som kom 98 och som förklarade för oss det här autotune är när man rättar till rösten till en viss frekvens.

0: Cher med Believe fick du i morgonprogrammet där Radiosporten står och knackar på dörren, och det handlar ju om att Sverige nu har matchat färdigt inför fotbolls-VM. Nu får du reaktioner efter gårdagens match tillsammans med Jonas Enarsson.
1: Sverige genrepar inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser, förklarar via expert Jon Persson och Isak Hien.
2: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
4: Ja, det kan bli så i träningsmatcher, beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det var därför såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
1: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
5: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
2: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
6: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag har inte varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Och nej, men jag känner att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Vi hörde också Viktor Gyökeres. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador, där vi har liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i Sportextra ikväll. Golf, US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inlett bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en svajig första runda.
0: Mm, och på tal om det där mittlåset då för Sverige ikväll i VM-kvalet mot Danmark, så är ju Amanda Ilestedt från Sölvesborg en spelare som inte får spela jättemycket i landslaget den senaste tiden. Men när Tony Gustafsson, förbundskaptenen, igår räknade upp alternativen, ja, då får hon ju där såklart som ett av dem. Vi får se ikväll.

0: Hurricane med New Kid. Det måste vara något slags VM-rekord när det gäller antalet låtar inför just VM, fotbolls-VM. Vi har ju spelat dem en efter en när de har släppts. Den officiella med Thomas Stenström, Magnus Uggla gjorde sin. Bolaget har släppt låt och det är bara några av alla. I morse tidigare så spelade vi Ronny och Ragges låt Sweden är bäst. Och nu har ännu en låt landat, en VM-låt, med en förhoppning att det här ska bli låten som vi sjunger på hela den här sommaren. Och det handlar om artisten PDP som inte ligger på latsidan, gjorde den officiella låten Tack Sverige till vinter-OS nu, bara för några månader sedan. Men passar också på, som så många andra, som till exempel GES-barnen, Glenmark Eriksson och Strömstedts barn, som ju tog en gammal version när vi gräver guld i USA, rappade lite, gjorde om lite och så släppte de den också nyligen. Han jobbar likadant, PDP. Han tar sin gamla låt från VM 2018. Han sjöng Vi ska skicka våra grymma papper till Moskva. Melodin är detsamma, men han har bytt ut texten lite, fångat lite barn. Graham Potters barn, Victor Lindelöfs barn, Ken Semas och Kristoffer Nordfeldts. Hur låter det då? Så här.
1: Hi Daddy, good luck in the World Cup. Love you Daddy, come here Australia.
2: Hi Daddy, hope it goes well G, we're rooting for you.
3: Hey

dig.

0: gulligt nu, pappa.
1: Ja, 2018 så var det till Moskva och nu är det till USA istället. PDP har gjort en VM-låt som ju alla andra gör nu för tiden. Kristina, det handlar om Cosmic idag, pengar som har varit svåra att få in.
2: Ja, det är Region Blekinge som sedan de införde journalsystemet Cosmic inte har kunnat fakturera andra regioner för den vård som de har utfört. Enligt uppgift så handlar det om 5-6 miljoner kronor i månaden. Utomlänsfakturering, det används när någon från en annan region får vård i länet och så skickar regionen en faktura dit. Och regionstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Björn Oradi, säger att regionen kommer att få tillbaka pengarna och att det är en lösning på gång. Men att det här är ändå inte utan konsekvenser, utan det innebär ju väldigt mycket mer arbete och strul för medarbetare som ja, man kunde lägga tiden på annat helt enkelt.
1: Mer om det i appen. Vi är på plats i Karlshamn idag för att prata om folkomröstningen. Förtidsröstningen har ju börjat när det gäller den som handlar om kärnkraft och mer om det nu.
2: Ja, för kärnkraftsfrågan kan bli en avgörande faktor vid valet till kommunfullmäktige i Karlshamn i höst. Detta enligt en Novusundersökning som Sydöstran och BLT har gjort tillsammans. Och 4 av 10 tillfrågade svarade att kärnkraftsfrågan påverkar hur de tänker rösta i höst. Och resultatet pekar också på att det sittande styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna idag skulle förlora sin majoritet. Och även om Socialdemokraterna ser ut att gå framåt så skulle inte heller de rödgröna partierna få någon egen majoritet, utan det kan bli ganska jämnt.
1: Vi får se hur det blir. Mer nyheter hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio. Då handlar det både om Blekinges nyheter och om hela Sverige och världens. Adele släpper vi fram när klockan är 7:50. God morgon.

0: Someone Like You med Adele. Sveriges nationaldag imorgon. På vår Facebook-sida så kan du svara vad du ska hitta på, om du ska fira eller inte. Men Linn är i Karlshamn och har hittat folk.
1: Just det. Här bara för en liten stund sen sprang jag på Magnus Niklasson i Karlshamn, och vi ska han uppmärksamma att det är nationaldagen imorgon.
2: Ja, jag ska till lite bekanta och ska ha lite måltid och allmänt firande.
1: Vad ska ni äta?
2: Sill heter det här.
1: Ja, det är det. Ja, vi stod och diskuterade om det var strömming eller sill, men sill, ja, säger sill. Vi.
2: Annars är det strömming.
1: Mm, precis. Du, hur kommer det sig då att du väljer att göra något lite extra så på nationaldagen?
2: Ja, det är ju nationaldagen, så då är det flaggan fram och svenska flaggan fram, och sen tänker man på allt som har varit. Den hette ju svenska flaggans dag förut, men sen ändrar man ju sig, som tur är.
1: Ja, tycker du om att det är nationaldagen just?
2: Ja, nu tycker jag det om att det är nationaldagen.
1: Ja, varför är det viktigt då?
2: Jo, det är ju viktigt. Man ska ha någonting att se upp till. Det var ju örsofi från vissa personer att vi hade ingen nationaldag, och folk som kom utrikes ifrån, de tyckte det var fruktansvärt att inte vi hade någon nationaldag.
1: Och vad tycker du då?
2: Jag tycker det också var fruktansvärt att vi inte hade någon nationaldag, utan vi hade något som heter svenska flaggans dag bara.
1: Just det, men varför tycker du att det är viktigt då? Om du säger vad du tycker.
2: Ja, jag tycker det är viktigt att man har en nationaldag.
1: Ja, varför?
2: Så man kan ha och träffas och se upp till och ha någonting att se fram emot.
1: Andra har ju tyckt att men vi har ju midsommarafton. Det är ju en sån där dag där vi samlas och det är typiskt svenskt och gör de där sakerna som du äter, träffas och äter sill. Men det behövs en till, tycker du?
2: Nej, det är ju så att midsommarafton har ju blivit nationaldag istället. Och det är ju lite synd, tycker jag, eftersom vi nu har en nationaldag. Mm. Men som sagt, midsommarafton är ju den som man har det stora firandet.
1: Och det gör du också, eller?
2: Nej.
1: Du satsar nu istället då?
2: Nej, jag firar kanske lite grann. Mm. Midsommarafton, det är trevligt om solen skiner och ljuset och alltihopa det här. Så det är jättefint, tycker jag. Fåglarna kvittrar och det är grönt ute.
1: Du har en jättemysig dag imorgon då med vännerna.
2: Ja, tack så mycket. Det ska jag ha. Och du är med när du får det.
1: Tack.
0: Magnus Niklasson där i Karlshamn som nationaldagen. Han sa ju det, att det var svenska flaggans dag länge. Men sen 83 så blev det Sveriges nationaldag. Och 2005 så blev det också officiell helgdag och röd dag.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: Bowie, Let's Dance. Ekonyheterna med Alexander Ivanovski om stora problem för ambulanspersonalen.
1: Ambulanspersonal i Västerbotten vittnar om att SOS Alarms beslutsstöd STEP 5 år efter införandet fortfarande prioriterar patienter fel. Systemet ger även obegripliga larmtexter. Det menar Mikael Nyström, sjuksköterska på ambulansen i Umeå.
2: Det är ju bevisat med flera avvikelser och så när vi har hamnat på felprioriterade patienter. Där mer prioriterade patienter har fått vänta.
3: I vintras åkte Mikael Nyström ut på ett lägre prioriterat larm.

0: det behövs.
1: Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm, håller med om att STEP fortfarande har vissa brister, men han ser en förbättring.
2: Vi vet att vi framförallt initialt hade inte bra kvalitet på de larmtexterna som gått ut. Och vi har jobbat kontinuerligt med det och vi har uppfattat att det blivit bättre.
3: Det säger Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm. Reporter var Emma Garsson, P4 Västerbotten. Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
4: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
5: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
4: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
5: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
6: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter. Det är högt ljud. Man kanske är lite lomhörd också. Ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
5: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
4: Öronproppar, det är ett stort råd, verkligen.
3: Reporter här var Tobias Rasmusson på P4 Kristianstad. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det skriver han i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky, och föreslår ett tydligt datum för ett sådant möte.
7: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Och vi avslutar med att AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Detta var Ekots nyheter klockan 8 i studion. Alexander Ivanovski.
8: Och vi hör med Linn hur vädret är i Karlshamn.
9: Alltså solen försöker kämpa sig igenom det här molntäcket på Karlshamnshimlen, men den lyckas faktiskt inte med det. Sen i eftermiddag så kommer det dessutom en del skurar. Hyfsade temperaturer ändå, mellan 15 och 20 grader.
8: Och så lägger vi på lite friska vindbyar på det. Daniel Kjellander, Linn Enstedt och Kristina Klintin uppdaterar med Blekinges nyheter.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Det är Kristina som håller i Blekinges nyheter den här morgonen. Och Cosmic och pengar som inte riktigt kommer in som de ska.
1: Ja, det handlar om att Region Blekinge sedan de införde journalsystemet Cosmic i höstas inte har kunnat fakturera andra regioner för den vård som redan har utförts. Och det innebär enligt uppgift 5-6 miljoner kronor i månaden som man då inte får in. Utom länsfakturering, detta används då om någon från en annan region får vård i länet och så skickar regionen en faktura till den personens region. Och regionstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Björn Radi, han säger att regionen kommer att få tillbaka pengarna och att en lösning är på gång. Men att det ändå får konsekvenser i form av merarbete.
0: Med om det i appen, det var också VM-genrep med blekingsk touch.
1: Ja, det var det ju för igår kväll. Så det var, gjorde ju Mjällbys Elliot Stroud debut i fotbollslandslaget. Och han fick hoppa in med knappt en halvtimme kvar av matchen och känner tacksamhet över att den här debuten nu är gjord. Och så säger han så här om matchen där Grekland kvitterade med bara sekunder kvar.
2: Såklart tråkigt att vi inte kommer härifrån med en vinst. Speciellt sättet som vi tappar vinsten på, med att de är mål det sista som händer egentligen. Men sen så tycker jag också att det finns mycket positivt att ta med sig från matchen och mycket som vi kan ta lärdom inför mästerskapet. Så två ändå bra och lärorika träningsmatcher att få.
1: Och vi kan tillägga att matchen slutade mellan Sverige och Grekland slutade 2-2.
0: Visst är man oftast väldigt stolt när det gäller vad ens barn gör?
1: Ja, det får man väl säga.
0: Och det är också Elliot Strauds mamma som vi hör här om en halvtimme. Lena Straud sträckte händerna i himlen igår när han fick komma in. Vi ska höra lite vad hon kände och vad hon tyckte om debuten från mammas perspektiv.

0: Manic Monday med Bangles på en fredag när det är studentfirande i Karlshamn.
1: Ja, precis. Så precis en bil här svänga in och det var flaggor på den och gulblå ballonger. Och i bilen så satt en väldigt glad kille i studentmössa. Troligen på väg till skolan och snart ska han springa ut. Det är mysigt att titta på, tycker jag.
0: Ja, och sen kommer de sjunga, fy fan vad vi är bra, tills de blir jättesuperhesa. Men det är de verkligen, verkligen värda. Det är ju inte bara student och där får man vaja med flaggorna, utan vi kommer ju kanske vaja lite mer imorgon med en annan svensk flagga ju.
1: Just det, eftersom att det är nationaldagen då ju 6 juni, det snackar jag med folk om här i Karlshamn också. Vi hörde ju Magnus Niklasson här för en stund sedan som ska träffa sina vänner och äta sill. Men vi har ju också ställt den här frågan på P4 Blekinges Facebook-sida. Och det är ju en hel del kommentarer om att man ska ut och åka med bilen eller träffas i något sammanhang och köra lite hoj eller köra bil eller så. Och Jonas Ek, du kanske sätter fingret på det, för du skriver ju då det samtidigt är motor hobbyns dag, så ska jag på ett evenemang med Kalmar Sportvagnsklubb. Jag tänker att det kanske liksom är någon slags förklaring, eller så är det bara sammanträffande, jag vet inte.
0: Nej, men det verkar som fler som ska ut och köra både motorcyklar. Det brukar ju vara en så här parad med motorcyklar som kör genom Blekinge. Brukar ha en annan flagga, stanna till och sjunga nationalsången tror jag också att de gör, ja. Minsann. Så att ja, och sen är det ju Rödeby Cross anordnar backtävling, skriver Johnny Wiklund här ju, så att det är mycket motor inblandat, minsann.
1: Ja, det är ju det. Och kanske så liksom har vi någon slags förklaring där. Katrin, du ska äta tårta och mysa och självklart uppmärksamma att det är nationaldagen. Ja.
0: Ja, det är mycket som ni ska... Och sen är det ju alla som ska jobba också. Men man brukar ändå hinna med någonting, som Annette till exempel, Erika Stotter skriver. Avsluta med ett spabad med sambon. Det kan ju också vara ett fint sätt att fira nationaldagen, tänker jag.
1: Kanske eventuellt bland de bästa sätten.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

När han släppte den här officiella VM-låten till fotbolls-VM 2026, Thomas Stenström, så kanske han tänkte, det blev väl mest min låt och så kanske en, två till, sen har vi verkligen exploderat. Två nya idag, både PDP och Ronny och Ragge har släppt ny VM-musik. Vi går in till musiktävlingen Topplistan. Låtar från länet som tävlar om de där platserna. Och just nu tvåa på listan är en låt från Karlskrona. Det handlar om CBSC med din bil. Tycker du att den där låter bra så röstar du genom att ringa 099-101-02. Och så hittar du hela listan och alla de andra låtarna på topplistans sajt precis som vanligt. Yeah.

CBSC från Karlskrona, din bil. Just nu tvåa på topplistan. Du bestämmer hur det ska gå för den här låten till nästa vecka genom att ringa 099-102 om du vill rösta just på den. Och vill du höra de andra låtarna som tävlar på listan och som utmanar den här veckan är ju Kalajsa och Willie Clay Band. Ja, men då kikar du in på topplistans sajt. Här är en artist som inte kommer från Blekinge, Michael Bublé.

0: It's a beautiful day, Michael Bublé. Här är Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som nu blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert säger till tv-kanalen ABC att de sannolikt skulle säljas som reptilfoder. I Ukraina har tre personer dött efter flera nya ryska attacker sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten. Och Ryssland säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare enligt AFP. Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: Tack säger vi för de nyheterna. Idag så kommer EUs hälsoministrar att träffas och diskutera läget kring Ebola. Idag också så trycker han på gasen Magnus Uggla och ger sig ut på sin Sverigeturné. Idag på Gröna Lund i Stockholm. Sen imorgon så landar han ju 7:15 på Sweden Rock Festival. Och han är ju en av de där bokningarna som man diskuterar. Är Magnus Uggla rock eller inte? Och vi kunde höra i vår sändning häromdagen när vi var på plats på Sweden Rock Festival att det var lite olika meningar om han passade in där eller inte. Och det var folk som sa, men kör han mycket av de gamla låtarna, då är det ändå ganska rockigt. Vi får se imorgon 7:15, men jag tror nog att det blir fullt ös på Sweden Rock när han väl kör.
2: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13:04. Varmt välkommen att lyssna.

0: 9 to 5 med Dolly Parton, så fick vi lite kort paus i musiken där när sändningen försvann. Men nu är vi tillbaka och släpper fram Kristina i nyheterna. Klockan 8:30 är klockan nu.
1: Region Blekinge är den enda av de 9 regioner som införde journalsystemet Cosmic förra året, som fortfarande inte kan fakturera andra regioner för vård som redan har utförts. Enligt uppgifter handlar det om 5-6 miljoner kronor i månaden.
2: Detta har varit känt under ett längre tag nu, och det har jobbats fram en lösning som kommer att implementeras inom kort.
3: Regionstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Björn Uradi. Men vad är det för lösning som kommer att implementeras då?
2: Ja, det är ju uppdateringar i Cosmic som gör att detta blir möjligt att göra.
3: Men Björn Uradi menar att pengarna är säkrade och att problemet snart kommer vara löst.
2: Vi har samtalat med de här andra regionerna som är berörda, så vi kommer få ersättning därifrån.
3: Utomlänsfakturering används när en Blekingebo får vård i en annan region. Då betalar Region Blekinge kostnaden och får sedan en faktura för den regionen som gett vården. Och detsamma gäller vice versa. Region Blekinge har fått förlängd tid för att kunna hantera fakturorna.
2: Det är inte helt utan konsekvenser. Det är sånt här bidrar alltid till en massa extra arbete, extra tid som skulle kunna läggas på andra saker i regionen.
1: Och reporter här var Toril Gren Verkmäster. Det är männen som dominerar på scenerna på Sweden Rock Festival som pågår just nu i Norge. Men årligen arrangeras ett kollo i anslutning till festivalen för att uppmuntra tjejer som spelar hårdrock att våga drömma stort och kanske sikta mot att bli framtidens rockstjärnor.
4: Det känns spännande, lite nervöst, men ändå kul. Vi är stolta över att visa upp det vi har skapat.
5: Lilly Hansson från Ronneby har deltagit i årets rockkollo som avslutades med en konsert på torsdagsmorgonen. Syftet med kollot är att uppmuntra fler unga tjejer och transpersoner att spela hårdrock och att bidra till en mer jämställd musikscen.
4: Och det ger oss en plats i musikbranschen utan att vi bara ska bli undanknuffade av många killar oftast. Vilket är väldigt skönt och väldigt viktigt. Väldigt, väldigt viktigt.
5: Det är Sweden Rock tillsammans med Studiefrämjandet som arrangerar kollot, och Mimmi Brander har varit en av ledarna på plats.
6: Det här är ju en jämställdhetssatsning som Studiefrämjandet gör tillsammans med Sweden Rock Festival, för att det är ett problem. Och det är också viktigt att väcka frågan om jämställdhet när det kommer till musik på festivaler i alla lineups. Bara att väcka den tanken är ett av våra grundsyften.
1: Och reporter här var Matilda Ljungqvist.
0: Tack säger vi till Kristina, och kolla lite läget i trafiken, och där har vi ju Maria Mansson.
7: Som kan beskriva läget som under kontroll just nu. Det har varit en bra start på dagen utan akuta händelser den senaste stunden. Jag ska berätta om ett vägarbete som är igång på väg 27 mellan Hallabro och Ulvsmåla. I båda riktningarna så är det ett vägarbete där man har sänkt hastigheten, och det gäller alltså väg 27. Vi kan också berätta att det är pollen i luften idag. De halterna är måttliga av gräspollen, låga till måttliga av ekpollen och låga halter av björk- och videpollen. Tipsa gärna om det händer någonting på din väg. 020 999 444.
0: Passa på att njuta av solen om du har möjlighet i början av den här dagen. Fast det kanske inte är så lätt heller, för det kommer att vara ganska mycket moln. Sen sent i eftermiddagen så kommer det in regn. Lite skurar åtminstone. 15-20 grader och friska vindbyar. Där har du vädret. Dan Kjellander och Linn Emstedt säger god morgon.

0: GES-barnen, alltså Tjuvjack, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Nu hör vi däremot Radiosporten. Jonas Enansson sitter i studion den här morgonen och ställer frågan: hur ska den svenska startelvan i VM-premiären se ut?
5: Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepar inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan. En av dem, Jesper Karlström.
6: Jag tycker Karlström ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk.
5: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
7: Jag kände mig extremt pigg, och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
5: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
8: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
6: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
5: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
9: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
5: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
10: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
5: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
11: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador, där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
5: Danmark-Sverige direkt i kvällens Sportextra i P4 och i appen. Golf US Open och regerande mästarinnan Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
0: Om ett par minuter ställer vi oss frågan: hur stolt var mamma Lena Straud när sonen Elliot gjorde landslagsdebut igår?

0: Harry Styles, Late Night Talking. Igår kväll så gjorde Mjällbys Elliot Straud äntligen debut i fotbollslandslaget. Han fick hoppa in med knappt en halvtimme kvar av matchen och hemma i tv-soffan satt mamma Lena Straud. Äntligen debut.
1: Ja, eller hur? Äntligen. Ja, oj då. Ja, det, man kan bara sammanfatta det. Wow, det, vilken grej.
0: Hur var känslorna i mammakroppen när han sprang de där stegen in på planen?
1: Ja, alltså jag trodde nog. Jag har ju en tendens att bli lite nervös och tänker att oj, bara de inte liksom, gör för mycket fel nu. Men efter att ha sett liksom första halvlek så tänkte jag nog snarare in med något lite nytt nu. In med liksom nya spelare och ny fart. Så att för ett tag där så jag var inte så nervös för jag såg att han hamnade på höger sida och högerback. Då tänkte jag, nej, då kom ju nervositeten igen. Han är ju på vänster. Ja. Men, så att då blev jag nervös igen. Men ja, så att jag kan säga att den här nervositeten som var borta initialt, den kom tillbaka.
0: Men sen när han väl hade hoppat in, då, vad hände med nervositeten då?
1: Ja, nej, men det, han klarar ju det galant, så att den försvann. Ja, så kan jag säga. Det är fantastiskt roligt. Och någonstans så tänkte jag väl lite grann att vi har blivit lite van. Han har ju i större delen av sitt liv så har han har ju varit central mittfältare. Det var så han började när han var liten och han fick alltid spela där. Och så hade man brist på backar i Oddevall något tag. Och då blev han ju back där och så blev han wingback och vänster wingback. Och det gick ju bra. Så nu tänkte jag, nu hamnar han på höger. Så kändes det som att, ja, jo, men det är väl, man får väl se det som att det ändå är en fjäder i hatten att tränaren tror att man kan ha honom på andra ställen också.
0: Du, ja. Jag tänkte på att det kändes väldigt mycket när han kom in som han verkligen ville ha bollen. Han liksom viftade med händerna och spelade den till mig. Tänkte du också på det, eller?
1: Jo, men det är ju hans... Ja, jo, men jag kände att det fanns energi och att viljan fanns där. Han var liksom inte rädd att ta för sig. För det är ju lite det man känner kanske när man ändå kommer in. Det kändes som att han... Det märktes att de hade tränat ihop. Han ville ha boll. Och det kan jag säga att det är inte bara jag i soffan som sitter hemma och tycker att Elliot ska ha mer boll hela tiden. Utan det är vi ganska samstämmiga i familjen. Ge bollen till Elliot. Så. Partisk förstås.
0: Såklart. Men han var också mycket framme i mitten, precis framför Greklands mål. Ja. Där brukar vi inte se honom så mycket i Mjällby på det sättet.
1: Nej. Precis, och det funderar jag lite på. Nu har vi inte hunnit att prata med honom. Det blir sent igår och idag är han på väg ner till Sölvesborg för flickvännen tar examen. Så att, och så tillbaka igen. Så vi har inte hunnit att prata med honom. Men jag kände också det att oj, nu är han där. Och det är lite så som vi har sett honom för längre sedan. Alltså lite sådär, han är längre upp. Vi får se. Vi får höra vad han sen när vi får chansen att prata med honom, vad han har fått för instruktioner och lite så. Det är man ju nyfiken på.
0: Det är ju verkligen fullt upp nu då. Med i landslaget igår mot Grekland. Nu då examen med flickvännen. Och ni har inte ens hunnit få snacka med honom än.
1: Nej, det var bara sms-kontakt och jag såg att jag fick tillbaka, du vet, 10:12 i natt så hade han svarat på sms och då sov ju vi. Så jag känner att nu, jag tänker att det kanske är bra för tidsomställningen i USA, tänker jag. Han är redan inne i det. Han kommer somna så fort han får en chans, tänker jag. Han ställer om på en kvart. Ja, nej, lite så. Det är mycket, men jag tror han går på endorfiner, misstänker jag.
0: Han ska till VM. Ska familjen Straud till VM, undrar jag.
1: Ja, det roliga i kråksången var ju att vi bokade en semesterresa förra hösten och hade ju inte en tanke på, ja, vi visste det var VM. Så att de två första matcherna då är vi i Medelhavet eller i närheten. Och jag kan säga att det var ingen som ville åka med på den resan när Elliot blev uttagen till VM. Då ville alla till USA istället. Vi struntade i den resan. Så vi sa, vi får ju naturligtvis åka på den, så är det. Men vi tittar faktiskt på biljetter och man skulle kunna åka över och kanske sista gruppspelsmatchen och se. Ja, det är ju stort, det känns ju så. Det troligen, kanske inte alla men några i familjen.
0: Du får, när ni väl får tag på honom sen så får du säga, skicka några VM-biljetter, Elliot.
1: Ja,
0: vi är sugna.
1: Precis. Ja, eller hur? Ja, det är man ju. Ja.
0: Du, härligt att höra Lena Straud, Elliot Strauds mamma, debut alltså för Elliot i fotbollslandslaget igår. Och så hoppas vi att det blir mer spel i VM. Tack så mycket.
1: Ja, tack själv. Ja, hej hej.

0: Running up that hill, Kate Bush. Klockan 8:09 och det har ju pratats en del om väderfenomenet El Niño den senaste tiden som väntas bli ovanligt starkt i år och kommer att påverka stora delar av världen när det gäller medeltemperaturen. Då det är Omni som hänvisar till världsmeteorologiska organisationen WMO och Expressen skriver att det är ungefär 80% sannolikhet att El Niño nu kommer under sommaren och då får uppvärmningen en rejäl skjuts och då kan det bli en hel del extrema väder runt om i världen, säger Gustav Strandberg som är klimatforskare på SMHI. Mycket, mycket regn kan det bli. Det kan bli väldigt, väldigt torrt och det här kommer att bli jobbigt för stora delar av världen, konstaterar också FN. Men Sverige då? Jo, men enligt Gustav Strandberg så kan det faktiskt bli rätt kallt i Sverige i sommar trots att det då mest troligt blir varmt i resten av världen.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Mystical Magical med Benson Boone. Ja, Donald Trump vill verkligen sätta sitt avtryck på USA och nu kommer då nästa förslag. I huvudstaden så vill han ha ett promenadstråk från Lincoln-monumentet ner till Potomac-floden. Och vad ska han kalla den då? Jo, den ska såklart heta Trump-promenaden. Det kommer bli vackert. Mycket vackert, säger han.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Stumbling In med Cyril, klockan strax före 9. Ekot med Alexander Ivanovski ska vi lyssna till, och det ska bland annat handla om politiska vildar nu.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats, med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den

0: sig själva.
1: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
0: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
1: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika fall.
0: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
2: Reporter Mattias Pleijel. I Ukraina har tre personer dött efter nya ryska attacker mot flera städer sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten och Rysslands försvarsministerie säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare, det rapporterar AFP. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
3: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
4: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
3: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
4: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
5: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll, det vill säga öronen tjuter, det är högt ljud, man kanske är lite lomhörd också, ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
4: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus. Och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
3: Öronproppar. Det är ett stort råd, verkligen.
2: Reporter Tobias Rasmusson. Ekot, Alexander Ivanovski.
6: Låter som ett klokt råd. Ta det från mig som är lite halvdöv på ena örat. Du vill inte bli ännu mer döv, helt enkelt. Du, när det gäller vädret i Blekinge idag så kämpar solen för att nå igenom mycket moln. I eftermiddag så blir det skurar på sina håll, 15-20 grader och så friska vindbyar. Daniel Kjellander, Linn Elmstedt och Kristina Klintin alldeles strax med en uppdatering om Blekinge. Här är Robbie Williams.

0: 97 året, Robbie Williams och Angels. Kristina, Sweden Rock Festival pågår för fullt.
1: Ja, och det är männen som dominerar på scenerna på Sweden Rock som pågår just nu. Men årligen så arrangeras ett kollo i anslutning till festivalen för att uppmuntra tjejer som spelar hårdrock att våga drömma stort och kanske sikta mot att bli framtidens rockstjärnor. Och Lilly Hansson från Ronneby, hon har deltagit i kollot som avslutades igår morse med en konsert.
2: Och det ger oss en plats i musikbranschen utan att vi bara ska bli undanknuffade av många killar oftast. Vilket är väldigt skönt och väldigt viktigt. Väldigt, väldigt viktigt.
1: Och kärnkraftfrågan kan bli en avgörande faktor vid valet till kommunfullmäktige Karlshamn i höst. Detta enligt en Novusundersökning som Sydöstran och BLT har gjort. 4 av 10 tillfrågade svarade att kärnkraftsfrågan påverkar hur de tänker rösta i september. Och resultatet från den här undersökningen, den pekar också på att det sittande styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna skulle förlora sin majoritet. Men trots det så är det så att även om Socialdemokraterna också ser ut att gå framåt så skulle inte heller de rödgröna få en egen majoritet. Så att det kan bli jämnt i Karlshamn i valet i höst.
0: Och på tal om just folkomröstningen då, igår så öppnade förtidsröstningen och om en halvtimme så kollar vi läget i lokalen om det har varit något tryck hittills.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Kvart över nio, vi är på plats i Karlshamn den här morgonen och pratar bland annat om nationaldagsfirandet imorgon. Någonting vi också slängt ut en fråga om på vår Facebook-sida där ni berättar om allt möjligt. Mycket bilar inblandade och flaggor som det ska viftas med från motorcyklar och så. Lind, du har tagit en runda på stan där bland Karlshamnsborna.
1: Ja, precis. Lite tidigare stötte jag på Magnus som skulle ha hem lite vänner och käka sill och fira lite grann så. Och också här bara för en liten stund sedan så träffade jag på Moa. Hon ska jobba imorgon på nationaldagen men tycker väl ändå liksom att hon firar den lite grann. Ja, hon får berätta själv.
2: Det gör jag väl på sätt och vis. Jag är florist så jag har fullt upp med bröllop hela morgondagen. Det är bröllop borta i Karlskrona, borta mot skärgården, så det kommer bli ett fint.
1: Just det, och du ordnar med blommorna?
2: Ja, precis.
1: Berätta då, hur kommer din dag se ut imorgon?
2: Det blir en tidig morgon upp och preppa. Jag preppar det mesta ikväll, men imorgon preppas brudbukett och det allra sista. Sen körs det bort för leverans till själva feststället, vigselplatsen, till brudparet som gör sig i ordning, som väntar på fotograf. Och sen så ska jag faktiskt ta, efter det så har jag en ledig dag i och med att det är röd dag.
1: Just det. Okej, så då får du andas ut lite dagen efter nationaldagen då kan man säga.
2: Ja, precis. Så det blir skönt.
1: Du, hur är det att vara med i de här sammanhangen när folk delar en sån där viktig dag så?
2: Nej, men det tycker jag är jättefint. Jag älskar att vara en del av hela vägen. Planeringen, utförandet. Ibland är det ju större vigslar så att man är på plats hela dagen. Och då får man ju se allting hända också. Så det är jätteroligt.
1: Men det finns inte en och annan som ju också kan vara en väldigt nervös brud eller brudgum. Hur hanterar man det?
2: Nej, men de har ju mycket folk på plats oftast runt och man försäkrar sig innan om att allting är precis som de vill ha det och de känner sig trygga och nöjda, så det brukar alltid gå galant.
1: När just det är ett bröllop då liksom på nationaldag och så, kör man något speciellt tema då vad gäller färger eller så, eller vad säger du?
2: Inte morgondagens i alla fall, det kommer vara somrigt och det känns väldigt passande.
1: Är det några specifika trender så annars nu vad gäller sommarfärger och så? Jag tänker inför midsommar och så också.
2: Ja, men det är det väl. Särskilt kanske fram till midsommar. Det är ju just nu inom blommor i alla fall så är det väldigt trendigt med ljusgult, aprikost, vitt, kräm mot det här lite puderrosa med. Så det blir det mycket av i kommande veckor.
0: Säger Moa Edsö om nationaldagsfirandet och blommorna.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

Ellie Goulding heter hon. Love Me Like You Do sjunger hon. 9:30 så ska du få höra en sprillans ny låt från Taylor Swift. Taylor som 2008 gjorde låten Love Story. Och häromdagen på sin Instagram så lekte hon just med Love Story och Toy Story. Och det är det som det handlar om nu. För nu släpps en låt från nya Toy Story-filmen och vi har nått hela vägen fram till Toy Story 5. Låten den heter I Knew It, I Knew You. Och ska vara inspirerad av cowgirl-karaktären Jessie. Och kan man konstatera när man hör den lite tillbaks till Taylor Swifts country-rötter. Det var ju där Taylor började en gång innan hon gled lite mer över till poppen, bland annat med hjälp av Shellback då från Karlshamn och Max Martin. Hur låter då den nya filmen till Toy Story 5? Eller nya låten ska jag säga. Den låter så här.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift från nya Toy Story-filmen. 19 juni är det premiär. Här är Alexander Ivanovski med Ekot.
1: 7 personer dödades i södra Libanon under natten i samband med israeliska attacker. Det uppger en källa inom Libanons civilförsvar till AFP. Attackerna skedde trots en pågående vapenvila. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om 2 typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är det sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Sverige nu. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
2: P4 Dokumentär.
3: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
4: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
3: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
5: De kände sig snygga, självständiga, bra.
3: Men vinden vände för pionjären Katja.
6: Hon blev behandlad som en criminal.
3: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. De kommer ha varsin konsert på Skärgårdsfesten i Karlskrona i sommar, men jag kan tänka mig att de dyker upp på någon av den andras konsert och gör den här låten då. Nyheter nu 9:30 tillsammans med Kristina Klintin.
1: Region Blekinge är den enda av de 9 regioner som införde journalsystemet Cosmic förra året som fortfarande inte kan fakturera andra regioner för vård som redan har utförts. Enligt uppgifter handlar det om 5-6 miljoner kronor i månaden.
2: Detta har varit känt under ett längre tag nu och det har jobbats fram en lösning som kommer implementeras inom kort.
3: Regionstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Björn Uradi. Men vad är det för lösning som kommer implementeras då?
2: Ja, det är ju uppdateringar i Cosmic som gör att detta blir möjligt att göra.
3: Men Björn Uradi menar att pengarna är säkrade och att problemet snart kommer vara löst.
2: Vi har samtalat med de här andra regionerna som är berörda så vi kommer få ersättning därifrån.
3: Utomlänsfakturering används när en blekingebo får vård i en annan region. Då betalar Region Blekinge kostnaden och får sedan en faktura för den regionen som gett vården. Och detsamma gäller vice versa. Region Blekinge har fått förlängd tid för att kunna hantera fakturorna.
2: Det är inte helt utan konsekvenser. Det är sånt här bidrar alltid till en massa extra arbete, extra tid som skulle kunna läggas på andra saker i regionen.
1: Och rapporten här var Toril Gren, verkmäster. Jämjö idrottsplats ska få nytt underlag på sin konstgräsplan och nya omklädningsrum med tillgänglighetsanpassad toalett. Detta enligt Arvsfonden som beviljar 8,6 miljoner kronor till Jämjö Goif för bygget. Och igår kväll gjorde Mjällbys Elliot Stroud debut i fotbollslandslaget. Han fick hoppa in med knappt en halvtimme kvar av matchen och kände tacksamhet över att debuten är gjord. Och så här kommenterar han matchen där Grekland kvitterade med bara sekunder kvar.
4: Såklart tråkigt att vi inte kommer härifrån med en vinst. Speciellt sättet som vi tappar vinsten på. Med att de gör mål det sista som händer egentligen. Men sen så tycker jag också att det finns mycket positivt att ta med sig från matchen. Och mycket som vi kan ta lärdom inför mästerskapet. Så två ändå bra och lärorika träningsmatcher att få.
1: Och matchen mellan Sverige och Grekland slutade 2-2.
0: Tack så mycket till Kristina, och så tänker jag att vi kollar in trafiken. Är det några köer någonstans eller någon olycka? Maria Mattsson har ju alltid svar. Och frågan är vad du har för svar nu, Maria. Ja, nu har hon inga svar alls, för nu sitter hon säkert i något samtal och tar emot något på 020-999-444. Det där är ju numret som du ringer när du ska tipsa trafikredaktionen om någonting har hänt. Och rätt som det, då ringer den och då får hon dyka upp så småningom i radion istället. Kanske är du nyfiken på en väderprognos, då ska du få den här. Och det är växande molnighet som gäller i Blekinge idag. Väldigt svårt för solen att bryta igenom sina håll har jag fått rapporter om. I eftermiddag då kan vi vänta skurar, temperaturen 15-20 grader och så blåser det friska vindbyar idag. Daniel Kjellander heter jag som sitter i studion och säger det. Linn Elmstedt är i Karlshamn nu. Vi ska kolla in förtidsröstningen har dragit igång inför folkomröstningen om kärnkraften 14 juni. Vi kollar till vallokalen om sista 10 minuter.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita. Radiosporten med sista sändningen för den här morgonen. Tror det blir en hel del fotboll faktiskt. Runt hörnet efter Ed Sheeran.

0: Assisam med Ed Sheeran. Jonas Enason i Radiosporten, studion, och fotboll handlar om.
1: Fotboll. Hammarby sparkar tränaren Kalle Karlsson efter bara ett halvår på posten. Karlsson efterträdde Kim Hellberg i december, tog Hammarby, just nu fyra i allsvenskan, till cupfinal. Den förlorades mot Mjällby. Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepade inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan, en av dem Jesper Karlström.
2: Jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den här backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
3: Jag kände mig extremt pigg, och jag kände mig bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
4: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
2: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
1: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
5: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
1: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
6: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiär mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelar det svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Du hör den matchen i kvällens Sportextra i P4 och i appen. Golf US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
0: Mm, du kanske hörde det precis här i Radiosporten. Nyheten som kom nyss att Hammarbys tränare Kalle Karlsson får sparken efter 11 omgångar i allsvenskan. Och klockan 1 nu så ska Hammarby, citat, presentera förändringar i tränarstaben, slut citat. Presskonferens då alltså. Och det ryktas ju väldigt mycket de senaste dagarna om att det är Henrik Rydström från Listerby som ska ta över Hammarby. Svaret får vi 13.00.

0: Big in Japan med Alphaville. Vill du att Karlshamns kommun ska säga ja eller nej till kärnkraft i kommunen om frågan tas upp i framtiden? Ja, så lyder frågan som du kan svara på om du väljer att förtidsrösta inför folkomröstningen den 14 juni. Och bland valsedlar antar jag, finns du Lin?
1: Jajamän, står här vid några av dem på plats i rådhussalen i Karlshamn som sedan igår då fungerar som förtidsröstningslokal här tillsammans med valansvarig Anna Persson. God morgon.
2: God morgon.
1: Snart drar ni igång här dag två liksom. Öppnade igår, hur var det?
2: Vi hade en jättebra dag igår. Mycket folk, speciellt under förmiddagen. Så ungefär 450 personer som var på plats och röstade.
1: Och några hängde på låset?
2: Det var ett litet gäng som hängde på låset och sen kom det ett lite större gäng efter. Så ungefär hälften av dem under de två första timmarna.
1: Om du då jämför med andra val till exempel, kommun, riksdag, var det fler då än vad det brukar vara så att säga?
2: Magkänslan säger det. Oftast brukar det börja lite mer avvaktande och sen tar det fart ju närmare valdagen vi kommer. Nu var det ganska mycket folk första dagen så det kändes som att det var många som hade väntat på att vi skulle öppna.
1: Mm. Sa de något om det?
2: Ja, men en del var väldigt, väldigt måna om att få komma in och rösta. Det var kö här en stund innan.
1: Var det självklart för alla hur man skulle göra och så? För jag menar, det är ju ändå en fråga att ta ställning till som man inte är van vid. Eller var det mycket frågor och så?
2: Det var inte alls mycket frågor skulle jag vilja säga. Det är ju lite annorlunda. Det är lite annorlunda röstsedlar. Men vi hoppas och tror att det är tydligt hur man gör.
1: Ja, ska vi ta en kik på dem? Färgen sticker ut för det första.
2: Ja, det blir en lite ovanlig färg i år. De är ljuslila. Och de är bara tre stycken. Så man väljer mellan ja, nej eller avstår.
1: Just det. Och det var klart som korsbar då? Igår?
2: Ja, men det verkar ändå ha funkat ganska bra.
1: Men de hade lite andra frågor om andra saker där du känner att ja, här kan vi inte riktigt svara.
2: Men det finns mycket frågor kring sådana saker som vi i valnämnden inte jobbar med. Man undrar lite om kärnkraft, sakfrågan. Är det bra, är det dåligt? Var hittar jag information? Vad tycker partierna? Man undrar lite om varför vi håller på det här datumet och inte under valdagen. Och det är ju frågor som vi i valnämnden inte tar ställning till.
1: Ja, just det. Så vad ger du för svar i de lägena då när de ändå kommer med dem?
2: Vi hänvisar ju regel till de som kan svara. Så till partierna eller till andra myndigheter.
1: Just det. Så man får ta reda på lite själv och göra det jobbet själv helt enkelt då?
2: Det är precis som vi i de allmänna valen, att vi i valadministrationen, vi hjälper ju inte till med så mycket information om vad partierna står för, utan man behöver göra ett litet förarbete först innan man kommer till oss.
1: Du, från klockan 10 idag som sagt och sen så fortsätter det ju så hela vägen fram till valdagen. Men från och med nästa vecka så kan man ju också förtidsrösta på andra ställen än här, berätta.
2: Ja, nästa vecka så besöker vi lite fler kommundelar. Så då tar vi vår husbil och vårt tält och då är vi i Mörrum på måndagen, Hällaryd på tisdagen och Svängsta på onsdagen. Så då kan man besöka oss där också.
1: Just det. Och i lokalen vi står i här nu då i rådhussalen, har ni precis stängt av avfuktarna här? För här hände ju en olycka precis i början av veckan. Berätta.
2: Ja, men vi kom till jobbet här i måndags och upptäckte att det hade varit en stor vattenläcka i lokalen. Så våra kollegor har jobbat dygnet runt här för att rädda upp lokalen så vi skulle kunna genomföra folkomröstningen enligt plan.
1: Så vad har ni fått göra?
2: Man har rivit upp golvet, man har kontrollerat fuktnivåer och man har lagt en ny matta helt enkelt.
1: Ja, för det ser liksom inte ut som vanligt här.
2: Nej, det gör det inte. Men vi tänker att det kommer funka bra så här.
1: Just det, vad var det som hade läckt?
2: Jag tror att det var en cistern till en toalett där, som har stått och runnit under helgen.
1: Men det verkar funka på att gå och ha det här alla dagar som ni har tänkt.
2: Det tror vi.
1: Ja, och så säger hon, valansvarig Anna Persson, snart drar förtidsröstningen igång dag två alltså.
0: Mm, och bra tryck igår kunde vi höra, vad var det, 450 personer som förtidsröstade första dagen.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Love Songs med Agnes. Förmiddagsprogrammet är på gång med Carl Magnus och Helena idag. Hallå Carl Magnus.
1: Tjena på dig.
0: Vad kommer ni hitta på?
1: Ja, det är mycket. Henrik Olsson kommer att dyka in lite längre fram också såklart. Fortfarande stationerad på Sweden Rock.
0: Ja, han tar man inte så lätt därifrån.
1: Nej, gud. Det är ett maratongig. Och om vi tar lite icke-linjärt så kan vi säga att han kommer bland annat att träffa på chefskocken på Sweden Rock. Mm. Se lite grann, kanske var Iron Maiden käkade och sådär när de var här. Och...
0: Jag förstår att det är nyttigare mat än man kan tro. Man tänker att mest att det är typ pommes, korv och en stor stek, men det är något annat.
1: Nej, för jag menar, ska man kolla rockare, nu kan jag bara ta till en då som jag känner till väldigt väl, Bruce Springsteen. För att han skulle fortfarande kunna leverera vid 77 års ålder sina maratonkonserter. Ibland i två sätt i och för sig, men det är ju mycket, det är både träning, nyttig mat, sova så gott som det går med tidsomställningar och alltihopa, men det annars funkar inte. Kolla på Rolling Stones också, jag menar, deras rock'n'roll-myt, ja, den var kanske i början på 70-80-talet, men sen nej.
0: Det är mindre brännvin och mer sallad idag.
1: Ja, definitivt.
0: Ja, förutom det då?
1: Ja, just det. Helena är på väg till Kungshall, som ju entreprenören Mikael Blomqvist skänkte till Karlskrona, eller sa att han skulle skänka i alla fall till Karlskrona kommun häromdagen. Varför gör han detta? Det är det vi ska ta pulsen på, denna stora fastighet. Kan man börja använda en... gravplats som anlades 1860. Då kan jag skoja till det igen och säga don't ask me. Men det ska bli en, någon askgravsvariant där i alla fall, och Helena ska dit senare då i Ronneby.
0: Ja. Och en annat skämt kan vi också utlova från förmiddagsprogrammet. Lyssna efter 10.

Välkommen in med Veronica Maggio. Precis nu så kom nyheten här enligt Omni att den norska kronprinsessan Mette-Marit har nu satts upp på en väntelista för lungtransplantation enligt norska medier. Enligt NRK betyder det här att hon är så sjuk att hon inte kommer att överleva utan en transplantation. Så nu väntar man. Totalt står 8 personer på donationslistan i Norge. Och Mette-Marit har den här kroniska sjukdomen som heter lungfibros.

0: Sanian med Bonnie M. Ekot nu när klockan är 10 här i P4 Blekinge. Henrik Sell i studion när vi ska först till kriget i Ukraina.
1: Fyra personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades tre personer i ryska attacker i Ukraina och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.
2: Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
1: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen.

0: börjar planera Sweden Rock. Ja, den börjar räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Mm. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Och reporter på plats i Sölvesborg, P4 Blekinges Helena Gustafsson. Det var sist ut i Ekots sändning klockan 10.
2: Och förmiddagen tar sålunda vid. Hjärtligt välkommen ska du vara, kära vän. Karl Magnus Wennerholm och Helena Gustafsson med dig idag. 15-20 grader, där har vi temperaturen. I övrigt växlande molnigt med mestadels uppehåll och ja, lite blåsigt sådär ifrån sydväst. Och under kvällen så mattas skurarna av och följs av uppklarning. I natt är det klart till halvklart som gäller.

0: Alltså, på rent jävelskap funderar på att de ska ta och sätta på den här LP-skivan och så bara ta och dra ner den. Och sen så kan man scratcha också. Har du gjort det någon, Marie?
1: Ja.
0: Ja, sånt är skitkul.
1: Det har varit några fester någon gång så där.
0: Just det, lummy tender, lummy. Oj, no. Så det kan det bli. Ja, just det, vad har vi på gång?
1: Nej, det är mer...
0: Ja, just det, vacka, vacka, vacka.
1: Ja, vi har ju nyheter på gång och idag så pratar vi en del om att Karlshamn har ju börjat med sin förtidsröstning om kärnkraftsfrågan. Och frågan är ju då, ska Karlshamns kommun säga ja eller nej till kärnkraft i kommunen då om frågan tas upp i framtiden? Och förtidsröstningen inför folkomröstningen den 14 juni är ju igång sedan igår. Och vi har pratat med bland annat Jasminka Turkanovic som hade tagit sig till förtidsröstningslokalen.
2: Jag känner att jag gör rätt för mina barn och barnbarn. Och jag tycker att alla borde göra så.
1: Mm, det sa rösterskan Jasminka Turkanovic. Och man kan alltså förtidsrösta i rådhuset eller i en mobil förtidsröstningslokal i Karlshamn.
0: Ja, och sommarjobb, sånt är alltid kul.
1: Ja, och pengar, för Region Blekinge har fått 3,4 miljoner kronor av staten till sommarjobb och jobb för unga i kommuner med hög arbetslöshet. Och de här pengarna, de går till alla Blekinges kommuner utom Karlskrona och de beräknas kunna leda till ungefär 200 jobb. Kommunerna får själva välja hur pengarna ska fördelas mellan sommarjobb och jobb för unga.

0: Carlene Carter och Every Little Thing. Entreprenören Mikael Blomqvist skänker fastigheten Kungshall till Karlskrona kommun. Byggnaden vars äldsta delar är från 1600-talet är på över 2000 kvadratmeter och har fantastisk havsutsikt vid Stumholmen. I gåvan där ingår både fängelsehålor och salutkanoner. Om krut är medgård, det vet jag inte riktigt. Ja, det här kunde i alla fall vi höra tidigare i veckan. Och Helena, det politiska styret, de accepterar glatt gåvan.
1: Mm, det gör de. Men något krut tror jag inte finns med i den här gåvan faktiskt. Äsch. Det får de väl i så fall skaffa själva. Det tror jag inte att de har lov till heller. Men i alla fall, delar av Karlskrona-alliansen är överraskade. Och så känner de väldigt stor tacksamhet också och har sagt att de verkligen välkomnar den här gåvan. Och som du hör så har jag tagit steget in i byggnaden här ekade. Det är stora tjocka stenväggar. Det är gigantiskt tjocka takbjälkar och stommar här inne. Och på ett bord framför mig sitter Mikael Blomqvist som ju skänker den här fastigheten som man för bara 2 år sedan faktiskt försökte sälja för utgångspriset 9 miljoner kronor. God morgon, Mikael.
2: God morgon, morgon.
1: Eller förmiddag är det ju faktiskt.
2: Ja, precis. Mm.
1: Varför skänker du den?
2: Jo, jag tycker Karlskrona är värd det. Den här platsen, det är ju centrum av världsarvet. Och den här ikoniska byggnaden, det är bara en som tagare och det är Karlskrona som ska ha den. Jag tycker det är naturligt.
1: Jag tror många är verkligen med dig i det resonemanget att det är en ikonisk byggnad. Här utanför står kanonerna uppradade ut över havet som skjuter salut flera gånger årligen vid olika högtidliga sammanhang. Men så vitt jag kan se så har ju bolaget bakom Kungshall, ditt bolag, gått med mellan ungefär 600 000 och nära 1 miljon kronor i förlust sen du tog över den här byggnaden, och det gjorde du ungefär 2008. Då undrar jag ju förstås, skänker du den nu för att det helt enkelt inte gick att sälja och att det rinner ut pengar här varje år?
2: Så kan man ju se på det, men nej, men den är, jag tycker att den är, jag vill vårda den här byggnaden, därför det kostar pengar. Vänta, vad ska hända i framtiden? Men kom till den punkten att nej, nu får det hända någonting annat. Här kan fyllas med innovation, kreativitet, här utställningar, mötesplats för Karlskrona. Och jag tycker Karlskrona är värd mycket mer, och att det ska hända saker. Det händer för lite, speciellt nu när det är så många nya arbetstillfällen som skapas. Att det ska vara mer lockande, att det finns den här kultursidan med på ett mycket tydligare sätt.
1: Men får jag bara fråga, de här pengarna som du ändå har lagt här varje år, då är det underhållskostnader och drifter?
2: Ja, jag var medveten om det. Så att, jag tyckte det var kul att äga den här och se vad man kunde göra. Och det, nu blir det rätt tillfälle.
1: Men tror du att Karlskrona kommun kan skapa liksom en verksamhet här då, som inte blir en förlustaffär?
2: Absolut, men det är man kreativ, det går att fylla med hur mycket olika evenemang som helst. Alla byggnader kostar pengar, men sen gäller det att få intäkt också, och det går det att skapa. Men, och det kräver en del insatser naturligtvis, men vilket tillskott för staden och för alla, det är fantastiskt tycker jag.
1: Men vad krävs det för insatser här då? För det här är ju en byggnad som är ett byggnadsminne och kommer med en hel del restriktioner. De känner du väl till?
2: Absolut. Ja, men det går att överbrygga dem. Det, men att jobba i att bygga om kulturbyggnader är lite mer komplext. Men det kräver en del att följa dagens regelverk. Som står i motsats till det antikvariska. Men byggnaden måste ju finnas kvar. Den är ju fantastisk. Alltså du hittar ingen sån byggnad på många ställen.
1: Men med de restriktionerna som finns, vad ser du att man skulle kunna göra här? Liksom? Hur kan man förändra den här byggnaden till exempel kommunens behov om man nu ska förverkliga det här navet inom innovation och kultur- och nöjeslivet för alla i Karlskrona?
2: Jag hade ett projekt med BTO och Stanford University för ett antal år sedan, där Kungshall var liksom, studentprojektet. Vad kan vi göra för innovation och nyskapande? Och det redovisades när jag var på Stanford, där de byggde minikopia av Kungshall. Mycket intressant. Alltså det går att göra hur mycket som helst. Och ser man vad nyskapande och designskolor på Stanford kan göra, är det helt perfekt. stomme. Fråga BTH vad de tycker om den här typen.
1: Men alltså, kan du bara vara lite mer konkret så här? Jag tänker, vilka visioner har du för det här stället? Vad skulle du vilja se här? Det har ju varit under den tiden som du har ägt det, så har det ju varit konstutställningar på nedre plan i de här stenvalven.
2: Det är inte att absolut, vi har middagar här, det har varit BTH har haft utbildningar, Hyper Island, när de hade problem med sina lokaler, hade de utbildning. Alltså det är fantasin som sätter stopp eller begränsar det hela, så att det är det som begränsar det egentligen. Så låt spänna loss, och det går att göra hur mycket som helst om man nu har viljan och ambition och fantasin. Och det finns många krafter, tror jag, som har massa idéer vad man kan göra och utveckla Kungsal, känner jag.
1: Varför gör du inte det själv, måste jag då fråga som djävulens advokat? För jag vet ju att du är en man som liksom älskar Karlskrona och vurmar för bygden. Varför förverkligar du inte detta bara?
2: Ja, och åldern tar ut sin rätt också. Och jag känner att det ska vara en ny generation som ska ta vidare. Jag har lagt så mycket tid under åren för Karlskrona bland annat och bygga företag och annat. Så att jag känner att det nya krafter, det blir lite mer spännande då.
1: Är det Läderlappen som skickar över stafettpinnen till Robin eller?
2: Han kan vara en av dem.
1: Vi får väl se. Du, avslutningsvis då, Karlskrona-alliansen har ju då varmt tackat för den här gåvan. De är positiva till det, även oppositionen är, ser fint positivt på det här, även om man vill liksom så här utreda saken lite mer. Hur känner du inför det beskedet?
2: Nej, men jag tycker det är väldigt positivt att det har mottagits så positivt och att vi förbereder att formalisera allting. Så det är fantastiskt bra. Precis för byggnaden är värd att få en ny ägare och som tar vid.
1: Säger alltså entreprenören Mikael Blomqvist härifrån Kungshall på Stumholmen.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

Soligt väder där med Molly Hammar, aldrig ensam igen. PM för Blekinge förmiddagen, 4:50. Här från skivan American English som kom 1989. Wax, Bridge to Your Heart med Graham Gold Banning.

0: spelar ur gamla Tennessee-sidan, alltså Wax Bridge to Your Heart. En skiva som väl går att hitta rätt hyfsat billigt på vinyl fortfarande, för den sålde väldigt bra när den gjorde det. Nu har det blivit dags för lokala nyheter med Marie och inleder med den förtidsomrustningen om kärnkraft i Karlshamn.
1: Vill du att Karlshamns kommun ska säga ja eller nej till kärnkraft i kommunen om frågan tas upp i framtiden? Ja, den frågan kan Karlshamnsborna ta ställning till när förtidsröstningen drog igång igår. Och det blev lite av en rusning första dagen, berättar valansvarige Anna Persson.
2: Vi hade en jättebra dag igår. Mycket folk, speciellt under förmiddagen. Så ungefär 450 personer som var på plats och röstade. Ja, men en del var väldigt, väldigt måna om att få komma in och rösta. Det var kö här en stund innan.
3: Du, från klockan 10 idag som sagt, och sen så fortsätter det ju så hela vägen fram till valdagen. Men från och med nästa vecka så kan man ju också förtidsrösta på andra ställen än här, berätta.
2: Ja, nästa vecka så besöker vi lite fler kommundelar. Så då tar vi vår husbil och vårt tält, och då är vi i Mörrum på måndagen, Hällaryd på tisdagen och Svängsta på onsdagen. Så då kan man besöka oss där också.
1: Och dessa valansvarige Anna Persson och intervjuade gjorde Linn Elmstedt. Priserna på bostadsrätter i Blekinge har stigit mest i landet med 26% de senaste månaderna. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som har analyserats av LF Fastighetsförmedling. Den kraftiga uppgången beror till stor del på att många nyproducerade bostadsrätter har sålts i Karlskrona. Även villapriserna har stigit med 8%, vilket också är mest i landet. Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling, säger att utvecklingen är fortfarande spretig, men den optimism vi sett hos bostadsköpare i storstäderna sprider sig nu gradvis till fler delar av landet. Blekinge får 3,4 miljoner kronor av staten till sommarjobb och jobb för unga i kommuner med hög arbetslöshet. Pengarna går till alla Blekinges kommuner utom Karlskrona och beräknas kunna leda till ungefär 200 jobb. Och kommunerna får själva välja hur pengarna ska fördelas mellan sommarjobb och jobb för unga.
0: Åh, från det till, ja, har du glömt att vattna krukväxterna?
1: Nej. Det har jag faktiskt inte, men de blir väldigt, väldigt torra i mina fönster. För de, okay. Det är ganska sol mycket där nu.
0: Men du har balkong, nej?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Okej, okay. För dig som har balkong eller trädgård eller uteplats eller någonting sånt där, det spelar ingen roll om du har glömt att vattna, för du kommer att få vatten som räcker ändå i eftermiddag. För då regnar det på. Annars är dagstemperatur 15-20 grader. Och under kvällen som att skuren av och följs utom uppklarning i natt. Klart till halvklart, men ingen kyla. Det är hela gött. Ja, men... det är väl väldigt korthet i alla fall. Det kommer mer sen.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Riktigt fint, som har den akustiska gitarren där, George Michael och Faith.
2: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock. Och du är så välkommen, så

0: Kommer nog Batman Turner Overdrive? Jo då, det här är en utav sönerna. Tell Batman she's so high.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

Vince Clarks statiskt programmerade syntar ihop med Alice Moyes fantastiska röst gjorde ju en dynamitsuccé när den kom, och visst har de varit ute på senare år och kört live. Moment, yes, so don't go, en sådär 14 minuter i 11. När vi äntrar zonen av den riktigt hårdare rocken, och den hittar vi i Sölvesborg. Det är Empire of None som släpper lös Joe i sin fulla frihet. Varsågoda.

0: Den får låta klinga ut där mäktigt. Empire of None och You från Sölvesborg, ett band att hålla koll på, definitivt. Klockan närmar sig med stormsteg 10 minuter i 11, och det innebär, som traditionen dagligen på vardagar påbjuder, att det har blivit dags för kulturnyheterna. Varsågoda. Trodde jag.
1: Och journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World har nu lanserats efter flera avhopp och sjukdom.
2: Just nu är vi ju en helt nystartad, ung tidning med väldigt stora ambitioner.
3: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
2: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder, utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
3: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen, men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
2: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
1: Nora Makander var reporter. I wanna be loved by you, just you. En auktion där föremål tillhörande Marilyn Monroe säljs har redan dragit in tusentals dollar. Auktionen är en del i högtidlighållandet av 100-årsfirandet av Monroes födelse. I auktionen kan man buda på kläder, en handväska och fotografier, men också en läppbalsam som Marilyn Monroe ska ha använt. Det här skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
0: Och om man säger Kurt och Roland, då tänker man kanske på en religiös duo ifrån, ja, de var väldigt populära under 70-talet. Men om man lägger till Smith och Orzabal, alltså Kurt Smith och Roland Orzabal, då hittar vi Tears for Fears, monumental hitmaskin aktiva än idag. Här är Everybody.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World i P4 Blekinge och förmiddagen. Och ja, kulinariska aktiviteter på en rockfestival, jag tycker överhuvudtaget så här, och stadsfester och alltihop, det andas ju mest liksom snabbmat utav olika varianter, men det finns annat också. Detta ska Henrik Olsson ge exempel på efter 11.

0: I takt med att Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål i Ryssland så har de ryska GPS-störningarna i Östersjön ökat markant. Enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom handlar det om en fördubbling sedan förra året.
1: Yeah, and you can see the increase from 2025. It's
2: quite a big increase.
1: Double, basically.
2: In just one year.
1: Yeah.
3: Mm. Ja, avdelningschefen Suvi Jorakko-Lehikoinen pekar på staplarna i myndighetens statistik som alltså visar att antalet inrapporterade GPS-störningar i Östersjön har blivit dubbelt så många de senaste månaderna.
1: It's originating from Russia.
3: Ursprunget är Ryssland, konstaterar hon, och anledningen självförsvar.
1: We see that it's used for the self-protection.
3: Genom att skicka ut störsignaler från sändare på marken, inte minst i den ryska exklaven Kaliningrad, kan GPSen antingen helt tappa sin position eller tro att den är någon annanstans än vad den faktiskt är.
1: The receiver cannot determine the proper accurate navigation information.
3: Felicia Hassan, Helsingfors.
0: Och vi fortsätter med kriget i Ukraina, för 4 personer har dött i regionen runt Kiev efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina, och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Ett beslut som fick både skola och BUP att göra orosanmälningar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats, och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation.

Erik Höjgård Olsen. Det är växlande molnigt med uppehåll och eftermiddag så blir det skurar. Dagstemperaturen 15-20 grader. Det har skrivit friska vindbyar från sydväst, men 8 meter i sekunder vill vara en liten pust. Under kvällen så blir det i alla fall att mattas skurarna av och följs ut uppklarning. Och i natt så blir det klart till halvklart. Ja, där har vi det så långt.

0: Lady Gaga och Bad Romance. Och ja, fler vänsterpartister har hyllat terrorstämplade grupper, Marie.
1: Ja, det visar sig nu att vänsterpartisten Sufjan Farhat från Ronneby är ytterligare en blekingepolitiker som vid flera tillfällen ska ha uttryckt stöd för terrorstämplade grupper som Hamas och Hezbollah. Det

0: vi Expressen. Och samma dag som Hamas attack den 7 oktober 2023 där över 1000 personer dödades så skrev han, citat, vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd, slutcitat. Men enligt tidningen så förnekar han att han hyllar terrorism och vi försöker att nå Sufyan Farhat just nu för en kommentar. Och även igår så framgick det ju att vänsterpartisten Islam Katters från Karlskrona hyllat terrorstämplade grupper och han ströks direkt från partiets kommunlista inför valet och han är även avstängd från den skola som han arbetar på. Och vi pratade med honom igår men han ville inte bli intervjuad men han sa till oss att han har skrivit saker på arabiska på Facebook till sina kompisar och att man borde skilja på det och vad han uttrycker som politiker. Mm. Så ja, är det med den saken. Vi fortsätter rapportera om det här nu under dagen. Och nu byter vi ämne, för nu ska vi till Karlshamn. Ska Karlshamns kommun säga ja eller nej till kärnkraft i kommunen om frågan tas upp i framtiden? Ja, den frågan är ju den stora just nu i Karlshamn. Och förtidsröstningen inför folkomröstningen i Karlshamn är ju... själva omröstningen är den 14 juni, men man kan redan... förtidsrösta nu. Och vi har pratat bland annat med Jasminka Turkanovic som hade tagit sig till röstningslokalen.
1: Jag känner att jag gör rätt för mina barn och barnbarn och jag tycker att alla borde göra så.
0: Mm, det är så förtidsröstaren Jasminka Turkanovic. Och man kan alltså förtidsrösta i rådhuset i Karlshamn eller i en mobil förtidsröstningslokal.
2: Och kan vi tänka oss att vi kommer att höra fler röster därifrån?
0: Ha, ha, ha.

0: Och har du inte sett den här gamla videon på Kakaduan som dansar i takt med den här låten, så gör det, vet jag. Backstreet Boys, Everybody, Backstreet Backs, All Right. Jo då, hade ett väldigt roligt försnack med Henrik Olsson här innan, så jag inte gå in på det i detalj för det var alldeles för ekivokt. Men nu ska vi över till denna gode man, för att ja, vad hade Iron Maiden på menyn igår och vilka är trenderna när rockstjärnorna smörjer kråset? Ja, vi ska titta in bakom kulisserna på Sweden Rocks specialbyggda VIP-restaurang, och Henrik, du står där bland dofter och kandelabrer.
1: Ja, i grunden så är det ett stort vitt arbetstält. Det här är ett sånt här bygg, det är ett sånt bygg eller maskinföretag brukar ha. Men det är otroligt stämningsfullt dekorerat med svarta tygslöjor som böljar drömskt i taket. Det är vita dukar såklart och konstnärsdesignade ljusstakar på borden med vita ljus i. Det är rockkonst på väggarna. Jag ser både Ozzy titta ner på oss här, Ace Frehley, originalgitarristen i Kiss. Och jag ser också Lemmy från Motorhead. Kända ansikten på, som pryder väggarna. Och i den här drömska prakten här, det är varmt här inne med ska jag säga just nu, känner jag, så käkar rockstjärnorna som besöker Sweden Rock. Här äter de sin mat, och jag står här tillsammans med Peter Bunkestam som är souschef, och Jimmy Möller som är köksmästare. Och Jimmy, hur många platser har ni här inne i artistrestaurangen?
2: Vi har ungefär 200 platser i artistmatsalen och vi har 100 platser här i partnermatsalen, och som vi kallar den, där våra partners äter. Men vi tar in en 650 gäster per dag ungefär.
1: Det är mycket det. Ska vi gå in i köket, hörni? Vi står precis vid entrén här. Och då kikar vi in här. Ja, här är det ju bord och bänkar, arbetsbänkar. Jag ser dill, jag ser broccoli, jag ser fisk. Vad är det ni har där borta?
2: Vi har en odlad torsk på menyn i år, och då har vi har fått den från fiskarna nu, och så står vi och skär upp den i fina portionsbitar som vi sen kommer att skicka in i ugnen på en lämplig temperatur.
1: Och det är liksom ett rejält stort arbetskök ni har här, Jimmy. Hur många kylskåp ser vi här inne till exempel?
2: Vi har 6 kylskåp här inne, men vi har ju också en lagersituation på utsidan när vi har mejerikyl, kött- och fiskkyl. Vi har en frys och vi har torrförråd i form av containrar då, så att vi, där vi förser både oss själva och artistcateringen med grejer som de ska ha på menyerna.
1: Ni är laddade till tänderna. Och hur många tusen portioner mat lagas här under veckan, Peter?
3: Ja, det är svårt att säga, men vi kan väl säga ungefär 3000 portioner under de här 4 dagarna som vi är igång.
1: Det är en hel del det. Och vad som är på menyn i år, hörni, det ska vi strax höra när vi är tillbaka om en liten stund. Tillbaka till Carl Magnus.
0: Tack för det.

0: Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber, Despacito. Och Henrik Olsson bland de kulinariska pyramiderna inne på Sweden Rock är han.
1: Just det, rockfestivalens största bokning, Carl Magnus, i år, det är ju Iron Maiden som drog in som ett yrväder igår. Och konserten som började klockan 9 var ju som en explosiv lyxmeny med extra allt. Och vi befinner oss ju i artistmatsalen här. Ja, vi ska höra här med dig, Jimmy Möller. Vad är det på menyn i år? Vad var det killarna i Iron Maiden fick äta? Och det som de andra artisterna äter, vad har de att välja på här?
2: Vi har att välja på. Vi kör 4 förrätter. Råbiff bland annat. Vi kör en tataki på lax. Vi kör en shrimp roll, fast med lite skagen och löjrom på ett varmt brochebröd. Vi kör en sparrissallad. Sen har vi 4 varmrätter. Med oxfilé, en majskyckling, en ångad torsk, en risotto och sen kör vi också en vegan och det är pasta arrabbiata.
1: Låter underbart. Och Peter Brunkestam, hur tänker ni när ni sätter ihop menyn?
3: Ja, det är mycket logistik. Det ska gå att göra på kort tid men ha en liten pricken över iet. Så precis som Jimmy säger, en löjrom och det är oxfilé och liknande. Så det är publikfriande ingredienser men det måste vara skalbart för att kunna köra till många människor och ändå ha det fräscht så att säga. Mm. Så jag jobbar mycket med sous-vide och steka alla minuter när vi får beställningarna. Men det är sous-vide kött som vi gör själva och vackar och så. Så att det är bra.
1: Vad betyder det om man inte är kock?
3: Ja, det är en bra fråga. Sous-vide betyder att man tillagar proteinet på en ganska låg temperatur och sen kyler ner det. För att sen återuppvärma det och grilla på det så det blir en fräsch och god känsla. Och då vinner man otroligt mycket tid. Och det är det vi behöver tid. Det har vi ont om här.
1: Precis, som många gäster är det ju. Men du, går det några trender i det här? Om man tänker, för du har varit med jättelänge och gjort det här. Vilken mat ni serverar här nere?
3: Ja, lite grann går det trender, men som det ser ut nu så är det klassisk god mat som ska passa liksom globala artister. Så vi kan ju inte ha surströmming till exempel, utan vi får nog välja någonting annat. I år har vi faktiskt gubbröra med lite anchovis och vi har bara haft en som har sagt utan anchovis, så det är kul.
1: Just det, och Jimmy här, vi pratade tidigare lite grann här om John Jett som ju spelar ikväll här. Förra gången hon var här, det var 2011. Vad var det som hände då?
2: När de landade på fel, de åkte ju till Norge istället.
1: Just det, Kristiansand.
2: Precis, precis. Men så de kom lite för sent, de var 2 timmar sena och de hade ju beställt mat, de ville ju ha mat. Och John Jett körde vegans på den tiden, vi hade en... Kikärtsbiff hade vi gjort, så vi hade ju dem klara, så vi sa det, men vi får köra. Så de kom 2 timmar sent och de var jätteglada att vi ställde upp, så de fick sitt check där klockan 1 på natten. Dagen efter så kom Juniets manager och gav oss 100 amerikanska dollar i dricks. Det är första enda gången vi har fått dricks. Vi tycker det är stort. Vi tycker det är stort.
1: Det kan jag förstå. Hörrni, har ni fått någon reaktion av killarna i Iron Maiden på hur maten smakade igår?
2: Det har vi inte fått än, för det kommer efterhand under måndag tisdag, då får vi ofta reda på. Annars är det, har det ju hänt att det har kommit in artister och bara, det här killar var det godaste festivalmat vi har varit med om. Liksom.
1: Vi ska ta upp några om en liten stund där. Vi ska spela en låt emellan, Jimmy, bara. Så att jag tror att vi gör det nu, Carl Magnus.
0: Yep,
1: lägg på en platta.
0: Absolut. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Fanny Von och Tiden läker alla sår. Henrik Olsson på Sweden Rock.
1: Ja, är vi tillbaka i sändning nu, Carl Magnus?
0: Det kan du hoppa upp och sätta dig på.
1: Ja, vad bra. Ja, men vi står ju här i det allra innersta, i ett av de allra hemligaste rummen eller utrymmena, kan man säga. Det stora tältet här där artisterna serveras mat vid bord med vita dukar och konstnärligt utsmyckade ljusstakar på borden. Väldigt fint är det här. Vi har med oss Jimmy Möller som är köksmästare. Och Jimmy, hur blev du köksmästare hos Sweden Rock?
2: Vi har jobbat ihop, både jag och Peter, tidigare och lagat mat tillsammans. Och så blev det av en händelse att de behövde ha någon som skulle ta hand om det administrativa. Och då signade jag upp för det. Och så, men det var ett krav. Jag hade ju en egen rider och det var ju att jag ville ha med Peter på det här äventyret. Så att, utan oss två hade vi inte stått här idag.
1: För det. Ja, precis, ni är ett radarpar förstår jag. Och Peter då, vad är det märkligaste önskemålet ni har fått från artister genom tiderna då?
3: Ja, det är, jag tror det var Tony Iommi, gitarristen i Black Sabbath. Han ville bara ha kyckling kokt utan salt, utan peppar, ingenting. Bara liksom en kokt kycklingbröst rätt upp och ner. Så det är inte så glamoröst ibland att vara rockstjärna. Utan...
1: Och vad säger en stjärnkock som Peter Brunkestam om det?
3: jag lämnar det osagt. Jag har mina egna åsikter kring det där. Men ja, det var väl en anledning till att leva lite hälsosam. Så att jag lagade det med glädje. Så det var ingen fara.
1: Ja. Och ett särskilt minne, Jens, då, från när Dee Snider var här, sångaren i Twisted Sister. De skulle faktiskt ha uppträtt här i år, men tackade nej då när Dee kände att han inte var i form riktigt. Men det finns ett minne här.
2: Han var här i två dagar, åt in hos oss bägge dagarna och kom förbi. Skriver autografer till en av andra kockarna som har varit med, och han var mycket nöjd och sa att killar, det här var den bästa festivalmaten jag har varit med om någonsin, på engelska då.
1: Jo, hur kändes det då?
2: Ja, men det är vi väldigt stolta över, vi tycker det är fantastiskt roligt att de uppskattar det, men det är lite det som är kicken i det här. Få laga god mat och man får mycket respons, alltså folk är väldigt, väldigt nöjda.
1: Ulf Dageby då, känd som alla vet från Nationalteatern, svensk sångare, han gick ju bort för två år sedan. Det finns en historia om Dageby också som du gillar väldigt mycket själv också, en gammal idol till dig.
2: Ja, men eftersom man är från Göteborg och har gått i Gamlesåsskolan så har man ju kopplingar till det här. Och jag sa till turnémanagen där för Nationalteatern att ja, men ni får hälsa, eller de kom in och tackade för maten, och jag sa att man får hälsa från en hängiven fan från Gamlestan. Och då kommer Dageby in och bara, ja, men var det så från Gamlestan? Och så bara, känna. Så det var lite roligt. Han var nöjd.
1: Härligt, härligt. Och Peter Brunkestam till sist. Vilken hårdrocksartist, väldigt kort här nu, skulle du absolut inte vilja ha som gäst hemma i ditt eget kök?
3: Jag passar på den frågan. Jag tycker alla är välkomna.
1: Vad säger du?
2: Alla är välkomna, men vi kan ju ta upp... Ossi var ju lite risig i matvalet emellanåt. Det var mycket... Det var också precis som Iommi där. Mycket fokus på hälsan, om man säger.
1: Ja, det kan man tänka sig. Tack så hemskt mycket hörni. Jimmy Möller som är köksmästare och Peter Brunkestam som är souschef på Sweden Rock här.

0: Lucas Graham, Oh No A Girl. Klockan går fort, redan 11:30, dags för lokala nyheter med Marie och vänsterpartisten som uttryckte sig olämpligt om terrorstämplade grupper. Först.
1: Ja, vänsterpartisten Sufjan Farhad från Ronneby är ytterligare en Blekinge-politiker som vid flera tillfällen ska ha uttryckt stöd för terrorstämplade grupper som Hamas och Hezbollah. Det skriver Expressen. Och samma dag som Hamas attack den 7 oktober 2023 där över 1000 personer dödades skrev han: "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd", slutcitat. Men enligt tidningen förnekar han att han hyllar terrorism. Även igår framgick att vänsterpartisten Islam Katters från Karlskrona hyllat terrorstämplade grupper. Han ströks direkt från partiets kommunlista inför valet och han är även avstängd från den skola han arbetar på. Islam Katters säger att han skrivit saker på arabiska på Facebook till sina kompisar och att man borde skilja på det och vad han uttrycker som politiker. Och vi söker Sufjan Farhad för en kommentar. Vi byter ämne. Ska Karlshamns kommun säger ja eller nej till kärnkraft i kommunen om frågan tas upp i framtiden? Ja, förtidsröstningen inför folkomröstningen i Karlshamn den 14 juni är nu igång sedan igår. Och Jasminka Turkanovic hade tagit sig till röstningslokalen.
2: Vet du vad, jag tycker att det är fel globalt, kärnkraft, med tanke på avfall och att det ligger nere, och särskilt i de svåra tiden som vi har nu. Och sen, ja, tänk lite på Tjernobyl, på Hiroshima och allt sånt.
3: Men du, varför är det viktigt att gå och rösta då, att, för att göra sin röst hörd och så? Varför gör du det?
2: Jag känner att jag gör rätt för mina barn och barnbarn. Och jag tycker att alla borde göra så.
3: Alla borde gå och rösta?
2: Ja, det borde de.
4: Jag heter Hans Törnqvist.
3: Tänker du förtidsrösta, Hans?
4: Jag har precis gjort det.
3: Hur känns det då?
4: Ja, det var ganska enkelt val.
3: Varför är det viktigt att rösta?
4: Ja, annars kan man, det är det enda sättet man kan påverka politiker. Att man röstar, det är ju en skyldighet tycker jag faktiskt. Mm. Men jag tycker det var dumt att man inte la detta som det vanliga valet. Det kostar 2 miljoner extra det här.
1: Och intervjuade där det gjorde Henrik Olsson. Så till Karlskrona kommun. Jonas Neldemyr är ny säkerhetschef i Karlskrona. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Jonas Neldemyr har lång erfarenhet från offentlig sektor och har jobbat mycket med bland annat totalförsvar, signalskydd och informationssäkerhet. Och närmast så kommer han från rollen som kanslichef på räddningstjänsten Sydost. Han säger: "Det känns väldigt bra. Jag är särskilt intresserad av säkerhetsfrågor."
0: Yeah! Och yeah. Från det över till vädret, jag fick en sån lite feeling, för att när jag kollade in min chiliplanta tidigt i morse, den växer så det knakar om det. Så nu är det väder, fortsätt som det är, i alla fall i det hänseendet då, för att ja, växlande molnighet, mestadels uppehåll, men eftermiddag skurar, vinden friskar i från sydväst, så jag klappade till mycket så det sjöng om det. Och under kvällen så mattas skurarna av och följs av uppklarning. I natt så blir det klart till halvklart, och imorgon då, en del moln, men sen klarnar det upp och blir soligt. Gött va?
5: P4 Blekinge.
6: Sveriges radio.
0: Och lite hänger från 1987 med Rick Astley här i P4 Blekinge. Karl Magnusson och Helena Gustafsson och Marie är här under denna förmiddag.

0: Nästa fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

lite hemskt fint. I alla fall Die on This Hill, så är det Sparrow som levererar den. Let's go girls. Okej då.

från Kanada. Aileen Edwards heter hon ju egentligen, numera boende i Schweiz och omgift sedan 15 år tillbaka. Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Mama.

0: Visla men inte när du seglar, pöjkvasker. Sandro Cavazza och en massa olika koder efteråt, så väldigt mystiskt ut. High with somebody i alla fall. Ingen har begravts på Heliga Kors kyrkogård i centrala Ronneby sedan 1865. Men nu ska det bli möjligt igen för att Ronneby pastorat ska anlägga en askgravplats i den sydvästra delen av kyrkogården som ska vara klar senare i sommar. Och dit har du tagit dig, Helena.
1: Mm. Och om vi ska vara petiga med årtalen, vilket man ska i de här sammanhangen, så är det faktiskt sedan 1864 till och med. Så vi plussar på ett år där i protokollet, Carl Magnus.
0: Jag förstår.
1: Men det är helt sant. Vi står här i den liksom sydvästra delen utav kyrkogården på en grön gräsyta. Jag och Magnus Näström som är kyrkogårdschef. Och då ska människor få börja begravas här igen, Magnus.
2: Ja, precis. Vi har projekterat nu och använt en landskapsarkitektsfirma från Skåne som heter Park Syd. Och tillsammans med dem har vi gjort ett jättefint förslag och lagt i budget. Och nu börjar vi bygga en askgravplats, vilket innebär att det kommer att ske gravsättning på den här kyrkogården igen. Vilket år törs jag inte säga, men han kommer att stå färdig i september. Och nu i år så är det 162 år sedan sista gravsättningen var här.
1: Och varför har det inte varit det under all den här tiden då? Här finns ju plats för det lite grann.
2: Det ser ut som det finns plats, men det har varit mängder av gravsättningar här. Så denna kyrkogården blir fullbelagd. Det var därför. Och då letar man ny mark. Och då fick man mark av släktingen Vrede uppe i Bredåkra. Och det byggde man en assistentkyrkogård. Och samtidigt så höll man på lite, den var färdig 1861. Samtidigt höll man på och gravsatte ändå på båda ställena. Men 64 så sa man, nu är det stopp här, det är fullbelagt.
1: Men så där vi står nu, är det gamla gravar här under fötterna på oss?
2: Det är gamla gravar överallt under fötterna på oss.
1: Mm. Och men de är tillräckligt gamla nu för att liksom kunna börja om så att säga?
2: Ja, absolut. Och det vi gör nu är ju urnsättningar. Det är en askgravplats. Så här blir det ju urnsättningar som sker.
1: Berätta lite mer specifikt då. En askgravplats, vad är skillnaden på det och till exempel en askgravlund?
2: Ja, det är inte helt lätt. Så jag blir osäker om jag börjar och säga att vi nu har gjort en askgravlund. För att jag säger fel ibland. Men det är en jättestor viktig skillnad. Och det är att askgravlund är ingen gravrätt. Det är alltså typ som en minneslund, men du får en skylt och du kan få vara med på gravsättning. Men du får ingen gravrätt. Här får du en begränsad gravrätt, vilket gör att generation efter generation kan ärva gravrätten. Så du kan behålla din gravplats lika länge som du gör på andra gravplatser.
1: Mm. Och ni tänker återanvända gamla gravstenar som har stått här runt omkring?
2: Precis, inte speciellt här, för här stod de inte, men runt om. Vi har ju 11 kyrkogårdar, så vissa kyrkogårdar långt tillbaka så tog man bort gravstenar när det kom nya gravstenar på gravplatserna. Och de har stått längs murarna och då har vi hämtat in dem och klyvit dem, slipat ner dem och de kommer att läggas på plats. Så när man väljer en plats så får man en gravsten med platsen och så sätta text på.
1: Varför känns det fint att återanvända gamla gravstenar?
2: Ja, det är ju både miljömässigt tycker jag. Och sen så är det jättebra för oss att få bort dem när de står längs murarna. För där ska de ju inte placeras. Va? De står ju där. Det ser ut som en tillfällig lösning. Och sen så tycker jag, du får ju olika variation på de här stenarna. Va? Så att det kommer ju se ut, det är svartiga bas, de är långa, de är tjocka, de är smala. Så det ser ut som de ändå har varit på platsen länge.
1: Det blir en levande plats på det viset. Vi står här mitt på den här gräsytan nu. Beskriv den lite mer. Hur stor är den och hur kommer det se ut här när platsen är fullt färdig och anlagd?
2: Ja, alltså när vi ritar så har jag med min kyrkogårdskoordinator Jannica. Hon är jätteduktig på historien. Så när hon tittar gamla ritningar så var ju det här en park med grusgångar in och gravplatser. Och det sa hon till arkitekterna, så det ritar de med. Så det kommer att vara slingrande grusgång in. Platsen kommer att vara ungefär på 900 kvadratmeter. Men alla träd och yttergräsytor hör ihop. Det kommer att vara en mur i tegel som möter teglet som man ser på kyrkan vid portarna. Mm. Så att man ser att de hör ihop. Och sen så kommer det vara perennaplantering, rosbuskar och sen kommer vi ha ängsmark för det biologiska värdet.
1: Runt omkring?
2: Runt omkring gravplatserna.
1: Vad har ni fått för reaktioner på det här hittills, att nu folk ska kunna börja begrava så här inne i centrala Ronneby igen?
2: Alltså, vi har inte gått ut med att det är nu vi går ut, så nu efter detta hoppas jag på mycket reaktioner.
1: Och vilken typ av reaktioner önskar du dig då?
2: Jag önskar ju reaktioner att man ser positivt på det. Alltså, det är ju mina förtroendevalda och medarbetare och församlingsmedlemmarna och så som har hört och berättat om det. De är jättepositiva.
1: Och arbetet, det sätter igång efter midsommar nu. Stort lycka till med det.
2: Ja, precis. Vecka 25 så etablerar vi oss. Och sen så räknar jag med att invigningen någon gång i mitten av september.

0: George Ezra, Budapest här i förmiddagen på Peter Blekinge. Nu är det dags för nyheter.
1: EU-ledarna diskuterar potentiella nya medlemmar. Vi ska få höra mer om reaktionerna på Zelenskis brev till Putin. Och så har norska kronprinsessan satts på väntelistan för transplantation. Det här är Ekot klockan 12. Jag heter Henrik Sell. Ja, just nu samlas ledare från EU och Västra Balkan för toppmöte i Tivat i Montenegro. Flera av Balkanländerna hoppas komma in som nya medlemmar, och så här lät det strax före mötet.
2: Et qui est très important d'un point de vue géopolitique, parce que dans cette région aussi se joue l'indépendance de l'Europe sur le plan énergétique, sur le plan de la sécurité, sur le plan des routes migratoires, et donc c'est très important de pouvoir avancer.
1: Ja, med oss nu direkt vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad väntas av mötet idag?
3: Ja, vi hörde ju här den franska presidenten Macron prata om att han hoppas avancera och komma framåt när det gäller EUs utvidgning. Och att det också är viktigt för EU, för EUs säkerhet när det gäller migration, när det gäller energi och mycket annat. Och jag tror att från EUs sida så vill man framförallt hålla liv i närmandet. Att man vill skicka budskapet till länderna på Västra Balkan att de har en framtid inom EU. Så man vill skicka den här politiska signalen snarare än att man kommer ta stora steg på själva toppmötet då när det gäller utvidgning. Men en konkret sak som kan komma från mötet idag, det rör roamingavgifter. EU har ju slopat roamingavgifter för samtal och surf inom EU, och det pratas då om att man skulle kunna bredda detta till länderna på Västra Balkan.
1: Och vilka av länderna ligger bäst till för att kunna ansluta till EU ändå?
3: Ja, det är ju framförallt mötesvärden i så fall. Montenegro som ligger bäst till. De har ju en slogan om EU 28-28, alltså att landet skulle kunna bli EUs 28:e medlem år 2028. Och man är på ganska god väg faktiskt. Landet hoppas slutföra alla de reformer som EU kräver i slutet av året eller nästa år. Och nyss kom också ett ganska tungt besked från EU-ländernas sida att man ska börja knåpa på ett inträdesavtal för Montenegro. Sen har vi också Albanien som rör sig ganska snabbt framåt, har rört sig snabbt framåt den senaste tiden. Men tittar vi på de andra länderna på Västra Balkan så har de ganska lång väg kvar, och flera av dem har också gått åt fel håll enligt EU. Jag tänker då på Serbien till exempel, eller Bosnien-Herzegovina.
1: Tack så mycket, Andreas Liljeheden, med oss direkt från Montenegro. Vi ska nu till Ukraina, för president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det har han skrivit i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky. Med oss nu från Kiev, vår Ukraina-korrespondent Lubnel Shanti. Vilka reaktioner har Zelenskys brev väckt där?
4: Ja, många bedömare här i Kiev välkomnar Zelenskys initiativ. En av de mest

0: зараз. Життя нас навчило тому, що вже сьогодні ми не знаємо, що буде, де ми проснемося, як ми ляжемо спати і як ми проснемося.
1: Vad vi förväntar oss, säger Slava och hennes väninna Victoria. Ja, vi förväntar oss att Ryssland kommer fortsätta bomba oss. Livet, kriget har lärt oss att vi aldrig vet om vi kommer att vakna nästa morgon.
2: Och i Ryssland då, vad har det varit för reaktioner där på det Zelensky skriver?
1: Ja, Kreml verkar i alla fall inte ha ignorerat det här brevet. Kremls talesperson har sagt att Putin har informerats om det via inofficiella kanaler. Men på frågan hur Putin reagerade så sa Peskov att han inte tänker gå händelserna i förväg. Men det är uppenbart att Putin är pressad och det är inte omöjligt att man är på väg mot något som kan påminna om någon slags riktig förhandling. Men det är omöjligt att säga om det kommer att hända i närtid eller om Putin vill fortsätta dra ut på det.
2: Tack så mycket, Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Nu åtalas 6 personer efter att en 35-årig man sköts till döds med flera skott i Eskilstuna i augusti för 2 år sedan. 2 män i 50-årsåldern som också misstänks ha skjutit en annan man dagen efter åtalas för mord och mordförsök. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Enligt åklagare Tobias Lindholm har skyttarna inte någon koppling till målsäganden utan har utfört uppdraget mot betalning, så kallat crime as a service. De ryska GPS-störningarna i Östersjön har fördubblats sedan förra året enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom. De störande signalerna gör att GPSen antingen helt tappar sin position eller tror att den är någon annanstans än vad den faktiskt är. Säkerhetsexperten Robin Häggblom, senior rådgivare för företaget Risk Intelligence, tror att syftet är att Ryssland vill skydda sin egen infrastruktur. Men konsekvensen blir också att grannländerna drabbas. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Nu har hon satts på väntelista för en lungtransplantation, meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Samtidigt samlas kungafamiljen i Oslo.
3: Kronprinsessen är allvarligt sjuk och jag syns att hon har blivit en del dåligare i det sista, så jag är bekymrad.
4: Efter att kronprins Håkon här veckan bekräftade att Mette-Marit blivit sämre råder nu ett spänt läge i Norge. Det var 2018 som kronprinsessan avslöjade att hon led av lungfibros, en kronisk sjukdom som hon i höstas bekräftade hade förvärrats och att det började bli aktuellt med en lungtransplantation.
5: Nå har ju utvecklingen varit sån att det har både gått lite raskare än det både kanske läkarna hade hoppat då.
4: Och nu bekräftas det alltså från kungahuset att Mette-Marit står på väntelista för en transplantation. Kronprins Håkon åkte i veckan hem tidigare än planerat från ett statsbesök i Japan på grund av hustruns hälsotillstånd. Parets äldsta dotter, tronföljaren Ingrid Alexandra, har rest hem från Australien där hon studerar. Den norska kyrkan uppmanar nu även till bön för kronprinsessan på söndag. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Och kronprinsessans kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har lett till massiv kritik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Det kommer vara fler vägarbeten än vanligt runt om i landet i sommar. Regeringen har gett Trafikverket extra pengar för att rusta upp vägarna. Annika Kanaki är avdelningschef på Trafikverket.
6: Det sker nu en historisk satsning av vägunderhåll. För under väldigt lång tid så har ju det statliga vägnätet brutits ner. Det är mycket slitage och man har inte tillfört medel. Så nu får vi äntligen möjlighet att rusta upp det till den standard som vi vill ha då. Och då innebär det också mer vägarbeten.
7: Vid stora resdagar i sommar, som till exempel midsommarhelgen, ser Trafikverket till att de inte är i vägen på högtrafikerade vägar.
6: Där försöker vi att undvika att ha stora arbeten just de helgerna.
7: Den här satsningen pågår inte bara i sommar, den sträcker sig till år 2037 och

0: Megabetarna kommer därför fortsätta öka de närmsta åren. Just nu är det så många att Annika Kanacki inte vill nämna några specifika arbeten som kommer att ha stor påverkan.
1: Det finns ju ett antal större arbeten som pågår under längre tid och de syns också tydligt på vår hemsida. Enklast är liksom att gå in där och titta på vilka som är aktiva just nu.
2: Reporter är Alida Viktor på Sveriges Radios trafikredaktion. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI. Vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Och i Australien har över 100 000 levande kackalackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackalackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är sannolikt att kackalackorna skulle säljas som reptilfoder. Producent för den här sändningen var Louise Steinberger.
3: Jag har tack och lov inte sett så speciellt många sådana här kackalackor, men det var någon gång på en toalett till en restaurang i Gran Canaria. Den var stor, den var otäck. Ja, inte världens fagraste djur kanske. Tackar vet jag. Grävlingar, en sån som håller på att krafsa på vårt hus nu varje kväll. Jag vet inte varför, den känner väl doften av mat förmodligen. Gullig och svartvit. Växlande molnighet med mestadels uppehåll. Mest sen då eftermiddag blir skurar. Dagstemperatur 15-20 grader. Jag ska också tillägga att det är friska vindbyar som kan förekomma lite här och var. Carl Magnusson och Helena Gustafsson med dig idag.

0: Och det är ängeln Gabriel det som blir utkastad ur himlariket. Locked out of heaven, i alla fall Bruno Mars. Eller vet du, Helena, vet du det?
1: Om han är locked out of heaven?
0: Ja, det var ju de som blev utkastade. Det var ju som djävulen såklart också som uppsteg ur havet. Ja, du vet alltihopa det där.
1: Ja, men
0: det var väl Gabriel. Jag tror han låg rätt pyrt till också där, den rackaren.
1: Okej, jag kan inte det här faktiskt.
0: Nej, jag får...
1: Du får inte sätta mig på pottkanten så här.
0: Jag satte mig själv på pottkanten med samtidigt.
1: Ja, det
0: var tur det. Vad har vi för oss? Vad händer? Vad gör vi i så fall? Varför?
1: Ja, det kan man ju också fråga sig. Jag konstaterar i alla fall här i Ronneby att det är ganska blåsigt i Blekinge idag. Men också varmt och soligt. Ganska kisigt. Ta med ett par solglasögon ut. Det kan jag väl rekommendera. Men det är ganska okej dag faktiskt, rent temperaturmässigt.
0: Åh, vad gött.
1: Mm. Men det är ju studenttider. Det tänkte jag att vi skulle prata lite grann om. Nästa vecka så går det ut otroligt många studenter i Blekinge. Jag har faktiskt inte koll på exakt hur många. Men det betyder ju också att det pågår en hel del studentikosa grejer just nu. Det är ju inte så mycket tenta och plugg den här sista veckan. Och heller har varit nu senaste veckan. Utan det är väldigt mycket mässpåtagningar och baler och middagar. Och gråta en skvätt och säga hej då till varandra och så vidare. Men också något som kallas för poängjakt. Jakten, är du bekant med det?
0: Ja,
1: just det. Eller, vet du vad det är?
0: Nej, inte riktigt.
1: Nej, det handlar ju då om att studentkommittén som finns varje år har satt ihop en lång lista med uppdrag som varje klass som väljer att delta i den här poängjakten då ska utföra. Så får man olika typer av poäng för... hur svårt eller jobbigt det här uppdraget kanske är att genomföra, som till exempel att springa naken genom Håglands park i Karlskrona.
0: Oops.
1: Ja, då finns det ju en viss kritik i det här förstås från olika håll som har varit att det handlar en hel del om förnedringsuppdrag. Men å andra sidan så är reglerna väldigt tydliga att det är helt frivilligt och man alla ska känna att... Man tycker att det är kul, för det här är liksom en grej som studenterna gör då för att ha roligt tillsammans de sista dagarna. Och det här är ju full gång i Karlskrona nu i alla fall. De fick uppdragen klockan 18 tror jag det var i torsdags kväll. Och så pågår det nu fram till och med imorgon. Och då fick vi faktiskt ett samtal på redaktionen tidigt i morse från en student. Och det ska vi få höra mer om strax.

0: göra mig lycklig.
1: Sandvikens sonen Thomas Ledin, hon gör allt för att göra mig lycklig.
2: Och det var ju så att det ringde en tjej till redaktionen i morse på radion och hade en fråga. Hon ville väldigt gärna vara med i radion, nämligen. Och då blir man lite grann så här, jaha, varför då? Vad ska vi prata om i så fall? Ja, men det här handlar ju om poängjakten som många av de som tar studenter nu är mitt upp i. Och jag läser lite på listan över uppdrag som till exempel ska utföras för att kamma hem 50 poäng. Det är ganska mycket poäng i sammanhanget. Till exempel, lägg dig i en frysdisk i en matbutik och ropa på hjälp. Endast personal får hjälpa dig upp. Ring din förälder och säg att du blivit av med ditt körkort och måste hämtas på E22an. Ja, det finns många olika uppdrag. Och ett av de här uppdragen involverade tydligen radion. Så Ellie Marin Johansson slog en signal till radion. Hon kan väl berätta själv då om det här uppdraget, tänker jag. För jag träffade henne för en stund sedan.
3: Då är ett av uppdragen att vara med i radion eller i tv. Så då kontaktade jag er för att få vara med. Ja.
2: Så du vill bara vara med i radion?
3: Ja, det är det som är för att få poäng. Så att, därför är jag här liksom.
2: Ja, du tar studenten nu som sagt. Och poängjakten, berätta då för alla. Vad är det för någonting?
3: Man gör uppdrag, man får det utskickat. Och då följer man uppdragen. Och det kan vara allt från då att vara med i radion till att göra sjuka grejer i Hoglands park. Och då så ska man göra det för att ha gemenskapen och för att fira de här 3 åren är slut.
2: Men alltså, vad kan det vara för grejer? Du säger sjuka uppdrag. Nu är jag lite orolig.
3: Ja, får man nämna det?
2: Ja, det får man.
3: Ja, det kan vara allt från att springa naken i Hoglands park till att färga håret i helt neonfärg. Och sen så kan det även vara lite andra lugna grejer som att få en videohälsning från en kändis.
2: Men alltså, gör ni de här sakerna? Kommer någon i er klass att springa naken i Hoglands park?
3: Förhoppningsvis så tror jag inte det. Men det finns ju vissa som har gjort det. Till exempel Fordon har ju sprungit nakna i Hoglands park igår.
2: Hur vet man att det här händer då? Man ska filma det här?
3: Ja, man dokumenterar allting och så lägger man ut det på sitt Instagram-konto som man har med klassen. Och där så skriver man vilket uppdrag det är och så taggar man en hashtag. Mm.
2: Så alla ser att det här faktiskt har hänt också?
3: Ja, man måste visa att det har hänt. Mm.
2: Och av den anledningen så blir du och jag filmade just nu?
3: Ja, det blir vi.
2: Ja. Men att ta studenten och att genomföra poängjakten, det är inte helt okontroversiellt faktiskt. Många tycker att det här är bara förnedringsuppdrag.
3: Ja, jag förstår att det kan uppfattas så. Men alltså, vi gör ju det bara för att ha roligt. Och för att vi ska ha alltså, en sista tid med klassen som bara är rolig. Så att, vi gör ju ingenting för att vara dumma mot några eller göra något bus. Utan man gör ju bara det för sin egna skull. Och man får ju stå för riskerna själv.
2: Och det är inte så här grupptryck som förekommer väldigt hårt så att man känner att man tvingas göra de här sakerna, utan det är verkligen frivilliga här.
3: Jag kan tänka mig att det kan ske ibland, men man ska göra allting på sin egna vilja, det är viktigt.
2: Vilken klass går du i?
3: Jag går FS 3A.
2: Och det står för?
3: Försäljning och service.
2: Försäljning och service. Hur går det för er?
3: Det går bra. Vi har gjort alla olika möjliga uppdrag, så som att fria till en och sen gå catwalk i stan och prata som djur allt möjligt. Så att,
2: vad sa du, prata?
3: Som djur, ha en konversation på, som djur, så att det är lite kul.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Från torsdag kväll till lördag pågår det här, eller hur?
3: Ja, det gör det.
2: Ja, och vad händer sen?
3: Sen så får man då en slutsummering hur många poäng man har fått och den klassen som vinner då med högst poäng.
2: Och vad händer om man vinner?
3: Inte så mycket egentligen. Det är mest bara att man ska göra det för att ha roligt, för att det tillhör sig i livet.
2: Ära och berömmelse.
3: Ja.
2: Och sen tar du studenten i nästa vecka. Och för dig är det här faktiskt lite speciellt. För att bara en liten bit bort här så står, ja, jag vet inte om det är blivande svärmor kanske, men med en liten bebis i famnen.
3: Ja, det är mitt barn som jag fick för 4 veckor sedan. Och jag har varit gravid under hela detta året. Och gått igenom hela skolåret och nu gått ut och få examen med henne.
2: Hur känns det?
3: Det känns sjukt. Jag är imponerad på mig själv. Men det har varit en väldigt lång resa. Men jättekul faktiskt.
2: Alltså, alla väljer kanske inte det. Att spendera 3:an på gymnasiet som höggravid. Jag måste ändå fråga om det var planerat eller oplanerat.
3: Det var oplanerat. Jag ville så gärna behålla och han med. Så att vi valde att behålla.
2: Mm. Nu är lilla Esther här. 4 veckor gammal. Och du kan fira studenten med god hjälp från familjen här. Hur känns det?
3: Det känns jättebra. Jag är jättetacksam för allt stöd jag får. Och jag tycker det är jätteroligt att de också kan vara med. Och att hon kan få vara med och uppleva detta även om hon kanske inte minns det sen.
2: Och vad väntar dig och lilla Estes pappa här nu då efter studenten? Hur kommer ni att fira sommaren?
3: Han ska börja jobba direkt efter studenten som anläggare. Och jag ska vara mammaledig nu fram till ett år. Sen ska jag börja plugga om igen.
2: Och vad blir det sen?
3: Ja, jag är lite splittrad om jag ska gå juridik eller polisutbildning. Eller så är jag lite på brandmansspåret.
2: Det finns valmöjligheter.
3: Ja, jag tänker att man tar det när det kommer.
2: Hur många poäng får du för det här radioinslaget nu då?
3: Ja, 50 poäng, så det är bra på vägen.
2: Det är väl ändå mycket, ganska mycket, eller?
3: Ja, man kan max få 100 poäng av ett uppdrag och sen minst 10. Så 50 poäng är ändå halvvägs dit. Mm. Så att...
2: Ja, nej, men då säger vi check på den då, eller hur, Ellie?
3: Ja, tack så jättemycket.
2: Det är vi som ska tacka.
3: Tack.
0: Då gäller E22 mellan Bromölla och Sölvesborg. Ungefär vid trafikplats Sölvesborg väst nummer 45 så ska det vara en älg på fel sida om viltstängslet. Alltså en älg som befinner sig på fel sida om viltstängslet på E22 mellan Bromölla och Sölvesborg. Ungefär vid trafikplats Sölvesborg väst.
4: P4 Blekinge.
5: Sveriges Radio.

0: Honey Boy, Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Dags för lokala nyheter med Marie, och det handlar först om vänsterpartisten i Ronneby.
1: Ja, vänsterpartisten Sufjan Farhat från Ronneby är ytterligare en Blekinge-politiker som vid flera tillfällen ska ha uttryckt stöd för terrorstämplade grupper som Hamas och Hezbollah, det skriver Expressen. Samma dag som Hamas attack den 7 oktober 2023, där över 1000 personer dödades, så skrev han, citat, "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd", slutcitat. Men enligt tidningen förnekar han att han hyllar terrorism. Och även igår framgick att vänsterpartisten Islam Katters från Karlskrona hyllat terrorstämplade grupper. Och han ströks direkt från partiets kommunlista inför valet, och han är även avstängd från den skola han arbetar på. Islam Katters säger att han skrivit saker på arabiska på Facebook till sina kompisar och att man borde skilja på det och vad han uttrycker som politiker. Och vi söker Sufjan Farhat för en kommentar. Vi byter ämne. Vi går till Karlshamn närmare bestämt. Vill du att Karlshamns kommun ska säga ja eller nej till kärnkraft i kommunen om frågan tas upp i framtiden? Ja, den frågan kan Karlshamnsborna ta ställning till när förtidsröstningen drog igång igår. Och det blev lite av en rusning första dagen, berättar valansvarige Anna Persson.
2: Vi hade en jättebra dag igår. Mycket folk, speciellt under förmiddagen. Så ungefär 450 personer som var på plats och röstade. Ja, men en del var väldigt, väldigt måna om att få komma in och rösta. Det var kö här en stund innan.
3: Du, från klockan 10 idag som sagt, och sen så fortsätter det ju så hela vägen fram till valdagen. Men från och med nästa vecka så kan man ju också förtidsrösta på andra ställen än här, berätta.
2: Ja, nästa vecka så besöker vi lite fler kommundelar. Så då tar vi vår husbil och vårt tält, och då är vi i Mörrum på måndagen, Hällaryd på tisdagen och Svängsta på onsdagen. Så då kan man besöka oss där också.
1: Och det sa valansvarige Anna Persson i Karlshamn, och intervjuade gjorde Linn Elmstedt. Mörkrets prins och rocklegenden Ozzy Osbourne må ha gått bort i fjol, men hans minne lever kvar också i Kallingebon Ozzy Olsson.
4: Alltså jag hann se han live när jag var mindre, men alltså jag tycker det är jävligt synd att han faktiskt har gått bort nu detta året.
5: Ja, passande var Ozzy från Kallinge givetvis på plats på Sweden Rock. Och det här med rocknamn, det verkar vara ett tema i familjen Olsson.
6: Det säger en del om dina föräldrar också att du heter Ozzy.
4: Ja, speciellt när min lillebror heter Dio. Då måste det ändå vara ett tema, typ som Black Sabbath.
6: Men det blev inte så att du ville göra revolt då, utan du gick i dina föräldrars spår?
4: Jajamän, jag gick i mina föräldrars fotspår där.
6: Det har aldrig varit någon tvekan?
4: Nej.
6: Vad ska du döpa ditt barn till?
4: Jag har ingen aning än.
0: Ja, kära någon, vad säger man, Marie?
1: Ja, reporter där, det var Daniel Wallin. Ja, vad säger man? Man vet inte riktigt alltid vad man ska säga.
0: Allting kan hända och allting händer.
1: Ja, så är det.
0: Jaha, då tar vi en titt på vädret. Den växlande molnigheten fortsätter, men det blir uppehåll, och i eftermiddag så blir det då skurar lite här och var. Temperatur dock tämligen behagliga om man gillar det. 15-20 grader, och då pratar vi plusgrader. Sydvästlig vind som friskar upp till 10 meter i sekunden om du är på Hanö. Ikväll då så mattas skuren av, följs av uppklarning i natt. Klart till halvklart. Nu är det dags att spetsa öronen extra noga, för Nina Börstad har något väldigt viktigt att säga.
7: Jag har fått samtal om att det är en älg som befinner sig på fel sida om viltstängslet på E22 mellan Bromölla och Sölvesborg. Sist den syntes var det vid trafikplats Sölvesborg väst nummer 45. Så kör du på E22 mellan Bromölla och Sölvesborg. Här så ska man vara extra uppmärksam då det kan finnas en älg på fel sida om viltstängslet. I övrigt så är det ett lugnt läge, även om det är mycket trafik i området runt Norgeboka på grund av Sweden Rock Festival, och det är stor risk för stillastående trafik på bland annat Ysarnavägen, Furumavägen och Karlshamnsvägen. Och är det så att man vill tipsa, då kan man göra det på 020 999 444.

0: Holly Humberstone och To Love Somebody. Känns låttiteln igen? Jajamensan. Det finns många låtar som det, till exempel med Bee Gees en gång i tiden, fast betydligt annat tempo. Nu, det är näst sista dagen på Sweden Rock, och efter flera dygn av konserter, campingliv och kanske lite för lite sömn så börjar festivalmäckan så sakteliga gå mot sitt slut. Och vi har tagit oss ut på campingen för att se hur folk bor, hur de mår och hur de är redo att rocka loss i 2 dagar till. Och där, Rocken Camp, det området är du på, Henrik.
1: Precis, jag har tagit mig här ett långt stenkast nerifrån det stora artistfältet, det här, vad säger jag, artisttältet. Artist. Du får hjälpa mig, Carl Magnus. Det är så varmt här inne så hjärnan börjar koka, känner jag.
0: Ja, fältet,
1: från det stora artisttältet, säger vi, där artisterna ju äter mat, det stora restaurangtältet, som ju var ett stort sånt här arbetstält, ni vet, som, ja, som byggföretag eller kanske maskinföretag ofta har, men som ju var väldigt, vad ska man säga, rockigt inrätt med drömsk inredning, stora tavlor, Mose Osborn som tittade ner över publik, över matgästerna och så vidare. Vi har tagit oss från det tältet till ett helt annat tält här uppe på rockcampingen. Vi ska göra ett hemma hos reportage och vi har träffat här en tjej som heter
2: Charlotte Borneklint.
1: Och så har vi
3: Gustav Borneklint.
1: Som är Charlottes son, om jag har fattat rätt.
3: Jajamän, det är.
1: Ja, och om vi liksom, ni har ju varit så snälla och bjudit in mig här i ett stora iglotält, Charlotte, där du bor med din man. Och vad har vi här om vi tittar in? Kom, så går vi in här, och ja, så ska du få visa. Vad är viktigast att ha med sig här?
2: Alltså här är det ju sovsäckar och liggunderlag. Och varma, goa sovkläder.
1: Och det sa du, det behöver man om man är lite äldre nu. Då,
2: ja,
1: lite, du är inte så gammal, men på när man är, kommer upp lite i ålder,
2: ja,
1: så
2: precis.
1: Kan man inte sova under ett träd längre i sina jeans och t-shirt.
2: Nej, fy fasen, det blir kallt. Nej, varma kläder är bra. Sovmössa.
1: Sovmössa, den måste du visa här. Storet i en gul, fin mössa här med, vad är det på? Beskriva det.
2: Pokémon.
1: Pokémon är det ju, ja. Den är jättegullig med, ja, långa öronsnibbar också.
2: Ja, man måste vara varm om skallen när man sover. Så kan man ju se söt ut också, det är bra.
1: Precis, ja. Sovmössan har vi där. Vad har vi mer här då?
2: Kläder. Alltså det är inte så mycket mer. Det är kläder och sovgrejer.
1: Ja, det är inne i
2: med sig.
1: Ja, precis. Ja. Inne i själva, vad ska man säga, det innersta rummet. Om vi kommer ut i förtältet här, eller vad vi ska säga, vad har vi här nu då?
2: Här har vi lite mat, frukostmat. Det blir liksom tubost och mackor till frukost. Och sen har vi ju såklart då öl och lite annan alkohol.
1: Precis, men även vatten ser jag här, en stor
2: vatten
1: dunk.
2: Det är viktigt, ja. En stor dunk med vatten, det går åt.
1: Just det. Och vi ska gå över nu till ditt tält också, Gustav. Kom här. Så drar vi. Det är inte så lång bit. Ett kupoltält här, blått. Och här bor sonen Gustav då. Ska vi få kika in här. Och Gustav, han drar upp dragkedjan här till oss. Så att vi kommer in. Spännande, var Carl Magnus.
0: Jag försöker att se det framför. Vad är det för färg på tältet?
1: Ja, det sa jag ju nyss. Det är blått, mörkblått och ljusblått.
0: Jaha, så ja. Okej.
1: Så är färgen på tältet. Och här inne har vi en stor vagn här som du drar runt på, verkade som, Gustav. Vad är detta för någonting?
3: Ja, den här vagnen köpte vi för att det är så satans tungt att bära allting från parkeringen hit. Så tänkte vi, köper vi en vagn från Biltema.
1: Okej. Så vad har du här? Vad är det viktigaste du har med dig då? För du är mycket yngre än mamma Charlotte ju.
3: Ja, herre jädra, det viktigaste jag har med mig, det är ju Sorben. För helsike, utan den överlever jag inte veckan här, vet du.
1: Nej, hur många har du tagit idag då?
3: Ja, idag har jag nog gått igenom en burk. Så det är ju en burk om dagen, är det ju.
1: Ajajaj, ja du. Då, precis. Och om man tittar, ja, du har lite chips, du har en Sweden Rock bar. Vad är detta för någonting?
3: Ja, det är Sweden Rock-filten. Den är jädra god på kvällen, är den. Den måste man ändå ha, för det är så himla kyligt här.
1: Just det. Precis, och hörni, när man bor så här, ja, vi ska öppna upp själva sovutrymmet här också. Och här ska jag tala om för er, mina vänner, att här är det ingen större ordning och reda, Gustav. Vad säger mamma om det här? Det behöver städas lite, eller?
2: Nej, det spelar ingen roll alls. Bara han har roligt så jag är nöjd.
1: Ja, Ja, precis. Det, så kan man säga som mamma, tycker jag.
2: Ja, när man har vuxna barn så kan man faktiskt göra det.
1: För hur gammal är du, Gustav?
3: Ja, jag är ju 24 nu. Är jag.
1: Ja, ja. Då så.
3: Jag har inte lärt mig min livstext än.
1: Nej, du får gå någon städkurs här kanske sen till nästa festival. Men här ligger det en skinnjacka bland annat och resorptuber då. Och vad har du mer här inne då i själva sovutrymmet då?
3: Jag är väldigt gott blandat här inne. Mestadels är det ju bara en foamskiva som jag ligger och sover på. Och så har jag en sovsäck som är alldeles för dålig egentligen.
1: Men blir det inte väldigt knöligt att ligga och sova bara på ett liggunderlag? Det hade inte jag klarat.
3: Jo, det blir ju det. Men grejen är, på sent på kvällarna jag gör ju aldrig så pass nykter så jag orkar bry mig. Så det, det löser sig ändå.
1: Just det. Men hörni, när man bor på en camping så här som ni, vilken är den, det har jag alltid undrat, vilken är den vanligaste låten som man hör eller vanligaste artisten?
3: Ja, det är ju Jodla med Siven. Sen de var här så hör man ju dem dygnet runt kör. Hela tiden. Antingen det eller Gojira. Jädra, de sitter fint om med.
1: Fransmännen där.
3: Aj, men.
2: Jag håller inte med om jodla. Jag har inte hört många jodlalåtar här inne i år.
1: Vad hör du från ditt tält då, Charlotte?
2: Grejen är ju det att man hör ju musik från alla håll och alla spelar olika musik, så det är lite svårt ibland att reda ut vad som är vad.
1: Okej.
2: Okay. Jag tycker ju det är roligast. De får brötta på hur mycket de vill, men jag önskar ju att alla spelar rock. Det gör de ju inte alltid. Ibland drar de ju på annan epadunk och skit. Det tycker jag är tråkigt.
1: Ja, det är ju ändå en rockfestival trots allt, kan man ju i och för sig tänka då. Hörni, vad har ni sett för band här då? Vad har varit bäst hittills, som vi tar den frågan?
2: Bäst igår var banden Agony, Sister och Trivium. De var bäst igår.
1: Sister var ju bandet vi hade med från Jönköping. Vi hade med en gitarrist där, Fredrik Hitoma.
2: Ja, de var ruskigt bra. De öppnade festivalen igår och det, alltså man vaknade till. Det var skitbra.
1: Just det, och vad säger du, Gustav?
3: Oh, jag är ju svag för Tom Morello som jag såg igår. Helt fantastisk. Och sen även Baby Metal från Japan. Ah, de är ju gudomliga.
1: Jag tycker när jag hörde någonting där, att det lät lite som en blandning mellan vad heter de nu, Smash Into Pieces och danska Aqua, om du kommer ihåg, Barbie Girl. Är jag helt fel ute då, eller?
3: Ja, det är ju en av det. Ja, det är ju så himla heller. De blandar så här japanska poppen med lite kawaii och sen så kommer dödsmetall mitt i det hela och lite deathcore. Och är så jävla hårt. Tvåtakten de kör, det är så himla brutal, men trummisen är ju fantastisk.
1: Just det, vad säger du då, Carl Magnus? Är Baby Metal någonting som du lyssnar på?
0: Nej, absolut inte, betydligt hårdare grejer.
1: Aj då, ja just det. Jag tänkte att vi ska sätta oss ner med det här gänget. De är med ett gäng här, nämligen Gustav, ja. Borneklint och mamma Charlotte. Så vi ska sätta oss och göra ett litet rockquiz tillsammans med dem. Men vi lyssnar väl på en låt först.
0: Ja, men det gör vi.
4: Det här är P4 Blekinge,
5: Sveriges Radio.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today, och tillbaka till dig Henrik, där det är frågetävlingsdags på gång.
1: Ja, det är det, för det sitter ett stort gäng här. Det är folk från Hässleholm, Malmö, Trollhättan, Vänersborg, Göteborg och Uddevalla som jag träffat här på campingen. De sitter i sina solstolar och inväntar vilka band de ska se senare eftermiddag. Sitter här och pratar med varandra och har det gött. Och då ska vi se, hörni gänget här, är ni redo nu för vår lilla frågesport här? Ja, bra, bra. Då kör vi första frågan direkt. Från vill, och när ni kan så räcker ni upp, så ropar ni ert namn, ska vi säga det? Ja. Från vilket land kommer Volbeat?
2: Tim.
1: Vem var först? Tim här var först.
2: Ja, fan, det är ju Danmark.
1: Ja, men det är det ju. Och du är från Hässleholm.
2: Ja. Oh, yeah.
1: Okej. Okay. Och nästa fråga då, hörni. Vad heter Iron Maidens maskott?
3: Nej, Mark.
1: Ja.
3: Eddie.
1: Säg det igen.
3: Eddie.
1: Eddie heter han, ja, det är det här stora monstret med spretigt hår, ni vet, och galna ögon. Vi kör nästa fråga direkt här. Vilken av Joan Jets låtar innehåller textraden I love rock and roll?
4: Den låten. Vad fan heter den?
5: Heter den inte bara rock and roll?
3: I love rock and roll.
2: Heter den.
3: I love rock and roll.
1: Det heter den. Ett poäng till dig där. Är ni redo för nästa fråga? Från vilket land kommer gruppen Baby Metal? Var Gustav först? Ja, Gustav var först.
5: Ja, men det är Japan.
1: Det är Japan, och du är en av dina favoritgrupper.
5: Jo, om det.
1: Precis.
5: Jag är himla ärlig.
1: Och om du ger ett jättekort, superkort recension på två meningar, hur bra var de när de spelade här?
5: Oh. Fantastiska.
1: Ja, det räcker. Det räcker. Och vilken dag var det? Jag har glömt det faktiskt.
5: Vad sa du?
1: Vilken dag var det?
5: Det var igår.
1: Det var igår, ja, just det.
6: Så vi har...
1: I förgår, ja. Vi rättar här. Det var i onsdags var det. Okej, okay, är ni redo för nästa fråga då? Vilken medlem i Kiss spelar rollen som demon?
3: David
1: här.
7: Gene Simmons.
1: Exakt rätt, ett poäng till dig. Och sista frågan nu, hör ni. Vad står bokstäverna AC/DC för?
3: Här Tim.
1: Vem var först? Ni får hjälpa mig här. Det var Tim från Hässleholm här.
2: Alternate current och direct current.
1: Och vad betyder det översatt på svenska?
2: Direkt spänning och... Nej, fan, likspänning, växelspänning.
1: Exakt.
3: Likström, växelström.
1: Har du lite så här, vad heter det, elektrikerkunskap?
2: Ja, jag fan utbildar inom elektronik.
1: Det är jag. Ja, precis. Då kan man detta som ett rinnande vatten.
2: Det går med i kursen.
1: Ja, precis. Och då har du... Är det du som vinner här, tror jag, som har svarat flest rätt? Och vilken, det är två Tim här. Vilken av timmarna är du?
2: Håller jag på att säga.
1: Tim Tallinge från Hässleholm vinner. Ska vi ge honom en applåd, hörni?
3: Tim.
1: Ja, över till Carl Magnus står i studion.
0: Jajamensan, tack för underhållningen, Henrik. Och det var ju en bra genomförd tävling. Jajamensan, och det är därmed också hög tid för mig, Carl Magnus Henrom och Helena Gustafsson och Marie då, att tacka för oss. Och fortsätt nu att lyssna, närmast nu kommer det finska nyheter om en liten stund. Sen är det P4 Extra och sen är det eftermiddag från Sweden Rock också med Daniel Wallin. Missa inte det för allt i världen, och var rädd om dig. Ha en trevlig helg, mycket sol väntas ju om en lite blygsammare temperaturer. Här är Tokyo Hotel och Monsoon.

0: Sveriges största erotiksamling blottar sig i en ny utställning i Stockholm på nationaldagen. Jorma Toivonen, som även kallas Erotik Jorma, ställer varje år ut delar av sin stora erotiksamling som han har byggt upp under drygt 40 år.
1: Ja, böcker har jag någonting tryckt 3000. Men sen har jag alltså erotiska foton har jag säkert, ja, över 5000 har jag. Från början av förra seklet och så.
0: Utställningen i hans villa trädgård i Bagarmossen i södra Stockholm är öppen för allmänheten och tar avstamp i erotikens kulturhistoria. Bland föremålen finns ovanliga objekt som en fransk herrtidning från 1950-talet som Toivonen uppger att det bara finns 3 exemplar av i världen.
1: Det här är världens mest sällsynt herrtidning från 53, Venue Stripteaser.
2: Så den trycktes i en större upplaga, om det är 3 som
1: ja,
2: är kvar?
1: Ja, men polisen beslagtog alla, trodde de.
0: Utöver det finns det också det som Toivonen beskriver som ett unikt glory hole för kvinnor. Installationen består av en gynekologstol placerad bakom en vägg med en tillhörande klocka.
2: Så där låter det när man har fått nog.
0: Reporter Lari Honkanen. Förbjud energidrycker för barn under 18 år. Det föreslår Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Förbrukningen har ökat och de negativa hälsoeffekterna är många, enligt forskningschef Susanna Raulio, skriver Huvudstadsbladet. Institutets undersökning visar att nästan 7 av 10 i åldern 12-20 år dricker energidrycker, åtminstone ibland. Och de flesta av dem upplever att de är beroende av energidryck. I Finland finns idag en rekommendation att butiker inte ska sälja energidrycker till barn under 15 år. I Sverige finns sedan 2009 en branschöverenskommelse mellan de stora livsmedelskedjorna om en 15-årsgräns för energidryck. Nyligen gick Livsmedelsverket ut med rådet om att ungdomar under 16 inte bör dricka mer än en halv burk energidryck per dag. Men det finns ännu ingen lag om förbud för minderåriga. Litauen blev 2014 först i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Markus Sävele. Vill du skicka en sommarhälsning till Finland? Ja, ikväll mellan 17 och 21 så sänds det finska önskeprogrammet Puhelilangat Laula. Och det har samsänds av Sveriges Radio Finska och finska Yle i mer än 25 år. Den når lyssnare både i Sverige och i Finland. Lyssna i P2, P6 eller appen Sveriges Radio.
3: Han har inte bara skrivit massor av deckare utan också om humor i koncentrationsläger. Och hon är komikern som snart gör sin första soloshow. Och jag är en kille som tror på klyschan att ett gott skratt förlänger livet. Vi möts över kaffe och nybakt i söndagsfrukost med Blix. Åke Edvardsson, Ina Lundström och jag. Det blir kul. Annars är det något allvarligt fel på den här världen.
4: I P4 Extra efter Ekot och sporten, 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg, inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen, vi lyssnar igenom dem lite då och då, idag är det dags igen. Nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Järre och det löste sig fint.
5: Här är Ekot. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp, men trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Både skolan och BUP gjorde orosanmälningar eftersom de ansåg att beslutet var olämpligt, och en anmälan gjordes också till IVO. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. En politiker i Borlänge döms för misshandel och barnfridsbrott och får villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Tingsrätten slår fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet, rapporterar P4 Dalarna. Mannen har sedan tidigare lämnat alla sina politiska uppdrag. Vid midnatt så träder nya skärpta regler för att bli svensk medborgare i kraft. Över 100 000 ansökningar som Migrationsverket inte hunnit handlägga kommer nu att prövas mot de nya, hårdare reglerna. En av de som påverkas av det är Samuel Calverley.
6: Jag känner mig ledsen och arg. It doesn't make me feel welcome.
7: Samuel Calverley flyttade till Sverige från England 2020 med sin man och ansökte om medborgarskap i augusti förra året. Hans ansökan är en av de drygt 103 000 som inte hunnit handläggas ännu. De kommer nu att prövas mot de nya hårdare reglerna med krav på inkomst, ett hederligt levnadssätt, fler år i Sverige och kunskaper i svenska och om samhället. För Samuel Calverley kan ansökan falla på vistelsetidskravet som höjts från 5 till 8 år. Och det här känns som ett straff, säger han.
6: And it does feel like a punishment.
5: Reporter Jenny Hallberg och jag heter Matilda Durehed.
8: Här gör det sporten med fotbollsbesked. Nu är det klart att det blir Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränare för Hammarbys fotbollsherrar. Rydström har fått sparken för sina två senaste klubbar, men Radiosportens expert Johan Elmander förstår ändå att Hammarby väljer honom.
9: Jag tycker han har gjort så mycket bra innan det också, det får man inte glömma. Han har ju ändå så levererat på en hög nivå och visat att han är en bra tränare. Så jag kan ju förstå att han är ledig, att man går efter honom.
8: Och så här tänker Johan Elmander kring att Hammarby nu gör sig av med Kalle Karlsson.
9: Det känns lite som om att det har varit på gång. Det har figurerat lite rykten om att det inte är riktigt 100%, att det klickar inte just i hans arbete med Hammarby, även om jag tycker Kalle Karlsson är en otroligt bra tränare. Och jag är också en sån som tycker man ska inte sparka tränare till höger och vänster, men jag förstår Hammarby också att kanske få in en ny tränare nu när ett uppehåll kommer här ganska snart, så man kan få spela ihop truppen inför avslutningen av Allsvenskan.
8: William Grönlund, reporter. Och ikväll så kan ju det svenska damlandslaget i fotboll missa chansen att ta en direkt plats till VM nästa sommar. Blir det förlust mot Danmark, då kan laget inte längre vinna gruppen. Då väntar ett ovisst playoff. Och efter att laget haft svårt att göra mål så tror Johanna Rytting Kaneryd att det här är nyckeln ikväll.
10: Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med

inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då här i P4 Extra. Idag är det dags igen. Och nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Jenne. Och det löste sig fint. Hon är nu nöjesreporter på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Hon är här efter 13:30. Det här är Petra Marklund och det här känns väl lite som en fredagslåt. En sån blir det också lite senare. Händerna mot himlen.

0: 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har visat sympati för terrorgrupper eller diktaturer. Det här kommer fram i en granskning gjord av Expressen. Och enligt granskningen så har politikerna spridit budskap från Al-Qaida, Hamas, Houthi-rebellerna och Hezbollah. Det finns också homofobiska och antisemitiska inlägg. Nu har jag sällskap av Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Pontus, hur ser de här inläggen ut som Expressen har granskat?
1: Ja, flera av dem har då hyllat Hamas massaker i Israel den 7 oktober 2023. Det var till exempel en person som skrev: "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd." En annan person har skrivit: "God morgon till

0: raketsalvorna och god morgon till de palestinska militära operationerna. Och i samband med den här terrorattacken så skedde ett firande på Gustav Adolfs torg i Helsingborg, och där ska en av kandidaterna ha varit med på det här firandet. Så sjöngs det en sång: imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation, Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer. Det ropade folkmassan där, allt då enligt Expressens uppgifter.
1: Men vad är det för politiker inom partiet som det handlar om med de här 25 namnen?
0: Ja, de allra flesta står på kommun och en del på regionlistor också. Några på riksdagslistor, ofta långt ner. Jag har sett att någon i alla fall har varit på så kallad valbar plats i en kommun. Det vill säga skulle haft chans att komma in om partiet skulle få ett hyfsat valresultat. Men det är ju inga kända politiker. Många har bakgrund i Mellanöstern. Många av inläggen är skrivna på arabiska. Ska man förstå av Expressens rapportering så har också många velat bli intervjuade på arabiska, eller ett par av dem i alla fall, för att det har varit svårt med svenskan.
1: Men du, igår fick ju du och Mats Eriksson från Ekot en kommentar från Nooshi Dadgostar om att partiet och de senaste dagarna har behövt göra sig av med kandidat. Jag tänker vi ska lyssna på det.
2: Vi har 4000 fritidspolitiker. Och det var väldigt bra att de lämnade.
3: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
2: Ja, men vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
4: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
2: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
4: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
2: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
1: Mm. Nooshi Dadgostar igår alltså, och nu är det ju ännu fler kandidater som det handlar om enligt Expressens granskning. Pontus, vad säger du? Hur jobbigt är det här för Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet?
0: Det är väldigt jobbigt. Det var då 14 stycken var det igår som var, hade lämnat listorna. Jag försökte få svar på frågan då, om det är fler nu efter dagens uppgifter. Det har jag ännu inte fått något svar på. Men det blir ju, och hon vill ju mycket motvilligt svara på några frågor överhuvudtaget, utan de vill ju inte prata om det här. De vill få bort det här från dagordningen. Och det är besvärligt, inte minst med tanke på att partiet tänker sig ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Alla de socialdemokrater och miljöpartister också för den delen som är tveksamma till att ta med Vänsterpartiet i en regering, de blir ju inte mindre tveksamma efter det här.
1: Det är, alltså P4 Extra har också sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet idag som inte har möjlighet att medverka. Men jag undrar, alltså har det kommit några andra reaktioner från partiet? Andra namn och röster som reagerar på de här 25 namnen?
0: Jag har inte sett något officiellt, men jag har pratat med vänsterpartister och det finns ju en irritation över att det här förekommer, att de här personerna har kommit med på listan, att det finns kandidater som kan säga så här. Och sen också att det kan bli en motreaktion när man, det är så snabbt man slängs bort från listan, att man inte kontrolleras. Att Expressen skriver dagen efter har de lämnat listorna. Hur ser liksom processen, interna processen ut när man då först kommer med på listorna och sen när man åker ut på listorna? Att det blir en diskussion i affekt eller i panik närmast. Va? Och då reses det frågetecken kring hur partiet, vad har de för grepp om hela verksamheten?
1: Hur mycket påverkar det egentligen förtroendet för partiet skulle du säga?
0: Ja, de flesta som röstar på Vänsterpartiet röstar ju inte på Vänsterpartiet för att de har kandidater som uttrycker sig så här, utan så är det ju absolut inte, utan det är ju helt andra frågor. Så att på det stora hela så brukar skandaler av den här karaktären inte få ett jättestort påverkan på ett valresultat, men på marginalen kan det ju få, och i det här fallet så kommer det ju användas emot dem, inte minst när det gäller då deras regeringsduglighet. Och man ser ju flera ministrar har ju varit ute och påpekat detta, och de missar ju inte ett tillfälle att tala om att det är det här som väntar om de rödgröna vinner valet. Ska Magdalena Andersson ha det här partiet med sin regering? Moderaterna hade ju en hel presskonferens igår efter sitt eget usla resultat i SCB:s stora partiledarundersökning där de berättade att de kommer nu att sätta allt ljus på att visa hur usel en rödgrön regering kommer att bli, och inte minst då med att Vänsterpartiet ska ingå där och vad det kommer att innebära. Och för dem kommer ju detta som en jättepresent.
1: Men att så många personer lämnar ett parti på så här kort tid då, det handlar ju egentligen om timmar. Har det hänt förut?
0: Det har ju hänt. Sverigedemokraterna har ju haft liknande skandaler genom åren ett antal. Fast det handlar om att folk har uttryckt sig rasistiskt då. Och där har ju också många människor tvingats lämna väldigt snabbt. Och omedelbart, Sverigedemokraterna uteslöt ju hela sitt ungdomsförbund vid ett tillfälle i praktiken. Det var efter lång utredning visserligen. Men det kan gå väldigt fort när partier då vill visa handlingskraft och återuppvinna förtroende inför väljare. Men det här är ovanligt. Det går lite snabbt, ovanligt många.
1: Kan vi i nuläget sia om vad som eventuellt händer härnäst?
0: Nej, man får väl börja se vad som händer med de här, vad blir det, 11 stycken då som ännu inte har lämnat listorna av de som Expressen, de 25 som Expressen har plockat fram.
1: Då ska vi se. Nu fick jag en liten röst i mitt öra. Vad ville du att jag skulle säga? Frågar jag dagens producent. Just det. Precis. Pontus, det som precis nu har hänt och som jag dyker upp på min dataskärm, det är att Expressen rapporterar nu att 21 av de här 25 kandidaterna hos Vänsterpartiet har strukits eller självmant hoppat av efter granskningen. Så där hade vi en liten uppdatering i rödaste rappet. Stort tack för att du gjorde med sällskap, Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. P4 Extra har, jag vill upprepa det så alla vet, sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet, som alltså inte haft möjlighet att medverka i P4 Extra idag. Det här är Kimberly, Eternity.

VM-låtar ska det handla om alldeles strax. Det kommer ju en om dagen, känns det som. En stridström i alla fall. Och vi har nu fått veta att vid den stora invigningen i Mexiko så är Shakira tillbaka med en VM-låt. Du minns Waka Waka, det var ju hon. Nu kommer hon med en ny låt tillsammans med Burna Boy. Det här är Die Die.

0: Enligt mina kollegor på morgonpasset i P3 så betyder die die, kom igen då, i alla fall i det här sammanhanget. Ingen kan ju ha missat att det är fotbollssommar, särskilt inte som Musiksverige faktiskt levererar. Det kommer en ny VM-låt praktiskt taget varje dag, och det gjorde det idag också. Och här i studion har jag återbesök av och med Fanna Ndau Norrby, kultur- och nöjesjournalist. Vad kul att se dig igen.
1: Ja, jätteroligt att vara här igen.
0: Vi måste ju prata om den här låten, det är Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Alltså en otrolig duo.
0: Ja, verkligen. Mm. Och du började stoddansa. Jag är inte alls där än.
1: Jag förstår dig. Jag har inte varit där heller. Utan det här hände nu i stunden. Och jag skulle säga att det här är typ fjärde lyssningen. Mm-hmm. Och helt plötsligt hände någonting. Och det var någonting som jag funderade på häromdagen. När jag funderade på att jag skulle hit. Kan det vara så att den här låten har någonting som kommer växa fram? Ah. Och helt plötsligt så satt jag och sittdansade. Så det verkar ju som att det finns något.
0: Verkligen. Den kryper ju in under skinnet. Ah. För att var det något Shakira lyckades med 2010, då var det ju Waka Waka. Och den satte sig, kan man säga. Så att, men är det den här energin man vill ha i en VM-låt?
1: Nej, alltså egentligen inte. Man vill ju ha trumpeter. Man vill ha stora liksom, trummor.
0: Gärna.
1: Vuvuzelas.
0: Ja, alltså, gränsfall.
1: Men, ja, nej, men ändå i en låt.
0: Jag hör det, jag fattar.
1: Så att den här är lite mer suave. Mm. Jag tycker kanske inte egentligen att den har det. Men den har den här... känslan.
0: Ja, vad ska vi sjunga? Liksom, vi måste mötas i någon strof i låten så att publikhav kan gå igång. Och ja. Så. Ja, okej. Okay. Vi får se om den kommer krypande.
1: Jag tror det.
0: Är det någon som du tycker har lyckats riktigt hittills med någon VM-låt i år?
1: Nej.
0: Nej, bra.
1: Jag är jättebesviken.
0: Kort, rakt svar, det älskar man ju. Mm. Ja, vad tråkigt, men du, då ska vi se. För idag har ju Ronny och Ragge släppt sitt bidrag. Och det ska vi naturligtvis lyssna på. Den heter Sweden är bäst. Jag kommer här.
1: Att de är alltså,

0: Där kommer vi att vara med. Sweden är bäst.
1: Alltså Sweden är bäst, ja.
0: Vårat gäng utan Gällivare-häng hade de fått in också. Vad säger du om det här då?
1: Gällivare-hänget har inte jag jättebra koll på. Jag vet ju vad det är, men jag tycker inte riktigt att det hör hemma.
0: Nej, men det är ju något som Ronny och Ragge verkligen har.
1: Alltså på
0: och
1: stora
0: refererar
1: profiler.
0: Till.
1: Ja. Profiler inom det. Nej, men jag gillar ju den, alltså, eftersom att de är två liksom rockare. Ja. Och man gillar den, man kan se bärsen kläckas upp. Alltså, epa.
0: Ja,
1: men jag vet inte om den är i storstan.
0: Kanske inte. Ja, spännande. Men epa definitivt. Och det
1: absolut.
0: Betyder att den kommer att spelas högt. Sen har vi Bolaget. Det är ett av landets mest framgångsrika band. De släppte sitt bidrag i onsdags. Jag tänker att folk vågar. Den här låten heter Det ligger något i luften.

0: strofen jag hör på radion. Då tänker jag, det här är min VM-låt.
1: Den här låten har något. Mm. Men jag tycker det är lite tråkigt att det bara är röjigt. Där hade de kunnat skriva något riktigt roligt. Tänker jag, som man hade kunnat sjunga med istället. För då hade det varit som en riktig så här hejaramsa, stå på läktaren och bara hoppa.
0: Just det, eller en kort rap.
1: Ja, varför inte?
0: Jag vet inte vad bolaget säger någonting om det. Men varsågod för goda råd, bolaget, från mig och Fanna.
1: Varsågod.
0: Ska vi ta Brandstad City Släckers?
1: Ja,
0: alltså det är ändå kul att de tog sin mellolåt och gjorde detta. All in för Sverige.

0: Du vet, när folk undrar in jeansshortsen och en tischa och så alltså, är det match.
1: Speciellt om det blir mål.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Helst vill man ju att det ska bli det hela tiden. Mm. Men, så det här får tummen upp på dig?
1: Ja, men det funkar. Mm. Det gör det faktiskt. Och jag tror att det är för att det är en så röjig stämning ändå. Mm. Och den låter väldigt folklig. Och det här är ju en folkfest.
0: Ja, men om man vill också att en VM-låt ska vara en låt som man kan sjunga med och stöka loss till och ingen märker om man sjunger fel.
1: Nej, precis.
0: Det tycker jag det faktiskt är viktigt.
1: Det är sant, det är sant.
0: Norge klodde oss ju i träningsmatchen. Mm. Det var ju retligt. Mm. Det har många i Norge gjort det mesta av, kan man säga. Det får vi unna dem. För det var bara uppvärmning för oss, tänker jag. Hur som helst. Nu har ju Norges VM-låt dykt upp. Jag tänker vi måste ju ta den också. För tänk om de är bättre på oss när det gäller VM-låt också. Mm. Då börjar det bli riktigt upp för Sammen för Norge. Som NRK står bakom. Jaså. Betyder det att SR måste göra en VM-låt nu? Jag blir stressad.

0: Det är man inte.
1: Jag fick faktiskt en rysning. Mm.
2: Ja. Samman för Norge. Mm. Kommer vi att sjunga med i den här, tror du, Fanna?
1: Alltså, risk finns. Det beror på hur det går för oss.
2: Så oväntat att fotbolls-VM 2026 var året jag började hålla på Norge.
1: Ja, men det är inte så oväntat, för alltså, de har aldrig haft en sån trupp som i år.
2: Nej, jag säger nära nog. Close enough.
1: Exakt. Men visst ser man alla stå och hålla varandra om axlarna, ja, och bara svänga med.
2: Och
1: en sån där tydlig
2: Norge
1: bild fick man inte av någon av de svenska låtarna. Nej. Hittills. Och då har man inte riktigt lyckats.
2: Men du, det kommer ju en om dagen, så vi får fortsätta hoppas helt enkelt, eller hur? Men du, jag vill bara veta, vilka tror du vinner VM nu då?
1: Men jag måste ju säga Sverige.
2: Ja, okej. Okay. Det är aningen optimistiskt, helt enkelt. Du, vi har pratat om Thomas Stenströms låt, som han gjorde. Han fick ju så mycket kritik för den. Och det känns ju fortfarande inte riktigt som den där tryck vi sammanlåt. Håller vi kvar vid den tanken? Att den inte riktigt lyfter.
1: Absolut. Den är en låt som spelas när man går hem och åker hem från VM. Man åkte
2: Fanna,
1: ut.
2: Tack för att du kom hit. Nu blir det lokala nyheter.
3: Ja, klockan är 13:30. Det blir nyheter i P4 Blekinge. Vänsterpartisten Sofiane Ferhat från Ronneby är ytterligare en Blekinge-politiker som vid flera tillfällen ska ha uttryckt stöd för terrorstämplade grupper som Hamas och Hezbollah. Det skriver Expressen. Samma dag som Hamas attack den 7 oktober 2023, där över 1000 personer dödades, skrev han: "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd." Men enligt tidningen förnekar han att han hyllar terrorism. Lasse Borelius, ordförande i Vänsterpartiet i Ronneby, säger att han inte har några åsikter kring Ferhats uttalande. Han säger också att han har fullt förtroende för honom tills något annat framkommer. Igår kunde Expressen avslöja att vänsterpartisten Islam Katchets från Karlskrona hyllat terrorstämplade grupper. Han ströks direkt från partiets kommunlista inför valet, och han är även avstängd från den skola som han arbetar med. P4 Blekinge söker Ferhat. Listerbysonen Henrik Rydström blir ny fotbollstränare för Hammarbys herrar. Rydström tar över uppdraget efter Kalle Karlsson, som tidigare idag sparkades från Hammarby. Det här meddelade föreningen vid en pressträff för en halvtimme sedan. Henrik Rydström har tidigare tränat Sirius, Kalmar och Malmö i Allsvenskan. Han vann 2 SM-guld med Malmö innan han fick sparken från uppdraget i september förra året. Sparken fick han även från hans senaste tränaruppdrag i Columbus Crew i USA. Och så vädret, som bjuder på växlande molnighet men mest uppehåll. I eftermiddag kan det bli några skurar och däckstemperaturen hamnar på mellan 15 och 20 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Och du har hört nyheter från P4 Blekinge med mig, Mia Boström. Fler nyheter, ja, det hör du i våran app Sveriges Radio.
4: Varje dag besöker över 1000 personer Blekinge sjukhuset. 22 000 resor görs i kollektivtrafiken. 160 barn och unga får besöka en musik- eller teaterföreställning. Vi är alltså många som på ett eller annat sätt berörs av Region Blekinges verksamhet, och det bevakar vi på P4 Blekinge. Tipsa mig, Stina Linde, om allt som händer i regionen.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Dagens gäst har koll på allt i kändis- och nöjesvärlden. Hon är programledare för podden Ett rent nöje och kändis- och nöjesreporter på Aftonbladet. Nathalie Demirian Jenna, välkommen hit.
6: Tack så jättemycket, Titti.
2: Hur är läget idag?
6: Ja, men det är bra. Det är en konstig situation just nu dock.
2: Att du ska bli intervjuad?
6: Exakt så.
2: Hur kommer det att vara att det är jag som langar frågor och du ska komma med svar?
6: Det är jättekonstigt för mig, för mig är det så naturligt när jag ser det att direkt börja ställa dig frågor. Det är direkt så här, i mitt huvud. Ditt kärleksliv, hur känner du med karriär? Hur känner du med det?
2: Det ska bli korta svar. Ja, vi har levt ihop i 22 år. Nej, men det är drygt 20 år i alla fall.
6: Ja, du ser.
2: Så gissa. Ja, nej, det är toppen. Mitt kärleksliv är toppen.
6: Underbart.
2: Då går vi vidare till dig. Hur är ditt kärleksliv? Du är ganska nygift.
6: Ja, det är toppen med mitt också, som tur är. Nej, men typ ett år nu har jag varit gift.
2: Grattis.
6: Tack.
2: Är det som du trodde?
6: Det är nästan bättre.
2: Det blev en skillnad, eller?
6: Det blev det. Jag vet inte riktigt varför. För att liksom, vi bodde ihop innan vi gifte oss och allt det där. Så det var inte någon sån chock riktigt.
2: Nej, ni hade levt i synd och
6: exakt,
2: så.
6: Exakt, ja. Det hade vi ju ändå. Så det var ändå så här, varför blev det en skillnad bara för att man hade den där dagen när vi gifte oss? Men det är någonting med att säga ja till varandra inför alla man älskar.
2: Ja.
6: Det var något som gjorde det, det tog det till en helt annan nivå. Och det gjorde att liksom den nykära fasen typ började om på något sätt.
2: Vad härligt.
6: Det var helt fantastiskt. Ja.
2: Vad roligt. Vi har mycket att prata om. Jag ska faktiskt återkomma till det här bröllopet också, för det var spektakulär. Nathalie de Mirjam Jenna är dagens gäst. Och vi har lyssnat på VM-låtar här. Nu kommer en till. Det här är Björn Zones variant. Alldeles ny musik, All of My Heart.
0: Hey, we're back.

0: cup song.
1: I just wrote myself a World Cup song. Mitt emot mig sitter Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Alltså, igår avgjordes TV-programmet Förrädarna. Och jag vill bara säga till dig som lyssnar nu att om du har hit fram tills nu lyckats att inte få reda på vem som vann, då är risken stor för spoiler alert nu. Så då får man väl sänka lite då. Men risken är att man missar något göttigt. Vi kan inte ta ansvar för allas ordning på hur de tittar på olika TV-program. Jag klarar inte det helt enkelt, logistiskt. Men när man som har dig då i studion så här, har du följt Förrädarna slaviskt?
2: Absolut, och jag har följt varenda säsong slaviskt av det här programmet som är helt fantastiskt. Och jag tycker den här säsongen kanske är det bästa som har varit.
1: Okej, lyssna på mig då. Jag ska titta i kapp den här i sommar när jag är ledig.
2: Oj.
1: Men jag vet ju redan vem som har vunnit och vinnaren kommer hit lite senare också. Så att, ja. Herregud, ska vi säga då vem det var som vann?
2: Jag tycker det.
1: Känner mig nästan nervös. Ja. Men du har redan pratat om det här i alla möjliga sammanhang.
2: Precis, jag säger. Det är Patrik Nordqvist, rymdfysiken, som vann. Han var förrädare sedan dag ett och lyckades vinna hela programmet själv. Och jag tycker det är liksom spektakulärt hur han har spelat. Han har, men det är också speciellt när du ska titta på det nu i efterhand, då kan du verkligen ju studera honom. Ja. Eftersom du vet då att han kommer vinna, så kan du väl se så här, hans väg till vinsten på ett helt annat sätt.
1: Jag har sett att han i intervjuer har sagt att han har blåljugit hela vägen.
2: Det har han gjort, och sen så har han också vid ett tillfälle lyckats gråta på ett sätt som är så här. Men han såg så trogen ut då att man, jag hade aldrig, alltså även om jag som vanlig tv-tittare som vet att han är förrädare blev chockad och tänkte, är han trogen? Liksom, det var så, han var helt otrolig, helt
1: fantastiskt. Ja, men vad roligt, det ska bli kul att prata med honom lite senare. Han och jag ska faktiskt grilla
2: och
1: prata om hans vinst. Redan igår kunde man ju läsa vad han skulle göra med vinstpengarna, det skulle gå till den elbil han redan hade köpt, så han, ja, firandet hade liksom redan gjorts på något sätt.
2: Men jag älskar att prata om reality, så det
1: jag vet att du gör det. Vi ska hinna prata om dig också. Skvaller och knasigheter, alltså hur kommer det till dig? Hur får du och kollegor i din bransch reda på allt ni får reda på?
2: Alltså, väldigt olika sätt. Jag kan egentligen bara tala för hur det liksom funkar hos oss på Aftonbladet, men där kan det vara allt ifrån att en kollega eller jag har fått höra något när vi har varit ute på saker och ting, att det liksom skvallras och tisslas bakom kulisserna om saker. Det kan komma via källor och sånt, men sen kan det också komma väldigt mycket tips in till oss.
1: Aha, vilken person som helst kan plötsligt höra av sig med tips?
2: Vem som helst, precis. Och ibland är tipsen inget man alls kan göra något på, ibland leder det ju till stora publiceringar. Så det är allt möjligt. Men vi har ju tur där att det kommer mycket tips. Vi har ju många läsare och många som vill tipsa oss helt enkelt. Så det är man ju jätteglad för som nyhetsreporter.
1: Men du, att folk tittar lite snett på kändis- och nöjesjournalistik. Mm. Det finns de personerna. Hur känner du för det?
2: Det finns absolut de personerna, och jag tänker liksom särskilt på typ kommentarsfält på sociala medier kring nyhetsnyheter, så är ju en av de vanligaste kommentarerna är, vem bryr sig? Faktum är att jättemånga bryr sig, för att jag förstår att en grej man typ tycker och ser ner lite på när allt annat viktigt händer i världen. Men samtidigt så är det så viktigt för mixen med nyhetsnyheterna. Hade vi haft en sajt eller hade vi varit inne på sociala medier eller vad som helst och det bara var krig, elände, allt det där, det hade inte haft jättebra läsning, utan det är ju när vi mixar upp det med den här kändisen har fått barn, den här har skilt sig, den här kändisen har gjort det här galna. Folk älskar att läsa det, så även om folk skriver jag bryr mig inte, så vet jag ser ju statistiskt, ni bryr er jättemycket.
1: Så statistiken bara in your face.
2: Exakt.
1: Men du, hur gör du skillnad på, eller gör du skillnad på skvaller och nöjesnyhet?
2: Jättemycket, för att vi måste ju ha bekräftade uppgifter. Och där är det en sak som ändå skiljer oss åt väldigt mycket från, ja men nu för tiden finns det ganska mycket skvallerkonton på till exempel sociala medier, på Instagram.
1: Gudarna,
2: på Snapchat. De kör ju ut saker ganska rakt ut utan att bekräfta saker eller kolla upp saker eller också bara inte tänker etiskt kring saker. Det gör vi konstant. Man kanske inte kan tro det, men vi har alltså dagliga etiska samtal om saker. Kan vi skriva om det där uppbrottet? Kan vi skriva om att en person har gjort det här och det här? Kan vi skriva det med namn? Måste det vara anonymt av olika anledningar? Vi har ett jätteansvar i det. Vi når ju så otroligt många. Så jag tycker det är en jättestor skillnad på det här skvallriga, det här lite roliga vi snackar om på redaktionen och det som faktiskt kommer ut till läsarna sen.
1: Det finns publicistiska regler kring Sveriges Nyheter också. Alltså.
2: Exakt, man kanske inte kan tro det, men det finns hur många som helst.
1: Jag tänker att det är bra att säga till dem som ändå tvivlar. Sen får man ju välja vad man läser om man nu inte är helt förtjust. Så kan man välja bort de bitarna. Exakt, det är samma sak som med radio, kan jag bara nämna i förbifarten. Men du, hur mycket sitter du på som du inte kan säga till mig och inte kan skriva?
2: Jag tror jag sitter på väldigt mycket. Nu har jag varit nyhetsreporter i alla fall typ 12-13 år, och de flesta av de åren som nyhetsreporter, så man får ju höra det ena och det andra. Det är väldigt, väldigt mycket som man inte kan säga. Kanske främst sånt som rör så här privatliv, även kring så här vårdnadstvister och den typen av saker som vi i stort sett aldrig skriver om av etiska skäl. Det är mycket sånt man vet om, men också så här, den personen var ju otrogen med den där andra kändisen som också är gift. Alltså sådana saker har man ju fått höra genom åren.
1: Men det måste vara på skvallerkontot.
2: Ja, men exakt.
1: Ja, så skriver du inte det?
2: Det skriver inte jag om. Nej, om inte alla de skulle få för sig att prata om det.
1: Nej,
2: för
1: då är ju det en grej. Ja. Ja, då går ju de med själva bollen.
2: Precis.
1: Så att säga. Men du, kan du bli ledsen någon gång? Kan du känna någon gång att fy fasen, det här var inte snyggt. Det här är riktigt kletigt eller olustigt eller så. Att du liksom för att vi människor är ju inte helt vackra inifrån och ut.
2: Nej, alltså jag kan ju bli berörd av liksom vissa nyhetsnyheter som kommer ut, och det kanske främst gäller liksom när det är dödsfall och den typen av saker, och jag kan absolut bli ledsen när jag liksom ringer upp en anhörig som har varit med om någonting eller så, men jag har aldrig blivit ledsen över en publicering jag har gjort eller liksom känt, inte stått bakom den eller känt att vi har gjort liksom ett fel mot en person i en publicering, utan det känns som att det alltid ändå har varit välgrundat i de publiceringar jag har varit med om.
1: Vad tycker kändisarna om dig? Ja. Tycker de att det är kul att möta dig när du kommer i olika sammanhang? Eller kan du säga, oj, ducka! Nathalie är här! Vilken reaktion tror du att du har?
2: Alltså, majoriteten av gångerna... Jag kan inte minnas att någon liksom rakt av har varit så här typ otrevlig när man dyker upp i rummet, utan det är mycket så här, det är kramas snarare och hej igen och väldigt så. Sen vet man inte vad de egentligen tänker. De kanske tänker, fan, är hon här igen, hon den där som alltid ska luska. Men jag tror att de gillar mig. Jag vet inte. Jag vet, gud vad svårt att säga.
1: I vilket fall så sköter de det proffsigt i så fall.
2: Exakt. Ja. De är i alla fall trevliga mot mig och mer än så behöver jag inte.
1: Nej, du är inte ute efter att bli kompis.
2: Nej, snarare lite tvärtom, för att jag måste ju också, alltså även om man ena dagen har en rolig röda mattan intervju, om jag nästa dag får ett tips om att den personen har begått ett brott eller den personen av vad som helst, så måste jag också kunna skriva det utan att säga så här, nej men vet ni vad, det här är en nära vän till mig, jag kan inte göra det.
1: Nej, och gissas, nej, där vill ingen av oss hamna.
2: Nej.
1: Och samtidigt så tänker jag så här, även om det är någon man känner, om den personen verkligen gör något som är en nyhet, då kommer vi att ta det ändå.
2: Ja, men exakt. Och det finns ju alltid kollegor som kan ta saker också. Om det är så att någon kollega har en för nära relation till någon, det har ju hänt förr, då får ju någon annan bara ta det. Så vi löser det också på redaktionen.
1: Vi ska prata mycket mer. Nu blir det lite Coldplay. Det är alltså Nathalie Demirian Jenna som är dagens gäst, nöjesjournalist på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Det här är Coldplay med Paradise.

0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter, är dagens gäst. Vi pratar, du skriver om andra. Du berättar ibland sånt som de kanske hellre önskar att du inte skrev om. Så kan det vara. Har du själv blivit omskriven eller omrapporterad någon gång?
1: Alltså det är ju snarare om jag medverkar som en expertröst kring nöjesjournalistik eller realityprogram eller så som det har varit. Och sen så har det väl varit något så här klipp och sådana annan medier där man får någon fråga om kärlekslivet eller liknande. Men generellt inte särskilt mycket. Sen har jag medverkat i tv-program när man har fått lite frågor och så. Men inte liksom, inte så här att någon har gjort...
2: Har ni hört Nathalie har gift sig?
0: Inget
1: nej,
0: sånt?
1: Inget sånt, nej. Det tycker jag är lite skönt.
0: Vad roligt. Men du, det här bröllopet nu, ett år sedan ungefär. Mm. Och det var inte en liten diskret händelse, eller hur?
1: Nej, det var inte det. Men det har nog sina kulturella skäl, skulle jag säga.
0: Det bara skyller du
1: jag
0: på.
1: Jag skyller på det.
0: Berätta lite, ge oss lite detaljer.
1: Ja, men det är liksom ganska storslagna bröllop brukar det vara i min kultur. Jag är halvarmenier, halvsyrian. Och jag kan ändå säga att jag tycker att jag i alla fall med gästlistan höll den ner ganska ordentligt. För vi kan ha väldigt stora bröllop inom min kultur.
0: Vad
1: jag hade 180.
0: Ja, ja. De 180 närmaste. Liksom,
1: ja, men och jag höll, alltså, jag kämpade ner den listan oerhört mycket. Jag skulle säga att runt så 300-500 är mer standard. Och jag tror att då hade min man haft en större släkt så hade jag nog inte kommit under... Ja, 250 i alla fall. Men okay. Nu lyckades vi få ner det ordentligt. Men bröllopet i sig hade ju alla ingredienser som de här storslagna bröllopen har. Förhoppningsvis gifter man sig bara en gång i livet. Så då kände jag bara, nej men nu kör vi.
0: Men och vad var det för ingredienser? Ja, för att jag tänker så här, om jag någon gång skulle gifta mig, då blir det en mycket liten borgerlig historia. Ja, i ett hörn någonstans.
1: Det var det inte här.
0: Nej.
1: det är väldigt mycket... Folk som spelar trummor och instrument och den typen av saker. Det är fyrverkerier, det är mat i kopiösa mängder. Det är en stor efterrättsbuffé, frukt och massa efterrätter i coola konstellationer. Och gigantisk tårta och härlig musik.
0: Vad läckert, jag ser massa blommor och
1: jättemycket
0: dekorationer.
1: Blommor.
0: Ja, vad hade du för klänning? En stor?
1: Ganska stor klänning, jag tycker inte den var... Först,
0: nej, det kan de bli.
1: Ganska stor. Det var mycket spets. Så spetsärmar, en V-ringning och sen tight fram till typ under bysten. Och sen var det ganska stor, lite ballongigt. Sådär. Ja.
0: Underbart.
1: Med långt släp och grejer.
0: Men som sagt, förhoppningsvis är det ju bara en gång. Men din man är väl italienare, va?
1: Exakt så.
0: Kunde ni mötas? Eller lät han dig bara kör, älskling?
1: Vet du, det kunde vi. Jag frågade faktiskt honom väldigt så här, tydligt i början. Så här, är du säker på att du vill ha den här typen av bröllop? För att om man inte gifter sig inom sin kultur så kanske den andra vill ha något helt annat. Och det hade jag varit okej med. Men han var väldigt så, nej men vet du vad? Jag tycker det ska bli jättekul, vi kör på det. Härligt. Men vi hade med lite italienska grejer i form av musik. Och ja, men typ när vi skulle skära upp tårtan var det bara italienska låtar. Vår första dans var till Andrea Bocellis, Conte Partirò. Ja, sådär. Så det var ju... Lite italiensk med också.
0: Ja, det här var roligt för honom och hans familj. Men du, var du nervös när du gifte dig? För att du säger att du blir nästan aldrig nervös.
1: Enda gången jag kan komma på många år som jag hade nerver faktiskt. Jag kan bli så exalterad över saker, det blir jag typ nästan dagligen. Men jag blir liksom nästan aldrig nervös inom alltså typ så här direktsändningar och sånt. Det, så länge jag... typ av ett hum om vad som ska hända så blir jag inte nervös. Men här kändes det som att ja, jag har planerat bröllopet men jag vet ändå inte riktigt vad som ska hända och det är inte jag som bestämmer exakt när jag ska gå ut och du vet, det måste ju koordineras med fotograf. Så jag blev lite nervös.
0: Alltså jag hör ju vidden av detta. Hur jag går måste koordineras med en fotograf. Wow, jag önskar jag hade varit en fluga på väg. Alltså så läckert.
1: Ja, det låter lite
0: och du
1: galet.
0: Du strålar när du pratar om det här och det är det enda som spelar roll faktiskt. Det fanns liksom bara ett jobb för dig. Du, ville, du är ju journalistutbildad, men det var nöjesjournalistiken som lockade dig. Och egentligen bara den.
1: Det var faktiskt så. Det var, jag kommer ihåg när jag pluggade att många pratade om vad drömmen var. Och många var så utrikeskorrespondent, någon var så, jag vill jobba med sport. Och för mig var det väl så här, nöjesreporter, det är det bästa. Jag tror det grundar sig att jag redan som väldigt liten... älskade populärkultur. Jag var helt fast i så här Backstreet Boys, Britney Spears. Jag kommer ihåg att jag kollade på MTV hela tiden och såg de här röda mattan intervjuerna som gjordes med coola kändisar och tänkte, det hade varit coolt.
0: Och nu är det ju en del röda mattan och häng i glamorösa miljöer, men hur glamoröst blir det för dig?
1: Alltså det är inte jätteglamoröst egentligen, för att jag, alltså det är ju liksom väldigt jobbfokuserat, så är det ju. Sen är det ju, jag har vänner som jobbar i miljöer som ändå är väldigt mycket mer oglamorösa. Alltså det är ju glamoröst på så sätt att miljöerna är härliga och liksom personerna som är där, men det är ju väldigt mycket jobbfokus, va? Mm.
0: Snittan och bubblet, nej, är inget för dig där.
1: Det är inget för mig där, nej. Tyvärr. Nej.
0: Tror du att du, men alltså det här var ditt drömjobb. Tror du att du kommer att jobba med det här om 10, 20 år? Du är väldigt ung fortfarande.
1: Ja, jag hoppas. Tack för att du säger det, jag känner mig inte så ung längre.
0: Kollar jag mina papper.
1: Ja, men jag fyllde precis 35.
0: Ja, stort grattis, det är ingenting. Jag ser att du är född samma år som jag tog studenten. Damn, ja.
1: Okej, men då ska jag inte säga något. Då är det jätteungt att vara 35. Bra. Nej, men jag hoppas att jag fortfarande jobbar inom det här, för att jag tycker det är så kul. Och just min tjänst är väldigt varierad. Jag gör ju så himla mycket olika saker. Jag skriver artiklar, jag gör intervjuer och allt det här vanliga. Men jag gör också massa sociala medier innehåll. Jag gör vår nöjespodd. Alltså det är så himla varierat. Sen så får jag ibland också, ja, men typ som nu, medverka lite hos andra också. Det är också jättekul. Mm. Så länge det är kul så hoppas jag att jag fortsätter med det här.
0: Jag vet att störst för dig i sommar är att Bad Bunny kommer till Sverige. Vad är det med dig och Bad Bunny?
1: Nej, men jag har inga ord. Alltså, han är ju min mest lyssnade artist genom tiderna på Spotify. Jag älskar människan, har gjort sedan hans faktiskt första singlar, alltså 2017. Liksom. Och det beror på att jag älskar musik på spanska, så jag har alltid haft väldigt bra koll på den typen av genre som han verkar i. Och jag älskar hans musik, hans flow, hans refränger, hans, man vill bara dansa. Jag älskar honom, och det är första gången jag får se honom live nu i sommar. Jag ska på båda konserterna. Jag tar med mig en kollega som också älskar honom, och vi ser så mycket fram emot det.
0: Gud vad härligt. Oh. Vad roligt det var att få hänga en stund med dig. Tack snälla för att du kom hit, Nathalie.
1: Tack så jättemycket.
0: Och då finns det väl bara en artist att spela, eller hur?
1: Ja, är det sant?
0: Här är han. Vi har valt Nueva Yol.
1: Nej, men vad kul. Tack för det.
0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Dagens gäst i P4 Extra. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så Bad Bunny för hela slanten.
1: Wow.

0: Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover.
1: P4 Extra blir det mer av efter Ekonyheterna. De kommer nu klockan 2. Då ska vi prata om norska kronprinsessan Mette Marit som nu står på listan för en lungtransplantation. Det beskedet kom tidigare idag.
2: Alldeles nyss hölls en presskonferens på Rikshospitalet i Oslo med anledning av den norska kronprinsessan Mette Marit satts upp på väntlista för en lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättade Arne Holm, överläkare och lungspecialist. Så här lät det på presskonferensen.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Tommelfingerregeln för vem som ska sättas på lista för lungtransplantation, det är att patienten ska vara så lungsjuk att vi har grund till att tro att patienten bara har ett år igen att leva. Och samtidigt ska patienten vara frisk nog till att tåla ingreppet, som jag sa, och ha goda utsikter.
2: Sa Arne Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet. 17-åriga Nova slog larm till socialtjänsten om sexuella övergrepp i sitt familjehem, men socialtjänsten beslutade ändå att hon skulle bo kvar. Det kan P4 Västernorrland avslöja. Nu sitter familjehemspappan häktad, på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter.
4: Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
5: Nova berättade för socialtjänsten i Sundsvall i slutet av mars i år att familjehemspappan tafsat på henne. Hon polisanmälde händelsen och bad om förflyttning. Men socialtjänsten beslutade att hon skulle bo kvar.
4: Antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
5: Både Novas skola och BUP ansåg att det var ett olämpligt beslut och gjorde både orosanmälningar och en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bara några veckor efter Novas larm till socialtjänsten så säger hon att familjehemspappan utsätter henne för den första av de våldtäkter som han nu häktats för. Anklagelser som han nekar till. Nova såg ingen annan utväg än att spela in bevis för vad hon utsattes för.
4: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis.
5: Eva Leijon, chef på socialtjänsten i Sundsvall, kan inte svara på varför hon inte flyttades direkt.
2: Reporter här, Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. 6 personer åtalas efter att en 35-årig man sköts till döds i Eskilstuna för 2 år sedan. 2 män i 50-årsåldern åtalas för mord, men även mordförsök mot en annan man. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Internationella fotbollsförbundet FIFA har beslutat att stoppa vuvuzelor på VM-arenorna. Vuvuzelorna är en lång tuta i plast som tidigare tester nått uppemot 130 decibel, skriver Reuters. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
1: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Det blir fredagslåt. Vi ska grilla. Känslan är på plats. Men det finns också allvarligare ämnen som uppmärksammas. Vi fördjupar oss i norska kronprinsessan Mette Marits situation. Hon står nu på listan för en lungtransplantation. Det här meddelade norska hovet idag. Och det har nyligen hållits en pressträff, precis som du hörde om i Ekot. Elon Musk är världens rikaste människa och med god marginal. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det är mer än Sveriges samlade BNP. Puh. Och så var det här med spoiler alert då. Jag säger det igen ifall du missade tidigare. Vi kommer att träffa vinnaren av Förrädarna. Det här avgjordes igår. Och har du lyckats missa vem det blev? Då är det ju nästan skickligt. Det här är Joakim Berg, blindgångare.

0: Jag ser ganska ny musik från Jocke Berg. Den här låten kom i maj, finns på albumet som heter Framtiden som aldrig blev av. Och det här är ett jättesoloalbum får man ändå konstatera, för att han har skrivit, spelat och arrangerat och producerat alldeles på egen hand. Nu vänder vi blickarna mot Norge, där det idag har kommit nya, ganska obehagliga nyheter. Och det gäller kronprinsessan Mette-Marit. Vi har sett henne med syrgas vid offentliga framträdanden. Och nu kommer beskedet att den norska kronprinsessan Mette-Marit har ett år kvar att leva, om hon inte får nya lungor. Och det här beror på sjukdomen lungfibros. Så här sa norske överläkaren Are Holm på en pressträff tidigare.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt. Därför har vi nu gjort en grundlig utredning och vi vill idag fortälla att hon idag sättes på liste för lungtransplantation.
0: Ja, och för dig som inte har norska nära till hand så kan jag berätta att han säger att kronprinsessan har det senaste halvåret försämrats. Vi ser att det har kommit mycket mer ärrvävnad och de senaste 3 månaderna har det förvärrats kraftigt. Det är farligt. Nu står hon på listan för lungdonation. Men vad är lungfibros för sjukdom egentligen? Det här ska jag prata om med Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Välkommen Magnus.
2: Tack så mycket.
0: Och vi börjar där. Vad är lungfibros?
2: Ja, lungfibros är en sjukdom där lungvävnaden successivt omvandlas till bindväv, alltså ärrvävnad. Och det innebär att lungan blir stel och man får andnöd och man får minskad syreupptagningsförmåga.
0: Hur upptäcker man lungfibros? Vad kan vara de första symptomen?
2: Ja, ofta är det att man blir andfådd vid ansträngning. Och när sjukdomen progredierar så kan andfåddheten också komma i vila. Hosta är också ett vanligt symptom. Men det är

0: de här symptomen som gör att de flesta patienter söker sjukvård.
1: Vi har ju förstått att det är en allvarlig sjukdom, men visst är den väl också väldigt individuell. Den liksom utvecklar sig i olika hastighet för olika patienter. Kan du beskriva hur allvarlig den är och hur den kan se ut ett förlopp?
0: Ja, lungfibros är ju en samlingsnamn då på flera olika undergrupper där en del kan vara ganska beskedliga och där man kan inte behöver ha en ökad symptombörda, medan den allvarligaste då, idiopatisk lungfibros, den har en medianöverlevnad på 3-5 år brukar man säga. Så att det är en heterogen sjukdom där en hel del patienter även kan leva ett ganska gott liv under många år, medan andra blir snabbt sämre.
1: Finns det några mediciner?
0: Ja, det finns två bromsande mediciner som gör att lungfunktionsförlusten minskar under tid. Och de medicinerna har funnits i 10 år. Det kommer säkert nya läkemedel nu de närmaste åren.
1: Nu har vi ju sett Mette-Marit att hon har använt syrgas både i officiella sammanhang och privat. Hur illa däran behöver ens lungor vara för att en patient behöver syrgas? Går det att beskriva?
0: Ja, man brukar testa det med gångtest eller arbetsprov. Och sjunker man tillräckligt mycket i syreupptagningsförmåga så brukar man först ge syrgas vid aktivitet, alltså när man rör sig ute och promenerar och så. Om sjukdomen förvärras så kan man ibland få ge syrgas i princip dygnet om.
1: Vad beror lungfibros på? Finns det några riskfaktorer? Kan man koppla det till andra sjukdomar?
0: Ja, alltså idiopatisk lungfibros, den allvarligaste formen, det vet man inte varför man får den. Men man vet att rökning är den vanligaste riskfaktorn. Och sen är det ofta äldre individer som drabbas, alltså 60 år och över. Och ofta är det ju män. Sen finns det också en grupp av lungfibros som är kopplade till reumatiska sjukdomar. Och där insjuknar man ofta i något yngre åldrar och det är en övervikt kvinnor där.
1: När bestämmer man att det är aktuellt med en lungtransplantation?
0: Ja, om patienterna försämras och man har en förväntad överlevnad på 2-3 år, då bör man diskutera och utreda inför en eventuell lungtransplantation.
1: Även om Mette-Marit nu då genomgår den här operationen, det här är den obehagliga frågan som kommer nu och det kan låta illa, men hur riskfylld är operationen och hur ser överlevnadschanserna ut efter att en patient har fått nya lungor?
0: Ja, det är ju ett stort ingrepp, men den görs ju på specialiserade centra. När lungtransplantationen är genomförd så kommer man att behöva ge immundämpande behandling resten av livet. Så man måste ju gå på kontroller regelbundet för att minska risken för avstötning. Det är därför man ger de här medicinerna. Och lungfunktionen efter en transplantation kan ju i princip bli normal igen. Så det är en fantastisk effekt. Långtidsöverlevnaden ligger ju på ungefär hälften av patienterna som lungtransplanteras lever efter 10 år.
1: Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Tack för att du klargjorde både det ena och det andra för oss. Varmt tack.
0: Tack själv.
1: Det här är Ed Sheeran med Sapphire.

0: Grilla! Det är jag ju inte ensam om att gilla. Alltså, det är så gott. Men hur många brukar egentligen grilla själva desserten? Här har jag stora luckor, måste jag erkänna. Men det är det ska handla om nu. Och ute i Radiohusparken, precis utanför detta stora grå radiohus, där finns ju Arvid Kronvall, matkreatör. Och idag är du också grillmästare. Hallå Arvid!
1: Hej, hej Titti!
0: Hur håller du dig i parken? Har du kommit igång?
1: Absolut, glöden är varm här och precis på G att grilla lite jordgubbar faktiskt.
0: Mm-hmm. Alltså, förutsättningarna för smarriga desserter, skulle du säga att de är goda där ute? Jag behöver motivation att röra mig från studion och dit.
1: Ja, men jo, vi längtar efter det här. Det är absolut goda förutsättningar. Det kommer bli 2 stycken rätter och både småreslådda och grillade jordgubbar här med lite kladdkakesmör. Så det ska bli kul att se vad ni tycker om det här.
0: Kladdkakesmör, aldrig hört talas om tidigare, men jag känner redan nu att jag vill äta det med sked. Du har ju tidigare varit här och pratat smör. Det är din passion. Men visst har du med dig, hade du med dig någonting som var liksom som såna här smorish någonting?
1: Jag tänker att vi ska jobba lite 70-80-tal och göra en låda, så en s'mores-låda. För s'mores är ju någonting man vanligtvis gör, alltså kex, choklad, marshmallow, kex. Men nu gör vi allt som en gratäng, som blir nästan som en s'mores-dipp då, med lite hallon och mynta.
0: Ordet gratäng också i sammanhanget. Ja, men vet du vad, jag höll på att säga att you had me at hello. Jag kommer, det var kladdkakesmöret som avgjorde det här, det vill jag uppleva. Du jobbar på, jag jobbar på lite här och så ses vi om en stund då.
1: Så gör vi.
0: Då säger vi så. Amy McDonald ska jag spela. This is the life i P4 Extra.

0: Elon Musk är världens rikaste människa och det med råge. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det här enligt tidningen Wall Street Journals beräkningar. Alltså det här är mer än hela Sveriges samlade BNP. Jag ska prata med Gunnar Harjus om det här, ekonomireporter på Dagens Industri. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Är han den rikaste privatpersonen någonsin?
1: Kanske. Det är lite svårt att säga för att... Alltså i rena siffror, ja såklart. Men vi har ju haft inflation och när man kommer upp i sådana där stora siffror så måste man kanske börja jämföra med något annat än liksom den näst rikaste så att säga. Men det finns en malisk gammal kejsare som heter Mansa Musa som brukar anses, som alltid ansetts tidigare varit liksom historiens rikaste person. Han, ja. Men han hade ju då hela det här maliska kejsardömet som i princip sin egen privata plånbok och det fanns väldigt mycket guld där på den tiden. Så att det är lite svårt att säga där. Man kan väl säga att om man jämför med storleken på ett lands ekonomi så är Elon Musk nu lika rik eller kanske lite rikare än John D. Rockefeller som byggde eller som profiterade på att det byggdes väldigt mycket järnväg i USA i början av 1900-talet som tidigare var liksom USAs rikaste by far.
0: Men hur blev Elon Musk så här rik?
1: Ja, men det är några olika saker. Dels så var han då inblandad tidigt i ett bolag som heter PayPal som är en betaltjänst som var liksom
0: den
1: tidigt.
0: Den verkar leva fortfarande.
1: Den gör ju det. Ibland blir man ombedd av betala med den och sen känner man, åh gud, jag har inget sånt här konto. Och sen blir det, ja, men okay. det finns kvar. Han äger dock inte det längre utan han sålde det där tidigt eller sin del i det där tidigt. Och sen så tog han några pengar och hade rätt olika verksamheter. Men en av dem som han köpte in sig i, han grundade det inte men han köpte in sig väldigt tidigt i ett bolag som heter Tesla som gör elbilar. Och det bolaget blev väldigt, väldigt stort. Sen så, som jag behöver förklara det, alla vet vad det här är för bolag. Men sen finns det lite andra bolag också som han då äger eller deläger. Alltså han äger ju X, alltså det gamla Twitter och också ett bolag som heter Boring Company som håller på med liksom tunnelbyggande och sånt där. Och sen då också då SpaceX.
0: Just det, och det är väl det vi har mest talas om nu för tiden.
1: Ja, det ska börsnoteras.
0: Ja, och där kommer det att säga mer än klirr i kassan.
1: Ja, det är lite oklart exakt hur mycket klirr det kommer bli i Elon Musks kassa. Men det kommer bli den största börsnoteringen någonsin. Ungefär 1,5 tusen miljarder dollar räknar man att liksom värdet på hela bolaget kommer vara. Sen så exakt hur mycket aktier som Elon Musk kommer sälja i samband med den här noteringen, det vet man inte. Men det är inte noll.
0: Nej, men alltså, kan du bara säga den där siffran en gång till? För det går inte att fatta.
1: Alltså 1000 miljarder dollar och sen så det kanske då 10 000 miljarder kronor och sen ytterligare då 5 000 miljarder kronor. Om man, nu är det slängig avrundning här, men det är bara ett av bolagen då.
0: Vet du om han skänker pengar till välgörenhet någon gång?
1: Han har ju hållit på ganska mycket med en viss typ av att han har hållit på med så en viss typ av effektiv altruism som man kallar det där. Men det är lite oklart exakt vad han gör av alla sina pengar och ja. Man ska komma ihåg också att det mesta av de här pengarna är ju inte pengar som du och jag tänker på pengar, alltså att man har det på ett bankkonto och sådär, utan det är ju mycket att han är värd så här mycket pengar, alltså alla aktier han äger är värd så här mycket pengar. Sen så ibland så vill de själva gärna framställa sig som att nej men jag har inga pengar alls, jag är så rik att jag är fattig, jag har alla de här pengarna bara i aktier, men man kan låna väldigt mycket pengar i princip gratis med de här aktierna som insats, så att man kan omsätta det i vanliga pengar också.
0: Mm. Men det där är intressant när man hör rika människor säga att jag har så mycket pengar så jag har inga pengar.
1: Ja, men
0: och det är jättejobbigt att ha så här mycket pengar.
1: Och det stämmer ju såklart inte, utan rika människor är rika.
0: Just det. Mm. Där har vi slagit fast detta en gång för alla. Men Musk kommer väl att få en del enorma bonusar också. Som väl ändå sitter ihop med ett krav. Bland annat så måste SpaceX, nu läser jag innantill, nå ett börsvärde på över 70 biljoner kronor för att etablera en permanent koloni för minst 1 miljon människor på Mars. Mm. Ja. Alltså, det låter ju bananas.
1: Ja, exakt. Alltså, man ska komma ihåg då att den här enorma värderingen på just SpaceX, den är då... Alltså, så här, börsen i allmänhet är inte att man tänker så här, vad är den här aktien värd? Den är värd så här mycket för att bolaget är värt så här mycket precis just nu. Utan börsen är väldigt framåtblickande. Man tänker, vad kommer det här bolaget vara värt? Och om man tänker att det kommer vara värt 100 kronor imorgon, då kan det lika gärna vara värt 100 kronor idag. Det är så man tänker på de här börssiffrorna. Och löftena kring SpaceX som de har gjort nu inför den här noteringen, det är i princip då, man har mer eller mindre monopol på att skjuta upp raketer i låg omloppsbana, alltså typ satelliter och sådär. Och det har de varit extremt framgångsrika på, jättebra och liksom verkligen revolutionerat den marknaden. Men det man noteras på nu är ju ett gäng, att man ska bli monopolister på ett gäng andra marknader som nästan inte finns. Till exempel då att man ska kolonisera Mars, till exempel att man ska ha AI-datacenter i rymden. Alltså det är den typen av grejer. Och det är ju, det är liksom så, vad ska man säga, nästan abstrakta löften, eller konkreta löften, men de är så långt bort att det är nästan inte en sån affärsidé. Det är nästan inte ett affärslöfte att säga att vi ska kolonisera Mars. Det är något annat. Det är något,
0: en spännande tv-serie.
1: Ja, men typ. Eller något ett barn tänker att man ska göra.
0: Men du, vad innebär det när en enda person kontrollerar så väldigt mycket mer pengar än alla andra människor? Vad händer?
1: Jag tycker man får bara säga liksom hur rik han är i någon slags perspektiv. För jag tycker det är viktigt att ha med sig här. När man, du säger hur mycket, han är så mycket rikare än vad folk är. Alltså om man tänker att man kanske har ett hus värt en miljon eller någonting. Om man sätter det här i tid, det tycker jag är ganska bra sätt att tänka på de här pengarna. En miljon minuter sen, det är 2024. Och en miljard minuter sen är år 124. Och så många minuter sen som Elon Musk har dollar, alltså 900 miljarder dollar, det är alltså 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Då börjar Homo erectus bemästra elden. Så mycket, alltså så att om du tänker, ja men jag kanske nästan är miljonär, jag är också rik. Nej, du är inte rik. Du är 2024 och han är 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Så stor skillnad där. Och det här gör ju saker med samhället, att de här människorna kan ju då omsätta, alltså pengar är makt, brukar man ju säga lite slarvigt. Vad betyder det? Jo, men det betyder att han kan blanda sig i den tyska valkampanjen för Alternativ för Tyskland, att han kan blanda sig liksom i den situationen i Storbritannien nu, att han har köpt hela Twitter och gjort om det till X, som kanske enligt vissa då för fram en viss typ av liksom åsikter. Det är ju någonstans, alltså han verkar ju över demokratin, över lagen på något sätt, och det är ju det man kan göra med de här pengarna.
0: Gunnar Harjus, ekonomireporter på Dagens Industri. Stort tack för att du kom hit.
1: Tusen tack.
0: Det här är Jacqueline Woman.

0: Och här kommer de lokala nyheterna med i P4 Blekinge. Vänsterpartisten Sufjan Farhat från Ronneby är ytterligare en Blekinge-politiker som vid flera tillfällen ska ha uttryckt stöd för terrorstämplade grupper som Hamas och Hezbollah. Det skriver Expressen. Samma dag som Hamas attack den 7 oktober 2023 inträffade där över 1000 personer dödades, skrev han. Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd. Men enligt tidningen förnekar han att han hyllar terrorism. Även igår framgick att vänsterpartisten Islam Katters från Karlskrona hyllat terrorstämplade grupper. Han ströks direkt från partiets kommunlista inför valet. Han är även avstängd från den skola han arbetar på. Islam Katters säger att han skrivit saker på arabiska på Facebook till sina kompisar och att man borde skilja på det och vad han uttrycker som politiker. Listerbysonen Henrik Rydström blir ny fotbollstränare för Hammarbys herrar. Rydström tar över uppdraget efter Kalle Karlsson som tidigare idag sparkades från Hammarby. Detta meddelade föreningen vid lunchtid och Henrik Rydström har tidigare tränat Sirius, Kalmar och Malmö i Allsvenskan och han vann 2 SM-guld med Malmö innan han fick sparken från uppdraget i september förra året. Sparken fick han även från hans senaste tränaruppdrag i Columbus Crew i USA. Och det var lokala nyheterna med mig, Marie Lundahl, i P4 Blekinge.
1: Under luppen. Varför har vi handsvett?
2: Det hjälper oss att få bättre greppet.
1: Hur mycket kan man egentligen svettas?
2: Det finns ingen gräns för hur mycket man kan svettas.
1: Vilken liten grej intresserar dig?
2: Det är ett stort socialt problem.
1: Jag hörde att man kan botoxa bort det här.
2: För de som har allra svårast kan vi det.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus. Och jag är väl ute i grönskan i Radiohusparken. Och här är grillen på. Och Arvid, baktung mat, Kronvall. Mm. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Du, medan jag har varit där inne och håller på med helt andra saker, så har ju du verkligen gjort det du är en superstjärna på. Du bjuder oss på desserter. Påminn vad det är vad du har med dig idag.
1: Det blir två rätter idag. Först och främst blir det grillade jordgubbar med ett brynt kladdkakesmör som berör. Och lite mynta och glass som berör. Exakt så.
0: Härligt.
1: Och då tar vi gårdagens croissant. Skulle det kanske vara sockerkaka eller rostat bröd. Får det lite yta. Det trevliga med att grilla croissant är att det har lite smör i sig. Så det liksom växer till liv igen när det läggs på grillen. Andra rätten idag är s'mores-låda. Lite 70-80-tals tema. Eller s'mores-gratäng, det är också ett härligt namn. Och det är ju... helt enkelt choklad, både mjölk och mörk, följt av marshmallow som ligger på. Och det här får grilla på indirekt värme, så jag har toppat med lite färska hallon och mynta.
0: Ska man för det ligger ju kex på sidan om, då gröper jag liksom ur med dem då, eller?
1: Stämmer mycket bra. Oh. Det är extremt neutrala kex som du dippar i den här s'mores-loddan, så det blir som en dipp. Mm.
0: Jättehärligt, vilken dipp. Jag har äntligen hittat den ultimata dippen, kan jag säga. Men du har testat fram en del rätter inför att du skulle komma hit idag. Tycker jag känns väldigt professionellt.
1: Ja, jag vill ju ta det bästa ur artilleriet. Och jag testar 4 olika efterrätter. Mycket grillad frukt gjorde jag, och det är lite intressant att grilla frukt. Vissa frukter kan vara... ja, men jag tycker det smakar lite för mycket barn. Du vet, det finns något i oss människor som inte gillar varm frukt.
0: Ja,
1: det kan vara lite konstigt. Du måste para det med rätt sak för att det ska funka.
0: Men det här kladdkakesmöret, är det något som du alltid har fastnat där? Är det något som är en specialitet, eller är det någon ny uppfinning? Eller?
1: Nej, för mig är det sen gammalt. Men det är någonting jag arbetat fram i år. Många år. Det började med en ganska enkelt recept, men nu har jag verkligen utvecklat det till perfektion. Så det är en mix av brynt smör, kaffekaka och lite farinsocker och florsocker som du helt enkelt kan ha på rostad macka eller ha som efterrätt på croissant här, eller till och med baka bullar med. Och det jag ser fram emot när du ska få testa det, för det sjunger till i munnen på ett sätt. Och så lite havssalt på det.
0: Egentligen ska jag inte smaka nu, men låt oss gå emot alla producentbeslut, för jag ser en sked där. Får jag ta lite kladdkakesmör? Det här.
1: Jag ger dig skeden, får du ta hur mycket du vill. Tack. Jag ger dig skeden här.
0: Jag kommer ta rubbet.
1: Ja, oj, det nu är det ju smör.
0: Ja, det är smör.
1: Vad känner du?
0: Jag fattar att det är bra med något till. Men så gott. Hur gör man det?
1: Du bryner smör. Kakao, som du låter kaffe blomma ut, så kakao frigör sin chokladsmak. Sen så vispar du det över isbad så det stelnar igen. Tillsammans med florsocker och farinsocker. Och sen saltar du upp det.
0: Alltså det var, tänk att om jag hade haft en kaffe nu också, då hade det nästan varit perfekt. Då hade det varit som en liten kaka.
1: Precis så. Precis så.
0: Men ska man tänka på något särskilt när man grillar frukt för att lyckas?
1: Det ska man verkligen göra. Det finns två skolor där. Antingen så vill du behålla fräschheten i frukten, och det gör vi idag med jordgubbarna. Jag tycker inte om varma jordgubbar, och det trevliga med att just grillade är att du kan få den här kåliga, grilliga ytan på den, men den är fortsatt liksom frisk och färsk i mitten. Det är svårt att åstadkomma i en ugn. Och om du ska grilla någon lite köttigare frukt, många grillar ananas, vattenmelon grillar folk också. Och då handlar det mer om att verkligen se till att karamellisera den och köra den länge så att den blir genom guldig och gyllene liksom. Och då får du köra den ett tag. Och
0: det är är det inte jättehög värme alltså?
1: Inte jättehög värme. Och som sagt, att det smakar lite varm frukt måste man förhindra. Och jag förhindrar det med syra och hetta. Så lite chili flakes, lite lime eller limezest, eller parare med någonting som får det att sjunga till lite.
0: Ja, otroligt här. Men behöver man marinera frukten eller så innan?
1: Nej, men lite olja kan vara bra för att få liksom karamellisera den.
0: Jag lär mig massor här, som du förstår. Vad grillar du själv helst? Nu frågar jag, vad skulle du helst grilla till en varmrätt innan en fruktgrillad dessert?
1: En god entrecôte med kanske ett rödvinssmör till. Eller ett beasmör eller något annat smör som berör till.
0: Och sen, vad gör du för dessert till dig själv? När kocken själv får välja?
1: Då gör jag 20 chokladbollar och äter dem i ett nafs.
0: Helt ogrillade?
1: Ja.
0: Ja, roligt. Arvid, vi ska prata mycket mer och framförallt ska vi smaka. Strax träffar vi vinnaren i Frädarna, och om man fortfarande kämpar för att inte ta reda på vem du var som vann, man ska titta på det vid ett annat tillfälle. Då önskar jag dels lycka till, men också att precis efter Gresola och Haferman, då får man kanske sänka en liten stund. Nu kör vi! Här är Gresola.

0: Där var den låten som heter Half of Me och ingenting annat. P4 Extra lyssnar du på. Vi sänder från vad heter det? Radiohus parken. Jag vill kalla det för trädgård hela tiden, för det är så det känns, för det grillas och det är mysigt och vi har färska bär. Och vi har också en vinnare av förrädarna på plats. Och då är det här då, om man tänker att man ska se finalen en annan gång, ja, gör det då. Men nu berättar jag att det var ju Patrik Nordqvist, rymdforskare, som tog hem hela tjottablängen. Varmt grattis.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Inte en enda människa har du berättat för hur det gick. Inte ens de närmaste.
1: Nej, några visste att jag var med. Ingen visste att jag var förrädare. Men efter första programmet förstås visste jag det. Men ingen visste, om de inte har lyckats läsa mig. Men jag har inte sagt åt någon.
0: Nej.
1: Och det var ju 7,5 månad sedan. Så att det är ganska drygt att hålla tyst. Va? Så att det känns otroligt skönt att det är ute nu. Så nu slipper man hålla på hemligheter.
0: Jag tänkte säga, är du bra på hemligheter annars?
1: Ja, jag tror att om man säger åt mig, håll den här hemligheten, så för jag inte vidare den. Det tror jag nog man kan lita på mig. Så att, nu har jag visat det 7,5 månad med den här hemligheten. Så mig törs man lita med alla hemligheter efter det här.
0: Den ultimata testen helt enkelt. Men du, när kände du att du skulle ta det hela vägen? Hade du den tanken redan från dag ett?
1: Nej, kanske inte dag ett, men det är två egentligen. Någonstans det tredje, fjärde avsnittet så känner jag, det är ju ingen som pratar om mig. Och så kom den berömda gråtscenen.
0: Ja!
1: Då kände jag, alltså det är så sjukt, för att jag började gråta, men samtidigt kände jag, wow, vad kul! De kommer aldrig att sätta dit mig efter det här. Och sen efter det då kände jag, nej, nu kommer ju ingen att fatta att jag är förrädare, för man kan ju inte gråta åt sin egen lögn. Det lyckades jag uppenbarligen. Så då kändes
0: det... Men kom det bara? Eller har du liksom... Är det någon teaterskill du har?
1: Ja, mer kom... Men det var en väldigt, väldigt pressad situation. För att jag kände att om inte jag gör det här trovärdigt, då är allt kört. Mm. Så jag låg vaken och älta alla frågor och sådär. Så det blev nästan traumatisk händelse det här. Så att det var verkligen jobbigt att berätta det. Men samtidigt när jag börjar känna hur tårarna rinner och jag måste snyta mig och allt, då känner jag att... Jäklar vad bra det här blev! Och sen, så då kändes det bra. Sen var det ju sista programmet. Alla blev ju nästan överraskade att Johan röstade ut Anna. Men det blev inte jag, för det hade jag planterat på Johan. Det får man inte se. Men det är nästan det jag var mest nöjd över, hur jag lyckades övertala honom att det finns ingen annan. Jag är ju trogen och jag vet att Mona är trogen. Och jag kan inte tänka mig annat än du är trogen. Så jag och Mona kommer ju rösta ut Anna, för det är den enda det kan vara. Och då tyckte han det också. Och sen var det
0: plötsligt började jag känna att du är lite obehagligt manipulativ.
1: Där var jag väldigt manipulativ. men det är också, jag vill också ge den rollen. Jag har varit lite manipulativ. Det ser ut som att jag bara suttit längst bak och lätt och inte gjort så mycket. Men jag har varit lite mer aktiv än klippningen visar faktiskt.
0: Okay.
1: Men ja, så att jag är nöjd med klippningen. Det är ganska kul, men det är inte riktigt hela sanningen.
0: Men det känns som att du är alltså ganska bra på att hålla en hemlighet, kan vi konstatera. Men du verkar också vara en jävel på att ljuga.
1: Ja, men alltså jag läser spelreglerna och det här blir inte verklighet, det här är spel. Och enligt spelreglerna så står det att jag måste ljuga. Så att om jag talar sanning, det är då jag är en lögnhals. Så att så länge jag känner jag är i spelet och i det här spelet så ska jag ljuga om allt sånt här. Mm. Så jag upplever mig som att jag har inte ljugit. Jag har bara följt spelreglerna och då måste jag ju följa. Jag har skrivit på ett kontrakt att det ska vara.
0: Är det matematiken i dig, tror du?
1: Inte omöjligt.
0: Du, vad tyckte du om motståndet?
1: Alltså, en sak blev jag lite fascinerad och lite kanske skrämd av, att tror de verkligen att jag är så här tafatt? Att jag inte har någon teori på någonting och att jag... De misstänker inte mig trots att jag bara inte har någon teori om någonting. Och det visar väl lite vad de trodde om mig. Jag var nöjd att de inte trodde mer om mig. Så mycket kan jag säga.
0: Men jag tänker att om man har haft minsta lilla koll på dig, så tror jag man kan ana att just IQ:n slår mer åt högre än lägre siffror. Det tog ingen med i beräkningarna, eller? Jag tror att jag hade sett dig som ett livsfarligt vapen i rummet.
1: Jag var rädd för det, så att jag var väldigt tydlig från början. Jag är bra på att lösa matteekvationer, men att läsa folk, jag är helt värdelös. Jag kan inte. Och det vet jag att Tilda vet som från. Ja, jo, men det är ju en helt annan sak, sa hon. Så det var inte orolig för det. Och så kände jag, ja, men det, så att det var en väldigt tydlig taktik. Se inte ut som ett hot att jag kan, utan framställde jag som okej, jag är en mattenörd, men jag kan ingenting om att läsa människor eller räkna ut något sånt. Så, och det gick hem.
0: Ja, det gjorde det verkligen. Stort grattis än en gång, och prispengarna har löst lånet på en elbil.
1: Ja, det var ingen lån ens, men det var bankkontot.
0: Plus var minus noll.
1: Ja, bankkontot blev tomt och så boop, så rusade upp igen till det jag hade sparat ihop till bilen.
0: Så,
1: det
0: så var trevligt. Bra. Hur är du på grilla?
1: Inte lika bra som den här mannen som står bredvid oss, kan jag säga.
0: Men vad tror du om desserter på grillen?
1: Jag har tittat på dem väldigt, väldigt noga och jag är jättesugen på att prova. Jag såg du fick ta en smumpsbit nyss, så nu är det min tur snart.
0: Nu är det din tur. Arvid, vad börjar du med att bjuda på?
2: Jag tänker faktiskt att ni ska få hugga in på de grillade jordgubbarna med kladdkakasmöret. Så ta varsin gaffel här, det är lite vaniljglas, den har smält ut fint nu. Gör det.
0: Det ska vi göra. Det ska jag, Patrik, du hugger in. Kan du bara göra något belåtet ljud?
3: Ja,
0: det var ett belåtet ljud. Han har munnen full av dessa godsaker. Nu blir det fredagslåt. Och då har jag valt en låt som väl var direkt olämplig när jag gick och sjöng hemma på den när jag var 9 år. Jag undrar vad mina föräldrar tänkte. Lite senare i livet så insåg jag vad jag faktiskt sjöng om. Det handlar naturligtvis om freestyle och rider omkring. Kommer här, höj för fredagskänsla.

0: Nu! Ja! Nu! Här står jag i Radiohusparken, hör ingen musik längre. Erkänn att det var en bra fredagslåt. Den hade du inte hört på länge. Jag är supernöjd med den. Patrik, du mumsar på. Varje gång jag börjar prata med dig har du just läsat in något nytt. Nu är du på. Nu är det kladdkakesmöret på kex.
1: Ja, jag såg att du tog en sked av det här och nu har jag det på ett kex. Och ja. Jag tror
0: ett genidrag.
1: Jag tror det, för att den är lite stark att bara ha så här, men jag tror att om jag får ett kex under, jag ska inte äta nu när de lyssnar. Ska jag göra det?
0: Jo, ja, gör det. Berätta. Där tar han ett bett. Mm. Oh.
1: Bra. Med kex. Den höjs.
0: Sen har jag min smakprovkollega. Du dyker alltid upp när det vankas mat. Härom sistens åt du hamburgare som ingen annan kunde få ett bett runt. Och nu vill du ha dessert, eller hur Emil?
2: Alltid. Man är inte sen på att anmäla sig.
0: Nej, munnen är redan full. Och nu hugger du in på kex med kladdkakesmör. Ska vi se vad du tycker om detta? Han ler så stort. Mm. Oj, vad nöjd du är. Ja, nu, du försöker säga något också. Alltså, vi har inte obegränsat med sändningstid. Prata nu med lite mat i munnen.
2: Det är ju bland den sjukaste kombon man någonsin har hört. Men det funkar ju så fruktansvärt bra. Jättegott.
0: Sjukaste kombon. Du åt ju Biff Rydberg bara för några veckor sedan för första gången i ditt liv. Så jag förstår att det här är omtumlande, Emil. Och Emil och jag tycker mycket om varandra. Det är därför jag kan driva med honom på det här kärleksfulla viset. Du, hur gjorde man den här smårisgratängen? Smårish kallar du den.
3: Ja, smårislåda. Men du tar choklad av valfri sort, gärna blandat, lite mörk, lite mjölkchoklad. Mm. Botten av en sån aluminiumkartong, för den ska ju grillas indirekt då, om du ska grilla den efterrätten. Och så täcker du det med marshmallows. Det blir som ett täcke för chokladen så den kan ligga och gosa sig varm där. Mm. På i ugnen, lägg på locket, se till att den inte är direkt över kolen, utan den ska ligga och mysa. Och när den är klar, då ser du för att kanterna börjar bli lite karamelliserade och det är goffigt i mitten. Mm. Då går du på med färska hallon, lite finstrimlad mynta. Sen tar du ett kex och drar i det där.
0: Ja, det blir liksom som, vi kallade det ju en dipp. Mm. Man får tänka sig att kexet är ett stort chips och så drar man det genom lådan. Och det gäller ju att få alla lager.
3: Det är precis det som gäller, ja. För i botten vilar ju chokladen och det är den man måste åt.
0: Mm. Mm. Och blir man nyfiken så kommer det här ju att synas på våra sociala medier. Nu tar jag en annan sked och hugger in här i smält glass, croissant och jordgubb. Grillad jordgubb, bra, tack. Jag vet inte, jag har 30 sekunder till att avsluta programmet. Jag tror det här vore olämpligt, jag klarar inte det tror jag. Emil, ryck in. Emil smakar. Så får jag be att återkomma helt enkelt. Arvid, det här tycker jag att du har gjort spektakulärt bra. Får vi höra ljudet igen? Ja, det här med att grilla dessert, ska vi bara klubba det som en succé? Alla som håller med ropar ja.
4: Ja! Ja!
0: Arvid Kronvall, du driver kontot Baktung Mat. Du är smörkonnässör, matkreatör och nu kan du också tituleras dessertmästare. Jag utnämner dig till detta här och nu. Tack snälla för att du gjorde mig sällskap.
3: Tusen tack för att jag fick vara här.
0: Och Patrik Nordqvist, vinnare av Förrädarna. Stort grattis och tack för att du var här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och nu blir det dags för Kulturnytt. Johanna Ilse, vad handlar det om, Johanna?
5: Ja, det ska handla om ny musik av Carl Michael Bellman faktiskt.
0: Härligt. Lite oväntat också måste jag säga. Ja. Jag har hittat något med honom som är nytt. Tekniker idag, det var Marcus Östlund. Producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och har ingen aning om vad klockan är. Men jag berättar att detta program är tillbaka imorgon och då träffar du bland annat Gresula, artisten, och Karin Frick sitter i min stol imorgon. Och nu lämnar jag över till Kulturnytt. Varsågod Johanna.
5: Ja, det avsnitt av SVT-programmet Invandrare för svenskar där högerdebattören Nick Alinia medverkar kommer kanske aldrig att sändas. När det blev känt att Alinia bjudits in följde nämligen flera avhopp från programmet och kritik riktades från flera håll. Aftonbladet rapporterar nu att programmets ansvariga utgivare Lena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om Alinias medverkan på förhand. Med tanke på hans bakgrund så borde det har varit en bredare diskussion om hans medverkan, säger SVTs presschef till tidningen. Och nu ett hittills okänt fiktivt drama av ingen annan än Carl Michael Bellman får sin världspremiär. 243 år efter att han skrev det. Peter Pontvik, grundare för Stockholm Early Music Festival, berättar om initiativet.
4: Otrolig känsla att efter 3 års arbete äntligen få sjösätta det här. Jag ser det som en historisk gärning faktiskt.
6: Se den lilla nunnen som vill åt bägaren.
7: Backetempel, en blandning av sångspel, dikt och teater, är en specialsatsning i samband med festivalens 25-årsjubileum.
4: Det handlar ju om en person som är välkänd för de flesta svenskar. De har sjungit Fjärran vingan syns på Haga i skolan. De kommer känna igen musiken, men de kommer att se och höra den i en helt annan kontext och se en person som var kapabel att skriva ett större verk.
7: Verket, som var 4 timmar långt från början, har komprimerats till 1 timme och 15 minuter. Jonas Dominik och Patrik Sörling har gjort en bearbetning av musik och text. För även om Bellman är tidlös behövde verket anpassas till nutida publik.
8: Till exempel en låt har 9 verser.
9: Det som jag gillar med Bellman är att han blandar högt och lågt, kan man säga. Att plocka ut båda de fina delarna och sen så de här lite grovare delarna.
7: Och operasångaren Staffan Liljas säger att Bellmans känsla för språk imponerar än idag.
10: Det är inte bara så, åh nu är det så vackert ute på ängen, utan han säger, se, hör, lyssna på mig nu liksom. Ska hela tiden engagera, och det är kul att liksom greppa tag i hur han använder det svenska språket.
5: Och reporter här var Tuba Salam. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Johanna Ise.
11: Välkommen till P4 eftermiddag, Kolosje!
12: Vi hade ju övat på det där.
13: Ja.
12: Vad sa ni nu?
11: Välkommen till P4 eftermiddag, Blekinge!
12: Så ska det låta. Ja, just det. Eftermiddagsprogrammet är det du lyssnar till fredag eftermiddag, och vi sänder live ifrån Sweden Rock Festival. Och ja, alldeles nyss så gick Kostlagda av scenen här, och om en liten stund så hoppas jag att vi får en liten snack med dessa gossar. Nu dags för Ekot, därefter är vi återigen här från Sweden Rock.
14: Fallet i Storbritannien där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var dödligt sårad efter en knivattack fortsätter att väcka upprörda känslor. Kritik kommer från olika håll om polisens agerande, nu också från USA.
15: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
16: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
15: Nina Banner, London.
14: Ryssland och Ukraina genomför ett nytt fångutbyte. De utväxlar 185 krigsfångar var enligt den statliga ryska nyhetsbyrån RIA. Flera av de ukrainska soldaterna som får återvända hem har suttit i rysk fångenskap sedan 2022, skriver president Zelensky på X. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Arne Holm på en pressträff i Oslo idag. Tumregeln för att hamna på transplantationslistan är att patienten bedöms ha 1 år kvar att leva utan operation. Samtidigt måste patienten vara frisk nog att klara ingreppet. Avsnittet av SVT-programmet Invandrare för svenskar, där högerdebattören Nick Alenia medverkar, kanske aldrig kommer sändas. Aftonbladet rapporterar att programmets ansvarig utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om medverkan på förhand. Så vädret, ikväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. Imorgon får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn och skurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet solvarvat med månen. Temperaturen den lägger sig på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag heter Henrik Sell.
12: Tack för de nyheterna. Ja, du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Blekinge med mig, Daniel Wallin. Till min hjälp har jag Henrik Olsson här någonstans i vimlet också. Och vi sänder härifrån Sweden Rock Festival denna dag. Där vi bjuds på växlande molnighet, uppehåll, mestadels i alla fall. Någon skur kan förekomma i eftermiddag dock. Dagstemperaturen 15-20 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. Där har du menyn när det gäller vädret i Blekinge denna fredag.

0: Taylor Swift där med Opelite här i P4 Blekinge. 3:10 är klockan ungefär. Och Marie, jag vet att du står i en studio i Karlskrona och har ju verkligen koll på läget, både när det gäller chefer och annat.
1: Ja, men vad har vi för nyhet att bjuda på? När jag hör hur det låter runt dig, så tänker jag, vad tråkigt jag har här i studion. Det låter som det är fest runt dig.
0: Ja, det är rätt bra fest där. Det är tredje dagen det är fest där. Så, ja, men det, folk, ja, men det börjar bli lite möra, men de ser ändå hyfsat pigga ut.
1: Ja, men det är bra. Men alla kan inte festa, någon måste hålla reda på nyheterna, och det är ju jag idag. Och jag tänkte börja med att det nu är klart att Maria Appelskog blir ny förvaltningschef för äldreförvaltningen i Karlskrona. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Och Maria Appelskog, hon arbetade tidigare under 15 år som verksamhetschef för olika verksamheter i äldreförvaltningen. Och hon har även arbetat som förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby kommun. Och närmast så kommer hon från Region Blekinge, där hon varit verksamhetschef med ansvar för hjälpmedelscenter, klinisk fysiologi och läkemedelsenheten. Sen tänkte jag gå över och prata lite grann om förtidsröstningen kring kärnkraftsfrågan i Karlshamn. Vill du att Karlshamns kommun ska säga ja eller nej till kärnkraft i kommunen om frågan tas upp i framtiden? Ja, den frågan kan Karlshamnsborna ta ställning till när förtidsomröstningen drog igång igår. Och det blev lite av en rusning första dagen, det berättar valansvarig Anna Persson här.
2: Vi hade en jättebra dag igår. Mycket folk, speciellt under förmiddagen. Så ungefär 450 personer som var på plats och röstade. Ja, men en del var väldigt, väldigt måna om att få komma in och rösta. Det var kö här en stund innan.
1: Mm, det sa valansvariga Anna Persson. Det var alltså kö till förtidsröstningen i Karlshamn, Daniel.
0: Ja, det var det verkligen, men inte lika mycket folk som här där det är runt 40 000. Men en hyfsad kö där också i Karlshamn, får man väl säga då. Stort tack Marie, fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag står här vid en trumma, och inte vilken trumma som helst, utan en kabeltrumma.
3: En kabeltrumma, ja.
0: En rejäl.
3: Ja, en rejäl en kabeltrumma är ifrån Slätta.
0: Har ni tagit med den hemifrån?
3: Ja, nästan till. Nej, jag vet inte vart den är ifrån. Det kanske är härifrån.
0: Ja, det känns lättast ju nästan.
3: Ja, det blir väl lite tångt att dra med en hemifrån, men det är oklart. Jag vet inte vart den är ifrån. Jag är inte härifrån alls.
0: Nej, det nästan hör man ju.
3: Ja.
0: Var kommer du ifrån?
3: Ja, jag kommer ifrån, vad heter det? Borås, Ulricehamn ungefär.
0: Men du har bott i Skara också?
3: Ja, jag har bott i Skara en gång i tid.
0: Och det satte sig?
3: Ja, jag har väl blivit av lite med dialekten därifrån, men det sitter ju fortfarande kvar långt in i hjälpbalken.
0: Det är underbart ju. Vem har vi här då?
4: Amanda Hedberg.
0: Jag bad ju er två här, för ni är ju samma gäng här, va?
4: Ja,
0: jag känner så.

0: Jag har ett bra idé att kolla på uppstället för idag här. Det är rätt många artister, redan många som har spelat. Vad ser ni här som ni gillar?
1: Ja, det är ju Dirk Schneider där då. Det är från, vad är det? Det är Danmark.
0: Det är Tyskland, va?
1: Ja, Tyskland. Jag ser inte så bra ut.
2: Det är helikopters.
3: Det är helikopters, ja.
1: Ja, helikopters. Det kan ju vara med där också. Ja.
3: Floriansen,
1: hon kan också vara med där.
0: Från Holland. Ja, ja. Nederländerna säger.
3: Men vad fan, hon är ju sångerska innan Nightwish, såklart man måste höra henne. Ja. Vad fan?
0: Men vad är bäst idag då?
1: Ja, det hade väl varit Kanonen Fiber om inte de hade ställt in där då. Ja.
0: Vad säger du då?
3: Ja, jag försöker. Nej, men det är helikopter tror jag faktiskt för mig.
0: Som nu är lite mer original än vad det var förra gången de spelade här.
3: Vad sa du? Nu hörde jag inte.
0: De har ju originaluppsättning i stort sett i år.
3: Ja, jo, precis. Nej, men man är ju mest taggade på imorgon också.
0: Ja, vad är det då?
3: Då är det ju Magnus Uggla. Mm.
0: Ja, du är inte kritisk mot det här valet.
3: Nej, jag är faktiskt inte det. Det är det första gången för mig. Så alltså, bara jag får se någon jävla person live så är jag nöjd.
0: Ja, det har du gjort, hoppas jag. Ja. Ja. Hellstorm också, sa du. Eller Ailstorm.
3: Ale. Ja. De där, ja. Nej,
0: men jag kan stryka under att det är Ailstorm där hon pekar på. Ja, vi återkommer. Vi ska gå lite backstage och se om vi får tag på Korslag, det här som alldeles nyss gick av scenen. Stort tack och ha en god festival.
1: Ja, men ha det bra.
0: Så här, släppta.
1: Ja, jag ska göra.

Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Ja, Lenny Kravitz där. Vi står backstage här. Sweden Rock Festival är det vi sänder ifrån. Och vi står här i en liten kö nu faktiskt. Man gör ju det ibland på festivaler. Även om vi är live här så får man ju stå i kö ibland. Och nu står vi och väntar på Koslagda här som precis har spelat. De gör en annan intervju just nu men är alldeles strax klara ser det ut som här. Så då hörde de här i P4 Blekinge Koslagda då som tidigare hette något annat längre bandnamn. Och som då var med i Mello här då, och då fick man ändra namnet då till det lite mer klädsamma Koslagda. Så ja, vi har snart då förhoppningsvis med oss då Ubbe och Sanchez och kanske också Niklas Holmgren, den där klassiska spotkommentator då som också är på plats här. Det är lite spännande faktiskt.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Espresso där med Sabrina Carpenter här i P4 Blekinge. Vi står fortfarande i kö här för er som har hängt med. Vi är på Sweden Rock Festival och vi väntar på att få prata med Korslagda här backstage. Och det är ju inget man riktigt sådär bara planerar in att nu är det dags, för det är ju andra som står före ibland och så, va? Så det får vi förhålla oss till. Här lite tidigare i programmet så hörde vi ju Taylor Swift. Hon är ju inte en av artisterna här på Sweden Rock, men ja, vi hörde ju henne tidigare här och Taylor. Nu har vi Niklas och Holmgren här i bakgrunden också som drar. Ja, han var med på scenen också där med Korslagda. Men i alla fall, Taylor Swift, hon är enligt Forbes den rikaste artisten i historien, kom det nu här. Hon har fördubblat sin förmögenhet sedan 2024. Swift har en uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar. Och ja, det här motsvarar ju 18 miljarder kronor. Och hon blev miljardär 2024 tack vare framgångarna med The Eras Tour. Ja, ingen dålig förmögenhet där får man väl säga. Vi ska se här nu. Nu verkar det vara hyfsat klart här med Korslagda. Så vi ska se om vi kan få något snabbt här. Nu skulle de ta en bild här också innan det var dags här. Så ska de få göra såklart. Men Korslagda är på gång här också. Niklas Holmgren, konstigt nog.
1: 15.30 sticker de.
0: Okej, vi fick en tid där 15.30 sticker de. Så här är det ju när man kör live liksom och är backstage. Man får anpassa sig. Ja, jag tror inte det är så att de här gossarna har tjänat de där miljarderna som Taylor Swift. Men bra har det ju gått här nu. De spelade ju förra året också här på Sweden Rock. Och då var det lite mindre scen, lite mindre publik. Nu då efter Mello-framgångarna så var det riktigt stor publik och man såg att det betydde mycket för grabbarna där när de gick av scenen, att de verkligen tog in tillfället de gick av där och sög in publiken. Och ja, vi har Ubbe med oss här, vad snällt. Tjena, P4 Blekinge som lyssnar här och P4 Dalarna.
2: Ja, så Dalarna också. Ja, men härligt. Hej Dalarna. Hej Dalarna, älskar er. Jag älskar Blekinge också.
0: På tal om att älska, det såg ut där på scenen som att du verkligen söp in publiken där på slutet och att det var rätt känslosamt.
2: Ja, ja. Det är det. Det var ju världens bästa publik i det här bandet. Så att jag älskar varenda jävel där ute.
0: Ni var ju här förra året också. Var det någon skillnad nu när ni har varit med i Mello och ja, men kanske blivit ännu mer publika på publiken i sig?
2: Nej, jag vet inte. Det är det att vi har ju turnerat ett år och jag känner mig lite säkrare. Men nej, jag vet inte.
0: Det kanske inte har så mycket med Mello att göra då?
2: Nej, så är det. Det här var ju med folk och Mello, ja, det var kul att vara med där också. Men ja. Sweden Rock, det är rock.
0: Jag har ju gått runt här lite i dagarna och pratat med folk och det är många som nämner er bland dem de ser fram emot att se. Hur känns det?
2: Ja, det är overkligt, men
0: det är rätt stora namn man har konkurrens med.
2: Ja, vi hade ju Maiden som förband till exempel. Så att, nej, det är helt otroligt. Men ja, det är kul.
0: Hur var det att köra motorcykel på scenen som du gjorde? Eller kanske var moped?
2: Ja, det var en Porsche Alabama. Så att, jag har kört den ända hit från Älvdalen. Jag började i tisdags. Så att, nej, men jag har haft lite ryggskott, men det gick bra.
0: Den håller ändå?
2: Ja, den ska hem med mig nu också.
0: Det låter ju underbart det. Ja. Ja, Ubbe här alltså ifrån Korslagda. Som, ja, ni är ju numera Korslagda. Kommer ni ta tillbaka kukarna?
2: Nej, det har vi ingen anledning att göra.
0: Det får vara nog med det.
2: Ja, publiken. Publiken har ett annat namn. Det tycker jag om. Vi har ett och de har ett.
0: Ja, det är väl inte fel det.
2: Det är vad det är.
0: Det är vad det är. Ja, stort tack för att du tog dig tid här med oss i P4 Blekinge. Ubbe här alltså.
2: Ja, tack som fan.
0: Och underbart att höra alltså Push Alabama där alltså.

0: 18s Iconic, Niklas Holmgren nämnde vi också var här på plats. Vad gör du här?
1: Ja, det kan man fråga sig. Men jag är och försöker förgylla en av låtarna till Korslagda här som de har skrivit till min ära, höll jag på att säga. Men i mitt...
0: Ja, det är det ju.
1: Ja, ja, så att det var fantastiskt roligt. Ja.
0: Kom direkt från Sverige, Grekland, ner till Sweden Rock.
1: I Grekland och så hem till Stanley Cup-finalen. Det var det värt. Ja.
0: Stort tack, nu får ni rulla vidare här. P4 Blekinge du lyssnar till och detta programmet det rullar också vidare. Klockan närmar sig 16:30 nu och vi har nyheter på G här i denna kanal. Så det är Marie Lundahl som ger dig senaste nytt här om vårt län. Och ja, vi ska se här. Nu tappade jag uppkopplingen med min klocka, men jag har ju på känn verkligen att klockan närmar sig halvslaget här. Här i P4. Där var det.
2: Reaktionerna på Sufjan Farahs uttalande är splittrade inom Vänsterpartiet i Ronneby. Partiets ordförande har inga åsikter kring uttalandet medan gruppledaren tar avstånd.
3: Att försköna det och måla upp det som någon välgärning, det är ju helt vansinne då, va?
4: Peter Bovin, gruppledare för Vänsterpartiet i Ronneby. Sufjan Farahat kandiderar för Vänsterpartiet i Ronneby, Region Blekinge och till riksdagsvalet. Han är också ledamot i styrelsen för fackförbundet Kommunal i Ronneby. Expressen har avslöjat att han på dagen för terrorattentatet den 7 oktober 2023 skrivit på sin Facebook. Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd. Partiets ordförande i Ronneby, Lasse Borelius, ställer inte upp på en bandad intervju men säger till P4 Blekinge att han inte har några åsikter kring Farahats uttalande. Han säger också att han har fullt förtroende för honom tills något annat framkommer. Så låter det inte på Peter Bovin. Hur tänker ni kring det här uttalandet att beskriva terrorattentatet den 7 oktober som vackert?
3: Ja, det är ju jättekonstigt. Jag kan ju uppleva det som väldigt problematiskt att man... Om det är så att det stämmer som hon skriver i Expressen, då är ju det allvarligt. Det är jätteallvarligt.
4: Men tar ni avstånd från uttalandet?
3: Ja, oh ja.
4: Gällande Farahats framtid i partiet säger de båda att de avvaktar för att se vad partiet centralt kommer fram till. P4 Blekinge söker Sufjan Farahat.
2: Och reporter där, det var Mauritza Klingsborg. Möjligheterna för Kungshall i Karlskrona är oändliga, det menar entreprenören Mikael Blomqvist som nu skänker byggnaden till kommunen.
5: Jo, jag tycker Karlskrona är värd det. Den här platsen, det är ju centrum av världsarvet. Och den här ikoniska byggnaden, det är bara en som tagare. Och det är Karlskrona som ska ha den. Jag tycker det är naturligt.
6: Byggnaden, vars äldsta delar är från 1600-talet, är på över 2000 kvadratmeter. Och i gåvan ingår både fängelsehålor och salutkanoner. Trots att Mikael Blomqvist försökt sälja fastigheten i 2 år, så menar han att han inte skänker den till kommunen av ekonomiska skäl.
5: Jag vill vårda den här byggnaden, därför det kostar pengar. Vänta för att vad ska hända i framtiden. Men kom till den punkten att nej, nu får det hända någonting annat. Här kan fyllas med innovation, kreativitet, utställningar, mötesplats för Karlskrona. Och jag tycker Karlskrona är värd mycket mer och att det ska hända saker. Det händer för lite.
6: Men tror du att Karlskrona kommun kan skapa liksom en verksamhet här som inte blir en förlustaffär?
5: Absolut, ja, men det är man kreativ. Det går att fylla med hur mycket olika evenemang som helst. Och alla byggnader kostar pengar. Det kräver en del insatser naturligtvis, men vilket tillskott för staden och för alla.
2: Och reporter här, det var Helena Gustafsson. Och så över till vädret, Daniel. Hur har ni det där borta i Norge?
0: Ja, jag skulle inte säga att det är strålande solsken längre här på festivalen. Men uppehåll i alla fall, man får vara nöjd med det. Ganska varmt också, lite lätt vind bara. Och ja, det är väl ganska representativt för vädret här i Blekinge överlag. 15-20 grader har vi att vänta, sydvästlig vind med friska vindbyar. Men under eftermiddagen då kan en och annan skur ta sig in över länet. P4 Blekinge lyssnar du till, som sagt. Daniel Wallin heter jag. Henrik Olsson är också med här från festivalen. Och vi båda ska ut i vimlet här nu. Nu räcker det med backstage. Nu vill vi ut där folket är.

Och då gäller riksväg 15 mellan Vilshult och Lönsboda, mellan Rönnhult och Hundshult. Här är det lösa kor som befinner sig på och in till vägen. Alltså riksväg 15 mellan Vilshult och Lönsboda. Det är strax öster om Hundshult på raksträckan där det är lösa kor på och in till vägen. Tipsa gärna på 020 999 444.

0: Italien. Här var jag ännu högre här inne.
1: Här är det
0: grejen. Ja, jävlar. Vänta, jag ska gå live det här. Vi ska se. Hör du mig, Simon? Ja, jag är live nu. Nu sitter jag i en limousin här. En rejäl limousin. Vad är det för limo?
1: Ja, det är en Hummer 2-2. Så att vi har varit här på området, ställt in den. Den är inspirerad med Iron Maiden och massa andra goda artister. Och
0: nu är det är faktiskt mäktigt här inne.
1: Ja, det är helt brutalt. Vi har ju både... Ja, vi har finglas som man kan dricka det ena och det andra.
0: Ja, juice och de stärkande kanske också om man behöver det. Ja, vi ska ta och lämna över till Radiosporten här i P4. Och därefter så återkommer vi såklart till Sweden Rock med fulla muggar.
2: Idag blir det klart att Hammarby bryter med herrlagets tränare Kalle Karlsson och att han ersätts av Henrik Rydström som säger så här om sitt val.
3: Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande.
2: Och Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg ser det som ett misslyckande att klubben byter tränare redan efter 11 omgångar.
4: Om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation så är det svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
2: Adrian Alebo Andersson när han intervjuade. Mer fotboll för ikväll är det en match av väldigt stor betydelse för damlandslaget. Vid förlust mot Danmark så tvingas Sverige till playoff för att nå VM nästa sommar. Och det finns ett svenskt problem.
5: Sverige måste börja göra mål om det ska bli direkt plats till fotbolls-VM.
6: Ja, men det har vi jobbat på nu, liksom sista detaljerna i sista tredjedelen. Så får vi det att funka så hoppas vi att vi kommer kunna få dit några bollar.
5: Johanna Rytting-Kaneri, den har många svenska spelare med stark offensiv förmåga. Samtidigt så få mål.
7: Spelar in den för Angeldal i det offensiva straffområdet. Skottet bort, ribba, stolpen, räddning ut! Returen, vilka kan man...
5: Italien gjorde 6 mål i sin VM-kvalmatch mot Serbien. Sverige mäktade med 1 på 2 matcher mot samma motstånd som jämförelse. Målgörandet har därmed varit fokus under träningarna inför det avgörande VM-kvalet, närmast Danmark, fredag kväll.
6: Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så, det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor, så att det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
2: Matchstart 19.15 ikväll i P4 och appen Sveriges Radio, Linden senare. Friidrott Maja Åskag var häromdagen ytterst nära ett svenskt rekord i 3 steg. Och nu på söndag så tävlar hon i längdhopp på Diamond League-galan i Stockholm fylld med självförtroende.
8: Det var mitt längsta hopp på 3 år. Egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Jag tar med mig den känslan inför liksom, ja, men det, framförallt till EM också, vet jag att jag har det i bagaget, att jag kan. Och nu i helgen, ja, jag vet att formen tydligen är ganska bra idag. Och jag känner ingen press.
2: Tim Gashi intervjuade. Och ikväll inleds landslagssäsongen i volleyboll med första omgången i Europa League. I det svenska herrlandslaget så hittar vi en av Europas stora talanger. 18-årige Axel Enlund som redan den här säsongen gjort sig ett namn i tyska ligan och inspireras av världsstjärnan Isabel Haak.
9: Hon är ju liksom världens bästa spelare ungefär, så det är ju svårt att riktigt jämföra sig. Men det är klart man försöker ändå se upp till saker hon har gjort och ta lärdom av det. Och saker som är både bra och dåliga för hennes karriär. Liksom. Framförallt det här mitt senaste år. Och lösa både att sista år på gymnasiet. Hon startade sin proffskarriär under gymnasietiden också. Och frågade jag lite henne hur hon hade gjort med studierna. Och det är jag enormt tacksam för. Att jag både gjorde det året men också att jag frågade hur hon hade gjort. Och fick den expertisen. Man behöver inte vara bäst i världen när man är 19 liksom, utan det är bättre att ha en karriär som bara går uppåt.
2: Avslutningsvis beskedet att Tove Alexandersson missar EM i trail löpning på grund av skada.

0: Ja, hörs vi nu här? Det gör vi, va? Vi står här med en seglare och en karatekille. Och ni städar här på Sweden Rock. Hej, vad heter ni?
1: Hej, jag heter Walter Knötas.
2: Och jag heter Erika Eriksson.
0: Och var kommer du från, Erika?
2: Jag kommer från Köpegårda som ligger mellan Karlshamn och Järnavik.
0: Och var kommer du ifrån då?
1: Ifrån Hässleholm, Sunshin Karateklubb.
0: Just det. Och hörni, hur länge har ni varit på det här passet? Ni städar ju här. Ni står här med krattor och med annan städutrustning och med svarta handskar på er då. Eller handskar i olika färger här för att kunna ta hand om skräp. Hur länge har ni jobbat?
2: Vi startade vårt pass klockan 11 idag.
0: Mm. Hur känner man sig då nu? Solen har ju lyst här över oss, pressat nästan lite idag, eller?
2: Ja, det är väldigt trevligt och väldigt god atmosfär och trevliga människor, och vi får mycket cred för vad vi gör.
0: Härligt att höra.
1: Mycket beröm för det vi gör. Alla tackar oss för det vi gör.
0: Ja, och hur mycket skräp blir det på Sweden Rock då? Det kan man ju undra. Det är ju massvis, det är ju 40 000 personer här. Det är som en liten stad.
2: Alltså, det blir ju massor med säckar. Alltså, jag tror man skulle bli rätt förmögen om man hade pantat upp det där.
1: Det var någon som sa att det blir ungefär 500 000 kronor i pant.
0: Oj, oj, oj.
1: Och nu när priset har gått upp i 2 kronor så lär det vara över 1 miljon.
0: Precis, så där hade man kunnat bli rik om man hade varit fingerfärdig. Men hur är det då? Lyfter ni tungt här? Är det tunga säckar?
2: Alltså, vi hjälps åt. Man tömmer tunnor, man tömmer pantcontainrar och man sopar upp på marken. Men vi hjälps åt, så det är väldigt teamwork. Hela gänget hjälps åt.
0: Är det karatekillen här som får ta de tunga lyften?
2: Exakt.
1: Jag är starkast i kommunen.
0: Ja, du ser ganska stark ut.
1: Okej.
0: Okay. Ja, men det tror jag inte. Men hörni, vad ska ni göra nu då? Vad är nästa? Ni står här och jag är samlad i trupp. Ni är ju säkert en 10 personer här med orangea
2: väst. 20-30 stycken, men vi väntar på att de ska spela färdigt så vi kan gå in och kratta rent på manegen.
0: Berätta, hur ser det ut där när ni kommer in där nu?
2: Ja, det är rätt så tomt, det är gräsigt och det är hoptrampade burkar. Ja,
0: det ser ut lite som en soptipp, eller?
1: Lite så att någon har missat en soptunna.
2: Ja.
1: Men vi är snabba och många, vilket gör att det går väldigt fort. Och det är kul att se att det blir rent så fort.
0: Exakt. Lycka till nu, hörni.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack,
1: detsamma, detsamma.
0: Tack för att vi fick prata med er.
2: Tack själv.
1: Inga konstigheter.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio där. Och vi tar en liten paus här från Rocknytt i P4 Blekinge. Vi ska prata om vänsterpartisten Sofian Farhat från Ronneby, som ytterligare är en Blekinge-politiker som vid flera tillfällen ska ha uttryckt stöd för terrorstämplade grupper såsom Hamas och Hezbollah. Det skriver Expressen. Samma dag som Hamas attack den 7 oktober 2023skrev han: vad vackert det är att vakna till nyheterna om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd. Men enligt tidningen förnekar han, och han menar att han inte hyllar terrorismen. Reporter Maurizia Klingspor har pratat med representanter från partiet i Ronneby. Välkommen till studion i Karlskrona där, Maurizia. Vad har du fått för reaktioner?
1: Jo, men det har skilt sig åt rätt rejält. När jag pratar med partiets gruppledare Peter Bovin, då tar han avstånd från det här uttalandet. Han säger det här är inte okej, och om det stämmer det som Expressen rapporterar, då är det väldigt allvarligt.
0: Och du har pratat med fler röster, vet jag.
1: Precis, jag har pratat med Lasse Borelius, och han är partiets ordförande i Ronneby. Och han säger å andra sidan att han har fullt förtroende för Sofian Farhat. Han tycker inte uttalandet i sig är tillräckligt för att uteslutas från partiet. Och han säger också att han inte har några åsikter kring uttalandet, då till skillnad från Peter Bovin som absolut hade invändningar. Så och, ja, han uttrycker sitt fulla förtroende för honom.
0: Ja, stor skillnad där mellan dessa båda då. Mm. Vad säger de om Farhats framtid då, inom partiet?
1: Ja, de båda lyfter att det här är någonting som partiet centralt måste utreda och ta beslut om. Så att på dem så låter det som att de inte riktigt har någon inflytande i det här, utan att det är partiet centralt som ska ta beslut om hans framtid i partiet.
0: Och det har framkommit mer om honom, eller?
1: Ja, vi har sett att han också är ledamot i styrelsen för fackförbundet Kommunal i Ronneby, och vi har sökt dem för att prata med dem och ställa frågor. Och vi har ju också sökt Sofian Farhat utan framgång, och kan ju också tillägga, som du sa där i början, att han säger ju till Expressen att han inte har hyllat terrorism.
0: Ja, vi uppdaterar er såklart. Vi vet mer om detta. Maurizia är på det och fortsätter att följa. Maurizia Klingspor, reporter där. Stort tack för att du var med oss.
1: Tack.

0: Dynamite hörde du där i P4, och jag står här vid en av vakterna här på Sweden Rock Festival, och hon heter
1: Thelma.
0: Och det är din första gång du jobbar på Sweden Rock?
1: Jajamän, det är det.
0: Har du varit där som besökare tidigare?
1: Nej, men jag har sett massa klipp och grejer. Ja. Jag tänkte komma hit förra året, men jag var tvungen att jobba så det blev aldrig av. Ah. Och några år innan det också, så ja.
0: Var kommer du ifrån då?
1: Kosta.
0: Ja. Smålänning då ju.
1: Jajamän, det är det.
0: Hur har det varit hittills då att vara på festivalen premiäråret?
1: Ja, men jag tycker det är kul. Härliga människor och ja, bra band.
0: Har du någon höjdpunkt du vill dela med dig av?
1: Det var väl att se Volbeat och Iron Maiden.
0: Levde de upp till dina förväntningar?
1: Det tyckte jag, verkligen.
0: Ja. Ja, och nu står du vakt då igen här. Och du gick på, precis på ditt pass. Hur länge står man då?
1: Jag ska stå till 8:30.
0: Okej.
1: Okay. Så det är bara ett pass idag. Igår var det 2.
0: Är det sista eller?
1: Nej, imorgon är sista dagen jag ska jobba.
0: Okej, okay, så det blir imorgon också då? Ja.
1: Ja, då blir det morgon, förmiddag och sen kvällstörs natt.
0: Som du jobbar?
1: Ja.
0: Oj.
1: Det är stängning där
0: vid. Väldigt det, ja. Kommer du återkomma som arbetare här då, tror du?
1: Kanske det.
0: Har du något önskeband hit?
1: Uff, det är svårt alltså. Alltså drömmer jag varit att se Alice in Chains. Alltså live.
0: Men då har du ett önskeband.
1: Ja, det har jag.
0: Stort tack för detta. Ja, eftermiddagsprogrammet är det här i P4, och ja, det är ju full fart här nere på Sweden Rock, och de pantar duktigt här, folk, för jag hänger vid just en sån här pant hink som man lägger in såna här burkar i då. Det var precis en som gjorde det. Ja, vi ska ta och bjuda på lite musik här nu i detta program. Förlåt, vi har ekot här som är på gång här. Jag tappade lite klockan. Det blir så när man sänder utifrån. Och fyra närmar sig ju med stormsteg. Fyra slaget här. Och då ska du få senaste nytt ifrån ekot såklart. Ja, vi fortsätter att sända härifrån fram till 17:30 lite drygt. Men nu då ekonyheter. Vi ska försöka få in flipp eller flopp också här om en liten stund. Jag ska gå och se om vi kan hitta några lämpliga deltagare till panelen.
2: Vänsterpartiet stryker ytterligare kandidater från sina valsedlar sen Expressen avslöjat att flera som ställt upp för partiet i kommunvalet uttryckt stöd för terrorgrupper och antisemitism. Partisekreterare Maria Forsberg skriver till Ekot att partiet nu strukit 22 kandidater och att ytterligare 2 fall kommer att hanteras på samma sätt. Den norska kronprinsessan Mette-Marits lungfibros har förvärrats betydligt, och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Överläkare Are Holm är lungspecialist vid norska Rikshospitalet.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose.
4: Mette-Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden, samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
2: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna sjösätts nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Insatsen fokuserar på att koordination av akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Minst 240 personer har dött i utbrottet och över 1000 misstänkta smittofall har rapporterats enligt smittskyddsmyndigheten, men mörkertalet tros vara stort. Det var Ekot klockan 4.
0: Tack för de nyheterna. Ja, vi har lite blandväder idag får man väl säga, växlande molnighet. Mestadels uppehåll, men under eftermiddagen så kan det komma en och annan skur. Dagstemperaturen idag ligger på 15-20 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Och lite senare ikväll så mattar skurarna av och följs av uppklarning. Så klart i halvklart i natt för de som är pigga denna fredag.

0: Abba där, Knowing Me, Knowing You. B4 Blekinge lyssnar du till från Sweden Rock Festival. Det är Daniel Wallin och Henrik Olsson som håller dig i sällskap denna fredags eftermiddag. Och Henrik, jag vet att du har ju träffat några skåningar nu, minsann.
1: Det stämmer, jag har slagit mig ner på den stora gräsplätten som är framför den största entrén här. Och här sitter det massvis med folk, bland annat
2: Caroline Rosengren heter jag.
1: Från?
2: Lomma.
1: Och så har vi
3: Sofie från Kristianstad.
1: Ja, hur är festivalen så här långt, hör ni?
2: Otroligt härlig stämning. Fantastiskt härlig stämning och såklart jättebra musik.
1: Mm, ja. Vi har passerat halvtid ungefär.
2: Ja, precis. Så nu får man liksom ligga i och försöka åka med resten också. Ja.
1: Hur gör man det? Hur laddar ni nu då?
2: Ja, men det är lite blandat med vätskesättning och sådär. Men det är inte så svårt heller. Man får ju upp humöret så fort man liksom, ja, mat såklart. Mat och dricka och god musik. Ja.
1: Det är receptet här.
2: Ja, det är det.
1: Just det. Hörrni, om ni skulle beskriva Sweden Rock med 3 ord för någon som aldrig har varit här, vilka 3 ord skulle ni välja då?
3: Det är en lugn festival.
1: Lugnet.
3: Familjevänlig.
1: Familjevänlig, ja.
2: Otroligt bra stämning. Mycket bra stämning. Mm. Mycket bra stämning.
1: Lugn, familjevänlig och bra stämning.
2: Ja.
1: Just det. Och vilket band tror ni folk kommer att prata om då mest när de åker hem på söndag?
2: Alltså jag tänker ändå, än så länge, nu är det ju kvar av festivalen, än så länge kanske Iron Maidens entré, tror jag faktiskt.
1: Och berätta om den, för du såg ju faktiskt när Bruce Dickinson kom in på den här stora pansarvagnen.
2: Exakt, en stor pansarvagn och en storstilad entré med svenska och brittiska flaggan som han kom in med. Och sen så ett otroligt vackert framträdande också.
1: Vad tänkte du när du såg honom komma åkande där? Trodde du dina ögon är?
2: Nej, faktiskt inte. Man fick titta flera gånger för att liksom inse att vänta nu, det är faktiskt han som kommer på det här sättet. Och det var väldigt nära. Vi fick ju liksom stå väldigt nära. Så det var en skojig upplevelse. Och han bjöd på sig själv, tycker jag.
1: Ja, precis. Ja. Han gjorde ju verkligen det. Och hörni, jag tänker så här också nu som hårdrockare här.
2: Ja.
1: Om ni får välja här mellan att träffa den... Vilken är er största hårdrocksidol?
3: Jon Jett hade jag gärna velat träffa.
1: Okej, vad säger du?
2: Jag får hålla med, vi hade nog gärna velat träffa.
1: Ja, Jon Jett. Okej, så om ni hade fått välja mellan att träffa Jon Jett eller att se Jon Jett and the Blackhearts spela en helt unik spelning bara för er, vad hade ni valt då? Att sitta ner med henne eller se henne spela?
3: Se henne spela, absolut.
2: Ja. Spela, absolut. Vi är här för musiken såklart.
1: Ja.
2: Såklart.
1: Och hörni, Uggla pratas det ju mycket om också. Och det är en vattendelare.
2: Ja.
1: En del tycker att Uggla är alldeles för mycket pop för Sweden Rock och för mycket schlager och sådär. Och andra säger att nej, men om man kollar tillbaka till 70-talet så var han ju glamrockig och sådär. Och har många rockrökare också på sin repertoar. Men vad tycker ni? Var står ni någonstans?
3: Det kommer nog vara många som tittar på honom. Jag tror han är populär här.
1: Men det var ett väldigt diplomatiskt svar, men vad tycker du?
3: Ja, men jag ser fram emot det. Absolut. Ja,
2: det är väl roligt också med en stor blandning liksom. Och det finns ju, här är ju typ så här baby metal med liksom inspiration från Asien och hårt. Och sen så liksom den på andra skalan på något sätt. Så det är väl kul med blandningen också.
1: Blandningen är bra, ja. Hör, ni har nu en fantastisk festival. Tack för att du fick prata med er.
2: Tack, detsamma. Ha en fin festival.

0: P4 Blekinge lyssnar du till. Och ja, Marie, vi har nyheter om Vänsterpartiet bland annat.
1: Ja, precis så är det. För reaktionerna på Sufian Farahs uttalande är splittrade inom Vänsterpartiet i Ronneby. Partiets ordförande, han har inga åsikter kring uttalandet, medan gruppledaren Peter Bovin tar avstånd bland annat till Sufian Farahs hyllande av 7 oktoberattacken 2023 när över 1000 personer dödades. Och vi hör Peter Bovin som är gruppledare för Vänsterpartiet i Ronneby.
2: Ja, det är ju jättekonstigt. Jag kan ju uppleva det som väldigt problematiskt att man, om det är så att det stämmer som hon skriver i Expressen, då är ju det allvarligt, det är jätteallvarligt.
1: Och det sa Peter Bovin, gruppledare för Vänsterpartiet i Ronneby. Och Sufian Farah, han kandiderar för Vänsterpartiet i kommun, region och riksdagsvalet. Och han är också ledamot i styrelsen för fackförbundet Kommunal i Ronneby. Och nu till något helt annat. Imorgon på Sveriges nationaldag så lyser NKT Crown på Verkö i Karlskrona i gult och blått. NKT skriver i ett pressmeddelande att färgsättningen är en hyllning till samhället, infrastrukturen och alla de människor som får det att fungera varje dag, ofta utan att det märks. Och NKT-tornet är ju en del av världens största fabrik för högspänd sjökabel. Så är det, Daniel.
0: Så är det verkligen, så imorgon kan man titta på det där tornet.
1: Precis.
0: Det finns mycket att göra i Blekinge den här helgen, bland annat då så fortsätter ju Sweden Rock här imorgon också. Och just nu då så sänder vi eftermiddagsprogrammet ifrån Sweden Rock Festival i Norge, och det är ju dags för det bejublade och den traditionsenliga programpunkten Flipp eller Flopp. Trots att vi är på Sweden Rock så har jag löst detta, och jag har en panel framför mig här. Vad heter du?
3: Ida.
4: Julia.
5: Alice.
0: Och var kommer ni ifrån?
6: Halmstad.
7: Kristianstad.
8: Och Halmstad.
0: Aha, kände ni varandra sedan innan?
7: Ja, det gör vi.
0: Ja, okay.
6: Ja, det är mina kompisar. Jag bodde i Kristianstad innan, så jag har samlat alla.
0: Ja, vad roligt. Hur ser det ut med ert musikintresse då, så här, när ni är en del av den här panelen?
6: Alltså, vi har väldigt blandat musikintresse, men vi gillar ändå lite rock också. Vi längtar till Bring Me To The Horizon.
0: Ja, vad coolt, ja. Nu är det ju inte bara rock här när det är flipp eller flopp.
7: Nej, men jag tycker om det mesta. Rapp och pop och allt möjligt.
8: Jag tycker också om det mesta. Mest ny musik. Inte så mycket rock. Men det är kul att vara här ändå.
0: Det låter som en bra panel i alla fall här till Flipp eller Flopp. Det kanske var meant to be. Ja, vi ska ta och lyssna på den första låten, så ska vi höra vad de ger den för omdöme och vilken de tror det är. Och blir det en hit eller blir det en dissa i Flipp eller Flopp?

0: Låt nummer ett i veckans flipp eller flopp hörde du där, och vår panel, det kändes som att de diggar det här ändå. Vi börjar med Ida då ifrån Halmstad numera. Vad säger du om låten först och främst?
1: Jag tror det kommer bli en hit.
0: Du tror det, ja. Ja, nu börjar vi lite fel ordning då, men då blir det en flipp för dig.
1: Ja,
0: det blir. Då vill vi ha ett litet jubel så här.
1: Woo!
0: Ja. En flipp, och varför då?
1: Man känner igen melodin från någon annan låt man har hört, och ja, tror det blir bra till sommaren.
0: Just det, den är lite rippad då på något vis.
1: Ja, precis.
0: Ja. Vilken tror du det är då?
1: Jag tror det är hon Felicia som vann Melodifestivalen som sjunger.
0: En flipp, vad säger Julia här i mitten?
2: Ja, men jag skulle också säga att det är en flipp, den var bra.
0: Då får du med att jubel.
1: Woo!
0: Okej, vad har du att säga om låten annars då?
2: Nej, men jag tror alltså en skön sommardag att köra i bilen och sjunga till den, det hade varit nice.
0: Lite bra tryck också.
2: Ja, exakt. Ja.
0: Är det något till klubbarna tror du?
2: Ja, det skulle jag nog tro. Ja, faktiskt.
0: Så du hade gått ut på golvet om denna kom?
2: Ja, det hade jag.
0: Och sist då, Alice, vad säger du?
3: Jag skulle nog säga samma sak.
0: Alicia var du?
3: Nej, Alice. Det känns som en låt man kan dansa till och sjunga med till. Bra sommarlåt, så en flipp.
0: Och hur låter det då?
3: Woo!
0: Ja, men enig jury här då. Har ni väldigt lik musiksmak tror du?
3: Jag vet inte. Inte jättelik musiksmak skulle jag säga.
0: Men ni vågar ändå sticka, om någon säger en flipp så säger den andra en flopp. Det blir ingen ovänskap här då?
3: Nej, det blir inte.
0: Det är bra, det har vi överenskommit här då. Ja, vi har ju såklart en låt till att bjuda på här som panelen ska få sätta tänderna i. Och jag undrar, är ni redo?
2: Ja, det är vi.
0: Har ni fått klart för er nu att ni ska jubla om det är en flipp då? Hur låter det om det är en flopp då?
2: Jag är inte ett jubel i alla fall.
1: Mm.
0: Ja, det blir bra. Då har vi kommit överens om det. Där har vi ett ljud också. Nu kör vi. Låt nummer två. Och visst var det Felicia som vi hörde där i den första låten. Så det hade de ju alldeles rätt i, som nu då har släppt ny musik för dagen här. Felicia och jag blev här med mina papper. Och det var Me Without You heter den som den här låten då heter. Och det är ju en modern tolkning av dansklassiken Stereo Love från 2009. Så ja, visst hade man hört den innan.
4: Hey, we're back.

0: cup song.
1: Kör vi inte. Jajamän, där var det låt nummer två då i Flipp eller Flopp denna fredags eftermiddag när jag har en trio framför mig då som är panelen och flippade den första låten. Det var Felicias nya låt då, Felicia som vann Mello här tidigare i år men inte gick så bra i Eurovision. Nu då har vi hört låt nummer två och de har varit väldigt fundersamma här i panelen. Vad säger du Julia?
2: Ja, men jag gissar på att det är inte en svensk artist men jag vet inte vem det är i alla fall.
1: Svängde det då?
2: Ja, det gjorde det. Det var bra. Det var en flip så woo!
1: Okej, så det är något du skulle kunna sätta på där hemma i lurarna?
2: Ja, det skulle jag kunna.
1: Ja, bra betyg där. Vad säger du Alicia? Alice?
3: Jag har inte heller någon gissning på vem det kan vara faktiskt. Det var lite svårt.
1: Men inget namn du vill bara dra så?
3: Nej, jag vet inte. Men jag skulle också säga att det var en flip.
1: Ja, det är bra, nu börjar det sätta sig. Och avslutningsvis Ida då?
4: Alltså jag har inte heller någon aning om vem det kan vara. Men alltså det var inte riktigt min smak. Så jag tyckte inte så mycket om den faktiskt.
1: Det var ett riktigt by nu då. Nej, men ändå två flipp på den här. Och det var ju verkligen en utmanande låt att gissa sig till. För det är flera artister, många artister som är med på den här. De har varit med i Mello tidigare och i ett pausnummer. Har gjort en jullåt också som blev en av de kändaste jullåtarna. Har ni någon gissning där?
3: Nej, men jag vet.
1: Det gick upp ett ljus där.
3: Ja, vilka som är med men jag kommer inte ihåg vad de hette.
1: Nej, det förstår jag. Det var väl
2: det.
1: Nej. Men det var inte dum gissning. Det skulle mycket väl kunna vara så. Det är väldigt många artister med här. Det är Björn Gustafsson, Victor Lexell, Filip Berg, Loa Falkman, Adam Lundgren, Erik Sade, Kasper Janebrink, Ulrik Munter och Boris René. Ja, det var ju bra. Och det är ju Björnsson. Känner ni igen då?
2: Nej, faktiskt inte.
4: Jag älskar dem. Jag älskar
2: dem. Jag har aldrig
1: hört dem. Och du dissade låten.
4: Ja, men det var inte så bra som i Mello. Den andra låten var jättebra. Jag tycker om den mer.
1: Okej, okay. Ja men den kanske sett sig den här då. Men det var ju ändå två flippar för Björnsson, All of My Heart. Ja, vi har ju snart nyheter här i P4, men jag ska se. Jag tror vi hinner med en sista låt här innan vi stänger ner Flipp eller Flopp för dagen.

0: Ja, strax nyheter här i P4 Blekinge, men vi ska ju såklart hinna med att få domen här ifrån Flipp eller Flopp, juryn för dagen som består av Ida, Julia och Alice, och det är du som får börja, Alice.
1: Jag hörde inte du först, men jag tycker att det låter som Taylor Swift.
0: Just nu, Ida ville att du skulle säga.
1: Ida ville att du skulle säga att det var hon som kom på det först.
0: Okej, känns det som det då?
1: Ja, jag tror att det är hon, och i så fall så är det väldigt, en väldigt stor flipp.
0: Ja, det är så?
1: Ja.
0: Bara för att det är hon i så fall?
1: Ja.
0: Vad tyckte du om låten då?
1: Jag tyckte den var bra. Ja. Det låter lite både som hennes gamla och nya grejer, om det nu är hon.
0: Om det blir flipp då låter det så.
1: Woo!
0: Och så tar vi Ida.
1: Woo!
0: Ännu en flipp.
2: Ja. Och jag tror ju också att det är Taylor Swift.
0: Du var först att nämna detta.
2: Ja.
0: Vad var det som, eller vad är det som kännetecknar Taylor Swift då?
2: Alltså jag hörde på rösten direkt att det lät väldigt likt, så jag tror faktiskt det är hon.
0: Är du en Swiftie?
2: Ja, det är jag ändå.
0: Vad tyckte du om denna låten då?
2: Jag tyckte den var bra. Jag tror att det är en låt som växer mer och mer ju mer man hör den också.
0: Och Julia sist ut i panelen här för denna fredag.
3: Ja, det blir en flipp här också. Woo!
0: Bra! Att du jublade alltså.
3: Ja.
0: Okej, vad tror du då?
3: Ja, men jag hänger på mina vänner här. Jag tror det är Taylor Swift.
0: Och vad tyckte du om låten annars?
3: Jag tyckte den var bra, absolut.
0: Det här är ju en låt också som faktiskt är Taylor Swifts låt. Mycket bra jobbat här från panelen då. Från Halmstad och Kristianstad kommer de ju. Men det är också en låt som man kommer kunna höra i Toy Story 5 nu som kommer. Hon var stor fan till Toy Story när hon var liten. Och nu då skrev hon denna låten till femman då. Vad säger ni om det?
2: Ja, det ska bli spännande att se.
3: Jag har aldrig sett Toy Story, men då får jag kolla nu.
1: Ja, verkligen. Det ska bli kul att se.
0: Tack för att ni var med förresten.
3: Tack så jättemycket.
0: Var det roligt?
3: Ja, det var det.
0: Vad duktiga ni var. Nyheter här i P4 klockan 16:30.
4: Reaktionerna på Sofian Farahs uttalande är splittrade inom Vänsterpartiet i Ronneby. Partiets ordförande Lasse Borelius har inga åsikter kring uttalandet, säger han, medan gruppledaren Peter Bovin tar avstånd.
5: Att försköna det och måla upp det som någon välgärning, det är ju helt vansinne då, va?
4: Peter Bovin, gruppledare för Vänsterpartiet i Ronneby. Sofian Farhat kandiderar för Vänsterpartiet i Ronneby, Region Blekinge och till riksdagsvalet. Han är också ledamot i styrelsen för fackförbundet Kommunal i Ronneby. Expressen har avslöjat att han på dagen för terrorattentatet den 7 oktober 2023 skrivit på sin Facebook: "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd." Partiets ordförande i Ronneby, Lasse Borelius, ställer inte upp på en bandad intervju, men säger till P4 Blekinge att han inte har några åsikter kring Farhats uttalande. Han säger också att han har fullt förtroende för honom tills något annat framkommer. Så låter det inte på Peter Bovin. Hur tänker ni kring det här uttalandet att beskriva terrorattentatet den 7 oktober som vackert?
5: Ja, det är ju jättekonstigt. Jag kan ju uppleva det som väldigt problematiskt att man, om det är så att det stämmer som hon skriver i Expressen, då är ju det allvarligt. Det är jätteallvarligt.
4: Men tar ni avstånd från uttalandet?
5: Ja, ja.
4: Gällande Farhats framtid i partiet säger de båda att de avvaktar för att se vad partiet centralt kommer fram till. P4 Blekinge söker Sofian Farhat.
6: Och reporter här, det var Maurita Klingspor. Imorgon på Sveriges nationaldag lyser NKT Crown på Verkö i Karlskrona i gult och blått. NKT skriver ett pressmeddelande att färgsättningen är en hyllning till samhället, infrastrukturen och alla de människor som får det att fungera varje dag, ofta utan att det märks. NKT Crown är en del av världens största fabrik för högspänd sjökabel. Så till den pågående Sweden Rock-festivalen och mörkrets prins och rocklegenden Ozzy Osbourne, som ju gick bort i fjol. Men hans minne lever kvar, bland annat i Kallingebon Ozzy Olsson.
7: Alltså jag hann se han live när jag var mindre, men alltså jag tycker det är jävligt synd att han faktiskt har gått bort nu detta året.
0: Ja, passande var Ozzy från Kallinge givetvis på plats på Sweden Rock. Och det här med rocknamn, det verkar vara ett tema i familjen Olsson.
8: Det säger en del om dina föräldrar också att du heter Ozzy.
7: Ja, speciellt när min lillebror heter Dio. Då måste det ändå vara ett tema, typ som Black Sabbath.
8: Men det blev inte så att du ville göra revolt då, utan du gick i dina föräldrars spår?
7: Jajamän, jag gick i mina föräldrars fotspår där.
8: Det har aldrig varit någon tvekan?
7: Nej.
8: Vad ska du döpa ditt barn till?
7: Jag har ingen aning igen.
6: Intervjuade där det gjorde Daniel Wallin. Rock'n'roll, Daniel.
0: Ja, det får man säga. Jävligt coolt namn att få heta Ossi där. Och dessutom brorsan också där. Ja. Hallå, vem har vi här?
9: Det är Thomas.
0: Ja, hej.
9: Andra året rad.
0: Nej. Jag tycker man skulle gjort som i Vasaloppet, att man har haft sådana färgade tröjor på sig.
9: På riktigt, man borde haft det egentligen. Ja. Men jag står i kaffekön och tänker, nu vill du ha ett bra intervjuobjekt.
0: Och det är du det.
9: Det är verkligen så.
0: Ja, men vad minns det här från 22 år sedan då? Vad var det för festival du besökte då?
9: Det var mycket Alice Cooper, det var Kiss. Och Kiss var tillbaka och gjorde sin sista show för ett par år sedan. Men de kommer tillbaka igen, återuppståndna. Men nu har jag betalat för 3 kaffe och 3 muffins. 10 meter bakom mig, så jag skulle gå och hämta dem. För jag har ändå betalt för det.
0: Ja, det låter rimligt ändå.
9: Jag tänker det faktiskt. Så att,
0: men du njuter av detta.
9: Skojar du? Det är alltså bästa veckan i livet. Alltså när man åker hem på söndagen, då räknar man ner såhär, åh nej, nu är det så ångest.
0: Men sen är det hela sommaren kvar ändå, ju, det är också gött.
9: Också, men det här är bästa på faktiskt. Ja. För mig är det så, på riktigt.
0: Vad roligt att höra alltså. Och ni är ett gäng då som träffas här varje år.
9: Självklart, vi bor i en av de 4 officiella Sweden Rock-bussarna.
0: Ja. Wow, och vad heter denna man?
9: Den här mannen heter Thomas.
0: Och kommer ifrån?
9: Han kommer från Degerfors, från hjärtat, och där är jag född och born. Men jag bor i Eskilstuna nu för tiden.
0: Ja. Okej, okej. Men du supportar ju Degen då?
9: Självklart. Alltså det ser du ju. Alltså, handen på hjärtat. Ja.
0: Stort tack för detta. Vad fint att få höra. Ja, vi är på Sweden Rock och sen det här ifrån såklart denna eftermiddag. Växlande molnigt har vi att vänta mest uppehåll. Men här under eftermiddagen så kommer det att dra in en och annan skur. 15-20 grader ändå. Varmt och gott faktiskt känns det som här. Sydvästlig vind med friska vindbyar också. Det känner man också av att det är lite vind i luften. Under kvällen så mattas skurarna av och följs sen av uppklarning. Så i natt så blir det klart till halvklart. Härligt. En bra prognos då för att både lyssna på rock och ha en god fredag i övrigt också tycker jag.

0: eftermiddagsprogrammet här i P4 Blekinge där det är högt tryck minst sagt. Som vanligt i P4 är det ju så. Denna gången är vi på festival. Jag, Daniel Wallin och Henrik Olsson. Och Henrik, du har fått tag i någon tröjförsäljare.
1: Ja, det stämmer. Jag står här och tittar på massvis med fina hårdrockströjor, Daniel. Det är Motorhead här, det är AC/DC med Angus med sin gitarr. Han, ni vet, som har den här skoluniformen på sig. Han är väldigt känd. Det är Guns N' Roses, det är Kiss, det är allt. Förlåt? Ja, det är allt möjligt här. Och vi har en kille här som säljer t-shirts. Vad heter du för någonting?
2: Mikael Ljungberg.
1: Hej Mikael. Ja. Du, nu ska vi se. Vilket band säljer absolut bäst på årets festival?
2: Det vet jag. Det borde säkert vara Volbeat, alltså, men de har vi inte haft.
1: Okej. Varför har ni inte Volbeat?
2: Nej, vi bojkottar Danmark.
1: Ah, ni men Iron Maiden, då har inte de sålt rätt bra i år här?
2: Ja, det tror jag säkert att de har gjort. De säljer väl alltid bra. De har ju sin egen merch, så de är jättebra. Men annars, Baby Metal har väl varit en sån där grej som alla har frågat efter.
1: Aha, det här japanska bandet?
2: Ja, det har nog varit folk. Sen har det varit jättemycket folk som har frågat efter Offspring, men det är också ett band som inte vi har haft. Alltså.
1: Okay.
2: Man märker ju lite så det var folk vill ha.
1: Ja, och om du hade visst detta hade du kunnat lägga om din strategi och ta in de banden?
2: Ja, Offspring hade vi kunnat försöka få tag på, alltså. men så var det. Alltså. Vi är en av våra största, som jag säger. Nu pratar vi rockare, men det är ju, vi säljer mest av, det är Stetson Kepsar.
1: Kepsar och grejer.
2: Det är
1: den som säljer bäst. Ja, men du, den mest oväntade t-shirten du har sålt då? Här uppe.
2: Vad ska det vara? Det var nog Baby Metal för 4 år sedan.
1: Okej, ja visst. Men du, om du bara fick behålla en enda bandtröja i ditt sortiment då, vilken skulle det bli?
2: AC/DC.
1: Varför då?
2: Ja, de är alltid, det är ju klassiker alltså.
1: Ja.
2: Beatles funkar också, det är Pink Floyd, det är alla såna här gamla klassiker funkar. De går ju aldrig ur tiden alltså.
1: Nej.
2: Det är även yngre och äldre, alla gillar dem alltså. Det är ju så, det är ju bara det.
1: Och vilken är din egen favoritbandtröja om du ska ta på dig igen?
2: Ja, det är ju, vad ska vi säga, Rolling Stones, munnen.
1: Ja, den är härlig den. Du, märker du någon skillnad då om det är yngre eller äldre hårdrockare som handlar av dig? Vad köper?
2: Nej, det är blandat, det är gammalt. Det är också en festival som är bra. Jag åker mestadels på motorgrejer och så, men det är samma typ av publik. Det är från 12 till 97.
1: Okej.
2: Ja, det är en bra festival det här, för att det är blandat. Om man säger att det är från Baby Metal till Magnus Uggla.
1: Ja, väldigt spritt.
2: Och Iron Maiden, så det är det som gör att en festival blir bra.
1: Du, tack så hemskt mycket för det här. Över till Daniel Wallin då.
0: Tack för det, Henrik Olsson där ute på fältet. Och jag står här i ett tält nu då, där jag ser både AC/DC och jag tror det är Metallica här på ryggen. Två band som vi fortfarande inte har sett. Nu lyfter jag upp hans luva här lite. Jo, vi stod det Metallica där på ryggen. Önskar du dem hit till Sweden Rock?
3: En gång till.
0: Önskar du Metallica främst hit?
3: Ja, det får man väl lugnt säga med tanke på att de andra har varit här, så ligger de ju högst på önskelistan.
0: Är det därför du har dem på ryggen?
3: Ja, oja, det var ju ursprunget till varför man lyssnar på detta.
0: En uppmaning då till Sweden Rock.
3: En gång till.
0: En uppmaning till Sweden Rock där.
3: En uppmaning till Sweden Rock, jag får hit Metallica.
0: Nu Ekot.
4: Här är kvart i fem Ekot. Reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men oppositionen håller inte med. Norges kronprinsessa behöver nya lungor inom ett år enligt läkarna. Och oron verkar ha lagt sig. Nu uppger svenskarna boka flygresor som vanligt igen. I studion Julia Brynolfsson. Och först gäller det frågan om politiska vildar, om de ska kunna sitta kvar i riksdagen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
5: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
6: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
7: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
8: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg.
7: Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet, men man sitter ändå kvar på makten.
8: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
9: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
6: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen ser stora risker med att ledamöter som blir uteslutna av sitt parti också tvingas lämna riksdagen.
10: Lägger man den här makten hos olika grupper inom partierna som inte är folkvalda, då går man, tycker jag, ifrån regeringsformens princip om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
8: Liberalerna har inga förslag om att ändra grundlagen i det här avseendet. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson säger varken ja eller nej. Det är en diskussion vi får ta sen, skriver han till Ekot.
4: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet idag.
11: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
12: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Bland annat kommer paret inte att fira sitt silverbröllop i augusti. Kronprinsparets äldsta dotter, tronarvingen Ingrid Alexandra, har nu flyttat hem från Australien där hon studerar för att kunna vara nära sin mor. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Insatsen fokuserar bland annat på att samordna akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Sedan utbrottet i Kongo-Kinshasa i mitten av maj har minst 240 personer dött och över 1000 misstänkta smittofall rapporterats enligt CDC, och mörkertalet tros vara stort. Vidare till Storbritannien, och det rör fallet där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack. Polisens agerande fortsätter att väcka upprörda känslor och kritik kommer från olika håll, nu även från USA.
13: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas och samtidigt väcker fallet stor uppmärksamhet både här i Storbritannien och internationellt. Men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
14: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it in the interactions I have with policing, and so I do reject that.
13: Henry Novaks föräldrar har vädjat om att deras sons död inte ska användas för politiska ändamål eller leda till mer våld, men den vädjan har inte haft full effekt. Premierminister Keir Starmer och de konservativas partiledare Kemi Badenoch har båda talat om vikten av att behålla lugnet, men i parlamentet blev det upprörda känslor tidigare i veckan när Reform UK:s Nigel Farage talade om en vrede i befolkningen som kan komma att sprida sig.
15: Which is in danger of getting considerably worse. If the public lose trust in being treated fairly by the police.
13: Nina Benner, London.
16: Sverige igen efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander, tillfällig miljöchef på kommunen.
17: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
18: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
19: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
17: Ja, det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
18: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
19: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
20: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
18: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
20: Ja, vi tycker att vi har det.
16: Reportrar Claes Petersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren, som är expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
21: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
22: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. 2028 tror de att AI kommer att helt kunna utveckla sig själv. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen för att förhindra att AI-modellernas utveckling springer ifrån mänskligheten utan att man har koll på riskerna. AI-experten Christian Landgren som driver AI-företaget Berget AI och som också jobbat som rådgivare åt regeringen tror att Anthropics varning är genuin men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
21: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Eller en av dem i alla fall som tränar väldigt, väldigt mycket. Så de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
22: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
1: Det är en otroligt svår utmaning. Och det blir extra svårt jämfört med till exempel kärnvapensamtal som vi har sett avtal om tidigare. För AI är så mycket lättare att smyga med.
16: Reporter Isak Krona. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
2: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
3: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pelvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
23: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
3: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
24: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
3: Men även om efterfrågan är hög och svenskarnas mest populära resmål fortsatt finns runt Medelhavet är effekterna av Irankriget fortfarande tydliga. Särskilt när det gäller flygbokningar österut, säger Mattias Nyman.
24: Folk vill flyga mer västerut nu än österut. Det är ju naturligt eftersom många av de destinationerna som ligger österut ligger ju i Mellanöstern och där är ju efterfrågan väldigt låg.
16: Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bishir Kavak. En titt på vädret. I kväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. På flera håll bildas dis eller dimma. Och imorgon på nationaldagen får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland och i övriga landet sol varvat med moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader och något lägre i fjällen. Ekot går mot sitt slut. Vi har bland annat rapporterat om att reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men att oppositionen inte håller med om det. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Julia Brynolfsson.
0: Tack för det, Julia Brynolfsson. P4 Blekinge är med dig här fram till 17.35 i alla fall. Så 35 minuter till får du här av rock'n'roll och gött surr härifrån Norge. Nu sitter jag här med två tjejer ifrån, vad är det, Uddevalla och Mellerud?
25: Stämmer.
0: Och vad heter de här då?
25: Helene, Regina.
0: Och så konstigt, Helene, du kommer ju från Uddevalla. Och för några år sedan så säger du att jag har pratat med dig.
25: Jajamän, vi pratar väder en morgon. Jag stod och borstade tänderna i ett dike.
0: Och vad är det jag kommer fram för nu?
25: Vad sa du?
0: Och varför kommer jag fram nu?
25: Ja, prata väder.
0: Ändå, ni är då första jag pratar väder med. Jag har pratat om mycket annat idag. Men inte väder. Men just, det är något med väder och dig.
25: Ja, det är något med väder.
0: Ja, vad säger du om årets festivalväder hittills då?
25: Ja, men det har ju ändå varit bland det sämsta, men det är ändå bra. Helt okej.
0: Okay. Ja, det har varit så illa tycker du?
25: Uppehåll så är det bra.
0: Ja, det har varit lite regn om kvällarna.
25: Ja, men precis. Men det är helt okej. Okay.
0: Vad säger ni om statusen just nu då?
25: Va?
0: Väderstatusen just nu?
25: Nej, men nu är det ju fantastiskt.
0: Ni har till och med satt i skuggan ju.
25: Ja, men vi har fått så mycket sol idag så därför får vi vara i skuggan.
0: Det var faktiskt mer sol idag än vad jag hade tänkt. Jag har faktiskt inte smått mig så bra idag.
25: Gillar när det blir positivt.
0: Ja. Så är det ju. Men nu ska vi prata om vad som komma skall. Det är ju växlande. Och i eftermiddag kommer den del skurar. Det kommer ändå vara 15-20 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Men ikväll och i natt så blir det faktiskt lite klarare väder. Men det blir lite skurar här emellan.
25: Det kommer bli bra tror jag. Ja, det blir bra.
0: Det är nästan skönt att svalka sig med dem nu kanske. Nej, inte det, nej. Ja, stort tack säger vi där till...
25: Sa du stort task?
0: Nej, det sa jag inte. Nej, det sa vi inte. Absolut inte. Det får stå för dig.
25: Ja, förlåt.
0: Vi återkommer alldeles strax med senaste nytt om trafiken också här i P4. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avonne, tiden läker alla sår. Och Nina Börstad har vi med oss här från trafiken. Det har varit en lugn eftermiddag här. Hur ser det ut just nu, undrar man ju då?
1: Ja, det har precis blivit stopp i tågtrafiken mellan Bromölla och Fjälkinge som påverkar tågen mellan Kristianstad och Karlskrona. Det är ett stillastående tåg med fordonsfel och i nuläget finns ingen prognos för när tågtrafiken kan komma igång igen. Dessutom så är det ju mycket trafik i området runt Norge. Det är ju på grund av Sweden Rock Festival och det är väldigt stor risk för stillastående trafik på bland annat Ysanavägen, Furumovägen och Karlshamnsvägen. Och för de som ska befinna sig ute under helgen, det väntas måttliga halter av gräspollen och enstaka pollen från björk och ek. Så det kan vara bra att veta. Och tipsa gör man på 020 999 444.
0: Jajamän, det tackar vi för. Och sen så kan vi väl också säga att det kan bli lite högt runt Norge också i denna helg. För det pågår en rockfestival här, men det är säkert ingen som har missat det.

0: Hyllande av 7 oktober-attacken 2023 när över 1000 personer dödades. Och vi hör Peter Bovin som är gruppledare för Vänsterpartiet i Ronneby.
1: Ja, det är ju jättekonstigt. Jag kan ju uppleva det som väldigt problematiskt att man, om det är så att det stämmer som hon skriver i Expressen, då är ju det allvarligt, det är jätteallvarligt.
0: Och det är alltså Peter Bovin, gruppledare för Vänsterpartiet i Ronneby, och Sufjan Farhat, han kandiderar för Vänsterpartiet i kommun-, region- och riksdagsvalet, och han är också ledamot i styrelsen för fackförbundet Kommunal i Ronneby. Från politik till sport, för Listerbysonen Henrik Rydström blir ny fotbollstränare för Hammarbys herrar. Rydström tar över uppdraget efter Kalle Karlsson som tidigare idag sparkades från Hammarby. Och det här meddelade föreningen vid lunchtid. Och Henrik Rydström har tidigare tränat Sirius, Kalmar och Malmö i Allsvenskan. Han vann 2 SM-guld med Malmö innan han fick sparken från uppdraget i september förra året. Och sparken fick han även från sitt senaste tränaruppdrag i Columbus Crew i USA. Så är det med den saken, Daniel. Hur är det där borta?
2: Det är gott, god stämning här. Alla är glada. Den här gubben är glad, eller hur?
3: Absolut, hur bra som helst. Kom in till lilla feta grisen och ät min goda mat.
2: Det finns också andra ställen att äta på, men det är såklart att feta grisen är ett bra namn.
3: Ja, det är skitbra.
2: Ja, det är god stämning här som sagt på Sweden Rock Festival. Henrik Rydström, den här nya tränare i Bajen, hörde vi här alldeles nyss. Jag ska se om jag kan hitta någon Bajen-supporter här möjligtvis och få någon reaktion här live ifrån Norge då.

0: 13 minuter över 5 klockan och jag står här i Norge på Sweden Rock och har fått kontakt med Norrköping när man bestämt och SMH i Max Lindberg Stoltz tror jag har med mig.
1: Stämmer bra det.
0: Ja, vad trevligt. Ja, jag ska försöka höra dig så gott jag kan här och lyssna noga. Lite högljutt här just nu, men jag kände några regnstängt här i Norge alldeles nyss här. Vad har vi för läge just nu här när det gäller vädret?
1: Ja, men det är ändå lite skura där i närområdet. Dels in över Blekinge, men också strax väster därom över Skåne. Så ja, finns väl en viss risk här för regnskurar som passerar under närmsta timmarna i alla fall. Kortvarigt då kommer det vara, så det är inte något långgående regn. Men ändå att det kan vara någon regnskur som passerar. Och det gäller egentligen i Sweden Rock-området, men också egentligen hela Blekinge och i Kristianstad-området.
0: Hur kort är ett kortvarigt regn ungefär?
1: Ja, det är allt från 2 minuter till en halvtimme skulle jag säga.
0: Okej, ja, men det är nog lite rimligt. Det klarar man ändå, även om man inte har regnkläder då. Fredag kväll här nu då, en helg som stundar. Vad har vi att vänta i helgen här då i Blekinge?
1: Ja, men i Blekinge under helgen ser det ut att vara rätt så soligt väder. De här regnskurarna som rör sig just nu då, de kommer sjunka ihop och försvinna under kvällen, och sen väntas natten bli bjuda på uppehåll, lite moln då, men de här molnen försvinner imorgon bitti. Kanske är någon liten stackmoln som passerar imorgon, men annars så kommer solen dominera och vi väntar oss också en temperatur som når upp mot en 20-21 grader då, som högst mitt på dagen.
0: Okej, ja, 20-21 grader. Är det högsommarvärme på gång någonstans där framåt?
1: Nej, inte vad jag ser, utan det är rätt ostadigt väder här som väntar nästa vecka och även på söndag då, och sen framåt nästa vecka. Så inga 25 grader i sikt vad jag kan se i alla fall.
0: Stort tack för detta, Max Lindberg Stoltz, och trevlig helg på dig.
1: Tack tillsammans.

0: Dance with somebody där, Whitney Houston. Ja, vårt program håller på att lida mot sitt slut. Vad kul vi har haft det, och det har ju folk fortsatt här nere också såklart i Norge. Här har jag ett gäng med mig och jag provocerade nästan dig här. Vad heter du?
1: Filip.
0: Jag trodde det var Södertälje tröja du hade.
1: Ja, nej, för helvete. Södersborgs IK.
0: Jag hörde det när du öppnade munnen. Så.
1: Jajamän, ja.
0: Är du hockeyspelare?
1: Nej, min grabbe.
0: Ah, okay. Ja. Men du, det måste vara varmt och grunt med det där.
1: Ja, jag klagar inte, jag klagar inte.
0: Det är ändå fina färger och allt det där.
1: Mycket fina färger. Ja, men.
0: Och ni är här, hela familjen.
2: Alltså, det,
0: vad heter det, ni förresten?
2: Det är Lilleman.
3: Det är Lilleman.
2: Det är min son.
3: Är
2: ja.
3: Nej,
2: det är min bästa hälft.
4: Ja, det är det.
0: Vad säger de då? Fina jorden.
4: Ja, men det är det. Och detta är mina bästa hälft också. Ja, det det. Vi pratar här, ihop.
3: Ida.
5: Ja, det, Ida heter jag.
3: Ida är Ida. Ja. Det är bara så.
0: Hur är du har kommit in i den här familjen?
5: Ja, men det är helt underbart. Det är underbart. Jag är helt varm i hjärtat när jag är med dem.
0: Vad kännetecknar denna familjen?
5: Ja, men guldhjärtat, helt enkelt. Det är fan vad härligt.
0: Var kommer du ifrån då?
5: Jag kommer från Mormölla.
3: Ja.
5: Jag
0: har tagit dig till Blekinge nu då.
5: Jajamän.
0: Välkommen.
5: Ja, tack så mycket, tack så mycket.
0: Det är ett mycket bättre landskap.
5: Ja, absolut. Alla dagar i veckan.
6: Ja. Karlavagnen?
0: Nej, inte ännu riktigt. Men vi kommer ju sända Karlavagnen härifrån också lite senare. Men i alla fall, nu är det... Nu ska vi se, det kommer folk här. Vad har vi här?
5: Här har vi en 80-åring.
0: Nej, hej på dig.
7: Fyll i augusti.
5: 80 år.
0: Ja, nu gick de iväg. Har du bra Sölvesborg-familj? Är du 80 år?
7: Ja, jag blir augusti nu, 22 augusti.
0: Vad har fört dig hit idag då?
7: Jo, det var ju bland annat Iron Maiden. Och sen Udo. Och sen kommer ju... Tommy Renno.
3: Ja.
7: Och sen har vi ju då John Jett.
0: Det är sent ikväll.
7: Ja, det är sent ikväll, men det klarar vi.
0: Var kommer du ifrån?
7: Sävsjö, Höglandet.
0: Nej. Hur många gånger har du varit på Sweden Rock?
7: Ja, det här blir 18:e gången.
3: Oj.
7: Jag har ju haft en paus emellan, men jag var 17 år sedan, räknar jag in det här då.
0: Okej, okay. När var senaste gången innan detta då?
7: När var det?
5: 2014
7: var det nog, ja.
0: Det är 12 år sedan.
7: Ja.
0: Vad var det som fick dig, var det något speciellt band detta året, eller vad var det som fick dig att komma hit?
7: Ja, det var ju Maiden nu i år.
0: Okay.
7: Ja, och sen är det ju Helicopters. Så, ja, det är många.
0: Du är ett stort rockfan.
7: Ja, det är härligt.
0: Hur var Maiden i år då, tycker
7: mycket
0: du?
7: Mycket bra, mycket
0: bra. Bättre än de brukar?
7: Ja, det här var bra alltså. Det, och det här är utan jag fick tåra i ögonen.
0: Fint. 80 år, stort grattis i förskott här säger vi.
7: Tack så mycket.
0: Jättetrevligt att träffa dig.
7: Tack.
0: Ta det lugnt här nu och njut.
7: Tack.
0: Ja, så fint. Oj, förlåt. Så fint att höra. Det finns så många här på plats och en av dem är då den här killen då som från Sävsjö då ska fylla 80 och inte har varit där sedan 2014. Det var så fint att se verkligen, och hans familj tar hand om honom här och går runt honom och stöttar upp honom. Ja, många fina historier härifrån som vi kan dela med oss av.

0: En samordnande insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Sen Ebola-utbrottet i mitten av maj har minst 240 personer dött enligt CDC. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det är så överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet i Oslo idag.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt. Detta är farligt.
0: Till sist kan vi nämna att Taylor Swift utsätts till den rikaste artisten genom tiderna enligt tidningen Forbes. Swift har en uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 18 miljarder kronor. Det var Ekot på en minut.
2: Tack för de uppdateringarna! Ja, alldeles strax lokala nyheter och vi får en kommentar. Vad sa du?
3: Vad sa du?
2: Vad sa du?
3: Vad sa du?
2: Vad äter du?
3: Jag äter ost. I strut.
2: Ost i strut. Sånt kan man äta på rocken. Nu ska vi ta och lyssna på lite musik innan det är dags för lokala nyheter när klockan är 17:30.

0: Ja, klockan närmar sig halvslaget här nu, halv sex minsann, och Marie Lundahl står redo för att ge dig senaste nytt om länet.
1: Reaktionerna på Sufjan Farahs uttalande är splittrade inom Vänsterpartiet i Ronneby, och partiets ordförande har inga åsikter kring uttalandet medan gruppledaren tar avstånd.
2: Att försköna det och måla upp det som någon välgärning, det är ju helt vansinne då, va?
3: Peter Bovin, gruppledare för Vänsterpartiet i Ronneby. Sufjan Farahat kandiderar för Vänsterpartiet i Ronneby, Region Blekinge och till riksdagsvalet. Han är också ledamot i styrelsen för fackförbundet Kommunal i Ronneby. Expressen har avslöjat att han på dagen för terrorattentatet den 7 oktober 2023 skrivit på sin Facebook: "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd." Partiets ordförande i Ronneby, Lasse Borelius, ställer inte upp på en bandad intervju, men säger till P4 Blekinge att han inte har några åsikter kring Farahats uttalande. Han säger också att han har fullt förtroende för honom tills något annat framkommer. Så låter det inte på Peter Bovin. Hur tänker ni kring det här uttalandet att beskriva terrorattentatet den 7 oktober som vackert?
2: Ja, det är ju jättekonstigt. Jag kan ju uppleva det som väldigt problematiskt att man, om det är så att det stämmer som hon skriver i Expressen, då är ju det allvarligt, det är jätteallvarligt.
3: Men tar ni avstånd från uttalandet?
2: Ja, och ja.
3: Gällande Farahats framtid i partiet säger de båda att de avvaktar för att se vad partiet centralt kommer fram till. P4 Blekinge söker Sufjan Farahat.
1: Och reporter där, det var Mauritza Klingsborg. Det är kockarna Peter Brunkestam och Jimmy Möller som står för maten när världsstjärnorna kommer till Sweden Rock.
4: Det är lite det som är kicken i det här. Få laga god mat och man får mycket respons. Alltså folk är väldigt, väldigt nöjda.
3: Jimmy Möller är köksmästare på Sweden Rocks specialbyggda VIP-restaurang. Många variabler måste klaffa när de rattar köket. Det ska gå snabbt, smaka gott och tilltala alla. Då får en del svenska klassiker stryka på foten, berättar souschef Peter Brunkestam.
5: Vi kan ju inte ha surströmming till exempel, utan vi får nog välja någonting annat. I år har vi faktiskt gubbröra med lite anchovis, och vi har bara haft en som har sagt utan anchovis, så det är kul.
6: Vad är det märkligaste önskemålet ni har fått från artister genom tiderna då?
5: Ja, jag tror det var Tony Iommi, gitarristen i Black Sabbath. Han ville bara ha kyckling kokt, utan salt, utan peppar, ingenting. Bara liksom en kokt kycklingbröst, rätt upp och ner.
1: Reporter där var Henrik Olsson och Mauritza Klingsborg. Så sport. Listerbysonen Henrik Rydström blir ny fotbollstränare för Hammarbys herrar. Han tar över uppdraget efter Kalle Karlsson som tidigare idag sparkades ifrån Hammarby, och det meddelades vid lunchtid. Henrik Rydström har tidigare tränat Sirius, Kalmar och Malmö i Allsvenskan, och han vann 2 SM-guld med Malmö innan han fick sparken från uppdraget i september förra året. Sparken fick han även från sitt senaste tränaruppdrag i Columbus Crew i USA. Och det var sista lokala nyheterna för idag, Daniel. Hur blir vädret?
0: Ja, precis. Vi kan också säga att Rydström, han vann ju guld som spelare också med Kalmar FF. Nu står jag här med, vad var det du hette?
7: Roger.
0: Roger. Vi skippar vädret, för det vet vi ändå att det är hyfsat här. Roger, du har varit här i 25 år.
7: 25 år, ja.
0: På Sweden Rock.
7: Från 92 framåt.
0: Och sen lite uppehåll med barnen där.
7: Tar du?
0: Och sen några uppehåll med barnen där.
7: Ja. Jajamän, jajamän.
0: Och du har ju fått dotterns rektor att flytta skolavslutning.
7: Japp.
0: Hur kom detta sen?
7: Ja, hon förstod ju att pappan skulle vara hemma.
0: Det här är viktigt för dig. Nu är du här då för 25:e året. Ja. Hur är denna festivalen i jämförelse med de andra du har varit på?
7: Alltid lika bra. Alltid lika bra. Vi har alltså jävla underbart. Och det är liksom... Det är som vi säger, det är inte alltid vi hinner med någon musik. Man träffar människor, vi sitter hemma i stugan och har ett gött, äter gott, dricker gott. Vi träffar människor överallt, det är bara helt fantastiskt.
0: Har ni stuga här precis?
7: Ja, precis. Vi har uppe här en kvart härifrån.
0: Och det köpte du efter Sweden Rock?
7: Nej, det var frugan som tog över den efter svärfar.
0: Jaha, okay. Ja. Du valde inte fruga efter detta?
7: Nej, nej, nej, nej. Nej, vi var ihop innan hon. Ja. Hon innan hennes farsa köpte den.
0: Ja, okej, okay, ja. Okay, det var ändå skönt att höra.
7: Ja.
0: Du får säga hej då till lyssnarna här nu, för nu är vår sändning över.
7: Hej då alla underbara människor i Sverige, och hoppas ni kommer hit nästa år. Ha det
0: bäst. Ja, stort tack för att ni har varit med oss. Ha en riktigt god helg. Det önskar både jag, Daniel Wallin, och Henrik Olsson och Marie också såklart. Nu tar Rikset över. Ta hand om er. Glöm inte att njuta av lite god mat och god musik.
8: P4 Live från Sweden Rock med Annika Ilmoni.
9: Ja, vi kör ju direkt härifrån festivalen den här fredagskvällen. Och på det tredje dygnet börjar publikstämningen närma sig något slags crescendo. Här kommer bandet Korslagda dyka upp. Det kommer att bli känslosamt. Och så ska vi snacka rockmode med en stilexpert. Sen måste vi ju höra hur det gick för bandet Ström, som spelade först av alla den här fredagen. Välkommen!

0: I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts som ju intar stora scenen på Sweden Rock ikväll där vi sänder ifrån. Och nu ska jag säga välkommen tillbaka till P4s partytält Stravgo Sismond.
1: Tack så mycket, tack så jättemycket.
0: Från bandet Ström. Du, ni öppnade parken i morse 11.30. Du hoppades på när du var med oss igår att spelningen skulle bli en riktig hjärtstartare.
1: Jajamän, att vi skulle starta igång dem. Och det blev det. Det blev en veckaklocka utan snus. Det var helt underbart. Det var helt magiskt. När vi stod där bakom scen så hörde vi folk skrika mer ström åt folket. För det är en slogan vi har. Och då visste man okej, de är med oss. Då kände vi oss trygga.
0: Du har en otrolig outfit på dig, svarta handskar och en slags overall, va, i denim.
1: Jajamän, en arbetsoverall, det får hedra min far. Han var metallarbetare och gick alltid runt i såna här kläder och jobbade. Och jag har lite samma filosofi, att man, när jag har på mig de här kläderna, då jobbar jag. Jag jobbar i rockens tecken. Annika, rockens tecken.
0: Och så hittar du så med näven.
1: Jajamän.
0: Du, jag råkar ju veta att du är ett Iron Maiden-fan.
1: Ja.
0: Och de spelade rätt sent igår kväll.
1: Ja.
0: Och vad gjorde du då, Stravko?
1: Jag fick prompt ta en taxi till husbilen och gå och lägga mig för att jag skulle ladda inför idag.
0: Hur smärtsamt var det?
1: Ja, det gjorde ont i själen och plus att jag glömde stänga fönstret uppe där jag sov, så det var lite blött också. Så det kändes som en uppförsbacke, Annika, det gjorde det, ska jag vara ärlig med att säga. Men det, tur var ju att de andra i bandet såg mig den, så jag fick ju lyssna lite på deras känsla hur det var.
0: Ja, du vet att de avslutade med Fear of the Dark.
1: Jag vet.
0: Okej, vi lämnar det på en. Ja. Du, igår så nämnde du att rock, och när man upplever den så här tillsammans på plats, är nästan som en religiös upplevelse.
1: Jag skulle vilja ta bort ordet nästan nu, för att det är en religiös upplevelse. Det är så enkelt, Annika. Alltså folk som står där, när man får den här kontakten med dem, det är något som händer. Det känns som man känner varandra som en enda stor familj. Lite som du vet på julafton när man hänger tillsammans och det är mysigt och man väntar på Kalle Anka, man äter den här chokladen, du vet, över det. Alltså den feelingen, det är inte mycket annat än rocken som får mig att känna den gemenskapen. Så jag älskar det. Jag älskar det.
0: Alltså, för nu är ju du ett riktigt rockhead. Men hade det kunnat vara så att du hade upplevt samma sak på typ ett yogaläger eller kanske ett rave eller så?
1: Jag har inte testat. Nej. Men skam den som ger sig. Prova måste man, annars vet man inte.
0: Du, Stravko, kommer du att hänga på festivalen nu i helgen?
1: Jajamän. Nu är jag liksom... Nu kommer jag bara... supa in all musik, alla känslor från alla andra fantastiska band. Nu kan jag liksom slappna av lite, kan man säga. Man, du vet, man går lite på helspänn, Annika. Man är lite så här sugen, förväntansfull, lite skraj. Alla känslor på en och samma gång, du vet.
0: Skraj?
1: Ja, men lite så här kommer micken sluta funka. Du vet, man börjar tänka lite nojigt så.
0: Du är lite så kanske arbetsskadad när du ser en annan
1: artist. Lite så är det. Men nu kan jag slappna av. Ja, så det är underbart, är det.
0: Är det någon särskild akt som du ser fram emot?
1: Nej, men jag vill ju se Helicopters. De älskar jag sen jag var typ tonåring, så de är ju favoriter såklart. Joan Jett, alltså, kom igen. Det är skithäftigt, det måste jag säga. Men sen är det bara lite gott och blandat. Vet, och det bästa jag tycker med den här festivalen, man behöver inte ha allt planerat, utan man kan bara mingla runt och titta lite som en buffé av allt man inte har smakat i livet. Och så testar man lite där, testar lite där. Den känslan.
0: Ja. Stravko Sismond från bandet Ström. Någonting säger mig att du kommer vara uppe lite senare ikväll.
1: Jag har en del att ta igen, Annika, så det måste jag ju. Jajamän.
0: Du, nu lyssnar vi på Tiden sjunger och tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Ja, där var ju Ström med Tiden sjunger. Jag har ju dragit runt här på Sweden Rock-området senaste 2 dygnen och funderar över det här med rockmodet. Alltså det är klart att bandtröjorna dominerar, men något annat som sticker ut, det är texterna med olika budskap. Inte sällan åt det obskyra hållet. Här är bara några av sådana tröjägare som jag hittade.
1: Det står, men ikväll blir det lugnt.
2: Du är inte kränkt, du är efterbliven.
3: En flicka som är stark.
4: Empathy is cool.
5: Shit happens when you party naked.
6: Söt men livsfarlig.
7: Dina systrar smakar smultron och mjölk.
8: I'm not 50. I'm 18 with 32 years experience.
9: Not diagnosed, but something isn't right.
10: Stör mig inte, jag är redan störd.
0: Ja, och nu har vi med oss modeexperten Nina Campioni. God kväll på dig.
11: Hallå där.
0: Du, spontan känsla kring såna här t-shirtar?
11: Ja, alltså det är ju visst mycket kul. Oftast är det ju liksom ironiskt och roliga motiv och så vidare. Vissa kanske går lite över gränsen att använda till exempel ord som efterbliven är väl kanske inte hur rumsrent som helst, om man får säga så.
0: Nej, de är ju där och balanserar på gränsen och går över gränsen ibland också. Du Nina, hur skulle du beskriva rockmodet?
11: Ja, men det är ju en genre inom mode som ändå har stått, alltså även om det har rört sig väldigt mycket så har ju grundstylen varit ganska konstant ända sedan rocken kom till egentligen. Alltså lite har de förändrats om man jämför med, om man tänker tidigare Led Zeppelin till exempel, som ofta hade utsvängda byxor och lite mer åt det hippie-hållet kanske, så har det ju blivit mer av en rak profil i byxan, alltså vanliga, så här, smala jeans, svarta jeans, t-shirt med rocktryck såklart, kanske en jeansväst eller jeansjacka eller en skinnpaj eller så. Mm. Det har ju varit ganska så här, konstant och väldigt mycket svart såklart. Sen finns det ju jättestora svängningar som har liksom agerat runt omkring. Du har ju allt från glamrocken såklart, utan man tänker du vet, tidiga Guns N' Roses och Mötley Crüe med spandex och allt det här häftiga. Och sen har vi grungen med Nirvana, Pearl Jam, och sen har vi också gottrocken. Det är något helt annat liksom. Så att det finns ju väldigt mycket olika typer av rockiga stilar, även om den här kanske klassiska är ju väldigt konstant.
0: Ja, för nu beskrev du ju hur byxorna på något vis har förändrats, men de här själva trycken som ju då jag ser på folk här omkring på festivalen, det är ju färgglatt, det är skelett, det är det här graffitiaktiga typsnittet. Det känns som att det bara har hängt kvar liksom årtionde efter årtionde.
11: Ja, precis. Det har ju faktiskt inte hänt så himla mycket där egentligen. Det är en väldigt utpräglad stil som liksom, man stöts nästan in den och sen behåller man den ungefär. Och det ser man ju även på både på banden och på fansen som inte har kanske utvecklat den så väldigt mycket om man då håller fast vid den här lite klassiska rocken som sagt. Sen måste jag påpeka dock en sak som jag tycker är lite intressant när man tittar, och då är det kanske med att hårstilen har förändrats. Innan var det ju verkligen så här, är du hårdrockare, ja men då är det långt hår. Mm. Och det, så är det ju inte riktigt längre. Man kanske leker lite med den stilen snarare än att byta ut tischan mot något spexigt liksom.
0: Okej, så förr var det verkligen kutym med långt hår, men nu så kan man då variera lite. Hur varierar man frisyren då?
11: Nej, men jag upplever att jag ser väldigt mycket rockers som kanske snarare, visst vi har ju fortfarande långa håret, det är ju såklart ett klassiskt attribut, men jag tycker också att jag ser lika många rockers som kanske har flörtat lite med rockabilly Elvis-stilen när det gäller hår, eller kanske till och med rakat, snaggat lite kortare, och så kanske man satsar mer på skägg. Alltså det känns som att håret, både skägg och liksom det på huvudet kan visa personlighet lite mer än vad, eftersom det är en sån klassisk look liksom, svarta tajta jeans, en t-shirt, kanske en jeansväst, då ser ju alla ganska homogena ut, men då kan man ju liksom använda håret och skägget till att visa lite mer personlighet.
0: Så du Nina Campioni som är stilexpert, det här är ditt tips kanske till rockaren som lyssnar, att lek med håret men behåll den här klassiska stilen.
11: Ja, det tycker jag, för hårdrockstilen är ju ändå otroligt snygg. Det får vi ändå vara liksom överens om, tycker jag. Det finns ingenting om inte gilla där liksom. Svarta jeans och t-shirt och så vidare. Det är alltid läckert. Men lek lite med håret, tänker jag.
0: Nina Campioni, alltså, tusen tack för att du var med i P4 Live från Sweden Rock.
11: Tack själv, och rock on, eller hur?
0: Rock on! Och nu så ska vi tillbaka till i onsdags när det kanadensiska bandet Three Days Grace spelade. Så här lät det.

Ja, så lät det i onsdags när Three Days Grace körde Animal I Have Become. Och jag fick, efter att de rivit av en lång signeringskö, en pratstund med bandets två sångare. Mer om det imorgon. En annan jag ska träffa imorgon, det är Magnus Uggla, som för första gången ska spela här på Sweden Rock. Men du hör honom redan här och nu.

0: Magnus Uggla, som alltså spelar imorgon här på Sweden Rock, där han bjuder uteslutande på låtar från hans tidiga karriär. Det är väl ingen högoddsare, va, att den här Varning på stan dyker upp. Förra året så var de öppningsband och i år så stod de på stora festivalscenen framför en galen publik. Jag snackar om Korslagda, och jag träffade dem tidigare idag direkt efter att de hade klivit av scenen.
1: Nej, men det är känslosamt att spela i det här bandet och ha den där publiken man har. Det är mycket som går igenom huvudet.
0: Vadå?
1: Nej, men det har hänt så mycket skit i mitt liv och det kommer upp under vissa låtar. Gör det.
0: Någon särskild låt som väcker känslor?
1: Ja, det är Dennis såklart, och En sån här chans är också. Och sen när det är publiken, när de börjar skrika ubbe, ubbe och det här. Det är svårt att ta in det här. Det är så stort. Det är ju 3 år sedan jag stod på en scen för första gången, så att stå på största scen helt plötsligt, det här. Ja, jag vet inte hur många personer det var. Det var fullt i alla fall, såg jag. Så att, det är så stort.
0: Pedro Sanchez, kan du beskriva publiken?
2: Förlåt, nu hörde jag inte. Beskriva...
0: publiken?
2: Ja, nej, men helt, helt magisk och... Det som alltid, vart vi än kommer, så tycker jag att våran publik är så kärleksfull och fin. Alltså de gillar varann och de gillar oss. Det är inte bara vi på scen som lirar, utan det är ett samspel med publiken. Det tycker jag har varit Korslagdas melodi från dag ett. Att det, nej men, det är så konstigt. Jag har spelat massa band hela livet, men när Ubbe tog micken och började sjunga, och vi gjorde vår första spelning på en båt till Tallinn. Där någonstans fattade jag att det här är helt galet. 600 pers första spelning, sjunger med alla låtar och uppfattade ingenting vad det var frågan om. Sen har det bara fortsatt. Så jag känner bara en... Det är så konstigt, men det är helt underbart. Det är helt ljuvligt. Vi älskar det här.
1: Ja, jag fattar fortfarande inte någonting, så att... Det ligger kvar där än. Det är så jävla ofattbart att gå ut på den här scenen. Och som jag sa från scenen, jag hade velat gå ut och krama varenda jävel där ute. Alltså, jag älskar dem.
0: Ja, du sa att du älskar varenda en i publiken.
1: Ja, på riktigt, jag gör det.
0: Det känns som att ni har väldigt nära till känslor och att det inte är så ovanligt bland rockers. Varför är det så att rockers har så nära till känslor?
1: Ja, det har jag ingen aning om, men... Nej, jag vet inte. Vi är väl ett fint folkslag. Det är ju aldrig bråk på den här festivalen. Jag har aldrig sett några tjafs. Jag har aldrig sett några bråk. Alla var lyckliga och det verkar vara så bland alla rockers.
3: Jag har en teori om det där med känslorna faktiskt. Att vi har mycket drömmar allihop. Alltså det man drömmer när man är liten... Om man får stå där liksom. Och så kanske man spelar gitarr på ett tennisrack. Och så kanske man har en lampskärm som mikrofon. Och så kanske man tittar ut över ett sädesfält. Och så tycker man att det är Woodstock. Jag tror att det är det som gör att man liksom också... När man väl får vara där uppe, så tar man in allting. Man känner sig enormt tacksam över det.
0: Korslagda alltså. Ni körde ju nya singeln Är det här i party? Det här är ju ett ganska känt norskt YouTube-klipp ju.
1: Jaså?
0: Är det här i party?
2: Ja, jag ser. Är det här i party?
0: Ja.
1: Alltså, där
2: är det här i party?
0: Exakt den, Pedro.
2: Ja, han har ett jävla bra klapp. Vi försökte imitera det när vi lirade in våran video. Så hur fan klappar han egentligen? Han lägger fram nävarna så... Ja, han gör det jävligt bra. Men han borde väl fått med videon egentligen. Han är väl lite äldre nu, men...
1: Ja, han är väl 20 nu tror jag.
2: Ja.
0: Ni släppte den förra veckan. Var det just inför Sweden också ni valde det datumet, eller?
1: Ja, det är ju en jävla fest här, så att det är ju här är party och det vill man ju fråga. Och vi fick ju svar också. Det var ett jävla party här.
0: Nu kör vi Korslagdas senaste singel. Är det här det party?
1: Yeah!

nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

0: Ja, Korslagdas senaste singel är det här, det är Party. Bandet som jag träffade tidigare idag, direkt efter spelningen. Och faktiskt under den här spelningen så kom det upp en överraskningsgäst på scenen. Nämligen sportkommentatorlegenden Niklas Holmgren. Han följde också med hit till mig och berättade varför han stod på scen med Korslagda.
1: Det är en intressant historia från början, för jag var ett och ett halvt år sedan så fick jag ett mess från en kollega som undrade om en grupp som ville göra en låt med mig kunde höra av sig. Ja, det kan de göra, så jag ringde upp. Jag visste ju inte så mycket om dem och jag är inte så jävla hype på musiken då överhuvudtaget. Men så pratade lite med en trevlig kille och sa ja visst, han är på Liverpool och jag åker ju till Anfield var och varannan vecka, så jag tänkte naturligt och jag kan ju ropa lite mål och sådär. Jag kan ju ta i om det behövs. Ja, så frågade jag, ja, vad heter ni då? Ja, vi heter Korslagda Kukar, sa de. Ja, det var ett jävla intressant namn ni har valt, sa jag. Så att jag, ja, okej, så jag, vi har ju radio på Viaplay också, så jag fick ju åka upp till mina radiokillar där på Bandit och fråga, du, det är en grupp här som heter Korslagda Kukar. Kan jag vara med där eller kommer jag tvingas sluta som sportkommentator då? Nej för fasen, de är jättepoppis både bland raggar och punkar och alltihopa. Så på det så åkte jag och lirade in den där, eller gapade in den rättare sagt. Och sen så helt plötsligt så började det flyga, började spela den och ja. Sen var jag med på The Baser en gång och bara gick förbi och hoppade upp på scenen och det blev rock'n'roll. Så därför är jag här idag.
0: Pedro, vad säger du om Niklas medverkan?
2: Ja men det var helt naturligt så där, vi hade... Både jag och Bö under lång tid hade vi diskuterat så vilka kommentatorer som var bra, för vi gillar sport båda två. Så där. Jag kollar mest hockey och Bö kollar mest fotboll. Så men för massa år sedan så kommenterade Holmgren SHL, eller Elitserien som det hette då. Och då minns jag en gång när mitt lag Luleå Hockey gjorde mål. Det var Janne Sandström på blå och han vrålade om en viktig match, slutspel. Och så bara,

0: Sandström mål! Och då fick ståpäls på hela kroppen över vrålet, så här, för det gav mig så mycket mer så där. Sen snackade jag med Uppe om det bara, och han bara, ja fan, varje gång Liverpool lirar när det är målchans, då höjer jag volymen, då ökar när, när Holmgren kommenterar, för du vet att när han vrålar då får jag ståpäls. Och då har vi diskuterat så här, fan, det vore mäktigt om han kunde gästsjunga, för han har sån jävla bra bössa i rösten. Kan han komma in och vråla någonting? Så här. Och sen fick vi idén att han ska ju kommentera en match bara. Vi ska göra en låt om Ubbes dröm att han lirar i Liverpool. Och Holmgren är hjältekommentatorn som får liksom berätta vad som hände i den där matchen med Ubbes lilla debut i Liverpool.
1: Ubbe, nu ska ni ut på vägarna i Sommarsverige. Det blir folkparker och stadsfester.
2: Ja.
1: Känslan inför det då?
2: Ja, det ska bli skitroligt. Men nu är vi ju här och men det ska bli så jävla kul. Furuvik nästa vecka. Och massa, äntligen kommer barn att kunna få se oss även där. Och det kommer att åka barn från hela Älvdalen, vet jag. Och hela Dalarna, Gästrikland, Uppland. Så att de är våran framtid.
1: Men du, om det blir lika känslosamt som idag, kommer du orka hela sommaren?
2: Om, har du aldrig varit på en konsert med oss för? Det är så här känslosamt varje konsert. På riktigt. Att sjunga Dennis och bara prata om Dennis är jobbigt. Här. Det har varit en jobbig tid, men och nu är det inte jobbigt, fast jobbigt, men alltså ja, det känns som att man har varit längst ner där och nu är jag så högt upp, så jag, för högt upp nästan, känns det som. Men ja.
0: Det är tur att du är 53 år gammal nu och inte 25, för då hade det spårat, tror jag.
2: Ja, då hade... Jag tror jag hade enjoyat... Vad heter alla? Kurt Cobain och alla de här då. Men jag hade slagit igenom när jag var 25. Så hade det nog blivit 27, tror jag.
1: Men tänker du inte också att sorgen och euforin lite går hand i hand?
2: Jo, men så är det. Och jag tror alla här inne har ju mist någon. Alltså alla känner igen sig i det här. Och jag tror alla älskar att få sjunga det här. Och få vara med och titta upp i himlen bara och bara vråla ut sig. Det är så jävla vackert, tycker jag.
1: Korslagda, tusen tack för att ni gästade P4 Live. Alltså, ja. Jag vet inte om det blir en konstig stämning nu, men jag tänker ändå att legenden Niklas Holmgren kan väl få bjuda på det här målvrålet. Absolut. Som vi drömmer om också.
2: Och Sverige ska ju fan vinna VM-guld nu i år.
3: Bergvall till Isak. Gyökeres spelar bollen till Ubbe som lyfter den i mål! Sverige vinner VM-guld! Han gråter igen!

0: Ja, från den ösiga och känslosamma spelningen med Korslagda tidigare idag, där var King of Rock and Roll. Ute på festivalområdet finns du, Håkan, och du har tydligen stött på en väldigt populär person.
1: Ja, men så är det. Jag har ju stått med artister på området och visst, de väcker en del uppståndelse, men den här killen, han får stanna och liksom ta bilder hela tiden. Mannen som de kallar för Gojlan, som har ett riktigt namn också.
2: Ja, tjena! Ja, Längdicke Babbrulla skriker den här. Mikael Nyrén heter jag.
1: Du, alltså, hur är det för dig som Instagram-profil, TikTok-profil, Facebook-profil och glida runt på området?
2: Det är rätt galet faktiskt. Man har ganska lätt att göra andra människor glada, och det är väldigt tacksamt. Många som du ser vill ta en bild och är liksom genuint glada efteråt, så att det är jättekul.
1: För du hinner ju inte gå många meter innan folk stannar.
2: Nej, det går inte. Men som sagt, för alltså 99 gånger av 100 så är det bara kul.
1: Men du ska iväg och kolla på Foreigner om en liten stund, och jag var lite så inne på, för nu står precis utanför området, att vi skulle gå in. Men jag insåg snabbt, och det sa ju du också, att det kan vi nog inte göra, för då kommer du bli stoppad.
2: Ja, det tar ju lite tid för mig, och jag får planera om jag ska, som nu ska till scenen längst bort. Då vet jag att jag kommer ju få ta ungefär 100 foton på vägen dit. Så jag behöver lite tid på mig.
1: Har du koll på hur många bilder som du har ställt upp på sen du kom till festivalområdet?
2: Absolut inte alltså, det går inte. Det är ingen aning.
1: Men hur har det där förändrats för dig de senaste åren?
2: Ja, men det har blivit mer och mer, och jag tror att folk har förstått att allt... De börjar känna igen det nu och förstår att okej, det är bara på skoj och allting. Och då har det blivit lite den här snöbollseffekten liksom, att någon börjar gilla och följa, och så börjar deras kompisar gilla och följa, och helt plötsligt så sa det bara pang, och så blev det som det är nu, att det är helt otroligt.
1: Och så får du göra en del knasiga grejer också. Du var coach på den här fotbollsmatchen som vi bevakade på Strandvallen. Iron Maiden mötte det här Mjällby-gänget. Hur var det?
2: Det var otroligt roligt. Jag fick ju frågan att coacha det här gänget, avdankade fotbollsgubbar som skulle möta Iron Maiden då. Och jag kände bara så här att det spelar ingen roll vad som var på schemat. Det här kan jag inte tacka nej till. Så det var en självklarhet för mig att bara, ja tack.
1: Om någon hade sagt det till dig för ett par år sedan, att du kommer att vara fotbollstränare i en match där Steve Harris och Iron Maiden spelar.
2: Ja, då hade jag ju sur nu, då hade jag bara garvat. Det hade varit, jag hade bara liksom sagt, jo nej men drömma gammal, ungefär så.
1: Och du är en trogen festivalbesökare sedan 2009, har du varit här. Vad är det du gillar så mycket med festivalen?
2: Alltså främst är det stämningen. När man kommer hit och alltså alla är så jäkla fina. Man tror att rockare, att man har en författad mening om att det kommer vara brötigt och så. Men det är så genuint fina människor. Alla tar hand om alla, och det är aldrig några konstigheter där. Alla har problem.
1: Sist då, namnet Gojlan. Var kommer det ifrån?
2: Det kommer ifrån där jag är uppväxt. Då kallas det för att gojla när man lirar och latchar och så. Jag lirade hockey i många år och mötte kidsen på gården liksom med mina kompisar. Och då kunde de säga till mig när man försökte någonting extra. Så jag slutar gojla nu liksom. Och då blev jag kallad för gojlan, och det har följt med mig hela tiden. Det är mina polares fel helt enkelt.
1: Kolla runt oss här. Det ser ut som att det står några par meter från att vänta, va?
2: Ja, det känns som att Foreigner får vänta på mig igen. Tror du kan fixa det eller?
1: Nej, jag vet inte. Vill ni ta bild med Gojlan eller? Vill du ta bild med Gojlan?
3: Vi tar jättegärna bild med Gojlan, ja. Men vi vill inte stå i intervjun.
1: Nej, men jag tror att vi är klara för nu, va?
2: Ja, men då kör jag en liten fotosession. Ja,
1: varsågod och ta bild. Ja, det är jag som tackar.
4: Men så här, vill du ta bilden?
1: Jag har ju mikrofon i handen, så det blir lite svårt.
4: Får man vara så otrevlig som man frågar om du vill ta bilden?
5: Jag fixar nog för att ta bilden.
1: Ja, vi löser nog det här. Ja, Gojlan alltså, han försöker se till så att Foreigner får vänta lite på honom. Jag vet inte om vi kan lösa det faktiskt, men många är det som vill ta bild i alla fall.
0: Ja, stökigt att vara YouTube-stjärna i ett sånt här publikhav. Tack för det här, Håkan. Nu ska vi höra hur det lät igår när det svenska metalbandet Evergrey spelade.
6: Det här låten handlar om att möta de där rädslorna man stöter på genom livet. Det gör vi alla, va? Och då dricker vi bärs.

0: Evergrey där med Call Out The Dark. Ja, vi kör ju P4 live direkt här från Sweden Rock. Imorgon är vi på det igen mellan 19 och 22 när Magnus Uggla dyker upp. Också Clawfinger och Floor Jansen som faktiskt spelar här bakom just nu.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Nightwish med Amarant, där alltså Floor Jansen är sångerska, och henne har du mer ifrån i morgondagens sändning. 21.40 ikväll så är det dags för Karlavagnen med dig, Magnus Broning.
1: Ja, vad härligt. Vilken härlig så här, vad ska vi kalla det? En liten sån Karlavagns-battle du och jag har här. Vi får stå två Karla programledare och snacka rock här.
0: Eller hur? Ja. Broni och Ilmoni. Ja, alltså, känns vi som överraskningsbandet
1: det
0: nästa
1: år? Det kan bli bra. Taget.
0: Du ska ju sända förstås, ja, direkt här från Sweden Rock. Ni ska väl snacka typ experimentell jazz?
1: Ja, exakt så, synt. Nej, men du, det är ju så här, låt oss snacka hårdrock, det skulle jag säga är temat. Och när jag kör Karlavagnen brukar det ju alltid vara säg det med en sångfredag, och det är det ju även då såklart idag, och då med tema hårdrock. Så att jag tänker att folk ska ringa och vilja bekänna sin kärlek till den här kulturen liksom. Och ja, lite så. Och gärna att de ska berätta historier om hur hårdrocken har tagit plats i deras liv under uppväxten, eller vilken dänga, liksom, hårdrocksdänga som har får en att släppa loss på alla cylindrar och börja lufttrumma och spela luftgitarr. Liksom. Så, tänker jag.
0: Och då gäller ju det då rockare som är hemma, som inte är på Sweden Rock. Eller kommer det dyka upp några... Här?
1: Ja, alltså det är ju precis som vanligt, 020 22 10 30. Man ringer, slussen öppnar väl över 20, 21, jag kommer aldrig ihåg när det är, men om ett tag. Men sen så, för att vi ändå är här på festivalen, så kommer vi ha en livesluss, kan vi väl kalla den. Vår kollega Håkan Eng kommer springa runt lite på området och prata med några besökare live då. Alltså, alla är ju live, men att de är här på festivalen. Så det ska bli... Jag har aldrig gjort det. Har du gjort något Karlavagnen så lite ute på fältet?
0: Nope, det har jag faktiskt aldrig gjort.
1: Nej, lite nervöst va?
0: Jag vet att Christian Olsson har varit ute.
1: Ja, såklart. Nej, men det här känns som ett superkul experiment. Och slussen öppnar 21. Så ingen börjar ringa redan klockan 20.
0: Det är alltså tema låt oss snacka om hårdrock.
1: Ja, vad kul.
0: Du Magnus, hårdrocken, vad har den betytt för dig?
1: Oj, nej men alltså... Jag har ju gjort en serie här på P4 som heter Rock och minnen med Magnus Broni, där jag berättar om min uppväxt med hårdrock från, liksom, ja, men med pojkrummet som epicentrum.
0: Jaha.
1: Så att jo, det var ju 10 timmar det.
0: Så att, du det, är liksom hårdrock.
1: Nej, men det vet jag inte om jag är heller, men jag har verkligen, verkligen en stark, stark känsla för den här kulturen. Ännu mer som ung sökare. Mm. Det var en verklighetsflykt för mig att lyssna på, vare sig det var bara här att jag såg Accept eller Udo Dirkschneider förut. Det var ju en riktig resa tillbaks till pojkrummet faktiskt, att höra de här låtarna. Det var fantastiskt tycker jag.
0: 21.40 så drar alltså Karlavagnen igång. Slussen öppnar 21. Låt oss snacka om hårdrock. Måste bara nämna det är ju parallellt då med Joan Jett and the Blackheart, känslor kring det?
1: Det är helt otroligt. Du vet hur det är när man sänder här, det är mycket man missar för att man står liksom lite så här, vi står ju bakom scen. Och jag skulle jättegärna vilja sett Joan Jett, jag får erkänna det. Men jag får ju snacka hårdrock med Karlavagnens lyssnare, det är ju fantastiskt. Det är inte synd om mig.
0: Inte alls.
2: Okej! Okay.

0: Europe's Superstitious live från första dagen när de dök upp som överraskningsband, och de kommer tillbaka till Sweden Rock redan nästa år. Missa nu inte Karlavagnen ikväll med Magnus Broni, som alltså även den körs härifrån festivalen. Och imorgon klockan 19 är vi tillbaka med ännu mer livemusik, artister och rockfans förstås. Nu, 27, är det dags för Nyhetsklubben med Farah.
1: Hej, jag heter Selma. Jag är 11 år och jag undrar, vad ser blinda personer på riktigt?
2: Vilken bra fråga, Selma. Vad säger du, Andreas?
3: Det beror faktiskt lite på, för man kan vara blind på lite olika sätt. Om man är född helt blind så ser man nästan ingenting alls, inte ens svart. Men om man blivit blind senare i livet så kan det vara så att man upplever som att det är mörkt, och vissa kan se som ljusblixtar eller suddiga skuggor.
4: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att vara blind. Gäst i programmet är barnläkaren Andreas Sparud.
2: Hej Andreas!
3: Hej!
2: Selma ringde in till oss och hade frågor om att vara blind. Kan vi först reda ut, är blind samma sak som synskadad?
3: Att vara synskadad är egentligen som ett samlingsnamn för när man ser dåligt. Men man kan ofta fortfarande använda sina ögon till viss del med hjälp av till exempel starka glasögon. Men om man är blind så ser man ingenting alls, eller nästan ingenting alls. Och då är det viktigt att veta som att blindhet kan vara väldigt olika för olika personer. Vissa som kallas blinda kan se om det är lite ljust eller mörkt i ett rum, eller se som suddiga skuggor, eller nästan se som personer som är framför dem. Men för andra är det som helt tomt, alltså inte ens mörkt.
2: Och Selma har en fråga till.
1: Varför ser man inte när man är blind? Är det någonting som saknas i ögat?
3: Ja, men så här funkar det. För att man ska kunna se saker så måste ju ögat och hjärnan samarbeta perfekt. Typ som en kamera till en dator. Och oftast är det så att det saknas ingen del av kroppen, utan det är något liten del i maskineriet som inte funkar riktigt. Antingen så kanske det är som linsen längst fram i ögat som har blivit grumlig, som inte släpper in ljus. Eller så är det de här cellerna bak i ögat som tar emot ljuset och gör om till signaler. Då funkar inte de. Eller så är sladden trasig, alltså nerven mellan ögonen och hjärnan. Eller så kan det vara någonting bak i hjärnan som inte fungerar som det ska.
2: Har du hört den här artisten någon gång? Han heter Stevie Wonder och är en amerikansk artist, producent och låtskrivare. Stevie föddes för tidigt, och man tror att det var det som gav honom den ögonsjukdom som sen skulle göra honom blind. Men trots det lärde han sig redan som barn att spela flera instrument. Stevie Wonder är en av världens mest framgångsrika artister, och många ser honom som ett musikaliskt geni.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller några av våra andra program? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.

0: i Sagoskogen. Hej hallå alla nattugglor. Det här är Radioapan. Välkomna till Sagoskogen igen. Och välkomna också till mina bästa kompisar. Tassa.
1: Miau.
0: Och Emmot.
2: Hej.
1: Radioapan.
0: Ja, vad är det Emmot?
1: Vad gör vi ute mitt i natten?
0: Hemligt bra fråga Emmot. Jo, eftersom det är sista programmet från Sagoskogen för den här gången så tänkte jag att vi skulle göra något annorlunda. Jag tänkte att vi skulle sova över.
1: Sova över? Mitt i skogen?
3: Det låter bra, tycker jag.
0: Ja, visst är det apigt. Jag har gjort i ordning en säng av halm åt dig under trädet däremot.
1: Okej.
0: Och Tassa, du sover väl på en trädgren som vanligt?
3: Såklart, jag är ju akrobat.
0: Själv har jag spänt upp en hängmatta. Det här ska bli hemligt spännande. Bäst vi går och lägger oss så fort som möjligt.
1: Men jag är inte van att sova i skogen. Finns det inte konstiga djur som är uppe på natten?
0: Äsch, bara lite fladdermöss och spökdjur.
1: Fladdermöss? Spökdjur?
0: Räck mig banjon så ska jag spela en godnattsång. Så ska du se att vi somnar bums.

0: Ja, Japan. Hallå. Han är somnat. Tassa. Nej, hon sover också. Vad ska jag göra? Jag får inte sova här. Ensam. Under trädet. Jag är ju van att somna till sagoskogsflodens brusande. Vad var det? Hjälp!
1: Emmot, sluta mumla och drumla omkring. Annars går det ju inte att slumra någonting.
0: Tassa! Du är vaken!
1: Ja, det vill jag lova. Som du väsnas kan väl ingen sova. Förutom radioapan då. Men vad är det som står på?
0: Jo, jag är mörkrädd. Jag vågar inte sova ensam här i sagoskogen. Kan inte du komma ner och vara med mig?
1: Kan jag väl? Jag är ju snäll.
0: Ja, det är du verkligen, Tassa. Nu känns det inte alls.

0: Tror du att du kan sova nu?
1: Ja, nu kan jag sova. Oj, hon somnade direkt. Tänk om man var som Tasso och radioapan. De är nog inte rädda för någonting. De drömmer säkert aldrig. Vad drömmer jag?

utan en alldeles vanlig apa. Inte alls cool och apigt blå. Fy, så läskigt!

0: Tur att det bara var en dröm. Nej, nu får det räcka för nu. Emot, Tassa!
1: Vad är det då, Japan?
2: Det var då som katten. Ska man inte få sova på hela natten?
0: Nej, det var alldeles för läskigt att sova här ute i skogen. Jag går in till mig i kojan. Men först är det bäst att jag avslutar programmet. Det här var sista programmet från Sagoskogen för den här gången. Jag tror att jag slutar med en svängig låt. Så jag kommer ihåg hur apig jag är.
1: Gör som du vill.
2: Vi sover lite till.
0: God natt. Nu blir det gungel i sväng.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En kvinna fick dålig hjälp på en vårdcentral för att hon har en hörselnedsättning. Nu vill myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor till kvinnan i ersättning.
1: Kvinnans son hade träffat en läkare på vårdcentralen. Efter besöket ringde läkaren till kvinnan för att ge henne information. Men kvinnan hör dåligt och bad läkaren ringa på ett annat nummer. Den telefonen har ett hjälpmedel som fungerar tillsammans med hennes hörapparat. Vårdcentralen hade fått den informationen tidigare också. Men läkaren trodde inte på det kvinnan sa utan tänkte att hon inte ville samarbeta. Och fast läkaren till slut ringde på rätt nummer så fick inte kvinnan information om sonens vård. Läkaren bad istället om att få prata med en annan anhörig. Elsa Haggård jobbar på DO. Hon säger att det är kränkande att inte bli trodd när man berättar om sin funktionsnedsättning och om sina behov. Den här kvinnan fick inte ta del av viktig information om sitt barns vård på ett sätt som en hörande person skulle fått. DO tycker att det som hänt går emot diskrimineringslagen och DO kräver att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
0: Reporter var Elias Andersson. Elias Askari i Göteborg skadades allvarligt i en mopedolycka för 6 år sedan. Läkarna trodde då att han skulle bli helt medvetslös, men han kämpade hårt och nu har han tagit studenten.
2: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safora.
3: Verkligen, det är mycket glädje.
4: Elias kan inte prata. Han visar vad han vill med händerna. Och hans syster Safora Fasani hjälper till. För 6 år sedan kastades han av en moped. Han hade ingen hjälm och blev väldigt skadad i huvudet.
3: Det var väldigt dystra besked som vi fick. Det såg inte ljust ut. Man sa att han antagligen inte skulle vakna mer. Och gjorde han det så skulle han förbli i ett vegetativt tillstånd. Vaken men inte alls kunna medverka eller vara kontaktbar.
4: Efter mycket kämpande vaknade Elias helt. Han har också lärt sig att gå själv utan hjälpmedel. Nu har han tagit studenten från Riksgymnasiet i Göteborg.
3: Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Det har inte varit någon lätt resa så att säga.
2: Och till sist bara grattis till studenten Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss. Och insidan här så står det: tack Jesus, ge aldrig.
0: Reportrar var Maren Hermes på P4 Göteborg och Amanda Moln på Klartext. I Jönköping övas det för fullt just nu, för i sommar ska det ordnas 2 allsångskvällar i Jönköpingstrakten. Mattias Melin ska vara allsångsledare och han vet varför han vill göra det här.
5: Sprida glädje, sprida musik och få folk till att sjunga. Att man ska ha en trevlig kväll. Att låta folket få sjunga ut, alltså helt enkelt.
6: Med hjälp av studieförbundet Bilda kan Mattias och musikerna Frida Svensson och Erik Andersson ordna allsångskvällarna. Och just nu håller de på att öva för fullt.
5: Jag gillar ju många av Lasse Berghagens låtar, men det här är ju en riktig klassiker som man kör mycket på sommaren och sånt och där.
6: Det är ingen slump att just Mattias ska vara allsångsledare i sommar. Musiken har varit viktig för honom sedan han var liten.
5: Musiken har betytt väldigt mycket för mig ända sedan barnsben. Jag har alltid älskat det här med att sjunga och hålla på med sång och musik. La, la, la, la,
0: la, la. Det var P4 Jönköping som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.

0: Här är Sport Extra. De svenska fotbollsherrarna VM genrepade igår. Idag spelar de svenska damerna en viktig kvalmatch i kampen om att nå deras dito i Brasilien nästa sommar.
1: Ja, det är en ren måste-match för det svenska damlandslaget som väntar denna kväll i ett blått men lätt blåsigt Odense mot Danmark. För om danskorna vinner, då vinner de också gruppen och tar direkt platsen till nästa års fotbolls-VM. Och Sverige måste trockla sig fram genom ett snårigt playoff istället. Så viktig match för Sverige mot ett Danmark som saknar danska storstjärnan Pernille Harder, skadad. Och i en svensk startelva noterar du, Johan Elmander, framförallt.
2: Ja, att en Rytin Kanerud spelar på vänsterkanten istället för Ivan. Att hon ska spela på högerkanten. Men det är också för att hon och Anna Sandberg har varit otroligt duktiga tillsammans. Men kollar man på Danmark, visst, de saknar sin storstjärna. Men det är ett väldigt offensivt balanserat Danmark som Sverige möter här idag.
1: Och Sverige har haft problem med målskyttet. Blott 3 mål på 4 kvalmatcher. Och det har enligt nämnda Rytin Kanerud varit fokus på träningarna inför kvällens match.
3: Mycket fokus på oss själva. Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen. Och sen så, det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet. Och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
0: Johanna Rytin Kanerud där. Innan dess Radiosportens kommentatorer på plats, Linn Hensén och expert Johan Elmander. Och alldeles snart ger reporter Malin Rimfors oss den svenska förbundskaptenen Tony Gustafsson innan avspark. Ditt studiosällskap är Emanuel Nashed och Lukas Nordén. Lukas, du har koll på dagens nyheter från idrottens värld. Den stora rubriken, ja, det handlar om ett uppmärksammat tränarbyte.
4: Ja, för det blir ju Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränare i Hammarbys herrar. Och Rydström har ju inom en tidsram på bara 8 månader fått sparken från både Malmö FF och Columbus Crew i amerikanska MLS. Men expert Johan Elmander, han ser trots det här positivt på rekryteringen. Och man kan ju ställa sig frågan då till Johan, varför gör du det?
2: Nej, men jag tycker ändå så att det är en tränare som rimmar ganska bra med Hammarbys spel, hur de vill spela, framförallt en offensiv fotboll. Och sen så är det en bra tränare som han är van att vinna saker, och det vill man ha i Hammarby som siktar mot SM-guld.
4: Men fick Kalle Karlsson verkligen tillräckligt med tid för att bevisa sig som tränare i klubben?
2: Det är alltid svårt att säga det där när man inte har alla korten på bordet heller. Jag tycker att man kanske gör en bra grej. Det verkade som om man inte drog helt jämnt. Det är bättre att göra det innan när uppehållet är färdigt. Så att jag tycker att tajmingen var bra.
4: Tack för det, expert Johan Elmander, alltså på plats i Odense i Danmark. Och mer om det här ämnet i fotbollspausen, där vi hör Henrik Rydström men också Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg, som är självkritisk efter det här tränarbytet. Och nu fullt fokus på tennis och Franska öppna, för tyske världstrean Alexander Zverev får ännu en chans nu på en Grand Slam-titel.
5: Han har setts som herrtennisens kanske största förlorare, men nu är den 29-årige tysken Alexander Zverev närmare sin första Grand Slam-titel än någonsin tidigare. För Zverev är framme i final i Franska öppna mästerskapen efter seger i semin efter 4 set mot tjecken Jakob Mensik.
6: I knew it was going to be the toughest challenge that I had so far, and I managed, I won, I'm happy.
5: De senaste åren har Jannik Sinner och Carlos Alcaraz totalt dominerat i Grand Slam-sammanhang, men årets Franska öppna mästerskapen är en av de mest skrällartade på länge. Sinner kollapsade i värmen i en match tidigt i turneringen. Alcaraz kom inte ens till start på grund av skada, och Novak Djokovic blev också utslagen. Det här har öppnat för Alexander Zverev, som vid 29 års ålder och som bäst 3 förlorade Grand Slam-finaler sedan tidigare, nu kan stå vid sina drömmars mål på söndag. För i årets final på Parisgruset kommer han vara favorit. Italienarna som möts i den andra semifinalen, Flavio Cobolli och Matteo Arnaldi, är båda sämre rankade än Zverev.
4: Ja, och matchen mellan Cobolli och Arnaldi skulle ju dra igång här för bara 5 minuter sedan. Men det är faktiskt så att Cobolli har gått vidare till final på walkover. Mer om det hör vi lite senare här. Nu till volleyboll, för de svenska volleybolldamerna, de har fått en riktig drömstart i European League mot värdnationen Azerbaijan. Också blev det seger i raka set, 3-0 alltså blev det där. Och sen till hockey som jag avslutar med här. En spelare som vänder hem till SHL ska det handla om. Det är Minnesotas 35-årige Marcus Johansson. Han var ju med i OS-truppen senast och nu återvänder han till Färjestad. Klubben som han ju tog SM-guld med 2009. Och det är ett kontrakt som sträcker sig över nästa säsong.
0: Lukas med koll på sportrubrikerna den här kvällen, och en av dem kommer till oss alldeles snart. Om 10 minuter, knappt avspark i VM-kvalet i fotboll. De svenska damerna ställs mot Danmark på bortaplan. Nyhetsrubrikerna från Ekot, de har Ola Jan-Åker Dunkers koll på.
7: Det stämmer. Jag kan berätta att Rysslands president Putin nu kommenterar Ukrainas president Zelenskis invit igår att de två ska träffas för att få ett slut på kriget. Putin säger att han inte ser någon anledning till att mötas förrän ett fredsavtal slutits, rapporterar Reuters. Putin säger vidare att han inte förstår varför Ukraina inte vill ha USAs Trump-administration som en garant för fredssamtal. Här hemma har Liberalernas svaga stöd i opinionen väckt frågan om en röst på partiet kan bli bortkastad. Och Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
8: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
7: Uttalandet har skapat reaktioner inom Tidöregeringen, däribland Joar Forssell som är riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning.
9: Det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst att säga, som man har sagt.
7: Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits.

0: Sen och expert Johan Elmander här med den svenska startelvan.
1: Ja, då noterar vi Johan att Jennifer Falk vaktar målet även idag. Vi har en fyrbackslinje från höger med Smilla Holmberg, mittbacksparet Bella Andersson och Amanda Ilestedt som gör sin första start sen Tony Gustafssons första match, den där jobbiga förlusten som vi inte vill påminna om. Men det är alltså hon som bildar mittbackspar tillsammans med unga Bella Andersson.
2: Ja, men det handlar lite om att få in lite rutin och framförallt också om det kommer mycket inläggsspel och sånt. Där är hon otroligt stark för Ilestedt att kunna nicka bort. Och ett anfallsvapen också i hörnet för Sverige och frisparken.
1: Vänsterback, Anna Sandberg och framför henne, alltså till vänster, Johanna Rytting-Karlsvik.
2: Ja, men det är väldigt intressant. De har haft någon typ av magi under träningspassarna här. De har hittat varandra, otroligt bra samspel. Och det är någonting som Tony vill bygga vidare på. Så det blir intressant också att se henne på den kanten där hon kan vika in och komma på avslut.
1: Till höger istället, där vi kanske trodde att vi skulle få se Johanna Rytting-Kanry. Där finns Matilda Winberg centralt, som vi sett så många gånger förut. Gyla Sitjocki Holme tillsammans med Filippa Angeldal. Och så framåt, Stina Blackstenius längst fram och strax bakom henne Felicia Skröder.
2: Ja, men jag är väldigt nyfiken på att se deras samspel, om de hittar kombinationsspel. För senast så tyckte jag att de spelade lite en och en. Får de ihop den, då är de två stycken väldigt målfarliga spelare. Och Sverige behöver göra mål, så jag ser fram emot det.
1: Det har varit utspring på Felicia Skröders gymnasieskola idag, men hon var inte med där. Hon springer istället ut på planen där det alldeles strax väntar VM-kval mot Danmark.
0: Snart släpper vi också lös Linnen Sen och Johan Elmander av spark om dryga 5 minuter i Danmark. Men innan dess, Lukas, vi fick ju alldeles nyligen till oss en tennisrubrik från Franska Öppna med walkover. Berätta, vet vi något mer?
3: Nej, men det är faktiskt inte så mycket man kan säga just nu. Det är bara det att Flavio Cobolli, han är klar faktiskt för final mot Alexander Zverev på söndag. Man vet inte varför Matteo Arnaldi har dragits ur, men det är liksom ett faktum i alla fall. Anledningen är oklar, man vet inte varför, men finalen blir alltså mellan Alexander Zverev och Flavio Cobolli.
0: Vi fortsätter dammsuga nätet bland annat då för att få information om den walkovern från Franska Öppna. Men nu ska vi fortsätta att fokusera på den viktiga VM-kvalmatchen i fotboll för de svenska damerna. Reporter Malin Ringfors har träffat förbundskaptenen.
4: Sverige har chans att säkra en direktplats till VM. Då krävs det seger mot Danmark. Och då förbundskapten Tony Gustafsson, då har du ett mittbackspar som aldrig har spelat ihop i en landskamp innan, Amanda Ilestedt och Bella Andersson. Ja, hur tänker du där?
5: Ja, till att börja med så är det framtvingade ändringar på grund av skador. Nathalie Björn är inte tillgänglig och Juntina Nelhager som har startat 7 av 8 mina landskamper inte heller tillgänglig, båda på grund av skador. Vi tycker att Amanda har erfarenheten som krävs i en sån här viktig match. Hon har huvudspel på fasta situationer och sen har hon spelat mera 90 minuters matcher i Frankfurt nu, månaden som leder in till den här matchen jämfört med förra samlingen. Bella Andersson tycker vi gör en kanondebut mot Italien borta, men som alla unga spelare så kommer det gå upp och ner. Vi måste ge henne fortsatt förtroende, fortsatt bygga hennes vänsterfot, hennes huvudspel är jättebra. Hon har också oerhört bra speluppbyggnaden. Men det viktigaste för våra mittbackar är att de får hjälp av övriga laget att försvara. För det är inte bara våra mittbackar som gör det, utan vi har ett kollektivt försvarsspel som måste sitta ihop idag för att stoppa Danmarks kontringar.
4: Och det har varit lite frågetecken kring Felicia Skröders fysiska status, både i klubblaget Häcken och här under landslagssamlingen. Du startar ändå henne. Kommer hon också att sluta den här matchen, eller det är väldigt osannolikt?
5: Nej, det har ju ingenting att göra med matchform och spelminuter. Där har det missuppfattats lite utåt sett. Hon har varit fräsch och kör och har matchminuter i sig. Hon var lite blåslagen här i en duell mot Kristianstad. Vi var osäker på grund av det. Så hon kan spela en full match om det behövs. Men vi har också väldigt intressanta offensiva verktyg på bänken. Så att i förväg kan man inte garantera något. Men det är inga begränsade minuter på henne. Absolut inte.
4: Och på vänsterkanten har vi vant oss under din ledning att se Monica Josseba. Nu är det istället Matilda Winberg. Hur kommer det sig?
5: Ja, det kan ju gissa att det kanske är. Det hade det varit naturliga, men vi behåller faktiskt henne på högersidan. Samarbete med Smilla Holmberg såg väldigt intressant ut mot Serbien, så vi får en fot in i banan med Matilda. Och sen flyttar vi över Johanna Rytting-Kanry till vänster, som har sett väldigt spännande ut i träning tillsammans med Anna Sandberg. Återigen med en inverterad högerfot in i banan mot Danmarks fembackslinje. Monica kommer att vara en perfekt punch och speed och energikula från bänken när vi behöver henne idag, det är jag säker på.
4: Du, jag vet att ni har tränat avslut här i veckan. Effektiviteten har ju varit ett ämne såklart. Hur kommer det första målet gå till utifrån vad du har sett på träningarna?
5: Nej, men ska jag gissa mig en fast situation? Jag tycker att det har sett sylvast ut där. Det lägger till Amanda Ilestedt på banan nu också. Två väldigt bra servare i Winberg och Smilla Holmberg. Men sen har jag ingenting emot heller om det sker i att vi stoppar Danmarks kontring, kontra på kontra.

0: kontringen och så spelar vi Felicia Skröder eller Stina Blackstenius fri en mot en mot målvakt för att veta att de är iskall på sina avslut. Men nu ska vi vara ödmjuk och inte prata om för mycket mål här, utan vi ska spela försvarsspel också. Det är en lång match, men får vi det att funka, då ska vi nu kunna få in någon idag.
1: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Malin Rimfors. Alldeles strax avspark, men vi ska uppdatera er vad gäller tennisen, för det finns information om walkovern där i Franska Öppna.
2: Ja, Matteo Arnaldi alltså. Han var ju på väg att skrälla sig hela vägen till en Grand Slam-final, men han har varit uppe och spytt. Det är det har att göra med. Han säger det på en pressträff. Han att han vid 7 i morse spydde rejält, och han säger också att det är svårt att vara här. Det är inte vad jag ville. Igår kväll började jag må dåligt efter middagen och började få ont i magen. Så jag vaknade upp klockan 1 i natt och spydde. Och sen försökte jag sova och kunde inte sova alls, säger han.
1: Tufft att spela Grand Slam semi då.
2: Ja, det är svårt.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
4: Varje morgon, hela gruppspelet.
5: Och sen inför varje slutspelsomgång.
4: Du kommer vara i USA.
5: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
6: Orättvist dömd straff.
4: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
5: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Missa inte Susanna och Samirs VM-special i appen Sveriges Radio. Och nu, VM-kval för de svenska damerna borta mot Danmark. Här är Linnén Sen och Johan Elmander.
7: I Odense är det den svenska startelvan har tagit sig in på plan och står och pratar med varandra. Man ser på tofsarna att det blåser lite lätt på dem, medan danskorna fortfarande finns i närheten av avbytarna och pratar ihop sig innan de ska beträda planen.
8: Ja, men det här kommer bli en väldigt jämn match tror jag, och det är perfekt förutsättningar också. Det är lite sol, lite vind, så att jag tror att vi kommer att se två lag som ändå så kommer bjuda upp till en bra kamp.
7: Och det är väldigt mycket som står på spel. För Danmarks del så är det så att vinner de ikväll, då säkrar de direktplatsen till fotbolls-VM i Brasilien nästa sommar. Om Sverige vinner så har Sverige det i egna händer inför den allra avslutande matchen mot Italien i Göteborg på tisdag.
8: Ja, men det är klart att man vill ju ha det i egna händer hela tiden, och det har man ju hela vägen. Man har gjort det möjligt för sig själva att ha den möjligheten, men det som är också danskorna, de räcker egentligen att de spelar lika här i den här matchen. Så frågan är om vi kommer se dem defensivt, men kollar man på laguppställningen i Danmark så är den ganska offensiv där, så att det ska bli intressant att följa.
7: Och där sparkar Sverige igång matchen. En långboll skickas upp mot Skröder, men istället på danskt huvud, och bollen skickas tillbaka upp på offensiv planhalva för Danmark. Där danskorna kommer ute till vänster. Sverige backar hem, har tre spelare på strax utanför straffområdet. Danmark bromsar in något, finns ute till vänster. Ännu inget inspel in mot straffområdet, och Sverige kan lyfta upp alla sina spelare utanför detsamma. Och Danmark börjar om bak till egen backlinje. Fembackslinje pratade Tony Gustafsson om. Det här ser snarare som en trebackslinje när Danmark lyfter en boll på chans upp mot det svenska målet där Jennifer Falk enkelt plockar ner den.
8: Men det är alltid också det här med att trolla med nummer och siffror i det defensiva och offensiva. Men det ser ut som att man bygger upp här nu med fyra stycken spelare i backlinjen, och så har man en två centralt defensiva spelare, och så trycker man upp resten av folket.
7: Amanda Ilestedt, alltså åter den svenska startelvan, spelar upp den mot Sigjotti Olme, tillbaka till Bella Andersson, 19-åringen som lägger den upp mot offensiv planhalva. Rytting Kaneryd försöker bedöma bollens färd, hinner inte kapten, men stressar så pass att hon i alla fall får ett inkast högt upp på vänsterkanten. Anna Sandberg springer upp, kastar in den centralt, bröstas ner av Blackstenius, har två spelare mot sig, får den ändå ifrån sig, men Danmark fångar upp den och lägger den upp mot deras högerkant, där Bella Andersson krokar i en danska som är Cecilie Flöe. Ilstedt fångar upp bollen för Sverige, där Angeldal är nere och hjälper till, plockar upp den, hittar spelvägar, tar en lyftning upp mot straffområdet. Skröder springer mot den, men har två spelare mot sig, lyckas inte komma förbi dem, utan istället till den danska målvakten Freja Tisgård, som i sin åttonde landskamp faktiskt ännu inte förlorat med Danmark. Bara segrar och kryssar här långt för hennes del. Skickar en lång boll som dessvärre nickas fram i svenska upp till en danska som skickar den in i straffområdet, men undan där av Smilla Holmberg, högerback i Sverige.
8: Ja, man får se upp med det. Lite bollarna in bakom där i Ilestedt. Så när att hon når och kan nicka bort den, men istället så blir det som en perfekt nicktouch.
7: Bollen är in i svensk straffområde. Kan Danmark skjuta? Nej, missar bollen. Sälta kommer nytt försök på blockerande svenska. Bollen fortfarande in i svensk straffområde. Där Sandberg försöker trycka ut danskan ut mot hörnflaggan. Fortfarande dansk fot på bollen. Spelas hem till Ferge som skickar in den i svensk straffområde och undan av Bella Andersson till danskt inkast. Det här var inte den här rusande svenska farten som man kanske hade förväntat sig, i alla fall hoppas på.
8: Nej, men de böter ju också ett bra motstånd som spelar på hemmaplan. Det är klart att de vill gå för det också och sätta lite press på Sverige. Det har varit två gånger som har varit ganska nära att de har fått bra lägen, och Sverige måste vara på tårna, framförallt när det lyfts in både långbollar och långa inkast, att man markerar och tar sina spelare.
7: Som där skedde, ett långt inkast som nickas ut av svenskt huvud ut till en hörna för Danmark. Ifrån höger kommer den efter 3 minuters spel och fortfarande 0-0 då mellan Danmark och Sverige. Sofie Bregård, bekant damallsvensk spelare sedan tidigare, är det som tar den högerhörnan. Det är ganska mycket rörelse in till Jennifer Falk i det svenska målet. Bollen med vänsterfoten in nära målboxet undan av Falk. Når sedan en svensk fot, Blackstenius, som inte får undan den, krokar i istället en danska som kan avlossa skott, men hon bromsar in. Där kommer högerfoten och den går över. Ni hör på reaktionen från publiken i Danmark. Det är över 6 000 biljetter sålda till dagens match. Det var inget dåligt skott.
8: Nej, bra räddning av Falk. Även första när hörnan kommer att Falk, att hon kommer ut och boxar bort den, för annars hade det blivit ett mål i det läget. Blackstenius kan inte springa med bollen i eget straffområde. Bort med bollen istället, framförallt när Danmark har startat och pressat ner Sverige lite.
7: Bredgård får en ny chans till en hörna. Stéphanie Frappart, den franska domaren, är framme och pratar med spelarna inne i straffområdet om hur de får bete sig mot varandra innan den högerhörnan kommer efter 4 minuters spel. Nej, men nu får ni skärpa till er, säger Frappart igen, så vi kan få dra igång spelet. En arm upp i luften från Bredgård. Bollen in i straffområdet. Igen boxning undan av Falk, men då är det av blåst frispark Sverige.
8: Ja, jag tror Falk blir lite stängd där när hon ska ut och boxa. Men det är bra att hon ändå är först på den bollen och får bort den, och att man äger sitt straffområde som målvakt. Men Danmark ser farlig ut på den fasta situationen.
7: Och då är det alltså ett Danmark utan storstjärnan, kaptenen sedan många, många år tillbaka, Pernilla Harder. Dessutom utan Thomsen som gjorde ett av målen senast Sverige och Danmark möttes, då ju Sverige tyvärr förlorade trots att de var mycket bättre under stora delar av matchen, men mål på slutet av matchen gjorde att Danmark ändå vann där. Hon väntar barn, därför är Thomsen inte med. Inte heller häckenspelare Stine Sandbäck som saknas på grund av skada i Danmark. Där Sverige nu kommer in på offensiv planhalva där Angeldal ligger upp mot Rytting Kaneryd, bromsar in, spelar in till Sigjotti Olme vidare in i straffområdet. Blackstenius spelar en snett bakåt och i skott kommer i ribban. Jätteläge för Sverige. Det spelar Holmberg, lägger den i ribban för Sverige. Bästa chansen för Sverige så här långt.
8: Ja, det, men det måste man få. Det är ett ganska öppet läge mitt i slottet. Bra passning. Man har lite tur när den går fram i första läget där, men den måste man sätta i mål.
7: Ny möjlighet då. Bella Andersson inne på offensiv planhalva. Bara ett par meter upp, hittar inga vägar. Hon får stanna upp och istället spela hem till Ilestedt i mittbacksråset för Sverige. Sigjotti Olme spelar ut till vänster. Anna Sandberg finns ganska högt upp där. Men igen, inbromsande. Det är ingen rörelse i det svenska laget.
8: Men jag tycker det är ändå så bra att man stannar upp. Behöver inte alltid gå raka vägen.
7: Där Rytting Kaneryd igen får bollen efter att Skröder haft den. Spelar en snett bakåt in i straffområdet. Där inte Angeldal får till en skott utan istället undan danskorna. Och via Ilestedt hem till svenska målvakten Jennifer Falk.
8: Men det jag menar är att man bra håller bollen i laget också. Så att man inte hela tiden ska gå på anfall och så tappar man bollen. Då är det bättre att hålla den lite. Försök att spela sig fram och använda de ytor som uppstår när man rullar bollen från vänster till höger.
7: En chansboll ifrån Angel Dahl. Vi vet att hon har ett bra skott, men där kanske det inte riktigt var den drömträffen hon fick, utan problem för Tisgård i danska målback. Målet att plocka ner den och lägga utsparken upp på offensiv planhalva. Bella Andersson tätt in på en danska som ändå lyckas skarva den vidare. Och här kommer en fin genomskärare upp mot straffområdet för Danmark. Inspelet, där finns väl ändå svensk och jamen undan Sverige.
8: Kör!
7: Ropar Elmander till Stina Blackstenius som springer. Hon har två danskar i danskar i ryggen och lyckas inte få tag på henne, utan istället kan färge för Danmark spela hem till egen målvakt, och det är det som applåderas här i Odense.
8: Ja, det var ju hon. Blackstenius är ju väldigt snabb i djupet. Jag trodde att hon skulle vara först på den bollen, men danskarna gör det bra också, som går in och screenar bort henne där.
7: Kunde hon tagit i lite mer med sin kropp?
8: Ja, men absolut. Och bryt sig in framför sin försvarare, och då blir det svårare för dem att kunna springa runt, och då kan man få med sig en friläggsutvisning i det läget.
7: Sidjotti Olme med bollen för Sverige på mitt plan. Amanda Ilestedt spelar runt den till högerkanten där alltså Matilda Winberg finns. Spelaren, där det är hon som får bollen längs med högerkanten, tänkt för henne i alla fall, mot den danska utmanar, men spelas ut till ett inkast för Sverige. Smilla Holmberg för Sverige med det inkastet till Winberg. In igen till Angel Dahl, ut igen till Holmberg som har bra inlägg. Utmanas av flera danskor, slår med längs med backen undan Danmark. Bort till Ilestedt som istället slår ut den till ett inkast Danmark. Med 8 minuter spelade lite drygt i Odense i detta avgörande VM-kval i fotboll, så är det alltjämt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Vi hör och ser också en svensk klack där till vänster, även om det mest är rödvitt på läktarna. Du pratade innan, Johan, att du gärna ville ha ett bättre samarbete mellan Stina Blackstenius och Felicia Skröder jämfört med senast. Har du sett någonting av de tendenserna så här långt?
8: Det har gått lite för lite tid än så länge. Man brukar väl ge dem den här kvarten innan man kan säga någonting. Men jag tycker ändå så i det defensiva så gör de det väldigt bra. Det är just att man kanske ska hitta varandra lite mer i passningar. Men än så länge så har de inte fått så mycket passningar heller. Så att då är det svårt att göra någonting. Det har mer varit att man kommit runt på kanterna än så kommer man in centralt.
7: Där kommer ett inspel från höger in mot Skröder. Hon är snabb. Hon hinner upp bollen, men då gör hon det utanför straffområdet till vänster. Spelar hem till Sandberg som inte riktigt ser att danskan kommer och bryter ut för ett inkast. Hade kanske kunnat kliva ett steg och ta bollen, och får hon istället inkast som hon kastar hem till Sidjotti Olme. Hon tittar upp, spelar in centralt till Ilestedt i den svenska backlinjen, ut till höger istället. Där Angel Dahl spelar den rätt framåt i banan till svensk lagkamrat som är Matilda Winberg som har en danska tätt i ryggen. Danskan vinner bollen och Danmark behåller, men långt ner i banan för egen del, och där är Sverige upp och stressar, men inte bättre än att de får undan bollen danskarna. Sverige fångar upp den igen. Nu på mitt plan, Rytting Kaneryd misslyckas med den mottagningen, och det är inget bra, för du kommer framrusande danska på högerkanten. Aj, aj, aj. Nu är det en danska mot två svenskar, Anna Sandberg och Rytting Kaneryd. Sandberg hänger inte riktigt med först, men i alla fall en vänsterfot på bollen nu till en hörna för Danmark.
8: Ja, jag vet också att Danmark, de är väldigt farliga i sina kontringar, så det är någonting som Sverige måste se upp med, och framförallt inte tappa bollen på mitt plan så som man gjorde lite enkelt. Jag tycker situationen innan där, jag tycker det är bra utav Winberg att hon fortsätter att sätta sin press. Men hon fick inte med sig resten av laget. Men till slut så ledde det till att Sverige kunde vinna bollen. Gå upp, sätt lite högre press, så kan man vinna bollen högre upp och bibehålla det anfall som man har byggt upp.
7: Sofie Bregård med matchens och Danmarks och hennes tredje hörna ifrån höger. Med vänsterfoten, bollen långt bort in i straffområdet, nickas av danskt huvud över mål. Jennifer Falk studsar upp den från nätet och kan dra igång spelet till Bella Andersson. Anna Sandberg visar, jag vill ha bollen på fötterna, men det är en misslyckad passning av Bella Andersson, och Sandberg får släppa den till Rytting Kaneryd istället. Kaneryd hem till Bella Andersson, fortfarande på vänsterkanten för Sverige, där Danmark via Flö fortsätter att pressa något, men Sverige kan spela sig ur den situationen. Angel Dahl tittar upp, var ska jag ta vägen, spelar till höger. Ilestedt fortfarande på egen planhalva, bollen längs med backen, kortpassningsspel tillsammans med Sidjotti Olme. Ut till Bella Andersson som kliver in på offensiv planhalva, spelar ut till Anna Sandberg, bromsar in, spelar centralt. Men danskorna är tätt inpå. Angeldal får ändå behålla bollen. Tar en lyftning upp mot straffområdet. Där Skröder har bra fart. Fortfarande utanför straffområdet till vänster. Slår det på Fäge i danska backlinjen ut till Sveriges första hörna.
8: Ja, det bästa hon kunde göra i den situationen. Det var inga svenskor in i straffområdet och slog hon på en dansk spelare ut som hon får en hörna som man kan flytta upp också. Men en bra boll in bakom danskorna där. Felicia Skröder är så pass snabb så hon springer ifrån dem 9 av 10 gånger. Fortsätt med att få in de bollarna när danskorna kommer upp lite högre med sin backlinje.
7: Smilla Holmberg med den svenska hörnan ifrån vänster. 12 minuter spelade, VM-kvalet i fotboll i Odense. Sverige har ett par spelare bortanför målet. Bortre delen av straffområdet slår bollen och den når ingen utan ut till en inspark för Tiskor.
8: Det var ingen bra hörna. Går över alla. I de här lägena så måste man ta de chanser man får. Och framförallt när, som Tony Gustafsson sa, att de har sett väldigt starka ut på de passade situationerna. Då måste servarna ifrån de spelarna som lägger in inlägg, hörner, sitta också.
7: Tisgård i sin gula målvaktsdress lägger bollen upp på offside planhalva för Danmark. Bell Andersson finns i ryggen och kan Sverige kan vinna bollen. Smilla Holmberg spelar hem till grönklädda svenska målvakten Jennifer Falk. Ut till Bell Andersson. Tittar upp, var ska ta vägen? Sandberg vill återigen ha bollen långt ut till vänster. Visar med handen här, här är foten, här är jag vill ha den. Men Andersson istället till Ihestedt som hon tror ska hitta ännu bättre vägar framåt i banan för svensk del. Här kommer en lyftning istället ut på högerkanten. Matilda Winberg ska springa på den, men ut till ett inkast av dansk försvarare Stine Balsager. Misslyckat inkast av Sverige som tappar ut bollen till ett danskt inkast istället. 13:30 spelade. VM-kval i Odense. Danmark-Sverige 0-0. Svensk seger alltså och Sverige har direktplatsen till VM i egna händer. Dansk seger och Danmark har den säkrat oavgjort och mycket tyder på att Danmark kommer att ta den. Men än så länge har faktiskt även Italien chansen att ta den där direktplatsen för övriga lag i denna A-division. Som där i VM-kvalet så väntar playoff så att chansen kommer fortfarande att leva men direktplatsen förstås. En enklare väg till Brasilien nästa sommar. Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ihlestedt från start idag alltså. Spelar ut den till höger. En lyftning kommer in mot straffområdet. Nick skarvas vidare i tanken av Skröder. Hon får inte kontroll över den. Hon är ju inte den längsta spelaren på plan heller.
8: Nej, det är inte riktigt hon som ska upp i nickduellerna. Hon är den som springer in bakom istället. Eller plocka upp de bollarna som droppar ner runt omkring. Kanske en Blacksten och sådär. Jag kollar på de svenska spelarna framförallt offensivt. Jag tycker det blir lite stillastående. Man behöver ha någon som kanske kommer och möter. Och när en av spelarna kommer och möter, då måste någon gå in bakom i djupet. Att man har en motrörelse kallar man det. För då blir det också inte, då blir det väldigt svårt för motståndarlaget att veta vem man ska följa.
7: Sigurd Olme med bollen i mittcirkeln. Tittar upp, slår den rakt fram åt i banan. Där svenska spelar vidare ut till vänster istället. Anna Sandberg tar emot den där. Vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet. Nickförsök och bollen går precis utanför. Det var ett bra läge men räckte inte den här gången för Sverige.
8: Ja, bra inlägg där. Det är Blackstenius som kommer på den bakersta stolpen. Och den nicken, det är inte många centimeter ifrån att den sitter. Bra Sverige, bra nick.
7: Det är riktat neråt.
8: Men det är bra också. Man ska nicka neråt i det läget. Och det blir svårare för målvakten också för det har man ju bättre vattnat planen och det betyder att bollen går snabbt så Blackstenius gör allting rätt förutom att hon har några decimeter
7: börja inte prata om marginaler.
8: Ja, nej, men hon gör allting bra men det är de små marginalerna så hoppas att den sitter nästa gång.
7: Bell Andersson i svenska backlinjen spelar ut till Anna Sandberg till vänster. Vidare upp till Rytting Kaneryd som hon alltså ska väldigt fint samarbete med. Här kommer ett väldigt fint kantbyte från Sverige. Smilla Holmberg för Sverige. Lyfter in i straffområdet. Där finns Gröder. Vad gör hon? Hon försöker nicka men det går inte den här gången heller. Men Sverige behåller bollen. Rytting Kaneryd fortfarande in i straffområdet. Spelar snett inåt bakåt. Skottförsök kanske sitter åt i håll. Men nej, hon drar en spelare istället. Spelar tillbaka ut till Sandberg. Ute till vänster. Lyftning in i straffområdet på dansk spelare och ut ur straffområdet. Där Ihlestedt går upp och nickar för Sverige kan behålla pressen. Spelar Holmberg ute till höger. Kortpassningsspel med Angeldal. Angeldal får tillbaka bollen när han är fortfarande ute av straffområdet till höger om detsamma. Här då, kanske ett inlägg. Kan det komma? Bollen längs med backen. Utmanar en spelare. Sverige behåller bollen men ännu inte in framför någonting som kan ge ett svenskt mål här då. In i straffområdet, plockas ner av dansk målvakt.
8: En bra spel till Sverige där man använder en och två touch och det är mycket rörelse. Jag tycker att Sverige har tagit över mer och mer. Även om Danmark hade en bra start så är det Sverige som äger matchen just nu för tillfället. Och det jag tycker om också är att man försöker komma runt både på höger och vänsterkanten. Bra med inlägg och bra löpning in i boxen också. Så förhoppningsvis kommer det ett mål snabbt.
7: Och det här senaste kom alltså efter en öppnande kantbyte från vänster till höger. Nu istället Danmark som har bollen på offensiv planhalva men spelas tillbaka strax utanför mittcirkeln i den danska backlinjen. Bollas runt där. Sverige har backat hem ganska mycket nu, till och med Stina Blackstenius ser liksom, ja, 15 meter nedanför mittcirkeln ungefär. Men nu då pressar hon något. Dansk bollhållare som tvingas spela hem till egen målvakt som är långt utanför straffområdet. Blackstenius fortsätter springa och danska målvakten skickar den upp mot svensk backlinje där Bella Andersson får iväg den. Men liksom grinar lite illa. Det ser ut som att hon landade konstigt. Ser du att hon stapplar fram lite där?
8: Ja, hon tar sig åt benet eller hur det ser ut. Men jag håller med dig. Det såg inte allt för bra ut det där.
7: Här kommer en långboll att springa på för danska anfallare. Avslut kan komma. Kommer och studsas i magen, men Falk har ändå kontroll på det. Det skottet ifrån Amalie Wangsgaard.
8: Ja, vi vill inte att en mittback till ska bli skadad i detta läget. Så vi hoppas att Bella, att hon repar sig.
7: Just nu ser hon ut att röra sig obehindrat i alla fall när hon fick en passning och sen spelade hem den igen till målvakten Falk. Och mittbacksproblematiken handlar ju framförallt om att Nathalie Björn, den så viktiga kuggen i svenska laget, är långtidsskadad. Elma Juntila Nelhage som har spelat i stort sett varje match tvingats lämna återbud på grund av skada. Och det har varit en hel del rotationer i den svenska backlinjen som ju dessutom är ung och oerfaren.
8: Ja, men framförallt det också. Vi har ju spelare som har slutat som att mittbackar. Jag tänker på Eriksson och Sembrant som har spelat där så länge man kommer ihåg nästan. Men det är otroligt rutinerade spelare och många landskamper som bara försvinner där. Så det är så typiskt att man har lite småskador på de positionerna.
7: 19 minuter snart spelade i Odense. Det är VM-kval i fotboll. Det är allt jämnt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Tidigare mötet i detta kvalgrupp så hade ju Sverige 1-1, men släppte alltså in det danska segermålet på tilläggstid där. Det var Pernille Harder som gjorde det första, Thomsen det andra. Ingen av de två med idag för Danmark. Danskt inkast i höjd med mittlinjen till vänster. Skröder där stressar men får inte bollen, men Danmark skickar i alla fall upp på en svensk spelare och nytt danskt inkast att vänta för Sofie Svava ute till vänster för danskorna. Kastas längs med högerkanten, Danmark behåller bollen, bröstas ner av felvänd spelare tillbaka till lagkamrat utanför straffområdet. Inlägg kan komma ifrån vänster möjligtvis, men det är fler svenskor än danskor inne i straffområdet. Svava utmanar, lägger bollen i straffområdet och det är nära mål, men undan av svenska tänkte jag säga, men Frappär tyckte att det var en danska och Falks boll.
8: Ja, det såg verkligen ut som att det var Sandberg som kom in och tryckte bort den bollen när, med Bella, när hon, Bella Andersson, när hon missade bollen i det läget. Och ser vi reprisbilderna så tycker jag att du och jag, det vi såg första gången, är rätt att det är en svensk spelare och det är Sandberg som slår bort den bollen.
7: Dömt är det och Falk skickar bollen upp mot mitt plan. Sigurd Olme ut till Angeldal, lyfter bollen upp på offensiv planhalva att springa på för Smilla Holmberg. Där danska spelare slår den rätt på Holmberg. Men in i eget straffområde. Men ingen svenska sätter riktig press, utan Danmark kan istället byta kant ut till högerkanten för deras del. Sigurd Olme är där och stör, men dansk fortfarande spel. Hem till egen backlinje. Balisager ut till vänster till Svava. In på offensiv planhalva för Danmark. Spelaren längs med backen. Upp till Wangsgaard. Utanför straffområdet till vänster går de kull i duell med svenska och får ont.
8: Jag tror att Frappar dömde för frispark i det läget.
7: Ilestedt går mer på hennes fötter än på bollen.
8: Ja, det såg så ut. Så att kanske rätt gjort av Frappar i det läget. Den franska domaren.
7: frispark alltså för Danmark. Långt ut till vänster på offensiv planhalva, bara ett par meter ifrån kortlinjen. 22 matchminuten och fortfarande 0-0. Winberg försöker vinka till Falk och fråga, vill du ha någon slags mur och i sådana fall hur många? Vill inte ha Skröders hjälp där. Hela svenska laget finns nu inne i straffområdet förutom Winberg som finns precis utanför en enmannamur eller pelare om ni så vill. Medan danskorna har dels två spelare borta vid frisparksläget, en som dröjer sig långt kvar och dessutom svava utanför straffområdet med möjlighet att skjuta om det kommer en annan boll. Lyftningen kommer in i straffområdet, nickas rätt upp i luften där det Svava som får träff på bollen, men på täckande svenska och Skröder får tag på bollen. Sätter nu fart och nära att fällas, men hon behåller bollen. Felbedömning av danska och dessvärre också felbedömning av Skröder när hon försöker slå den fram mot Rytting Kaneryd istället att få Danmark undan bollen.
8: Ja, synd att inte Skröder fortsätter att springa där. Hon har ganska stor yta på vänsterkanten och med hennes snabbhet så hade hon kunnat driva några meter till och då hade det blivit ännu svårare för det danska försvaret att komma tillbaks. För vi hade en som är två stycken andra svenskor som låg i okej positioner, men de hade legat mycket bättre om hon hade bara löpt lite till.
7: Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt spelar ut den till höger där Winberg snubblar till lite, men det gör ingenting för den går fram till Holmberg och sen tillbaka till Winberg. Spelar in en centralt. Sigiotti Olme lyfter den in i straffområdet mot Skröder, nickas ner men inte till Blackstenius dessvärre utan bredvid henne och nu kan Danmark ställa om. Olivia Holt i samspel med lagkamrat. Bra press istället av Sverige, men så där får du väl ändå göra, eller?
8: Ja, det tyckte jag verkligen inte var någon frispark överhuvudtaget. Jag tycker att det var Angendal som gick in i den lägen. Hon tar alla bollen klockrent.
7: Ja, det var min bedömning också, men det var inte från Paris utan nu istället dansk frispark. Sverige hade en väldigt god möjlighet där till att ställa om och svensk går in i straffområdet. Ja, jätteläge.
8: Blackstenius är ju helt fri. Hon är ju helt fri. Jag tycker att i det läget så gör Angendal en perfekt brytning som leder fram till Blackstenius som blir helt ensam. Ja, Frappar. Sverige var ju inte helt nöjda med henne senast de hade henne. Jag tycker hon har inlett med några sådär domslut, så kan man säga.
7: Balisagers i den danska backlinjen tar sig in på offensiv planhalva, spelar sig förbi en svenska ut till en dansk lagkamrat, men där kan Sverige spela sig ur den situationen på ett fint sätt. Sverige får inte riktigt kunna ta öl på bollen och Danmark kan vända om igen. Håll tar bollen för Danmark, spelar in den in i straffområdet långt ut till vänster. Vangsgård spelar in i centralt och det är dessvärre 1-0 till Danmark. Cecilie Flø gör sitt allra första mål i det danska landslaget när hon med vänsterfoten från nära håll slår in ledningsmålet i den 25:e matchminuten. Och det där var inte vad vi ville ha.
8: Nej, ett fint spel egentligen utav danskorna, men där Sverige inte riktigt hänger med sina löpningar. Om man kollar på, jag tycker inte pressen ligger riktigt där. Lite för enkel passningar igenom, man får löpa lite fritt emot när mittfältet inte ligger helt i rätt position.
7: Nej, det är ett inspel från vänster alltså som når fram till Cecilie Flø som med vänsterfoten slår in det danska segermålet på den passningen ifrån Vangsgård. Och Per Andersson är inte riktigt tajt på henne där.
8: Men du ser också, det är två stycken danskor som ligger helt fria när det där inspelet kommer. Så det är två stycken danskor som ligger fria. Bella måste kanske gå in lite hårdare, men om, ja, Sverige måste vara lite mer, plocka upp sina spelare i straffområdet. Jag tycker också i det här, när man sätter sin press så sätter man press en och en lite. Försöka göra det som Sverige är så otroligt duktiga på. Liksom, gå tillsammans, sätt pressen tillsammans.
7: Men det var ingenting som Jennifer Falk kunde göra åt det. Hon slog det rätt upp i nättaket från nära håll.
8: Ja, nej, det finns inget. Det är ett jättefint avslut och det är bra spelat ut av Danmark också. Men jag tycker att det kommer till lite för lätt ändå.
7: 1-0 alltså för Danmark mot Sverige. 26 minuter spelade, dansk seger och Danmark har säkrat biljetten till Brasilien nästa sommar. Om Sverige vänder så har Sverige fortfarande möjligheten inför den avslutande gruppspelsmatchen mot Italien på tisdag i Göteborg. Annars väntar trixigt playoff i två steg dubbelmöten i så fall. Danmark tappar ut bollen till ett inkast för Sverige på vänsterkanten. Anna Sandberg kastar hem till Bella Andersson, 19-åringen i den svenska backlinjen, som samspelar med den betydligt äldre och mer erfarna Amanda Ilestedt. Samtidigt så har Italien i den andra halvleken tagit ledningen mot Serbien med 1-0. Italien som ju också fortfarande har möjligheten på den där gruppsegen, om nu inte Danmark vinner ikväll. Fördel om även Italien tappar poäng för svensk del ikväll. Men just nu är alltså Danmark, Italien, Sverige, Serbien i gruppen. Sverige som trea. Vi kan påminna om det också, att senaste Europamästerskapet, även då slutade Sverige trea i gruppen och behövde via playoff ta sig vidare till EM, och det gick ju bra. Men det är skönare att fixa det.
8: Ja, men det är alltid skönare att lösa det med en gång så att man kan andas ut lite och få lite träningsmatcher istället för tävlingsmatcher där man kan testa och prova sig fram lite med olika formationer och olika spelsystem och sånt.
7: Så är det just att det är roligare med träningsmatcher än tävlingsmatcher.
8: Nej, alltså, men bättre för om man vill träna ihop någonting så kanske. Men det är mycket möjligt att jag sa det, men jag menar att det kan vara roligt för en förbundskapten att få lite träningsmatcher, att inte bara tävling hela tiden, utan då kan man också snurra runt och testa runt lite.
7: Danska målvakten skickar bollen upp på offensiv planhalva där Ilestedt spelar den ut till ett danskt inkast. Lite pressad där. Danskt inkast på vänsterkanten alltså. Sverige backar hem. Ganska många spelare nu i och precis utanför straffområdet till vänster. Vangsgård spelar tillbaka den till Svava, spelar hem den för Danmark. Ända bak till Ballisager på sin vänsterbacksposition. Kliver ett par meter, slår bollen längs med backen till Vangsgård och bryter Sverige. Sidiotti Olme försöker hitta lagkamrat men får snurra ett helt varv innan hon lägger en lång boll upp på högerkanten för Stina Blackstenius att löpa på. Utanför straffområdet till höger, slår längs med backen till Sidiotti Olme, får den in på en danska som får undan den. Och svenskt inkast istället i den 29:e matchminuten och underläge borta mot Danmark med 1-0.
8: Jag tror det var Agnerdal som kom in i den löpningen. Hon är så duktig att komma in i straffområdet och fylla på. Tyvärr så fick hon inte iväg skottet som vi är vana att se när hon borrar upp det med nättaket i de lägena.
7: De är inte helt olika ibland, Sidiotti Olme och Angeldal, med sina lilla myknutar som dock har halkat ner lite grann. De är inte mitt uppe på gässan, ja, med lilla my.
8: Jag håller med. Och likadant emellanåt, nu när man har blivit lite äldre så kan 15 och 16 flytta ihop lite. Så det gör det inte så mycket lättare.
7: Ilestedt med 13 på tröjan spelar ut den till högerkanten, tittar upp igen, går istället in centralt. Kortpassning till Bella Andersson. Sandberg vill ha den, har en danska emot sig, lägger den längs med vänsterkanten för Skröder att springa på. Är hon först på bollen? Nej, det är istället en försvarande danska i Emma Ferge som är stark i kroppen, spelar ut den till en svensk hörna.
8: Men bra ändå, hon fortsätter och hon ligger steget bakom nästan hela tiden, men hon pressar fram den här hörnan till Sverige, så att det är bra att hon inte ger upp i det läget.
7: Smilla Holmberg, vars hörna du var missnöjd med senast, får en ny möjlighet efter 30 minuters spel ifrån vänster. Angeldal med det fina skottet finns precis utanför straffområdet för en eventuell andra boll. Holmberg alltså med högerfoten in i straffområdet. På en danska, där är Angeldal, men får inte kontroll på bollen utan den studsar istället ut till Rytting Kaneryd. Spelar ut till Smilla Holmberg, skickar in igen in i straffområdet, men ingen danska finns där utan rätt på en yta som var alldeles grön. Varken svenska eller danska där.
8: Bättre hörna, lite sämre inlägg i andra läget.
7: Frappar blåser för att det är en danska som sitter ner precis i höjd med straffområdeslinjen och behöver behandling. Hon vinkar till sig medicinsk hjälp. Samtidigt så samlas stora delar av det svenska laget i närheten av de svenska förbundskaptenerna Tony Gustafsson och Johanna Almgren. De flesta dricker, men passar förstås också på att prata en del. 31 minuter spelade och fortfarande 1-0-ledning Danmark. Cecilie Flöe efter 25 minuters spel. Om du hade varit där nere, vad hade du sagt till dem då?
8: Att man jobbar lite mer tillsammans. Jag tycker att pressen, så kommer man lite en och en. Man måste göra det, liksom komma tillsammans. För nu ser man att kanske om men Felicia Schröder sätter pressen, då måste det vara en reaktion av resten av laget också. Komma fram, flytta upp backlinjen lite mer. Att när bollen rensas bort, liksom, då måste man trycka upp backlinjen så man håller laget väldigt tätt. Nu känns det som att det är lite utdraget.
7: Varför då? Varför är det så där, tror du?
8: Ja, men alltså, om de sätter press där framme och resten av laget inte hänger med, då blir det ju också att det blir utdraget.
7: Ja, men varför gör de inte det?
8: Ja, men det är lätt att sitta emellanåt, så kan det handla om att man känns lite osäker. Man kan vara lite trött för stunden. Det finns så många olika grejer som kan spela in. Men jag tycker framförallt är att man får lite mer tätare mellan linjerna. Sätt press tillsammans. Och de här offensiva spelarna som Felicia Schröder och Blackstenius och Rytting Conner, det har blivit att försök att hitta lite kombinationer. Det har blivit väldigt mycket att det är en och en som bryter ut istället för att hitta de här sköna väggspelarna, eller att man hoppar över bollen och så står den andra bakom. Lite sådana där grejer. Sen så är det väldigt lätt att säga när det är ett danskt lag som backar hem nu när de leder med 1-0 också. Då öppnas inte upp lika mycket ytor, men då är det viktigt för spelarna där ute att man har bra rörelse.
7: Smilla Holmberg mer försök till inlägg, går på en danska men studsar sen till danska målvakten Tisgård som kan dra igång spelet igen. 33 matchminuten och alltså fortfarande 1-0 Danmark. Vangsgård, hon som låg ner, står nu redo att komma in igen för Danmark. Bollen på mittplan ute till höger för svensk del. Ett inkast. Matilda Winberg som alltså spelar där idag för svensk del. Spelar hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Till Bella Andersson ut till Sandberg. Rytting Kaneryd finns men utan rörelse. Möjlighet i väggspel med Schröder. Men Schröder får inte kontroll på bollen. Den rullar liksom under henne till försvarande danska. Nytt försök på vänsterkanten. Sandberg tillsammans med Rytting Kaneryd. Men Sandberg hem igen istället till mittbacksparet. Där Ilestedt tittar ut, kan väl spela ut till höger istället. Winberg och Smilla Holmberg som ju finns där för svensk del i denna match mot Danmark. Hela svenska laget nu inne på offensiv planhalva. Sverige lyfter upp meter för meter. Bollen nu till höger. Tillbaka hem igen till Angeldal. Spelar in den centralt. Cissi Jotti Olme kan utmana, vill inte skjuta. Lägger istället på en dansk fot. Upp igen till svensk backlinje med en kortpassning från Bell Andersson till Anna Sandberg. Där Angeldal vinner bollen på centrala mittfältet. Lugnar ner spelet, ingen jättehög fart. Ut till vänster till Sandberg. Hem igen till Bell Andersson. Spelar in en centralt fin boll upp till Sidjotti Olmen. Hon vänder inte om utan backar igen hem till Angeldal. Ute till vänster Rytting Kaneryd till Sandberg utanför straffområdet. Lyftning ifrån Sidjotti Olme går förbi via dansk kropp till en svensk hörna ifrån höger.
8: Bra utav Sverige där. Bra utav Angeldal och Sigurdsson Holme att de får igång tempot på bollen lite och framförallt också att det är rörelse. Man ser att när den kommer in och möter då försvinner den andra bort i djup och att det är en helt annan rörelse just i detta läget.
7: Högerhörna för Sverige, 35:e matchminuten. Winberg långt bort till straffområdet där Angeldal försöker nicka den, får inte tag på den. Sidjotti Olme får inte heller tag på den och bollen går ut till ett svenskt inkast.
8: Man blir lite sådär när man hör Tony Gustafsson stå och säga inför matchen, vi ser så heta ut på de fasta situationerna, så har det varit bedrövliga hörner att de inte får chansen till att visa att de är så där bra. Servarna måste sitta, eller inläggarna måste sitta bättre tycker jag i de lägena då.
7: Sandberg precis med en lite förbrant passning till Schröder in i straffområdet och bollen rinner ut till inspark för dansk del. Det är helt tomt på läktaren precis bakom henne. Den kortsidan, där är ingen folk alls.
8: Det hade jag inte märkt faktiskt.
7: De har fyllt på långsidorna framför allt istället. Hon skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där ute till vänster. Har Ilestedt emot sig, utmanar Ilestedt. Svava, vad gör hon? Nu fyller Sverige på med fler försvarsspelare. Och Svava tvingas ut och spelar den hemåt istället. Sverige kan bryta bollen. Stina Blackstenius, kan hon få tag på den? Nej, hon hade behövt ha en decimeter längre höger ben. Och Danmark hem till egen backlinje. Ferge för Danmark i backlinjen. Kortpassningsspel. Stilla stående danskor, lika stilla ändå stående svenskor. Lyftning in mot straffområdet där Sandberg drar Flö i armen. Flö får ändå kontroll på bollen, skickar den in i straffområdet men inte där finns de danska utstället utan för, tills, precis till vänster om detsamma. Till Svava slår det på försvarande svenska till hörna Danmark. Danskarna ser nöjda ut.
8: Ja, och det ska de vara också. Jag tycker Sverige ser lite passiva ut i vissa situationer. Att man tar inte de där löperna som man behöver göra i det defensiva. Rytting Kanerud måste gå ner och hjälpa Sandberg på ett sätt där när det kommer egentligen två danskor. Man måste hjälpa sina kompisar lite.
7: Tottenhams Olivia Holt med vänsterhörnan i den 38:e matchminuten och ledning Danmark på hemmaplan mot Sverige. Inåtskruvad hörna, in nära mål på en svenska, men det är avvinkat. Och svensk frispark. Lite oklart varför.
8: Ja, jag vet inte riktigt heller, vi ser reprisbilderna på det. För det är ju en sport där man drar och putter lite på varandra och det tycker man ska få göra också i det läget så såg jag ingen stor frispark.
7: Sverige med frispark på offensiv planhalva tar en snabb variant ut till Rytting Kanerud som inte får kontroll på bollen, tappar den istället till en danska som skickar den upp på offensiv planhalva där det bara finns svenska försvarare.
8: Än så länge har man inte sett den här magin som Anna Sandberg och Johanna i Rytting Kanerud har haft på träningen. De har inte hittat varandra riktigt heller. Hade lite bättre och högre förväntningar på just det där samspelet.
7: Anna Sandberg som ju har haft skadeproblem men nu är åter i det svenska landslaget var inte med senaste samlingen.
8: Så, nu är det hörna för Sverige. Nu tar det lugnt och koncentrerar sig så förhoppningsvis så blir det 1-1 här.
7: Matilda Winberg finns där med den här högerhörnan i 39:e matchminuten och dansk ledning 1-0. Ingen svenska nära den danska målvakten så här långt. Nu rör det sig i det danska straffområdet. Bollen når fram till sitt Jordi Olme, skjuter på täckande danska och Danmark får undan bollen. Ut till höger för dansk del. Bra löpning där av Bredgård. Men tappar ut den och inkast Sverige istället.
8: Ja, bra hemåtjobbet av Sigurd Holme som tar en väldigt lång löpning som gör att hon stressar henne så att hon slår ut bollen över sidlinjen. Det är viktigt hemåtjobb så att vi vinner tillbaks bollen eller Sverige vinner tillbaks bollen.
7: Sverige nu med hela laget på offensiv planhalva passas runt i backlinjen ute till vänster till Anna Sandberg. Slår den till Rytting Kanerud som där perfekt tajmar bollen och bryter in med den också. Trampar in ett par meter in i straffområdet, avlossar ett skott och det går över. Bra aktion av Rytting
8: Kanerud. Ja, det är därför hon spelar av kanten. Använder speed, går in i planen och det är inte långt borta att hon lyckas trycka in den i den bortre krysset. Väldigt fin aktion utav henne och bra tekniskt nummer.
7: Hon har ju fått bollen på stillastående fötter också flera gånger. Här fick hon den och liksom verkligen tog bollen i rörelse framåt, skar inåt i banan också.
8: Men då är det upp till henne också att röra sig. För att den som har bollen, den spelar ju på om du står still eller om du är i rörelse.
7: Bollen upp mot Stina Blackstenius har danska emot sig. Skröder fyller på, men Blackstenius har inte den kontrollen över bollen att hon kan spela den till Skröd utan istället får hon spela hem och ta hjälp av svenska backlinjen. Anna Sandberg ute till vänster, trampar in på offensiv planhalva med bollen i mittcirkeln. Sidjotti Olme och Angeldal till Ilestedt som tittar upp, tillbaka till Sidjotti Olme. Slår en upptänkt mot Rytting Kanerud och med lite flax via dansk fot till Rytting Kanerud. Spelar hem till Sidjotti Olme. Ute till vänster. Det är fortfarande långt till målet. Hem till Belandersson. Sverige bollförande slår bollen. Misslyckad passning av Angeldal. Rakt på en danska och Danmark kan vända om. 41 matchminuten och Danmark kan komma på vänsterkanten. Men stress av Sidjotti Olme tvingar... Eller gör att Holt tappar ut bollen till ett svenskt inkast.
8: Ytterligare igen, jätteviktigt i den defensiva rollen som hon har på mittfältet är att hon gör den typen av löpning och hjälper till i det defensiva.
7: Jättefin löpning av Felicia Skröder som visade att hon vill ha bollen, men Sigurd Olmen lyckades inte få den till henne, istället ut i vänsterkanten till Rytting Kaneri, tillbaka till Sigurd Olmen som nu lyfter den in mot straffområdet, men då får danskorna tag på den istället.
8: Ja, men problemet är i det här läget, Felicia Skröder och Blackstenius, fantastiska löpningar de gör, men bägge två gör samma löpningar. Bägge två går i djupet samtidigt, bägge två kommer och möter samtidigt. Det är det jag menar, man måste hitta ett samspel där, att en kommer och möter, då går den andra för att skapa sin yta. Just nu så springer de på lite samma bollar känns som.
7: Nu kommer istället Danmark ut till höger. Där Tögersen slår in i straffområdet, nick danska, men ingen kraft i den nicken. Den är också långt ifrån mål och Jennifer Falk kan plocka ner den. Massa måsar kommer över planen.
8: Ja.
7: Jag hade ingenting med spelet att göra.
8: Nej, men de vet att det är paus snart och går folk till kiosken och tappar godis och mat och sånt.
7: Tögersen för Danmark utanför straffområdet. Spelaren in centralt, tänkt för lagkamrat. Det är en fin, bra tanke mot Flöje, men passningen är inte tillräcklig. Och Sverige via Ilestedt får istället undan en gud till ett danskt inkast. 43 matchminuten. Danmark leder med 1-0. Cecilie Flöje efter 25 minuters spel. Dansk seger innebär alltså dansk säkrad VM-biljett. Oh, Bell Andersson är nära att gå bort sig mot den danska när inkastet kommer in i straffområdet, men Sverige får ändå via Ilestedt undan där. Färge för Danmark med inkastet in i straffområdet. Anna Sandberg nickar den, men danska får tag på den, lägger in i straffområdet och där skickar i alla fall Sigiotti undan bollen. Och det når så när en framspringande Sigiotti Olmen, men där finns också tre försvarande danskor som istället får tag på bollen. Lägger den upp mot straffområdet. Nickas ner, bra skottläge för Flöje, men svenskor finns där. Igen, skottläge för Danmark utanför straffområdet. Spelar istället till höger, vill Tögersen ha den. Ja, det är en fin löpning av henne. Danmark skjuter på täckande Sigiotti Olmen som kommer och täcker upp fint där.
8: Ja, fast där i de lägena. Rytting måste följa sin spelare. Får inte bli för bolltittare. Måste ta jobbet. Just i det här läget så vet man att det finns en ytter eller en kantspringare i det läget. Då måste hon falla ut och hjälpa till. Bra gjort av Sandberg som kommer tillbaka och kunna täcka till det.
7: Tögersen hittade ju en perfekt yta där hon också fick bollen för Danmark.
8: Ja, ja men absolut. Men i det läget så måste du hålla koll på utsidan och framförallt om du yter.
7: Sofie Bregård med dansk hörna. Efter 44 minuters spel, dansk ledning 1-0. Bara minuten kvar av den första halvleken med vänsterfoten in framför mål. Men studsar vid i allt och alla och Sigiotti Olme fångar upp den för Sverige. Lägger en lång boll upp längs med högerkanten nu då. Kan Sverige komma med fart? Spelar den upp mot Felicia Skröder. Men hon får inte kontroll på bollen. Lite för långt ifrån sig. Och danska finns där och slår ut den till ett svenskt inkast.
8: Jag kanske är lite gnällig och lite på spelarna i det här läget. Sverige gör väldigt mycket bra grejer också. Att man kommer fram till en del avslut och sådär. Men jag skulle liksom som sagt att de gör det lite mer tillsammans och tar löpningarna för varandra.
7: Sigiotti Olmen tappar bollen. Danmark kan komma i en omställning, men då revanscherar sig Sigiotti Olmen, får tillbaka den. Spelar nu till höger. Dansk ledning 1-0. Samtidigt så har Italien utökat till 2-0 i sin match mot Serbien. Där är vi inne i slutet av den andra halvleken. Just nu är det alltså Danmark som har direktplatsen, men Italien utmanar om Danmark tappar poäng idag. En minut tillägg på den första halvleken börjar nu. Danskt inkast att vänta. Det ser ut som danskorna redan har börjat ta lite paus. Rast och vila. Några sekunder kvar bara ännu. Inkastet upp mot straffområdet. Nickas undan av Ilestedt. Mot Skröder som försöker ta en löpning. Hon lyckas lura en danska. Kan också springa. Blackstenius visar att hon vill ha bollen. Här kommer löpningen. Men bollen är lite för hårt slagen. Och det är för många danskor där att stoppa upp den. Och via målvakten kan ha skickat upp den på offensiv planhalva för egen del. Sandberg ut till Winberg som nu har kommit över på vänstersidan. Och Rytting Kaneryd alltså blivit över till höger.
8: Mm. hände för en minut sen, så fick inte direktiv att byta sida.
7: Och där kommer en boll ut i högerkanten, så Rytting Kaneryd utmanar Svava, slår den in i straffområdet, men den går inte fram till Winberg. Nu är det bara sekunder kvar innan första halvleken är slut, och Winberg slår den rätt på en danska, och då blåser Frappär av den första halvleken, och de runt 6000 åskådarna i Odense säger förstås nöjda med den första halvleken som Danmark vinner med 0.
8: Ja, det ska de vara, för Danmark inleder framförallt väldigt bra, och sen så förstår man, när de gör det där målet så backar de hem lite. Sverige har mycket bra grejer för sig också, men visst, man tänker på Smilla Holmberg när hon hade skottet i ribban. Hade den suttit så hade det varit någon annan typ av match.
7: Men det här med att Sverige inte gör mål. Tre mål på nu 4,5 kvalmatch.
8: Ja, det är klart att det är inte bra, men det kommer förhoppningsvis. Att man skapar chanser är ju väldigt bra, men man måste sätta dem, och framförallt nu när man ligger under också. Då handlar det verkligen om att ta vara på de chanserna man får.
7: Du har haft åsikter om hur det svenska laget spelar. Vill du se några förändringar i vad det gäller svenska spelare till den andra halvleken?
8: Jag tror säkert att vi kommer att se byten väldigt snart. Det känns lite som att man behöver lite mer speed på kanterna. Där det var inte riktigt kommit runt, det var inledningsvis. Lite högre tempo vill jag in, om det är samma spelare, men jag tror säkert att vi kommer få några byten ganska tidigt.
7: Jag skulle också vilja få se mer än en och en halv minut av Rytting Kaneryd på högerkanten och Matilda Winberg på vänsterkanten.
8: Skulle ju kunna vara en sån grej som man börjar med i andra halvlek.
7: Paus är det. Det är dansk ledning mot Sverige med 1-0 efter första halvlek.
1: Postlinjen sen och expert Johan Elmander rast och vila även för er innan den andra halvleken är åter där i Danmark, och såklart också för er P4-lyssnare och i appen Sveriges Radio givetvis. I pausen ska vi ägna oss åt mer fotboll, bland annat Hammarbys nya tränare i fotbollsallsvenskan Henrik Rydström träffar vi om bara några minuter.
6: Hey, we're back.

0: myself a World Cup song. All of my heart. Björnsson här i Sportextra i P4. En av många inofficiella VM-låtar inför det stundande mästerskapet. VM, det önskar också de svenska fotbollsdamerna att nå nästa sommar i Brasilien. Just nu viktig VM-kvalmatch mot Danmark i halvtid där dansk ledning 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Sverige skulle ju behöva vinna för att ta direktplatsen till Brasilien nästa sommar. Lukas, på tal om VM och kanske det som ligger närmare oss i USA och övriga Nordamerika. Lite visumstrul ska det handla om nu.
1: Ja, det har ju varit oklart hur det blir med Irans vara eller icke-vara i VM. De har ju varit i Turkiet, nu är på träningsläger sedan mitten av maj, och de har jobbat på att få sina visum in i USA. Och nu rapporterar faktiskt norska nyhetsbyrån NTB och skriver att Vita huset bekräftar för Reuters att Irans landslag ska ha fått sina visum. Att de är klara helt enkelt för att åka in. Och det är ju passande för landslaget. De spelar ju två matcher i Los Angeles och en match i Seattle.
0: Härligt för det landslaget att de får ta sig in till mästerskapet. Strul, jag vet inte riktigt om det faller under den kategorin, men det har ju varit...

0: Lindström tog över efter Kalle Karlsson. Det beskedet kom ju tidigare idag. Men först, Ekonyheter, vi får dem av Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Och då kommer det handla om artificiell intelligens. För AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langren är expert på AI.
2: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
3: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen. AI-experten Christian Landgren som driver AI-företaget Berget AI tror att Anthropics varning är genuin men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
2: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
1: Reporter här Isak Krona. Just nu pågår ju festivalen Sweden Rock i Sölvesborg och förutom att lyssna på musik måste ju publik och artister äta för att orka rocka. Förutom matställena på publikområdet finns också en VIP-restaurang där kockarna Peter Brunkestam och Jimmy Möller lagar mat till världsstjärnorna.
4: Det är lite det som är kicken i det här. Få laga god mat och man får mycket respons. Alltså folk är väldigt, väldigt nöjda.
5: Många variabler måste klaffa när de rattar köket. Det ska gå snabbt, smaka gott och tilltala alla. Då får en del svenska klassiker stryka på foten, berättar souschef Peter Brunkestam.
6: Vi kan ju inte ha surströmming till exempel, utan vi får nog välja någonting annat. I år har vi faktiskt gubbröra med lite ansjovis. Vi har bara haft en som har sagt utan ansjovis, så det är kul.
7: Vad är det märkligaste önskemålet ni har fått från artister genom tiderna då?
6: Ja, jag tror det var Tony Iommi, gitarristen i Black Sabbath. Han ville bara ha kyckling kokt utan salt, utan peppar, ingenting. Bara liksom en kokt kycklingbröst rätt upp och ner.
1: Reportrar här, det var Henrik Olsson och Mauritza Klingspor på P4 Blekinge.
0: Och tips på härlig fredagsmiddag där också fick vi. Tack Ola Jan-Åke Dunkers för nyheterna från Ekot här i Sport Extra i P4.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Nej, det är inte Ronaldo.
10: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
11: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
10: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit för då var han på sjukhus.
8: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
11: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
0: Vi väntar den andra halvleken i VM-kvalfotbollen. De svenska damerna ligger under mot Danmark i den viktiga kvalmatchen. Dansk ledning med 1-0 på hemmaplan i halvtid. Men nu ska vi vända blicken hemåt och den allsvenska fotbollen på här sidan där ju Hammarby idag gjorde klart med ny tränare. Kalle Karlsson fick sparken och Henrik Rydström utsågs till ny huvudtränare för Hammarby. Radiosportens reporter Adrian Alibo Andersson har träffat honom.
12: Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby. Vilka känslor går genom kroppen när jag presenterar dig på det sättet?
13: Ja, men bra, bra, positiva känslor. Jag tänker alltid på, i den här situationen att man säger ju inget annat. Men i det här fallet, om du har haft en lögndetektor så hade du nog sett att det också var ärligt menat.
12: Det här blir tredje klubben du tränar inom loppet av ett kalenderår. Hur turbulent har den här tiden varit för dig som person? Tränarvärlden, den är det ju snabba ryck i, men för personen Henrik Rydström, hur har det här känts?
13: Otroligt bra fråga. Jag har inte tänkt så jäkla mycket på det, för att när du är i den här alltså tränaryrket, och så, i alla fall så länge du är på någon form av professionell nivå, så har du så mycket du bekymrar dig över och du så mycket saker som måste lösas. Först var det bra att få ett litet break efter Malmö, och sen så har det varit otroligt, det låter konstigt, det var så givande de här månaderna, januari, februari, mars, april. Jag har knappt varit fotbollstränare i USA av olika anledningar, men jag har lärt mig, så här vill jag vara, eller kanske mer, så här vill jag inte vara. Så att det har varit otroligt roligt. Utåt sett så kan det nog vara så här, men dåligt, tufft. Nej, väldigt givande.
12: Kommer vi som åskådare kunna

0: märka av en amerikanifiering i Henrik Rydström?
1: Nej, det kanske tänkte om du ser man kör bil, för där får man får köra mot rött om man kör till höger. Jag gillar den här regeln, men den kanske inte publiken ser så mycket av. Jag har väl saknat passionen lite från läktare och från i matcherna. Det tror jag. Jag kommer nog överdriva den så fall. Men jag ser inget. Jag kanske lite mer öppen och hälsa mer. Jag tänkte gå och ta alla journalister i hand här idag, men det stoppar de mig från. Men det är väl det mest amerikanska i så fall.
0: Och nu står vi här på ett kvalmigt Årsta IP. Vad fick dig att tacka ja till det här grönvita jobbet?
1: Ja, men man kan säga så här att jag behövde inte jobbet.
0: Rent ekonomiskt pratar vi då om.
1: Ja, själsligt behövde jag kanske. Men utifrån ett jobbperspektiv behövde jag inte det. Men när jag förstod att de var konkreta och deras planer, så blev det också så att utifrån ett fotbollsjobbperspektiv så kan jag å andra sidan inte ens, jag kan inte tacka nej heller. Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande. För ja, det var väl några dagar då jag och familjen också kanske, det kanske är onödigt. Du har ju betalt semester till ja, länge. Men fasiken. Jag fick den. Det var några så här matcher i USA där jag kände att liksom, det här är inte den fotbollen jag vill köra och spela. Och så bara fick jag en sån längtan efter att stå vid sidlinjen och ha ett lag som kör. Liksom.
0: Det bjöds på kanelbullar här på presskonferensen. Du sa att du var lockad att ta en, men att du hejdade dig. Förtjänar man inte en kanelbulle när man har tagit över huvudtränarjobbet i Hammarby?
1: Jag ser det som att det var en hyllning till Nanne Bergstrand och hans kanelbullar. Så jag tänkte att det blir för uppenbart att jag gillar Nanne om jag också börjar smaska på kanelbullar på första presskonferensen. Det räckte med att jag hade en kopp kaffe, det brukar han också ha. Va? Så att, jag har ju sagt innan, jag har alltid försökt att frigöra mig från Nanne. Jag har haft honom så länge som tränare och jobbat med honom. Men så till slut så blir man som sina föräldrar ändå, och det är väl fint också.
0: Vad ska till för att du ska ta ett bett av en kanelbulle framför kamerorna?
1: Nej, inte mycket. Nästa gång ligger de där så kanske jag inte är så... Då blir det nog minst en tugga, och jag kommer ju givetvis gå in här, kolla om några är kvar, så ta med mig. Jag ska åka tåg nu, så jag kan behöva en 3-4 stycken.
2: Henrik Rydström där, ny tränare i Hammarby, fotbollsallsvenskan. Här träffade han reporter Adrian Alebo Andersson. Senare i Sportextra så ska vi också höra Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby, om det här beslutet som togs idag att sparka Kalle Karlsson och anställa Henrik Rydström som huvudtränare. Men nu riktar vi återigen fokus till Danmark och VM-kvalfotbollen, där Sverige ligger under inför den andra halvleken.
3: Och där Danmark i detta nu sparkar igång den andra halvleken med en konstig chansboll direkt ut till över kortlinjen, så att istället Jennifer Falk får starta spelet. Ni vet, lite sådär som när man har slagit ut bollen för att någon har skadat sig, och så ska det andra laget få börja med bollen. Så såg det ut ungefär.
4: Ja, men jag tycker det är mer och mer sånt i fotboll. Vi såg i Champions League-finalen där man tog bollen och slog upp den rätt upp i luften för att kunna vinna andra boll. Och en del slår det ut den direkt till inkast, så att det är kanske någonting som man får upp laget och man sätter den press.
3: Det är alltså Danmark som leder med 1-0 efter den första halvleken. Cecilie Flö efter 25 minuters spel. Hennes första landslagsmål för Danmark. När Sverige nu kommer via Smilla Holmberg ut på högkanten. Skickar ett inlägg in som sonar blir mål genom ett självmål av Stine Ballingsager, som då skjuter den över mål.
4: Ja, det var nära. Där ett bra inlägg, men tyvärr så är det inga svenskor som går på den första stolpen.
3: Är det då ett bra inlägg?
4: Ja, men jag tycker inlägget fortfarande är bra, men det är dåliga löpningar.
3: Svensk hörna ifrån höger i den 47:e matchminuten, alltså andra halvlekens andra minut. Med vänsterfoten lågt slagen den här gången ut till en ny hörna för Sverige, när Svava framför målet lägger den ut till ny hörna, Sverige och Matilda Widberg. Inga svenska byten i paus, möjligtvis positionsförändringar, det får vi se, men det är i alla fall inte några nya spelare som kommit in på planen efter den första. Ny hörna in i straffområdet, bortre delen av detsamma, ut och boxas av danska, men avvinkat. och dansk frispark, tycker franska domaren Frappard.
4: Hon har varit ganska hård på de här hörnerna och blåst väldigt mycket för, för målvakten när den kommer ut och får lite törna.
3: Nu är Winberg här ute till höger igen och Rytting Kaneryd tillbaka ute till vänster. Det var ju ett kampbyte där precis i slutet av den första halvleken. Motiveringen inför matchen från förbundskapten Tony Gustafsson var ju fint samarbete på träning mellan vänsterback Anna Sandberg och Rytting Kaneryd, och därför finns hon på vänsterkanten. Nick Skravidar av Blackstenius till tänkför lagkamrat, både Skröder och Rytting Kaneryd fanns där, men Mark får undan bollen. Sverige vinner tillbaka den på mittplan. Skröder spelar hem till Sandberg, spelas in centralt för Ilestedt som trampar ett par meter, lyfter den upp mot straffområdet där Smilla Holmberg kommer precis utan för till höger. Inlägget kommer, men det finns inga svenskor där.
4: Nej,
3: bollen
4: men det,
3: landar.
4: Det måste man ju se. Som forward så måste man vara det. Nu är det fortfarande har Sverige chansen. Men det ser ju ut som att Sverige har pratat om okej, Ilestedt, du slår bollen in bakom Danmarks vänsterback, och så kommer Smilla Holmberg med sin löpning springande där och slår ett inlägg. Ja, men det vet vi om. Men då måste det ju för 17 vara några som springer på ytorna där inne.
3: Ny svensk möjlighet via Smilla Holmberg, en hörna ifrån vänster. 3 minuter spelade av den andra halvleken. Dansk ledningsmål, Cecilie Flö i det första. Inåtskruvad hörna, nickas av svenska över mål. Samtidigt är den andra matchen i Sveriges grupp slut. Italien besegrade Sverige med 3-0. Det här innebär att Sverige är nere på en tredje plats i gruppen. Och även om Sverige skulle kvittera och plocka en poäng idag, så räcker inte det eftersom Italien har så enormt mycket bättre målskillnad än Sverige har. Italien har alltså totalt 9-0 på sina 2 möten med Serbien. Sverige har 1-0.
4: Ja, men det är ju bara att släppa på det in med offensiva kvalitet, för det spelar ju egentligen ingen roll om... Självklart så vill man ju hellre ha ett kryss än att förlora, men när det är som det är nu så måste man gå för det. Så jag tror säkert att vi kommer få se byten ganska tidigt om inte Sverige hittar på någonting just i det här anfallet.
3: Skröder lägger bollen in i straffområdet för Winberg, tar ner den, kan inte komma till skott för det finns 4 danskor emot henne, men spelar den istället bakåt till Holmberg som skjuter, och räddning av Tisgård i danska målet, och långsamt rullar bollen ut till svensk hörna.
4: Smilla Holmberg har börjat den här andra halvleken väldigt, väldigt bra. Hon har varit väldigt involverad i det svenska spelet och tagit för sig.
3: Det är också hon som tar hand om, det är det inte alls, utan det är Matilda Winberg som tar hand om högerhörnan. Holmberg tar dem ifrån vänster, och det här är ju höger. 50 minuten av den andra halvleken, och Winberg med vänsterfoten under bollen inframför mål, nickas rätt upp i luften av Svava. Kan Winberg få tillbaka den, nickas in till Angeldal som lyfter den in i straffområdet, nickas igen av danska rätt upp i luften. Svava finns där på andra bollen, fångas sen upp av Blackstenius, men då är det avvinkat. Det är igen sån här närkamp som liksom kan man tycka är en del av kampsporten fotboll.
4: Ja, lite så. Det var lite för lätt i det läget. Jag tycker att hon får foten runt sin spelare och tar bollen klockrent. Men hon faller ihop som ett korthus, och då tror Frappard att det är en frispark i det läget. Vi ser reprisbilden på, jag tycker inte att det är det.
3: Och då blåser det inte ens så kraftigt längre.
4: Nej.
3: Så det är
4: Nej.
3: Inte anledning att falla även om man är ett korthus.
4: Nej.
3: Svensk boll i backlinjen. Bella Andersson, 19 år gammal, tillhör Real Madrid, men har alltså bara spelat 2 matcher med sitt klubblag sedan mitten av februari.
4: Ja, men det är klart att det spelar in också, det här med matchtempo, både i kontrollen av hur man sätter bollar och läsa spel och allting sånt, men framförallt konditionen. Nu vet jag inte hur bra kondition hon har, men det är någonting som brukar synas lite längre fram, kanske 70-75 minuten, hur bra man håller ihop. Men det är ju alltid en fördel att spela sina matcher under en säsong.
3: Sigurd Olme bröstar ner ett inkast på vänsterkanten, kortast passningsspel med lagkamrater i Sverige som sen spelar hem till Ilestedt i den svenska backlinjen, till nämnda Bella Andersson, en av 3 19-åringar i den svenska startelvan, ut till vänsterkanten. Kan inlägget komma? Sverige fyller nu på in i straffområdet i alla fall. Där finns Winberg, men håller nog inte fram till henne utan undan danska, och skottförsök utifrån av Vilestedt, men rätt i magen på en danska. Sverige behåller ändå tryckad utifrån straffområdet. Smilla Holmberg spelar hem till Ilestedt som tittar upp. Jag vill ha bollen, säger Angeldal. Hon får den också. En överlappning till Holmberg som lyfter den in bort en del av straffområdet. Nickas av Skröder i ribban, returen. Går i mål!
4: Ja då! Rytting Kaneri.
3: Där kommer Sveriges kvittering i den 52:a matchminuten.
4: Du sa det, Sverige fyller på lite mer i straffområdet och man är lite mer distinkt i det läget. Sen så tar, jag vet inte om det tar i ribban och slutar ut till Rytting Connery som tar den chansen som bjuds på. Men härligt, bra Sverige, 1-1.
3: Rytting Connery med Sveriges fjärde mål i detta VM-kval, kvitteringen i 52:a matchminuten. Alltså nick först i ribban av Skröder och på returen där finns både Rytting Connery och Blackstenius, men det är Rytting Connery som är sista svenska på bollen.
4: Ja, och ett fantastiskt inlägg igen av Smilla Holmberg som har startat den här andra halvleken väldigt bra. Bra gjort av Felicia Skröder också att få den bollen på mål. Och ja, har man mycket folk inne i straffområdet, då kan man peta in de där små returerna.
3: Sverige spelar hem bollen till målvakten Falk som tittar upp och Danmark pressar på. Hon är nära att få en riktigt tryck på den. Istället bollen ut till dansk vänsterkant. Skickas in mot bortre delen av straffområdet. Till och med utanför detsamma där Sverige pressar ut bollen till ett danskt inkast. Alltid lite läskigt direkt efter ett mål tycker jag. När det ska komma snabb kontring liksom rent numerärt resultatmässigt.
4: Ja, men förhoppningsvis så tar Sverige det momentum man har just nu och fortsätter att gå framåt. Det är ändå så ett Danmark, det förstår man att de har legat lite.
3: Men här kommer Danmark igen in i straffområdet av lossar ett skott som räddas av Falk ut till en hörna.
4: Som har legat lite och spelat den defensiva fotbollen för de leder med 1-0, men de visar ju också att de är ett duktigt lag som i det här läget där det ytterligare en gång egentligen man kommer lite för lätt till avslut där danskorna spelar väldigt bra.
3: Fint samspel med Flöe och lagkamrat och sen tillbaka till Flöe, hon som gjorde ledningsmålet för Danmark, men nu är det kvitterat, men det är dansk hörna ifrån höger efter 54 minuters spel. Holt vill ha en kort variant, kommer för att möta, får den också utanför straffområdet till höger. Med vänsterfoten lyfter hon in den i straffområdet, där är Falk heter hon och plockar ner den.
4: Bra gjort Falk.
3: Skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där, men ovanför henne finns Gröder som får kontroll på bollen. Tittar upp. Angeldal kan komma på överlappning, men hon spelar istället in den till backlinjens Ilestedt och Bell Andersson som byter kant. Ut till vänster istället. Kan det komma ett inlägg från Sandberg? Det gör det. In i straffområdet. Boxas undan av danska målvakten. Winberg får inte kontroll på bollen och undan Danmark. Utanför straffområdet. Det här kan det komma en löpning. Ilestedt finns där och bryter bollen till Bell Andersson. För hon var lite bortspelad, men Ilestedt fyllde på.
4: Ja, mittbacksparet syns att de inte har spelat tillsammans.
3: Men nu kommer Rytting Connery med en löpning in i straffområdet. Men innan hon ligger liksom bollen för att få kontroll på den för att antingen skjuta eller spela till en lagkamrat. Men då är en danska där och norpar bollen ifrån henne.
4: Det som jag ser är en fördel också för det här svenska laget är att man har en otroligt bra bänk. Jag tycker inte Danmark har lika bra bänk att kunna byta in spelare. Man kollar på de som står här nedanför och värmer upp. Det är båda väldigt gott för Sverige.
3: En fin lyftning från Winberg nådde fram till Felicia Skröders huvud. Hon nickade ner den så att den så när nådde till Stina Blackstenius som dock inte fick ta på bollen om kunde avsluta.
4: Det är egentligen första gången som man ser ett riktigt samarbete mellan de här två forwardsarna.
3: Skröder och Blackstenius. Danskan Tisgård på väg att rulla igång spelet igen här i den andra halvleken. Sverige alltså har kvitterat Danmarks 1-0-ledning. Skickar den upp på offensiv planhalva för dansk del. Nickas av Sigjotti Olme på en danska och Danmark kan möjligtvis komma till anfall på högerkanten. Tögersen pressas av Rytting Connery, spelar hem den till Ferge i danska backlinjen. Lyfter tillbaka ut till Tögersen på högerkanten. Bröstar ner till en svenska. Långboll att löpa på för Blackstenius är möjligtvis offside. Det kvittar för det danska som tar kontroll över den. Men Skröder där försöker få tag på andra bollen. Vi ser ingenting av de där skadekänningarna som det har snackats om kring henne.
4: Jätteskönt att se att hon rör sig fritt. Och efter den här nicken hon hade i ribban så tycker jag att hon har vaknat till och gjort väldigt många bra grejer för Sverige. Det är, nu visst får hon en frispack emot sig, men hon är där och stör och försöker och vill väldigt mycket.
3: Sverige lyfter upp med en lite passiv men ändå ganska hög press via Winberg, Blackstenius och nämnda Skröde. Men Danmark spelar sig förbi den, nu till högerkantens Tjögersen utanför straffområdet. Utmanar Sandberg, tar sig förbi henne till Flö som slår bollen på en svenska. Och sen finns Falk där, kastar sig och tar hand om bollen. Rullar igång spelet. Sigiotti Holmet hittar upp, sätter fart på fötterna. Behöver spela bollen för att hon inte ska övermannas, men det gör hon inte, utan istället kan Vangsgård ta den ifrån henne. Nu kommer Danmark utanför straffområdet med skottmöjlighet, spelar till vänster. Men där fanns det ju inte alls någon lagkamrat, utan där fanns bara försvarande svenska och målvakten Falk.
4: De är duktiga, Danmark. När Sverige tappar bollen, framförallt på mitten, så ställer de om väldigt snabbt och så kommer de mycket spelare också.
3: Skröder tar sig förbi en danska spelare. En bra boll ut till Blackstenius. Lite för hårt slagen, annars hade den varit perfekt. Undan istället Tisgård. Fångas upp av Holmberg ute till höger. Spelaren till Angeldal. Snabb passning till Winberg. Fortfarande långt ut till höger. För Sverige halvvägs upp på offensiv planhalva. Hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Central till Bella Andersson. Spelar med vänsterfoten ut till vänsterkantens Rytting Kaneryd. Fin överlappning av Sandberg kommer. Slår den rakt på danska. En närkampsduell mellan de två när bollen är en meter ifrån dem och Danmark slår den rätt på svenska. In i straffområdet istället. Nära att Blackstenius upp och nickar den. Vi minns ju hennes mål från senast mot Serbien, men går över henne och ut till Danskinsback.
4: Jag tycker om det Sverige gjort i andra halvlek. Man har flyttat fram lite spelare och framförallt det kommer mer inlägg och då har man mycket spelare in i straffområdet också.
3: Du pratade om att Sverige har en bra bänk. Danmark har i alla fall en av de bästa spelarna genom tiderna på sin bänk. Via Pernilla Harder som har haft problem med en vadskada, tror jag. Någon form av muskelskada i alla fall som gör att hon inte spelar från start. Men hon verkar nu göra sig redo för ett inhopp i Danmark. Snart timman spelat fortfarande 1-1. Där dansk seger alltså innebär säkrad VM-biljett till Brasilien nästa sommar för deras del.
4: Ja, men det är klart att det är en spelare som man måste se upp med. Hon är alltid livsfarlig runt omkring straffområdet och ger en tyngd åt det danska anfallsspelet.
3: Och vilken närkamp som Smilla Holmberg förlorar. Danmark får in bollen i straffområdet utanför detsamma. Finns Bregård, spelar hem till Balisager ute i vänsterkantens Svava. Winberg där och jagar och stör, men bollen når ändå till Vangsgård, spelaren längs med vänsterkanten till Svava som står på täckande Holmberg ut till en danskhörna ifrån vänster. 60:e matchminuten och 1-1 alltså efter Rytting Kaneryds kvittering här i den andra halvleken i detta VM-kval i danska Odense. Danskhörna ifrån vänster. Kombinationsspel till Holt. Trampar in i straffområdet och skjuter. Varför får hon gå så fri? Men hon skjuter över.
4: Det är slarvigt försvarsspel utav Sverige. Får inte släppa in en spelare rätt in så i egna straffområdet. Hon får promenera in väldigt långt. Som tur är så är skottet alldeles för högt.
3: Sverige kan börja om igen. Bella Andersson i svenska backlinjen tittar upp. Här finns jättebra yta för Smilla Holmberg. Hon får den också om hon bara hinner kapp. Hon tvekade lite. Hade hon startat löpningen lite tidigare hade den varit perfekt.
4: Ja, och Tony Gustafsson, han flyger upp ifrån sin bänk och så visar han tummen, en stor tumme till Bella Andersson. Perfekt pass. Det var det vi pratade om. Där ska den slås. Synd att Smilla att hon tvekar lite och inte springer fullt ut, för då hade hon haft möjligheter till att lägga in ytterligare ett sådär fint inlägg.
3: Kvällens näst största jubel kommer när Danmark byter in Pernille Harder. Hon ersätter Amalie Vangsgaard i det danska laget. Danmark gör ytterligare ett byte också när de sätter in Caroline Möller. svävar med det danska inkastet på vänsterkanten. Nickas tillbaka av Sigjoki Olme till nytt inkast. Pernille Harder finns nära Sigjoki Olme, eller om det är tvärtom att Sigjoki Olme finns nära Harder. Det var ju så Tony Gustafsson pratade om inför att spela Harder. Så vill vi ha bevakning tätt in på henne, gärna av Sigjoki Olme som gör det bra.
4: Här får man verkligen se upp så att inte hon får styra den här matchen och ta tag i den.
3: Ilestedt till Andersson i svenska backlinjen. Tillbaka till Ilestedt. Holmberg har ganska fin yta ute till höger. Får bollen där också ifrån Angeldal. Utmanar Svava. Bromsar in. Har tre danskor mellan sig själv och en lagkamrat. Försöker komma närmare kortlinjen istället. Spelar tillbaka till Angeldal som snabbt tar Harder emot sig. Angeldal slår bollen på Svava och fixar en svensk hörna.
4: Smart. Jättesmart. När hon var trängd i det läget så fanns det bara en utväg och då slår den på en spelare ut.
3: Matilda Winberg med hörnan ifrån höger. 1-1 läge alltså. Dryga timman spelat mellan Danmark och Sverige. Rörelse in i straffområdet när lyftningen kommer. Bort är delen av detsamma. Där finns Jotti Olmen, men på en danska. Sverige fångar upp den utanför straffområdet. Men nu är det avvinkat offside, tyckte Frappar.
4: Ja, tydligen. Eller om bollen var utanför linjen. Men det kändes ju väldigt konstigt.
3: Väldigt tydligt kroppsspråk från Ilestedt att hon inte alls förstår den avblåsningen.
4: Jag har svårt att se också varför det skulle vara avvinkat. Ja, okej. Okay.
3: Så är det i alla fall. Det är 63 minuter spelade och det är 1-1 i VM-kvalet mellan Danmark och Sverige när Thiesgaard sätter igång spelet igen.
4: Och vi ser de svenskor som värmer mest intensivt, så är det Josova och Rosa Kafaji som har sprungit ganska länge där nere nu, så de borde vara tillräckligt varma för att komma in väldigt snart.
3: Ingen Fridolina Rolfö från start idag heller och inte heller på väg in på plan alltså.
4: Nej, men hon står där nere också och värmer lite. Men ja, det kanske blir att hon kommer in lite senare.
3: Vad har Tony Gustafsson emot henne?
4: Ingen aning om han har någonting emot henne. Han väljer andra spelare som han tycker är bättre lämpade för de situationer som uppstår. Sen så vill man ju alltid ha in en Fridolina Rolfö som är duktig i just den här typen av matcher, tycker jag. Där hon har en bra inläggsfot, men framförallt också så är hon ganska duktig på att nosa upp målchanser.
3: Saknar du henne i det svenska laget?
4: Inte just idag tycker jag inte det. Inledningsvis så förstår jag varför man ställer upp som man gör.
3: Skröder försöker jaga på en boll som var tänkt för henne, men istället gick på dansk fot och Danmark kan ställa om istället. Här det finns centralt, men bollen når inte henne utan en bra närkampsspel där det blåses av igen. Sigjoti Olme var för brysk i den här kampen. Kanske drog hon lite också i Bredgårds midja till och med.
4: Väldigt mycket.
3: Ja.
4: Det var,
3: lite buggkurs.
4: Det var det verkligen.
3: Ajajaj, här kommer Danmark med fint läge in i straffområdet. Där finns en svenska Sandberg som är där men lyckas inte få koll på den. Och där kommer ledningsmålet igen för Danmark.
4: Och vem är det som gör målet?
3: Pernille Harder hade inte varit på plan i många minuter när de kommer in. Och återigen gör mål för Danmark. Det var hon som gav Danmark ledningen med 1-0 i det senaste mötet. Och det är hon som återger Danmark ledningen i kvällens match i Odense mot Sverige. Hon får inte komma rätt vänd. Då är hon en av världens bästa spelare, sa förbundskapten Tony Gustafsson inför. Ändå lyckas de inte stoppa henne.
4: Ja, men absolut. Är hon helt ensam inne i ett straffområde där danskarna spelar väldigt bra. Men jag tycker det är för slappt försvarsspel. Anna Sandberg invinduellen. Bella Andersson förlorar första nicktouchen. Och sen så ligger man, glömmer av att plocka upp. Ja, det är henne markeringen där hon kom på straffpunkten och... Ja, men hon är ju klockren och säker när hon placerar in den.
3: När danskan bromsar in, vänder upp, så fortsätter Sandberg liksom sin rörelse bort mot sidlinjen.
4: Ja, men jag menar det första läget när man går upp. Alltså det man lär sig inom fotboll är väldigt enkelt. När man spelar med fyra stycken i en backlinje och ena mittbacken går upp i en luftduell, då ska de andra tre falla ner så man bildar en ny backlinje med tre stycken bakom. Där ligger man fel. Det gör inget. Bell Andersson, hon kan förlora den nickduellen, men då har man en säkring. Och det har man inte riktigt. Man ligger inte i rätt position. Sandberg, sen så har hon chansen att komma in framför sin danska spelare. Använd kroppen, ta för det lite. Gör det liksom svårt för danskarna att komma in där. Och sen så har det, när hon väl får chansen, då rullar hon in det ganska fint.
3: Matilda Winberg har nu fått en frispark långt ut till höger, ganska högt upp på offensiv planhalva. Med vänsterfoten under bollen skickar hon in den i straffområdet. Nickas rätt upp i luften. Skröder finns där, nickar den också rätt upp i luften undan Danmark. Om inte Smilla Holmberg får tag på den, försöker spela hemåt. Men Danmark vinner den duellen och skickar en boll att löpa på för Pernilla Harder. Nu är det Sandberg, nu kan du få din revansch. Sandberg äter på bollen, spelar den hem mot målvakten Falk och den är tydligt nog tillräckligt hårt slagen så att ingenting som Harder kan jaga efter. Falk ut till Angeldal som har gått ner i banan. Spelar till Bell Andersson, nu till Sandberg som är tillbaka ut på sin vänsterkant. Skickar den upp mot Tengfurt Skröder men istället på dansk huvud. Danmark försöker starta nytt anfall. Då är Sejoti Almestra tätt in på danskor för att bromsa in det anfallsförsöket. Danmark får ändå en fin genomskärare upp i banan. Når så när fram till danska som sen skarvar den vidare. Men då vinner Sandberg den bollen via Falk. Återigen boll i svensk ägo. Smilla Holmberg tar en löpning ut mot sin högerkant samtidigt som Sverige förbereder ett dubbelbyte. Rosa Kafaji och Yusuba finns i höjd med mittlinjen för att komma in för det svenska laget som alltså ligger under igen mot Danmark efter att Pernilla Harder återgett Danmark ledningen.
4: Danmark gör en väldigt bra match. Hur de sätter upp det taktiskt, hur de börjar matchen och hur balansen är på det offensiva och defensiva. De är smarta i när de tagit ledningen så backar de hem och liksom bara ligger och väntar på Sverige. Och när de behöver sen, det är svårt att ställa om igen till ett anfallsfotboll. Och det gör de på ett väldigt bra sätt. Sen så har de ju världsstjärna som kommer in, Pernilla Harder, som ja, men är livsfarlig också. Så hoppas vi att Sveriges byten blir lika lyckade nu när Josoba och Kafaji kommer in.
3: Det är Matilda Winberg och Felicia Skröder som kliver av för Sverige i den 69:e matchminuten. Sverige med bollen ute till höger utanför straffområdet. Lyftningen in i straffområdet. Där finns Josoba, där finns också Holmberg som slår den utanför. Ganska långt utanför från nära håll.
4: Det där är jätteläge. Det är ett jättebra läge. Den måste man sätta på mål. Du ser bollen hela vägen och du ser att den kommer på bakdelen. Där måste du få på mål.
3: Men det fick inte Smilla Holmberg utan istället kan Tisgård dra igång spelet igen. För det är Danmark som leder mot Sverige med 2-1 i den 70:e matchminuten. Upp mot mittplan där bollen nickas av Angeldal men sen får Flö ett tag på den, spelar den rakt fram i banan. Sverige via Bella Andersson vinner den upp mot Angeldal, slår den rakt på en danska. Pernilla Harder finns där med sig, nej, spelar den hemåt till Svava istället. Och så gör danska lagkamrater. Spelar sen hem till Ballisager i danska backlinjen. Då är Blackstenius där och stressar. Men Ballisager kan i samspel med målvakten Tisgård återigen starta upp ett anfallsförsök. Smilla Holmberg heter hon. Får inte upp bollen utan slår den rakt på en danska som är Cecilie Flöe som är tätt in på henne. De ligger högt nu danskorna, nära in på svenskorna. Får inga riktiga möjligheter.
4: Nej, de ser ju sin chans att ta sig direkt till ett VM. Så då har man full förståelse att de hittar en lilla extra växeln också. Och då orkar man springa ganska mycket.
3: En fin skarvning där av Blackstenius som så när nådde fram till Rytting Kaneryd men gjorde inte det utan ram istället vidare till dansk målvakt. Kafaji uppe och stressar danska målvakten som skickar den upp offensivt planhalva. Flöe finns där mot Ilestedt. Ilestedt på insidan vänder upp fint men då finns Harder där och pressar henne och Danmark via Flöe kan återfå kontroll över bollen men då blåser Frappar arm för svensk frispark. Sverige Sverige får starta om. Spelar ut till vänster till Sandberg. Vidare ut till vänsterkanten. Där finns Kafadji nyss inbytt. Skickar bollen upp mot Josuba, också nyss inbytt. Tar ner den, avslutar, över.
4: Bra, bra, väldigt bra. Bra löpning, bra passning. Hon tar emot den. Hon går på avslut med en gång. Tyvärr så går den över, men bra, snabbt framåt och man kommer till ett avslut.
3: Via Kafadji till Josuba alltså, men avslutet övermål.
4: Jag trodde det. Josuba kom in på högerkanten här. Jag trodde att hon nästan skulle gå ut på vänsterkanten och Rytting Kanery skulle komma tillbaka på sin på högerkanten, men hon fortsätter där ute på vänster istället.
3: Sigurd Holme försöker kasta ett långt inkast och tar i med hela sin kropp. Når istället till Ballisager som slår ut en nytt inkast och fyller Smilla Holmberg på för att ta det inkastet. Halvvägs lite dykt upp på offensiv planhalva, hem till Ilestedt. Centralt in till Bella Andersson. Verkar väl sugen på att slå den rakt fram i banan. Det gör den också till Kafadji som med vänsterfoten avslutar ganska bra. Lite svagt och tätt utanför högerstolpen.
4: Mm. Men som sagt, väldigt mer, mycket mer rakt och man kommer till avslut. Och det behöver man göra för att kunna först komma i kapp och förhoppningsvis få tryckt in ett 3-2-mål också.
3: Danmarks målvakt Tisgård lägger bollen upp mot offensiv planhalva för Danmark. Nickas ner av Bella Andersson, bröstas ner av Josuba som har den danska ryggen. Svava lyckas ändå spela förbi henne, men då på Ballisager för Danmark. Skickar den längs med vänsterkanten, tänkt för numera kaptenen Pernille Harder. Den går dock ut över sidlinjen för ett svenskt inkast. 73 matchminuten, Danmark tog ledningen. 25 matchminuten, Cecilie Flöe. Sverige kvitterade här i den andra via Johanna Rytting Kanryd, men sen återtagen ledning av Pernille Harder bara ett par minuter efter att hon kom in. Sverige utanför straffområdet till vänster kommer in i detsamma, men Danmark spelar sig ur den situationen. De spelar med dels ett lugn, men också med en effektivitet och nära varandra. Du var lite kritisk mot det svenska spelet i den första halvveken, att de inte hjälpte varandra mer. Stor skillnad mot det danska.
4: Ja, men absolut. Men det som vi var inne på innan, Danmark gör det väldigt bra. Man gör det tillsammans och man går in i pressen och man spelar sig ur på ett sätt. Man visar sig hela tiden, medan svenskorna framför allt i första. Jag tycker det har blivit mycket, mycket bättre i andra halvlek där man jobbar mer som en enhet. I första så var det, kändes det liksom som att man gick in i press, och när den första spelaren gick in i press, då vaknar den andra som skulle komma in i press, då vaknar hon till liksom och gick in i press, och då är det för sent. Man måste liksom gå på första reaktionen, att man inte väntar, det ska bara komma per automatik.
3: Stefan Blaxenius stressade svenska försvaret som kan spela ut till Svava på vänster, lägger den upp mot offensiv planhalva där den tas ner av Ilestedt som lägger den upp mot Blackstenius, får inte tag på den, fångas upp av Kafadji istället, hemåt till Sigurd Holme, ut till Sandberg som nu finns centralt, kortpassning till Kafadji som snabbt tar den danska i ryggen, tappar bollen, Sverige återfår den i höjd med mittcirkeln, spelar runt till höger, här finns Josuba, men assisterande domaren sträcker sin flagga mot den danska skyn och säger offside. Sverige gör ytterligare två byten. Nu byter man ut Filippa Angeldal och in med Liverpool-spelaren Beata Olsson. Hon som ju fick ett kort inhopp mot Serbien senast, får nu en kvarts spel i denna match mot Danmark. När Danmark har sin frispark, Ballisager, försvararen, spelar hem till egen målvakt. Du vinkar, vill att Blaxenius ska pressa. Följer din rörelse lite grann.
4: Ja, men alltså, de måste ju upp och ställa sig tidigare så att de inte kan spela tillbaka den till målvakten. Vi vet att den danska målvakten har en fantastisk kick. Att hon kan sparka över hela planen. Det är ett farligt vapen. Gå upp och ställer så att utespelaren får spela upp istället.
3: Nu är det istället Danmark som spelar sig fram i banan. Kommer på offensiv planhalva. Sverige försöker komma i kapp och hinna i kapp bollen. Gör så också. Kafadji där vinner bollen i närkamp med en danska. Båda går omkull och Sverige får en frispark. Katrine Kyl i duell med Kafadji. Lång boll upp mot Blackstenius, men offside, säger assisterande domaren. En fin möjlighet annars för Blackstenius som kommer fort. 76 matchminuten och alltjämt 2-1 ledning Danmark mot Sverige. Åskådare, knappt 6000 alltså. Det har aldrig varit så många som har varit på plats i Odense som för att se det svenska damlandslaget, det danska damlandslaget i fotboll i en landskamp. Men nu är de här och nu kan de se sitt lag säkra en VM-biljett. Just nu har Danmark ett tid de leder med 2-1. Jusuba spelar bollen längs med högerkanten, tänkt för Smilla Holmberg vid en danska ut till inkast, tyckte svenskorna, men det tyckte inte assisterande domaren utan istället Svava med det inkastet. Kastar in centralt, duell som Sverige vinner. Rytting Kaneryd till Kafaji. Sverige kommer nu med fart via Anna Sandberg som tappar lite fart och Danmark vinner bollen. Spelaren längs med högerkanten Bregård får en bra yta för henne att röra sig på. Spelar sig via en tunnel förbi Sidjoti Olmen. Sverige kan vinna den andra bollen och få undan den samma. Duell mellan Sandberg och nämnda Bregård är det som får publiken att vissla. Men Sverige med bollen. Ut till höger. Jusuba tar hon sig förbi Svava. Nej, det gör hon inte. Svava spelar ut en tinkast.
4: Sverige måste få igång passningsspelet. Alltså nu är det mycket transport med i bollen. Man springer mycket med bollen själv istället för att hitta en passning. Spela sig runt. Nu försöker man springa med bollen lite för mycket. Hitta de här kombinationerna. Vi vet att danskorna gör det jättebra. De ligger bra i sina positioner. Men det här är ett viktigt moment i matchen. Där man måste få tryck ner Danmark lite. Och få en press och förhoppningsvis mål.
3: Kafaji för Sverige tar sig in i straffområdet, slår den in centralt och det kunde med lite tur ha studsat rätt via exempelvis Beata Olsson, men den studsar i alla fall ut till en hörna för Sverige.
4: Mm. Rak, hon gör sina finter och ett skottinlägg som är så när det kan. Har man lite tur så går det på en försvarare in eller att en svensk tå kommer dit.
3: Istället hörna att vänta. 79:e matchminuten. Sverige jagar i första hand kvittering. I bästa fall ledning för att fortfarande ha chansen på en direktplats till VM. Holmberg lyfter bollen in i straffområdet. Nära mål nickas ut ur det straffområdet. Där Rytting Kaneryd fångar upp den till höger. Skickar den in. Där är danska målvakten. Får träff på bollen. Där är en svenska som skjuter. Men då är det avblåst av Frappa.
4: Jag förstår inte varför hon blåser där igen. Nu ska jag inte gnälla på domaren, men jag tycker inte det. Det är målvakten som kommer ut och fladdrar och liksom det är hon som egentligen springer ner. Jag tror det är Beata, eller Bella Andersson, menar där inne.
3: Bella Andersson som dessutom får sin ordentlig omfamning runt midjan av en försvarare. Det är väl det som gör att hon faller?
4: Ja, det känns väldigt tveksamt och det känns som att hon har bestämt sig. Så fort målvakten kommer ut och liksom ramlar lite på ändan, då blåser de frispark.
3: Danmark tar in bollen på offensiv planhalva. Sverige spelar sig ur den. Boll skickas upp mot Beata Olsson, Liverpool-spelaren, som jagar densamma. Ger inte upp löpningen även om hon ser ut att förlora den och stressar den danska målvakten att skicka ut bollen till ett svenskt inkast. Frågan är om det där inkastet kommer komma eller om domaren ska tillåta det byte som assisterande fjärdedomaren här vinkar på. Ja, det blir ett danskt dubbelbyte där Sara Trigge kommer in liksom Mille Geil för Danmark. Bredgård är den ena danska spelaren som kliver av och jag tror att Högersen var den andra.
4: Stämmer bra det.
3: Ilestedt. Med 15 meter ungefär in på offensiv planhalva spelar hem till Bella Andersson. Sverige ut till vänster istället. Fyra spelare finns inne i straffområdet ganska långt ifrån målet. Bollen kommer där också. Upp och nicka gör Blackstenius. Men då är det avvinkat efter den duellen med Bali Sager. Och nu tar sig Kafaji ett samtal med Frappar och säger att det är väl ändå en viss okej med närkamper i fotbollen.
4: Ja, exakt. Och det kan inte vara varje gång målvakten kommer ut så kan inte hon få rätt. Det är ju hon som springer in i Blackstenius, inte tvärtom.
3: Det är dansk ledning med 2-1 och Anvegård och Rolfö får instruktioner för att kunna komma in i det svenska laget som alltså alltjämt ligger under med knappt 10 ordinarie minuter kvar. En fin passning mot Harder vidare till Flöe. Där är Kafaji och med en kroppstackling återvinner bollen, slår den upp mot Blackstenius som kommer på offensiv plan halva ute till vänster, ganska långt från målet. Här hon in, ja det gör hon, men hon har en danska emot sig som spelar ut bollen till en hörna och det där gillade publiken.
4: Ja, bra försvarsspel där det stannar upp lite. Synd att man inte hittar en passning i det läget eller går och lite mer bestämt emot mål.
3: För hon går liksom på utsidan av den danska spelaren som då är följsam och slår ut den till en hörna. 82 matchminuten, det är dansk ledning 2-1 och det är en svensk hörna ifrån vänster. Sverige med 3 spelare utanför straffområdet, med straffområdeslinjen, övriga spelare in framför mål. Och det nickas och målvakten går omkull och det är avblåst för Ruff. Dansk frispark alltså.
4: Ja, jag måste se reprisbilder på det, för jag såg inte, jag ser bara att målvakten ligger ner i det här läget. Ja, men det är ju målvakten igen som springer in i en svensk spelare, det är inte tvärtom liksom.
3: Det tyckte inte Frappar. Stina Blackstenius som nyss hade ett bra läge för att kvittera kliver nu av och ersätts av Fridolina Rolfö. Inkommer också Anna Anvegård. Och utgår förutom Blackstenius. Såg du det, Johan? Där, Johanna Rysing-Kanerik.
4: Ja, där borta. Det blir också svårt nu. Förut var det alltid man bytte, så bytte de i mitten av planen. Men här kan man bara gå ut på sidlinjen.
3: Alternativa utgångar.
4: Ja, så det innan man får se vem det är som gått av.
3: Det är lite Kims lek om du kommer ihåg. Man har en massa saker under ett täck och så ska man gissa vad som försvann. En boll upp mot Rolfö som snabbt får en första touch. Vidare tänkt för Beata Olsson. Sverige fyller på och där går Anvegård omkull. Det första hon gör när hon springer in i en danska. Danmark kan vända spelet. Dansk ledning 2-1, 84 matchminuten. Och Danmark är nu bara 7 minuter plus tillägg från en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Här kommer Danmark också rättvänd Harder, spelaren upp mot Flöe som har Sandberg emot sig. Spelaren hem till Ilestedt som kan spela sig ur det. Och Sverige kan vända spelet. Anvegård ut till vänster till Kafaji, sätter fart. Försöker hitta en lucka här och här. Finns med Holmberg ut på högerkanten. Där kommer passningen också. Holmberg får den. Jusoba vill ha den, visar den ut till höger. Men istället in i straffområdet, går rakt på en danska. Och Beata Olsson lyckas inte fånga upp andra bollen där. Utan Danmark undan för ett svenskt inkast i höjd med mittlinjen.
4: Ja, nu är det verkligen ett offensivt svenskt lag som är ute på planen. Med allt, nu ger man verkligen allt framåt.
3: Hela svenska laget inne på offensiv plan halva. Ovanför mittcirkeln till och med. Kafaji utmanar en danska. Försöker hitta vägar fram. Stilla stående lagkamrater gör att hon istället spelar hem till Andersson till Ilestedt. Lägger den ut till höger. Holmberg som vi har sett har fina inlägg. Lägger den med vänsterfoten borta delen av straffområdet. Kan bröstas ner och avslutas rakt på en danska istället. Och Danmark kan vända spelet. Fångas upp av Sigjoti Olme. Kort passning ut till Sandberg som slår den via dansk fot upp mot straffområdet. Där skulle möjligtvis Beata Olsson kunnat vara lite mera fysisk men vågar väl inte vara det mot den danska målvakten eftersom hon har fått de flesta frisparkar så fort den svenska har varit i hennes närhet.
4: Det känns fort man hostar i hennes närhet så ramlar hon omkull och Frappar går på det flera gånger.
3: Sverige går upp i rygg på danska som har bollen i höjd med mittlinjen och dansk frispark när Flöe går omkull där.
4: Men ska jag säga, det är inte domaren som gör att Sverige ligger under den här matchen.
3: Och den frisparken som Danmark och Flöe får efter det krokbenet mer eller mindre av Kafaji är inte heller orimligt. Danmark alltså med frispark i höjd med, eller rakt på mittlinjen ska sägas. i den 86:e matchminuten och fortfarande ledning 2-1. Björn Olsson försöker stressa, men Danmark får ändå bollen upp mot straffområdet. Bella Andersson nickar ner den till en svenska som skarvar den vidare upp mot mittplan. Björn Olsson nickar ner den, tänkt för Jusoba så småningom via Rolfö. Sverige fångar upp den i mittcirkeln. Anna Anvegård, hon som haft så svårt att ta sig in i Tony Gustavssons landslag, men nu ändå fick komma in efter skadeproblem i detsamma. Elma Juntelan Elhage, mittbacken, ersattes alltså av Anvegård. Ilestedt, svenskor vinkar, vill ha bollen in i straffområdet. Bröstas ner av Jusoba. Spelar nu till vänster, Anna Sandberg får den där. Har två danskor emot sig, en bit ifrån sig dock. Kan spela hem till Kafaji. Lyfter den med högerfoten in i straffområdet, nära mål. Och nickas och räddning på mållinjen av målvakten. Sverige behåller trycket. Vi har Olsson ut i höger. Sandberg, ny möjlighet för Sverige att komma in i straffområdet. Fortfarande dansk 2-1 ledning, 87:e matchminuten med kanonlöge. Men dock dansk räddning av målvakten på mållinjen. Ilestedt till Bella Andersson, misslyckad passning. Och Sveriges anfallsförsök bromsas upp lite samtidigt som Danmark kan lyfta upp sin press. Sverige har nästan samtliga spelare nästan precis på straffområdet när bollen kommer ut till Jusoba, ut till höger. Smilla Holmberg finns där för att lite störa de danska försvararna. Lyfts istället upp mot Sandberg. Spelar hem till Sidjoti Holme. Ilestedt skjuter på täckande danska till en hörna.
4: Ja, det är Rolfö som har den nicken som... jag tycker Kafadji har varit väldigt duktig när hon har kommit in. Det är hennes inlägg som Rolfö når högst på. Hon gör allting bra, men tyvärr så går det lite för nära målvakten som sträcker upp sin högerhand och räddar den där.
3: Det är den andra goda nickmöjligheten. I första halvveckan hade vi ju Stina Blackstenius som från nära håll nickade. Men inget svenskt mål då heller. Anna Sandberg tänker han om den här högerhörnan i den 88:e matchminuten och dansk ledning 2-1.
4: Tror vi att Frappar kommer att blåsa för frispark här, kanske till en dansk målvakt?
3: Sannolikhetsläran säger ja. En höger arm i luften för Sandberg, en vänster fot under bollen. Nick av Sidjoti Holme, räddas på mållinjen av dansk utespelare. Rolfö tar ner den, spelar runt den till Sandberg utöver straffområdet. Men danskan som gick omkull får en frispark av franska domaren.
5: Kära vänner, i afton är stället på vem som ska kåras som aftons player of the match. Och ni har valt vårt första målskola.
3: Hon missar bollen, Svöva. Rolfö är där och vinner den och hon mer eller mindre halkar. Det är mycket möjligt att hon har ont, men det är inget... Det ser inte ut som att det är något felaktigt. Ah, okej, okay, okej. Okay. Rolfö tar lite fart för att komma upp och har en arm i ansiktshöjd på Svöva.
5: Det kommer till att hålla på i autografzonen som är placerad på landsidan på sittribunen.
3: Åt i 89:e matchminuten. Dansk ledning 2-1. Avgörande VM-kval i så mått att om Danmark vinner så vinner de gruppen. Sverige kan inte vinna gruppen. Sverige måste gå via ett knixigt playoff för att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Två steg, dubbelmöte i de båda, kommer då möta lag från sämre divisioner. Sverige spelar ju A-divisionen och har därför motstånd som är tuffare, inte som det var förr när det var EM och VM-kval och man kunde möta mer så kallade blåbärsnationer. Sen finns det inte lika mycket av blåbärsnationer inom fotbollen längre heller, ska sägas. Jennifer Falk, svenska målvakten, spelar ut den till Bella Andersson. Sverige försöker lyfta upp laget. Ganska utspritt bland svenska spelarna nu. Tänkt för Jusoba, men istället på Svavas huvud. Plockas ner av Holmberg som snabbt tar den danska emot sig. Kyl spelar hem till Svava. Upp mot Flö, hon som gjorde det danska ledningsmålet undan Ilestedt. Men Pernilla Harde fyller på. Där är Sidjoti Holme inte alls med på den. Och Harde med en fin passning ut till Möller. Inbytt här för Danmark som avslutar utanför. Där hade de inte full koll på Harde.
4: Nej, men de är lite långsamma i sina beslut. Där man måste räkna med att det kommer en dansk spelare bakom. De har gjort det hela matchen och får liksom en tå på det. Måste gå snabbare.
3: Det är 3 minuters tillägg. De börjar nu och Sverige skulle behöva göra 2 mål egentligen. Bollen skickas upp mot målvakten Tisgård som fångar den och som lägger sig på bollen och håller om den en stund. Får en tecken ifrån Frappär att du kan inte vänta hur länge som helst innan du skickar upp den här bollen. Hon lägger ner den i gräset. Rolfö springer mot henne. Tisgård lägger den upp på offensiv planhalva. Niklas Nehm svenska, men på Möller i danska laget som lägger den ut till höger. Danmark kan fylla på utanför straffområdet. Det är redan dansk ledning 2-1 och vi har spel på tilläggstid. Danmark hittar till höger. Fortfarande spelförande. Kafadje finns där för att störa det danska inlägget. Gör så pass att det blir ett danskt inlägg istället. 50 sekunder spelade av de tre tilläggsminuterna. Danmark leder med 2-1 och nu börjar sittplatspubliken att ställa sig upp för de ser hur deras landslag närmar sig VM i Brasilien nästa sommar. Seger ikväll och det är helt säkert för Danmark. Kryss och det är med allra största sannolikhet också klart. Och Sverige behöver alltså helst göra ytterligare 2 mål på mindre än 2 minuter.
4: Ja, det tror jag inte kommer hända i den här matchen där Danmark har haft bra kontroll på Sverige under långa delar av den matchen.
3: Ilestedt med lång boll upp på offensiv planhalva upp mot straffområdet. Beata Olsson når den så när undan istället Danmark för ett svenskt inkast. Kastar snabbt bort mot Kafadji som nog är långt från mål. Lyfter den in i straffområdet. Rolfe finns där. Jusuba finns där, får inte kontroll över den utan sträcker liksom upp foten, studsar på henne och ut till dansk inspark. Effektiviteten är det som har varit förklaringen till att Sverige inte gör flera mål. Nu går vi alltså mot 4 mål på 5 matcher för detta offensivt starka Sverige. Men effektiviteten förklaras ju också av att det är inte bara otur.
4: Det handlar också om att man måste vara mer bättre koncentrerad när man får lägena. I vissa lägen så har det varit alltså ett öppet mål och man kan bara rulla in den. Så att det är så många och sen så vet man som framförallt som forward emellanåt så har man matcher, men då är man bara som forward, man inte får in bollen, men då är det alltid någon annan som kanske stiger fram och sådär. Just nu så har man hamnat i ett läge där man får inte in bollen. Och det går inte att förklara heller varför det är så, för de skapar ju mycket chanser. Okej, kollar man på Smilla Holmberg i första halvan av matchen där hon hade ett jätteläge på att lägga in den, men så träffar hon ribban istället.
3: Sigurd Holme kastar den upp mot Anvegård. Jusuba lägger den in i straffområdet. Dansk fot först där. Danmark får ut den ur straffområdet också. Svava tar nästan ner den och ni hör signalen. Och framförallt hör ni det danska jublet för Danmark besegrar Sverige med 2-1 även i detta möte. Sverige, Danmark vinner VM-kvalmatchen. Danmark säkrar en biljett till VM i Brasilien nästa sommar.
4: Får gratulera Danmark som gör en bra match där de ändå följer sin plan och gör det väldigt stabilt. Sverige som vanligt, som jag har stått och sagt många matcher, vi gör inte mål. Jag tycker att Sverige, de gör ingen dålig match utan målen är den stora skillnaden. Danmark har inte lika mycket chanser men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
3: Väl meriterade svenska landslaget med alla dessa medaljer från EM, VM, OS tvingas alltså nu till playoff för att ta sig till VM i Brasilien. Tvingades till playoff för att ta sig till senaste fotbolls-EM och nådde inte ens OS 2024. Har vi en felaktig identitet på det svenska damlandslaget i fotboll?
4: Nej, Sverige tar ju så långt i mästerskap så absolut inte. Jag tycker att de visst har haft det svårt i kvalen, men när det väl är mästerskap så har det varit samma visa där vi har trott att ja, men hur långt kommer de gå? Då visar de att de är ett fantastiskt lag. Det här är ett bra svenskt lag. Sen så får man också kolla på försvarsspelet. Visst, det är en ny backlinje. Det är inte lätt att inte liksom ha den samma backlinje eller en backlinje som spelar hela tiden tillsammans. Men nu ska man gå igenom ett playoff. Jag tror att Sverige kommer ändå ta sig till ett VM i Brasilien. Men det är självklart att chansen finns att man skulle missa.
3: Sverige och Danmark har mötts 63 gånger genom historien. Det är det vanligaste mötet för Sverige att möta just Danmark. Sverige har 35 segrar. Danmark hade 13, nu är det uppe i 15 för de har vunnit båda de 2 senaste. Är det på väg att bli ett tronskifte?
4: Ja, men kollar man på de här 2 matcherna så har ju Danmark spelat smart. De har gjort mer mål och därför vinner de matcherna också. Jag tycker att de har en disciplin i den här matchen idag där man gör det tillsammans och när man får chanserna så sätter man det.
3: Och så här är det alltså. Danmark har säkrat en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Sverige kommer fortfarande att få spela om det. Det spelar ingen roll hur det går mot Italien på tisdag, utan det är bara en direktplats i gruppspelet. Men det väntar playoff sen höst och vinter i två steg dubbelmöten där Sverige först ska möta ett lag från C-divisionen med största sannolikhet. Det beror ju lite på här hur gruppen slutar också inför mötet mot Italien som alltså vann ikväll med 3-0 mot Serbien. Och sen ytterligare ett möte mot ett ändå lite tuffare motstånd. Typ Belgien, kanske Schweiz som Sverige ändå har haft problem med tidigare.
4: Ja men absolut. Det är som du säger, den första matchen där så kan det vara lite lättare på pappret. Men varje match lever sitt egna liv. Och det som är ju fördelen att man har en borta- och en hemmamatch. Så då har man ändå så, om man skulle gå på en plump i protokollet i en match, så kan man ändå så rädda upp det. Men det är klart att det hade varit skönare här att stå och säga att Sverige vann och att man har allt i egna händerna när man ska möta Italien på tisdag.
3: Det finns enskilda aktioner som du har kritiserat under spelets gång, både försvarsspel och i anfallsspel. När det gäller förbundskaptenen Tony Gustafsson, har han fått ut det mesta av det här laget från

0: förlusten mot Danmark?
1: Jag tycker, om man kollar framförallt i andra halvlek, jag tycker en Rosa Kafaji när hon kommer in, hon är väldigt pigg, hon levererar på en bra nivå. Jag tycker också Smilla Holmberg när hon kommer runt på kanten och slår i inläggen, framförallt inledningsvis, så att det finns mycket bitar. Jag ska inte bara vara negativ, för jag tycker det finns bra bitar i Sveriges spel också, när de får igång passningsspelet, när de inte transporterar bollen helt ensamma, så finns det ju, det här är ett bra svenskt lag. Det är ju bara, det är inte allt för länge sedan man var nummer ett i världen på världsrankningen, så att det får man inte glömma heller. Just nu är det lite grus i maskineriet just med målskyttet, det är lite ostabilt i backlinjen, så att, men får man ordning på det, då kan man gå långt i ett, om man tar sig till ett VM.
0: Är det Pernilla Harde, vi måste nästan nämna henne också. Ja.
1: Jo, men absolut. Hon kommer in och har en pondus och ett självförtroende som smittar av sig till resten av laget. Och sen så är det ju hon. Det är ju matchvinnare. Hon är på rätt position när bollen kommer in. Det är ett bra spel, danska också. När bollen spelas snett bakåt, vem är det som dyker upp det? Ja, det är det. Och den som sparkar in den så enkelt. Det ser enkelt ut, men det är ungefär samma läge som Smilla Holmberg har i första halvlek när hon träffar ribban. Här är en spelare som vet och har kommit in i den bättre positionen så många gånger. Lägger efter backen, helt otagbart egentligen bägge målen för Jennifer Falk.
0: Pernilla Harder, som alltså blev matchvinnare för Danmark, tog dem till Brasilien VM nästa sommar och nu springer fram mot den danska klacken för att fira med dem och hela det danska laget, samtidigt som Sverige står i en ring, håller om varandra in i mittcirkeln och pratar om förlusten som det blev.
2: Så slutade det ju i Odense, Danmark 2, Sverige 1 i VM-kvalet. Tack så mycket Linnensen och expert Johan Elmander för matchen och analysen. Nu inväntar vi svenska röster. Nere hos Malin Rimfors som står redo med Radiosportens mikrofon. Vi kommer till det här i Sportextra alldeles strax förhoppningsvis, men senare kommer det här.
3: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, ja då blir det rock and roll all night. Ja, P4 sänder ju från Sweden Rock, så låt oss prata hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig? Vilken hårdrocksdänga får dig att vilja spela luftgitarr? Har du kanske träffat din stora rockidol? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlaslussen, den är öppen.
2: Karlavagnen från Sweden Rock efter Sportextra 21.40. Här väntar vi på röster från det svenska damlandslaget. Det blev förlust i Danmark mot Danmark. 2-1 slutade matchen i den så viktiga VM-kvalmatchen där. Men innan dess så ska vi få här i P4 ekonyheter från Ola Jan-Åke Dunkers.
4: Det stämmer. Svenskarnas sug efter att åka på solresor, det har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, uppger flera resebolag. Claes Pellvik är kommunikationschef på Ving.
5: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
6: Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
7: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
4: Reporter här, det var Bashir Kavak. De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron, rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl-Johan Svånesson, säger enligt ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet. En älg som kommit på villovägar jagades i förmiddags i centrala Uppsala. Till slut hittades den död efter att ha fallit från ett tak i närheten av resecentrum. En kvinna bevittnade det hela.
8: Jag känner mig chockad. Det här är nog den konstigaste synen jag har sett hittills i hela mitt liv.
9: Det har varit en riktig älgjakt får man säga för att hitta den här älgen. Men nu står jag här på Stationsgatan och älgen ligger död på trottoaren. Polis har kommit till plats nu och även viltvårdare är på väg tillbaka.
8: Alltså jag såg inte själva fallet utan jag jobbar ju här inne och då hade jag patienter som först kom in och sa att det var en älg som var påkörd. Och sen så var nästa bud då att han

0: hade trillat ner från ett tak. Så ovärdigt för den stackars älgen som ligger där.
1: Reporter här, det var Cecilia Korfitsen och Elsa Risén på P4 Uppland.
2: Tack snälla Ola. Jan-Åke Dunkers från Ekot som finns med oss här under Sportextra kvällen. Där vi har sett och hört framförallt att Sverige förlorade VM-kvalmatchen mot Danmark. På bortaplan 2-1 vann danskorna med där. Vi ska prata om fotboll fast på annat håll nu, Lukas. Ett dystert besked för det tyska landslaget inför VM.
3: Ja, det är den 18-årige Lennart Karlius som spelar i Bayern München till vardags. Han har skadat sig på träning idag. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff. Och nu ser en VM-debut här i sommar för den unga talangen ut att vara i fara. För vad det är för typ av skada, det vill Nagelsmann inte gå in på, men enligt honom ser det inte bra ut och Lennart Karlsson åkte in till sjukhus för att röntgas.
2: Och då vänder vi snabbt tillbaka till Danmark.
4: Johanna Rytting Kaneryd, vi kan ju konstatera då att det blir ingen direkt plats till VM utan det handlar om ett playoff-kval till hösten. Berätta om känslorna just nu.
5: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direkt platsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss och då ja, förlorar man fotbollsmatcher.
4: Sett till hela VM-kvalet, vad tycker du går fel för det svenska landslaget?
5: Ja, det är svårt så här, direkt efter match att sätta ord på vad det är exakt som går fel. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar. Och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem. Skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
4: Och ett playoff-spel till hösten, då vet vi att ja, men i den första matchen ett lågt rankat landslag, men i den andra där det blir vinna och försvinna där också, där kan ni ju möta tuffa landslag i dagsläget, till exempel Portugal, Schweiz. Ja, det finns många rätt så starka landslag. Hur ser du på den situation som kommer vara för er här under hösten med ett ganska ungt landslag?
5: Det är klart, i bästa fall hade vi tagit direktplatsen. Vi vet att vi har en enorm kvalitet i det här landslaget och vi vet att det är där vi ska vara. Vi har inte kommit upp i den nivån och nu blir det den tuffa vägen och det ska vi se till att vi ska ta jobbet, så enkelt är det. Vi får höja oss och verkligen ta lärdom från den här våren egentligen. Det är inte bara en match vi inte har kommit upp i nivå. Jag tycker förra matchen mot Danmark visade vi prov på, okej, vi har självförtroende, vi skapar mycket, vi har momentum, men där förlorar vi också. I slutet av dagen handlar fotbollsmatcher om effektivitet och göra mål och där är vi inte tillräckligt vassa.
4: Att ett svenskt damlandslag aldrig någonsin har missat ett mästerskap, är det liksom en typ av negativ press att spela under när det blir playoff?
5: Nej, ingenting jag funderar över och det finns inte på världskartan att vi ska missa det här mästerskapet, utan jag tror stenhårt på den här gruppen och jag vet att vi har en stark grupp och nej, vi ska bara ta jobbet, så enkelt är det.
4: Stort tack.
5: Tack.
2: Johanna Rytting Kaneryd där nere hos Malin Rimfors efter förlusten mot Danmark. Malin, jag när vi ändå har dig där, hur ser det ut? Är det några svenska röster på ingång?
4: Tony Gustafsson kommer i snabba steg mot Radiosportens mikrofon. Förbundskapten då, Tony Gustafsson, förlust i måste-matchen som ni skulle vinna för att nå direktplatsen i Brasilien. Ja, beskriv, vad hände?
6: Ja, nu är chansen att ta den där direktplatsen borta. Vi hade alltid egna händer, det har vi inte nu. Tycker att vi ger bort första halvlek. Vi är inte de vi vill vara och kan vara. De som ni såg att vi är i början av andra halvlek när vi kommer ut som ett helt nytt lag. Mycket mer bättre aggressivitet, vi vinner dueller, vi spelar snabbare i djupled, vi skapar massvis med målchanser, vi är rättvist 1-1. Men varför är vi inte så första halvlek? Det är den absolut viktigaste frågan att svara på. Jag är ansvarig för det, ska titta ordentligt på det. Är mentalt med lite nerver i ett ungt oerfaret lag som gör att man blir lite passiva när man är lite nervös. Är det trötthet? Är det kanske Danmarks låga försvarsspel med 5-4-1 där de lyckas dra ner tempot som gör att vi blir passiva? Det kan vara en kombination av de orsakerna, men där har vi några saker tror jag som beror på att vi är så pass passiva i första och det har vi inte råd att vara.
4: Hur mycket vill du skylla på skadelistan som har vuxit under hela VM-kvalet?
6: Nej, men det tycker jag är en för enkelt svar. Sen att det påverkar kanske brist på kontinuitet och stabilitet med en ny backlinje i varje samling. Och vi har liksom två lagkaptener skadade med Kosovare Aslani och Nathalie Björn. Och vi har Elmar Juntaran Lelhage skadad. Och så har vi karaktärstarka spelare och ledare som har slutat i landslaget. Men det är inte bara den här matchen, så har det varit tidigare. Vi visar till exempel mot Italien borta att vi kan prestera ändå. Så att tittar du på Danmark så har de Harder på bänken i en timme nästan. Som är en stutt. Spelar de har en del andra skador också och gör det jättebra. Så att jag tycker det är en för enkel ursäkt, och jag vill att vi ska vara ett lag som ska kunna hantera det. Sen är det klart, när man har ledare och nyckelspelare borta, att det har en viss påverkan, men det är inte det enkla svaret.
4: Men om vi då har ett ungt landslag som eventuellt idag inte klarade av pressen att spela en vinna eller försvinna match mot Danmark, åtminstone i första halvleken såg det inte ut så, hur ska då samma landslag klara av ett måste kval playoff till hösten där det är vinna och försvinna matcher hela tiden?
6: Ja, men vi är inne i ett nytt lagbygge, och det kanske är just precis sådana här matcher de här spelarna behöver. Och många pratar om just de här starka karaktärerna och ledarna som har slutat i svenska damlandslaget, som har pensionerat sig eller som är långtidsskadad. Och då är vi inne i en fas där det enda sättet att bli bättre och hantera press är att utsättas för den. En del har upplevt det i klubblag, men det är någonting annat att ta på sig en landslagströja och spela för en hel nation och sitt hemmaland i sådana här avgörande matcher. Då. Nu säger inte jag att det var det som var orsaken, men det ställer mig frågan om det kan vara en av dem.
4: Vad blir det viktigaste för dig nu som förbundskapten då fram mot det här playoffet som väntar i höst?
6: Ja, vi har tangerat lite på det nu, tror jag. Det är det mentala. Att stå stadigt nu och påminna dem om att vi är i en process att bygga ett lag. Där vi har sagt en rubrik att vi ska kvalificera oss till VM under 2026. Vi ska göra allt vi kan för att ta direktplatsen, och klarar vi inte det så ska vi bygga ett lag som är starka nog för att klara playoff. Och samtidigt fortsätta det bygget mot ett VM 27. Nu har vi satt oss i en väldigt dålig sits och en jobbig sits, så då får vi liksom gräva där vi står. Men jag tror att det är av allra största vikt att jag lyckas få ihop den här gruppen till Italien hemma nu, för att det är 5 månader nästan till nästa landslagssamling i slutet av oktober, och då vill man inte gå 5 månader med den känslan man har nu, varken vi eller svenska fans. Så vi måste studsa tillbaka och göra en bättre prestation på hemmaplan nu.
4: Tror du att det kommer vara sänkta axlar mot Italien?
6: Nej, känner jag den här gruppen rätt så kommer det vara en revanschlusta. Tittar du till exempel hur de studsar tillbaka på halvtidssnacket. De känner ju själva att det inte var tillräckligt bra. Och så en otrolig beslutsamhet i andra halvlek. Så känner jag de här rätt så kommer man att få se den beslutsamheten och aggressiviteten och viljan. Det viktigaste är att vi bär liksom flaggan med stolthet och spelar för blågut och landslaget och ger allt. Liksom. Och sen om inte det räcker till, då gör inte det. Men jag tror att spelarna kommer ha en otrolig revanschlusta den här matchen som kommer mot Italien.
4: Stort tack.
6: Tack snälla. Tack.
2: Tack också till Malin Rimfors som pratade med förbundskapten Tony Gustafsson. Och ja, den här gången behöver jag inte ens fråga.
4: Amanda Gillestedt, du bildade mittbackspar för första gången med Bella Andersson. Hur var det?
7: Ja, men precis. Nej, men det var bra. Bella är en väldigt duktig spelare och har gjort det väldigt bra hittills i landslaget. Så att, var kul att spela med henne. Hade varit givetvis mycket roligare om vi hade vunnit matchen, så är det.
4: Du som har varit länge i det här landslaget, hur viktigt är det med den kontinuitet som inte alls har infunnit sig i backlinjen i det svenska landslaget senaste tiden?
7: Nej, men givetvis. Alltså, det är ju relationsbyggande och framförallt bak i backlinjen som kräver lite mer tid egentligen. Så är förutsättningarna just nu, och det är bara att göra det bästa av det. Och vi har verkligen försökt att jobba på ett samspel och kommunikation och så här på en kort tid. Så man får göra det bästa av det. Det är så det är. Man spelar ett landslag, och när det kommer in skador och som nu också ett generationsskifte.
4: Vad är din analys av vad som gick fel i den här matchen, framförallt kanske i första halvlek?
7: Nej, men det... Vi hamnar lite efter. Får inte riktigt träff. Vi förlorar en del närkamper som vi inte borde göra. Tycker att det finns mycket att lära från första halvlek framförallt. Och sen så tycker jag att vi går ut mycket, mycket bättre i andra halvlek och visar på den kvaliteten vi har i laget.
4: Playoff till hösten. Hur ska det här landslaget bygga självförtroende nog att kunna stå upp i de vinna och försvinna matcherna?
7: Nej, men det är matcher som många av oss har spelat innan. Så att det är bara att bygga vidare på den här resan som vi har börjat och ta lärdom av de matcherna som vi har haft.
4: Stort tack.
7: Tack så mycket.
2: Återigen, tack också till Malin Rimfors som pratat med de svenska spelarna och jagar ytterligare röster där nere i den mixade zonen. Men här närmast i Sportextra blickar vi framåt. Vi ska om en liten stund höra Maja Åskag inför Diamond League på hemmaplan. Då handlar det om friidrott och också återvända till dagens stora snackis vad gäller fotboll och allsvenskan. Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby efter att Kalle Karlsson fått sparken hos stockholmarna. Mer om det en liten, om en liten stund.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous här i Sportextra P4, där vi har följt de svenska fotbollsdamerna och VM-kvalet mot Danmark i Odense. Det blev dansk seger med 2-1 i den så viktiga matchen, och Sverige har nu alltså ingen chans på direktplatsen till VM i Brasilien nästa sommar, utan istället väntar playoff senare i år. Reaktioner och röster och Elmanders analys har vi hört här i P4 tidigare. Missade ni det? Ja, då kan ni vända er till appen Sveriges Radio alldeles strax, så hör ni analyserna och rösterna från det svenska laget efter förlusten mot Danmark i VM-kvalet. När vi här närmast ägnar oss åt friidrott.
1: Formen, ja, den är uppåtgående inför Diamond League på hemmaplan och EM i augusti. I onsdags var hon endast 5 centimeter från det svenska rekordet på 3 steg. Så bra har Maja Åskag inte hoppat på länge.
2: Lite lättnad liksom. Det var mitt längsta hopp på 3 år. Och sen egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp, men det har man ju alltid liksom. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Så det känns väldigt skönt att ta med mig den känslan.
1: Inte helt nöjd ändå med hoppet, för hon har flugit längre utanför tävling. Men det ska sitta när det gäller, och hon hoppas att det ska göra just det under säsongens höjdpunkt på Europamästerskapen i Birmingham. För då kan det bli medalj.
2: Det är inte alls omöjligt. Det är absolut ett mål. Vi var ju 4 tjejer på VM-finalen i fjol. Jag tror det är ganska öppet egentligen.
1: Så det är spännande.
2: Ja, verkligen. Väldigt spännande, men också en stor möjlighet både för mig och för många andra tjejer. Så jag tror många är sugna på att ta en medalj.
0: Ja, sugen på medalj. Maja Åskag, reporter här, Tim Gashi. Och nu på söndag är det ju dags för Diamond League på Stockholms stadion. Du hör därifrån i Sportextra från klockan 17. Och höjdpunkten var det, ja, EM i Birmingham. Det kommer i mitten på augusti.
3: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant.
5: Han är sänd från de andra galaxerna.
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
7: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
4: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
7: I den 116 minuten.
6: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotbolls-VM i Radiosporten tillsammans med er här i P4. Det är härliga grejer att vänta in tillsammans med den svenska sommaren. Och på tal om fotboll, ja.
8: Det blir ett misslyckande, givetvis.
9: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg är självkritisk. Huvudtränaren Kalle Karlsson sparkades under fredagen efter bara 11 allsvenska omgångar.
10: Nej, men det är klart, om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare, så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Och samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation, så är det svårt att förutse. Det är svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
11: Gav ni Kalle Karlsson alla rätt förutsättningar för att lyckas i Hammarby?
10: Nej, det kanske vi inte har gjort. Sett till att han inte fick ta med sig någon assisterande tränare, eller att det inte fanns en möjlighet för dem att göra det. Frågan ställdes, men hans assisterande tränare i Västerås, Alexander Rubin, valde ju att stanna kvar där. Så att jag menar på att vi hade en bra stab, vi har en bra spelartrupp, men vi har inte fått till den vardagliga träningsverksamheten på ett sätt som vi önskar.
0: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg sist ut där, reporterinslaget Adrian Adebo Andersson och Vilja Grönlund.
12: Du längtar efter.

0: Så heter den låten med Molly Sandén. Det bästa kanske inte hänt än. Och vi får hoppas att det gäller för de svenska fotbollsdamerna. För deras VM-kvalmatch mot Danmark har varit huvudnumret här i Sportextra den här fredagen. Det blev förlust. Danmark vann med 2-1. Och Sverige kan därmed inte säkra direktplatsen till VM i det här kvalsteget med en match kvar för Sveriges del mot Italien. Så förhoppningsvis har inte det bästa hänt än, utan det kanske kommer i playoffet och säkrat VM-avancemang då. Men vi vänder ändå tillbaka för svenska kommentarer till Danmark.
1: Smilla Holmberg, beskriv besvikelsen över att inte klara en VM-plats vid det här tillfället.
2: Svårt att beskriva med ord. Det är en otroligt tungt och otrolig besvikelse. Vi visste att vi ville komma in i den här samlingen och vinna de här två matcherna och ta den där första platsen. Och det gör vi inte idag, och vi tar 0 poäng mot Danmark i 2 möten, och det är inte tillräckligt bra, och då kommer man inte etta i en VM-kvalgrupp. Men vi vet att vi har fortfarande ett mål, och det är att komma och ta oss till VM, och nu får vi göra det genom ett playoff, och det kommer fortsätta jobba hårt för. Jag tror att det blir viktigt att avsluta bra mot Danmark och fortsätta bygga, för att den här gruppen kan ännu mer.
1: Du har ju en ribbträff och ytterligare något läge. Hur mycket liksom kommer du gräma dig över de situationerna sen i efterhand?
2: Jättemycket såklart. Kanske sätter jag den första, så kanske det är en annan matchbild, och det är jättetungt, så att vi får gå tillbaka och analysera den här matchen och se vad vi kan göra bättre, men otroligt tungt nu.
1: Det är många som pratar om att det här är ett ungt oerfaret landslag som inte har hunnit spela ihop sig, och där skador har förstört kontinuiteten. Hur mycket tror du att det är förklaringen till att ni kanske inte riktigt kommer upp i nivå här idag?
2: Jag tror inte att man kan sitta och skylla på och hitta bort förklaringen till varför vi inte går vidare. Jag tycker att vi har ett väldigt bra lag, och jag tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att ta oss vidare i den här gruppen. Och såklart att det har varit skador, och det är aldrig något man vill ha, men jag tycker vi är tillräckligt bra som grupp, och jag tycker att vi inte kommer upp helt i nivå i de här matcherna. Och även jag tycker att idag att vi har lägen att vara mer effektiva och sätta lägen, och då blir det en annan match. Så att vi får analysera återigen, och vi vill avsluta den här gruppen på bästa sätt och ta en vinst mot Italien, för att vi vet att det där målet att ta sig till VM fortfarande är där.
0: Smilla Holmberg där till reporter Malin Rimfors.
3: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber, och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Sveriges Radio P4 är en kanal med mycket härligheter. Inte minst det som händer om en minut, då det blir Karlavagnen från Sweden Rock. Missa inte det när Magnus Broni tar hand om er. Och ni som har lyssnat nu, ja, ni har ju lyssnat på Sportextra, där Sverige förlorade viktiga VM-kvalmatchen mot Danmark. 2-1 seger för danskorna där. I kväll har Mariette Parling och Lotta Linderar skött tekniken. På Radiosportens digitala och sociala medier har Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Martin Hedberg, Charlie Andersson Lidberg härskat. Och i studion, ja, då fanns Emanuel Naschet och Lukas Nordén. Ha ett riktigt trevligt nationaldagsfirande nu imorgon och till helgen. Ja, då väntar ju bland annat Diamond League från Stockholms stadion. Missa inte det på söndag. Men tills dess så säger vi tack och hej från Radiohuset i Stockholm. Och trevlig fredag kväll.
4: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen. Och ikväll, ja då, där blir det rock'n'roll all night. Ja, P4 sänder hela helgen från festivalen Sweden Rock. Och då ska såklart även Karlavagnen landa i den, ja, den lite hårda rockens underbara värld. Så ja, låt oss prata hårdrock helt enkelt. Vad betyder den här kulturen för dig? Varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Var det kanske de där skivorna med Dio eller Bon Jovi i syrrans skivsamling? Eller den där konserten med Soundgarden eller Linkin Park som fick dig på fall? Och vilken rockdänga får dig alltid att vilja spela luftgitarr? Och vem har tidernas bästa rockröst? Jag ring och dela med dig av dina stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Ja, när ordet klassiker inte riktigt räcker till, va? Highway to Hell med AC/DC. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag. Och eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock är temat såklart hård rock. Ja, och här står jag i en lite spartanskt uppbyggd studio bakom en av festivalens största scener. Och jag bara väntar på att just du ska ringa och dela med dig av dina stories och tankar om hårdrock. Du vet, skivorna, artisterna, låtarna, konserterna, kläderna. Ja, vad händer i och med dig när du hör din favoritlåt? Och du behöver verkligen inte vara ett stort hårdrocksfan. Du kanske har någon historia om när din dotter affischerade sönder hela flickrummet med bilder på Judas Priest och Bon Jovi. Ja, ring. Eller varför inte ring och quizza mig på Guns N' Roses 020-22-10-30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och då har vi landat hos Patrik i Enköping. Kvällens första samtal i ämnet hårdrock. Hej!
1: Ja.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Hur då?
0: Ja, det är fantastiskt. Vad kul att, att få snacka lite hårdrock, eller?
1: Ja, visst är det. Det är inte svåra ni är bara, men annars är det bra.
0: Ja, men och, precis. För du är inte här på festivalen.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, okej. Men vad, det här då? Temat och liksom just hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig?
1: Ja, men typ allt låter ju stort att säga, men det är ju snudd på så. Från när jag var 13 till nu är jag 55 så har ju hårdrocken varit en ständig följeslagare på olika sätt. Konstant.
0: Berätta, hur kommer det här in i ditt liv?
1: Det var när jag började på högstadiet. Och som jag minns det, sen kan det kanske diffa lite, men jag minns det typ att det var, man ställdes nästan inför två val, ändå var det synsmusik eller hårdrock som gällde liksom, och det var typ bara välja sidan när man kom upp från sexan och inte visste så mycket. Och jag tyckte AC/DC var supercoola med sin logga och sin attityd, hur de såg ut och lät, så att jag valde hårdrocken.
0: Men och fanns det någon liten tvekan där en liten stund, ska jag kanske ändå välja det där andra?
1: Nej, inte vad jag kan minnas så här dock. Nej, jag tror inte det. Bon Scott sjöng för bra, Angus Young var för cool. Det gick inte att välja något annat.
0: Ja, det fick vi precis bevis på här får man ju säga. Faktiskt.
1: Ja,
0: det här
1: precis. Var ja. Precis.
0: Men du, jag har fattat det som att det är ett annat band som är den stora grejen för dig, eller?
1: Mm. Jo, men det stämmer.
0: Berätta.
1: 89 var det väl, släppte Savatage-videon Gutter Ballet. Och jag brukar, det låter ju också kanske stort, men jag brukar räkna att livet för mig var ett före och efter den videon när jag såg den. Att jag blev så bara totalt överkörd av den låten och videon.
0: Men ta oss med, på vilket sätt då menar du?
1: Ja, man har ju funderat mycket på vad är den här låten, vad har den betytt och vad är det. Men liksom, jag tror att det var allt jag gillade med hårdrock samlades i en och samma låt, en och samma band, en och samma video. Mm-hmm. Liksom, ja, men jag tyckte det var kul att spela piano i någon låt. Jag tyckte det var kul med sköna gitarriff, bra sångare, energi, snygga melodier, kanske lite stråk. Allt här fanns i den här låten.
0: Men du får gärna sätta det här bandet lite på kartan också. Vilka är det? Savatage.
1: De spelade precis på Sweden Rock igår.
0: Ja.
1: De har ju återuppstått efter typ 20 år har de haft uppehåll. Och det är ju inte originalmedlemmarna som är kvar. Chris Oliva, gitarristen, blev ju hjärtkörd och en full berusad förare på 93 tror jag det var. Uh-huh. John Oliva, sångare, medverkar ju på Linkelvid igår med originalsången. Så att de här som jag föll för riktigt, de är ju fortfarande, de är inte med riktigt på samma sätt nu då såklart. Men nej. Låten lever ju vidare och bandet har ju inte nya gamla medlemmar. Så de har ju haft ett uppehåll, men nu körde de igång förra året och nu var de på Sweden Rock.
0: Och då var du inte här?
1: Nej, det är ju helt jättedumt.
0: Och då blir du lite sur om jag säger att jag var inte heller där och kolla fast jag var här.
1: Nej, men jag
0: stod faktiskt i radio, jag stod i sändning.
1: Du gjorde det? Ja, jag har polare som har skickat klipp från konserten. Jag har suttit och kollat, någon har lagt ut på YouTube bara hela konserten. Så jag har suttit och lyssnat på den från början till slut. Och speciellt när man kommer till Gutter Ballet så händer ju någonting med mig. Så är det ju bara. Man märker att publiken igår också vaknar till när den kommer. Så är det ju.
0: Och den här låten då? Är det en låt som, ja men den lyssnar du på jämt eller vad?
1: Ja, för ofta, men den, jag tycker att den kräver ändå sin lyssning med åren, för att jag kan inte slentrianlyssna på den.
0: Men vad säger du? Du sparar lite på den, eller vadå?
1: Ja, men lite grann. Det är en liten högtidsstund. Det får inte vara något störningsmoment runt omkring. Om den kommer i lurarna på gymmet, så tar jag nästan bort det, för jag känner, nej, men här är jag så upptagen med ett annat. Den ska ha fullt fokus när man lyssnar på den.
0: Okej.
1: Ja, för att den är värdig det. Den är så bra så att jag måste, och helst ska man se videon också, för det är liksom, då får man helheten ytterligare.
0: Mm. Ja. Så att, ja. Vad häftigt. Men du, ja. Om vi startar igång den låten lite här nu. Mm. Den har ju väldigt långt intro, eller hur?
1: Ja, den har ju det.
0: Ja. Så det kanske du tycker, nu syndar vi lite då om vi pratar över det, eller känns det okej?
1: Okay? Nej, det är helt okej.
0: För du får ju ändå prata till den i direktsänd radio just nu.
1: Ja, det är inte illa.
0: Men vad händer i dig nu då, när du bara hör det här pianoslingan bakom?
1: Ja, det tar mig ju tillbaka där till första gången jag såg den. Jag var liksom, det bara var som att livet stannade upp med den. Det låter ju jättestort och mycket, men det är på den nivån.
0: Vad häftigt
1: det,
0: alltså.
1: Det är så snyggt.
0: Är det här du gillar?
1: Den här uppbyggnaden, teatraliska uppbyggnaden. Liksom. De har jämfört lite med Queen ibland lite grann. Och sångaren som skrev den här låten, han hade gjort på Phantom of the Opera samma kväll som han skrev den. Så blev han inspirerad och gick hem och började med det där pianointro.
0: Ah, så det är Queen som är lite inspiration här alltså?
1: Queen finns med på törn och någonstans, men Phantom of the Opera definitivt var en inspiration när han satt vid pianot där på kvällen.
0: Har de inte lite så här Europe-sound ibland, Savatage? Nej, det höll du inte med.
1: Nej. Du, nej, kanske inte riktigt.
0: Du Patrik, vi ska släppa igång låten istället. Så säger jag tack så jättemycket för att du ringde. Och fortsätt lyssna under kvällen och ha en fortsatt fin helg också.
1: Tack detsamma.
0: Nu blir det mer Gadda Ballet här. Ha det bra, Patrik.
1: Ja,
0: hej.
1: Grymt, hej.

0: Ja, det här var Gare Ballet med Savatage. Man hör ju faktiskt lite av de här Queen-influenserna får man säga. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Och programmet, det är inte riktigt som vanligt ikväll. Som ni säkert hör så är vi utomhus. Jag P4 sänder från Sweden Rock hela helgen. Och se, då har vi också flyttat med Karlavagnens studio hit till festivalen i Blekinge. På många sätt är det dock som vanligt. Du ringer 020 22 10 30 till vår sluss som sitter i Göteborg. Där ikväll då sitter Björn Lövgren och Maja Kling. Och sen så landar du hos mig och så snackar vi hårdrock, helt enkelt. Svårare än så är det inte. Men eftersom vi liksom befinner oss då i Lejonets rockkula här på en hårdrocksfestival, så har vi också en flygande livesluss på plats ute på festivalområdet som ett komplement. Och den här slussen, det är ingen mindre än min radiokompis Håkan Eng. Håkan, hur har du det?
1: Ja, alldeles utmärkt måste jag säga. Det är ju en underbar sommarkväll som vi har här i Norge. Det har regnat tidigare, men nu börjar det spricka upp och är en härlig försommarkväll.
0: Så härligt att du kan göra det här. Jag sitter ju liksom lite fast här bakom backstage. Så tack för att du blir både öron och ögon åt mig och Karlavagnens lyssnare så här. Verkligen bra.
1: Ja, men det är så gärna. Jag gillar ju att vara försökskanin. Men du får gärna förklara lite hur det ska gå till.
0: Ja, exakt. För att du är något på spåren här. Vi har ju liksom inte gjort så här förut. Det känns jättekul att vi... Jag har verkligen längtat efter att vara med Karlavagnen ute på plats så här. Men så min tanke är ju, eftersom jag då måste stå här i studion, så tänker jag att du... Kanske under kvällen kan vi kanske räcka upp några som, jag vet inte, tror du att du bland 20-30 000 ja, besökare där ute kan hitta någon som gillar hårdrock? Eller är det liksom en nål i en höstack? Eller?
1: Jag borde klara av det, men det har ju blivit lite knepigare, för nu har en del varit hemma och hämtat lite varmare kläder. Så de här band-tishorna, t-shirtarna som de har haft på sig hela dagen, ser man ju inte lika bra nu. Nu är det liksom fram med de här oömma kläderna liksom.
0: Men vadå? Menar du att man måste ha tydliga attribut och att man ser massa loggor för att man ska se på dem att de gillar hårdrock?
1: Nej, eller? Du har rätt. Är de på den här festivalen så borde det funka, känner jag.
0: Ja. Det får vi verkligen hoppas. Och jag tänker så här, vad ser du annars att det finns några utmaningar med det här eller?
1: Ja, utmaningar finns det väl lite, att jag liksom ska hitta rätt person som ska prata så fint som samtalet som hörde för en stund sedan. Det känns ju som att vi liksom började verkligen på topp här ju.
0: Ja, det är bandet, Savatage. Är det ett band som du har någon koll på?
1: Det är klart jag har.
0: Ja, det är klart. Det kändes lite. Ja. Du är ju en hårdrocksnörd får man säga.
1: Ja, det vet jag inte. Men jag delar ju den här kärleken till musiken som så många av de här, ja, vad det nu kan vara, 25, 30, 40, 45 000 människorna som är här. Jag vet inte hur många vi är på plats. Idag känns det som att det är väldigt många på plats.
0: Ja, och jag tror att man hör lite av John Jett spela någonstans där bakom också, eller?
1: Det är helt korrekt på den största scenen som finns här. Det är ju fyra stycken scener runt om på det här området. Eller fem faktiskt om man räknar med det här tältet. Mm. Och hon lirar ju just nu på den största scenen. Och det här är en artist som väldigt många som man har pratat med har sett fram emot att få se. I många år.
0: Vet du, det stämmer även på mig faktiskt. Så att jag är lite, inte jättebitter, men lite att jag inte kan vara där just nu. Men vet du vad jag ser nu? Det är att det är dags för nyheter där. Så att jag hoppas att du kan hitta några härliga åt mig som vi återkommer till dig sen helt enkelt. Okej?
1: Okay? Ja, jag hör av mig om jag har någon i slussen.
0: Bra, så fortsätter vi snacka här om hårdrock och i kvällens Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30. Men nu är Johan Hellström redo att leverera senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot och vi börjar med frågan om politiska vildar. Ska de kunna sitta kvar i riksdagen? Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna. Det rapporterade vi om i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
3: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
4: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
5: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
6: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
7: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
4: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Kongo-Kinshasa har en överste i den kongolesiska armén dömts till döden i rättegången om mordet på den svenska FN-anställda Saida Catalán i mars 2017, det rapporterar SVT Nyheter. Catalán arbetade på uppdrag av FN bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Översten var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet enligt SVT. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa idag överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och i Norge så reagerar nu många när det gäller det försämrade sjukdomstillståndet för kronprinsessan Mette Marit. Så här säger några norrmän.
10: Ja, nej, det är förfärligt. Det är ju det.
11: Det är ju, må ju vara en otroligt vansklig situation för hela familjen.
12: Och det är ont att hon måste gå igenom och ha så ont nu. Och så är det väldigt gott att hon har kommit på listan då.
13: En väldigt svår och jobbig tid, men bra att det kan bli en operation, anser några norrmän som NRK pratat med. Kända författare som Nobelpristagaren Jon Fosse och norska politiker från alla partier uttrycker också omtanke med Mette Marits situation. Statsminister Jonas Gahr Støre säger så här till NRK.
14: Det är en allvarlig sjukdom. Jag tror den viktigaste stötten idag är på vägen av alla i Norge att säga att vi tänker på dem. Önskar henne allt möjligt gott och att hon får bäst möjlig behandling.
13: Kungahuset i Norge meddelar samtidigt att det nu inte blir någon uppdatering om Mette Marits hälsotillstånd förrän efter en transplantation är gjord.
2: Och reporter där det var Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelenskyj förrän ett fredsavtal slutits. Så Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander som är tillfällig miljöchef på kommunen.
15: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
16: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
17: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
15: Det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
16: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
17: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
18: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
16: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
18: Ja, vi tycker att vi har det.
2: Reporter där, det var Claes Pettersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. I Malmö har Triangens station utrymts efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Nationella bombskyddet har kontaktats för att göra en första bedömning av föremålet. Inga tåg kan i nuläget passera Triangeln. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Där uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
19: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
20: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pellvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
21: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
20: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol.

0: över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet solvarvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.
1: Sporten börjar med en missad direktplats till VM för det svenska damlandslaget i fotboll. Det står klart efter kvällens 2-1-förlust mot Danmark. Och Johanna Rytting Kaneryd gjorde Sveriges enda mål, men var allt annat än nöjd efteråt.
2: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direktplatsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss, och då ja, förlorar man fotbollsmatcher. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk, och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar, och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem, skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
1: Och nu kommer det nya besked om Irans visumstrul inför fotbolls-VM.
3: Det iranska fotbollslandslaget har nu fått sina visum till VM i sommar. Beskedet kommer med 11 dagar kvar till lagets premiär mot Nya Zeeland i Los Angeles. Vita huset har bekräftat uppgifterna för Reuters, rapporterade norska nyhetsbyrån NTB. Samtidigt har det iranska landslaget hållit VM-läger i Turkiet sedan mitten på maj. Det dröjande visumbeskedet har också inneburit att laget fått flytta sin tilltänkta VM-bas från Arizona i USA till Tijuana i Mexiko.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Och nu hockey, för 35-årige forwarden Marcus Johansson lämnar NHL och Minnesota för en återkomst i Färjestad, som han tog SM-guld med 2009. Kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Och det blev vinst för dam- och herrlandslaget i volleyboll i European League. Damerna vann mot värdnationen Azerbaijan i raka set. Och för herrarna blev det en jämnare match mot Grekland, men vann slutligen med 3-2 i set. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
4: Hej, hej! Det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då kör vi Karlavagnen från festivalen Sweden Rock. Och eftersom det är Säg det med en sångfredag är ju temat givet. Ja, låt oss prata om hårdrock helt enkelt. Hur har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Varför älskar du hårdrock? Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Har du till exempel också mimat till Kiss eller Mötley Crüe på klassens timma? Och vilken hårdrocksdänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, har du kanske också träffat din rockidol? Ja, ring och dela med dig av dina kloka tankar och stories. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Just det här var Joan Jett and the Blackhearts, låten Bad Reputation från 1980. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock, och ikväll har Karlavagnen därför flyttat ut till festivalen Sweden Rock. Faktum är att just nu står Joan Jett på en scen bara ett par hundra meter härifrån. Kan vara lite det du hör lite av i alla fall i bakgrunden. Och här står jag då i en ganska spartanskt uppbyggd studio bakom en av de andra större scenerna. Och jo, jag får alltid erkänna att jag hade väldigt gärna stått hyggligt långt fram och sett den här konserten med Joan Jett. Men nej, det är verkligen inte synd om mig, för istället får jag ju chansen att prata med dig. Så jag ring 020 22 10 30 och berätta om dina känslor för och om hårdrock. Alltså, ring 020 22 10 30. Och det har Niklas i Örebro gjort. Tjena på dig.
1: Tjena, tjena.
0: Du vill också snacka lite hårdrock, eller hur?
1: Ja, jag vill ju berätta om mitt lilla minne från 2008.
0: 2008, då får du ta oss med då. Vilket band handlar det här om för det första?
1: Det är Iron Maiden, 2008, Stockholms stadion. Mm. Min bror var med i en tävling, eller både han och jag var med i en tävling. Han vann, jag tror det var på Ginza, men det finns ju andra bolag också.
0: Bra public service killer du är, Niklas, nu, tack.
1: Ja. Och han vann det där, och då vann han att vi båda skulle få gå med upp på scenen och sjunga Heaven Can Wait.
0: Vadå? Vänta, vann ni att ni skulle få gå upp och sjunga på scen?
1: Ja, du vet det här.
0: Ja, de har några sådana grejer, det har de ju faktiskt. Men jag förstår vilken det är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det var ganska kul. Vi blev hyllade som kungar innan konserten. Folk ville ta bilder på oss och vi var som kändisar.
0: Men alltså, och jag tänker, vänta lite nu här. Alltså, Stockholms stadion pratar vi om här.
1: Ja.
0: Ja, vad var det då? Var det 50 pers i publiken eller?
1: Ja, 32 va? 32 000.
0: Det är ju helt sjukt!
1: Ja.
0: Vänta, du ska snart få berätta om hur det här var. Men hade du gjort något liknande innan då någon gång?
1: Aldrig. Uh-huh. När brorsan ringde och berättade att han hade vunnit det här, att han skulle ta med mig, så sa jag nej, aldrig, jag vågar inte.
0: Ja, du sa det? Okej.
1: Okay. Ja, så sjunkte in och det är klart jag ska gå upp och träffa Steve Harris på scen.
0: Ja. Ja, gud vad häftigt.
1: Alltså jag är en ganska stor Maiden-fan, så jag tror jag har sett dem över 20 gånger.
0: Mäktigt.
1: Men, ja, det var mäktigt.
0: Och då? Nu får du faktiskt komma igen. Ta oss med upp. När du står där på scenen, vad händer i dig då?
1: Innan vi ska gå upp. Vi får ju uppgifter då om att när de spelar Power Slave, tror jag var, så ska vi gå till högra kanten och göra oss klara. Och då byter jag om till gul t-shirt. En gul Sverige-tröja.
0: Jaha, okej. Okay, ja.
1: 2008, det var en sån här VM-år. Eller
0: ja, något. EM borde det varit det året sen. Ja, ska det stämma.
1: Ja. Bra. Och sen gick vi upp på scen. Och precis när vi ska gå in på scen där, så kommer någon engelsk kvinna där och ska ställa sig för. För jag var först, tycker jag. Men hon ska ställa sig före mig.
0: Jaha.
1: Så jag flyttar på henne. Jag drar henne bakåt och säger, not this time, säger jag.
0: Nej, men gud, vad är det? Alltså, not this time.
1: Jag skulle först in på scen.
0: Okej, okay. Hur reagerade hon då?
1: Nej, hon bara gjorde det. Hon bara flyttade på.
0: Hon förstod att det var allvar.
1: Ja, precis. Och sen så hoppade vi in på scen där och hälsade på Steve Harris och så stod vi där. Och då syndes jag i min gula Sverige-tröja. Så sjukt var det, för att vi står där 2 meter från Bruce Dickinson och sätter ut våra händer och vi hälsar på honom. Men han hälsar inte tillbaks.
0: Nej.
1: Men ändå, vi har skitkul. Vi dansar, vi sjunger Heaven Can Wait där.
0: Men vadå, han dissar er lite där då?
1: Ja, jag vet inte. Det är väl så det är.
0: Ja, det kan det få vara ibland. Men vad vet man? Men jag tänker så här, ni var inte bara ni två som gjorde det här. Det var ett gäng.
1: Nej, det var en 20 pers.
0: Som ni blev liksom Maiden-kören, kan man säga då, eller?
1: Jajamän.
0: Oh, wow. Får man höra, hur lät det då?
1: Du kan ju Heaven Can Wait, eller hur?
0: Nej, jag kan inte sjunga med, det kan jag inte. Men nej, jag kan den, absolut. Jag vet, det är en bra låt, jättebra. Men du, vilken otrolig upplevelse det här måste ha varit alltså.
1: Ja, men det var ju liksom lite punkten för mig i min Iron Maiden era liksom. Mm. 20 konserter och sen sätta punkt på det där nästan.
0: Vadå sätta punkt? Har du slutat lyssna på Maiden?
1: Nej, inte sluta att lyssna på mig, men jag har slutat titta på dem.
0: Ja, okej. Okay. Jag kan säga att jag såg dem här igår kväll på Sweden Rock och det måste jag... Jag har inte sett dem 20 gånger. Jag kan inte tävla med dig här. Jag kanske har sett dem 5. Men det här var en av de bästa, faktiskt.
1: Ja, men jag har läst det i tidningarna också att det var bättre än förra året.
0: Ja, precis. De var här för några år sedan ju också. Sen var de väl i Stockholm också. Men det var i alla fall väldigt, väldigt bra. Det lät fantastiskt. Så unga är de ju faktiskt inte.
1: Nej. Faktiskt inte. Men man tröttnar ju på alla de här Run to the Hills, Number of the Beast och alla de här. Det är samma varenda gång. Liksom. Mm.
0: Men de är bra också. Men du, jag förstår dig. Men du vill ju inte att vi ska spela Heaven Can Wait, va? Du har väl en annan låt här.
1: Alltså, ni får spela vilken ni vill. Men min favoritlåt är ju Stranger in a Strange Land.
0: Ja, men den är ju fantastisk. Vad roligt. Ja, är det från samma skiva till och med, eller? Den här Somewhere in Time, inte Heaven Can Wait från den också?
1: Nu satte du mig på
0: kanten. Nu blev det bara nördigt och ointressant. Skitsamma, det är bra låta med Iron Maiden, eller hur?
1: Men du, Magnus, ja. Skitkul den här serien du hade i radio förut. Med minnen.
0: Ja, Rock och minnen. Det är ju det du har delat nu. Du har ju gjort ett litet inslag i ett Rock och minnen, kan man säga.
1: Kan vi göra en hel säsong på det här, tror
0: jag? Ja, det låter som att du skulle kunna ösa på med lite fler berättelser. Det är bara, du vet, 10 timmar. Det kommer du snabbt upp, jag lovar.
1: Absolut. Vi får höra.
0: Ja, men du, var otroligt trevligt att du ringde och delade med dig. Och jag vet inte hur jag ska ens... Det är en otroligt cool upplevelse du har varit med om. Så enkelt är det ju.
1: Absolut. Ja. Jättekul.
0: Du, vi kör igång här nu. Stranger in the Strange Land för dig, helt enkelt. Och för alla. Karlavagnens lyssnare, såklart. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ha detsamma.
0: Hej.

0: Precis så heter den, Stranger in a Strange Land, Iron Maiden från 1986. Ja, det är jag som är Magnus Bromny och du lyssnar på Karlavagnen som har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Så ring 020-22-10-30 och snacka hårdrock helt enkelt. Men eftersom vi är på Sweden Rock har vi också en livesluss ute på festivalområdet och jag tror bestämt att min radiokompis Håkan, att ja, han har nog hittat någon som kan tänka sig att prata lite hårdrock med mig.
1: Det kan du ge dig på. Nästa samtal här i Karlavagnen kommer till dig live ifrån festivalområdet. Petronella Andersson från Bromölla. Säg hej till henne, Magnus.
0: Hej Petronella.
2: Hej Magnus.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Det här
2: tack.
0: Är lite en unik upplevelse nu. Det är första gången som jag liksom har en sån här live-gäst. Alltså live är ju alla, men att det inte är telefon utan du är ju liksom ute på området. Hur har du det där ute på fältet?
2: För bra. Det går inte att beskriva.
0: Nej, men du, berätta. För det här är inte första gången du är på Sweden Rock, kan jag tänka mig.
2: Nej, jag pratade precis med Håkan om det. Och jag tror att jag är inne på 10:e året här faktiskt.
0: Wow.
2: Första året var 2011.
0: Och vad är det som får dig, om vi börjar där, liksom, vad är det med den här, ja, med festivalen i sig? Men jag gissar att det liksom är musiken och kulturen här. Då. Vad är det som gör att du har fastnat för det?
2: Ja du, vilken fråga. Det är ju gemenskapen någonstans ändå som binder oss i det som är hela Sweden Rock. Det är ju så mycket mer än bara line-upen i sig. Det är ju, vart du än går så hittar du trevliga människor, man kan sätta sig ner i gräset och det finns alltid någon tillgänglig liksom, utan att det behöver vara komplicerat. Man kan snacka om precis allt mellan himmel och jord. Det är fantastiskt fint att man kan ha den här samlingspunkten helt enkelt.
0: Ja, det där kan jag skriva under på, som har varit här några vänner också, att folkfesten ska inte underskattas.
2: Men absolut inte.
0: Men att det ens blev hårdrock för dig då från början, det var ju inte, eller var det Sweden Rock som var anledningen?
2: Lite smått faktiskt. Jaha. Jag hade en grannpojke då som jag brukade leka med, som det hette på den tiden. Han är 5 år äldre än mig. Så att man var ju liksom som en liten bonus lilla syrra där hemma. Och Simon då, som han heter, han hade Ozzy Osbourne planscher hemma på sitt pojkrum. Och man fick absolut inte vara på Simons rum. Men alla chanser man tog så kutade man in och så satt man där och bara beskådade detta.
0: Vadå?
2: Jag tyckte det var så häftigt.
0: Vad menar du på riktigt? Att du bara satt där inne och tittade?
2: Ja, lite så. Bläddrade bland hans skivor och sen kom han ju hem. Han åkte ju buss hemifrån högstadiet och sådär. Och då, jag har inga stora syskon själv, men då fick man ju lite stryk av honom. Liksom, sånt som tillhör. Så det var nog liksom där någonstans hela allt började. Sen så fick man ju stöta och blöta och tjata in i oändligheten för att man skulle få åka hit. Och jag är från Bromölla som sagt, så att det tar ju en 20 minuter ungefär att ta sig ut här till lilla Norge. Och det var ju en våt flyktdröm faktiskt att få vara på platsen här. Jag visste ju att det var något väldigt stort som väntade.
0: Och hur gammal var du första gången du var här då?
2: Första gången jag var inne på området var jag 12.
0: Wow.
2: Så då, ja. Man var ganska liten då, inser jag nu när man står här ett par år senare.
0: Tillbaks till, bara lite kort här nu, till Simons pojkrum där. Alltså, var han så protektionistisk att han inte ville att du skulle höra hårdrocken då, eller?
2: Ja, men lite så. Han gömde gitarren under sängen och grejer. Och han skulle ju bli en rockstjärna, så jag tänkte, ja men då får jag väl också lära mig vad det är han lyssnar på så att jag kan leka med honom när han ska ut på turné.
0: Hur är din relation med din gamla granne Simon idag då?
2: Den är fin skulle jag säga. Han är någonstans väldigt långt fram på Joan Jett just nu, as we speak. Så att jag tänker att jag får väl gå och tackla honom sen efteråt.
0: Och varför är du inte långt fram på Joan Jett?
2: Ja, faktiskt.
0: För att du är med här. För att du är med.
2: Ja, lite sådär. Jag blev lite tagen på sängen av Venom-spelning här innan, så att jag känner mig nog lite överrumplad. Ja. Fint med lite black metal sådär, på Golden Hour-timmen här på slutet av dagen.
0: Ja, men du, och vad betyder då hårdrock för dig idag?
2: Idag skulle jag säga att det är liksom mitt nav någonstans. Jag har ju vuxit upp här ute på denna festivalen och upptäckt massor av band. Resan började ju då som sagt var 2011 och då såg jag Ozzy Osbourne för första gången och det var War Pigs som golvade mig totalt när publiken tog tag i all sången som följer till sirenerna som ljuder. Det var övermäktigt och jag har varit högt sedan dess.
0: Häftigt alltså.
2: Ja.
0: Och jag tänker så här, du får ju då räknas till en yngre generation, men du är också ett väldigt då bra bevis på att det känns som att det här är en, jag vet inte om du håller med, men det känns som att det är en kultur som har en återväxt.
2: Det tycker jag. Jag känner liksom när man tar och spejar ut över publikhavet här att det finns en mix, en mångfald av alla åldrar. Det är ju väldigt många som kommer i liksom 30-snåret och de har med sig sina barn och ja, det finns en framtid, helt klart.
0: Ja, för det finns en bild av att det skulle mest vara ett gäng gubbar här. Och så tycker jag verkligen inte att det är.
2: Nej, skitsnack. Här finns alla. Alla samlas här och alla är lika välkomna. Det är det som är så fantastiskt med både den här festivalen och hårdrocken i sig. Mm. Det har liksom aldrig varit fördomar på samma sätt. Mm.
0: Och du vill att vi ska spela just Black Sabbath här. Men det var inte War Pigs utan en annan låt.
2: Ja, jag valde Supernaut eftersom att det var den låten när jag sen satte mig ner och lyssnade igenom plattorna som fångade mig i ett annat universum och som sög in mig i Black Sabbath på ett sätt som har tagit min själ i besättning, skulle jag säga. Mm. Och även om oss jag gått i tiden så lever det kvar.
0: Och vad gör den här låten med dig då när du hör den?
2: Då flyger jag. Väldigt högt och väldigt långt bort.
0: Vad härligt.
2: Det är magiskt.
0: Jag för mig också att jag läst någonstans att det här är Frank Zappas favoritlåt faktiskt. Eller det var då, han lever ju inte längre. Men, ja.
2: Nej, ja, men det förvånar mig inte.
0: Men du, vet du vad Petronella? Nu ska du få ut och flyga då, för nu ska vi lyssna på Black Sabbath och Supernaut.
2: Så, magiskt.
0: Ha en fortsatt fin festival och tack för att du ville vara med i Karlavagnen.
2: Tack Magnus, ha en fantastiskt fortsatt fin kväll.
0: Ja, ha det bra. Hej!
2: Ha det bra, hej!

0: Ja, Supernaut med Black Sabbath från 1972. Vi har tema hårdrock här i kvällens Karlavagnen och lite speciellt eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock. På det stora hela är det annars som vanligt, det vill säga du ringer och delar med dig av dina stories och kloka tankar. Och eftersom det är, säger det med en sångfredag, ja då vill jag såklart gärna att din story också sitter ihop med en låt. Så ring 020 22 10 30 och bekänn din kärlek till den hårda rocken. Nu ska vi se, Micke i Sundsvall, kan du bekänna din kärlek till den hårda rocken kanske?
1: Jajamensan.
0: Hur låter det? Hur låter det när du gör det då?
1: Hur låter det? Ja.
0: Det får det här samtalet utvisa kanske.
1: Ja, precis.
0: Nej, men skämt åsido, vad betyder den här kulturen för dig och hur har den liksom satt spår i ditt liv?
1: Ja, musik överlag har vi satt jättemycket spår. Det är väl det som är mitt största intresse. Mm-hmm. Så att man växte ju upp med Sweet, Nazareth, Slade, whatever, ja, Kiss, allting. Mm. Och sen har det ju bara fortsatt.
0: Såklart att det har. Men vad hårdrocken, liksom, när du säger de där banden, då är det liksom ändå det som är lite inkörsport till musikens värld överhuvudtaget då?
1: Ja, precis. Mm. För det beror på definitionen hårdrock, jag vet ju liksom... Den är ju ganska hårfin egentligen.
0: Ja, den kan vara, det är otroligt det här alltså. Det kan vara väldigt många olika saker. Men har du funderat någon gång på, vad är ens hårdrock?
1: Ja, vad är det? Ja, hårdrock är väl att det är hård musik alltså. Mm. Jag menar, om vi tar Sweet till exempel. Mm. De var ju liksom ändå, det var ju liksom glamrock då. Mm. Men ändå är det jävligt hårt.
0: Mm. För sin tid inte
1: för
0: minst.
1: Sitt sätt. Nej, precis. Och Led Zeppelin. Mm. Och inte minst Black Sabbath som du spelade nyss då.
0: Det är ju tydligt mycket hårdare kan man ju säga.
1: Ja, precis.
0: Eller hur man nu definierar vad som är hårt. Men det är liksom tungt på något vis liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, det där är intressant faktiskt. För det där är en klassisk diskussion. Jag menar, hårdrock, det är ett sånt otroligt stort paraply. Det är så mycket som ryms där under. Det kan ju vara ganska så här blöjig, mesig, poppig hårdrock. Sånt som jag generellt sett gillar jättemycket. Eller
1: precis.
0: Mer så stenhård metal liksom.
1: Ja, men vi kan ju ta 80-talet till exempel då. Mm. Om vi tar liksom början där, kanske 79-80 då, när Saxon och Iron Maiden där börjar komma där då. Mm. Men sen då, mitten på 80 då, när Bon Jovi allt där kom, då var det ju liksom... Det är ju ganska pop, det är hårdrock fast det är poppig hårdrock kan man ju säga då, egentligen.
0: Men det var ju trenden då att det skulle låta lite så, för det är ju ingen slump att om man tittar, då behövdes ju inte separata hårdrockslistor utan då var ju på 80-talet där ett tag så var ju alla de här hårdrocksbanden, de var ju också högst upp på topplistorna.
1: Ja, precis. Mm. Jo, men så var det ju. Mm.
0: Men du, om jag har fattat saken rätt, Sweden Rock är ett ställe, där, det här sänder vi ifrån idag. Och det är ett ställe du har du besökt här, eller hur är det?
1: Jo då, jag har varit där.
0: Ja.
1: Jag har varit där några gånger från, 2007.
0: Okej.
1: Okay. 2007, 8, 9, 10.
0: Oj, du har ju hängt här lite då. Ja.
1: Men sen har det faktiskt inte blivit något mer. Nej.
0: Men du är också musiker, har jag fattat saken rätt?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, precis.
0: Berätta.
1: Ja, jag spelar ju bas. Mm. Och spelar ju faktiskt med ett band då som fortfarande håller på. De spelar ju faktiskt på Sweden Rock ikväll, om jag inte minns min, med Lion's Share.
0: Okej, okay. Vad är det för band? Lion's Share?
1: Det är ett hårdrocksband som ursprungligen grundades här i Sundsvall. Aha. Så jag var ju originalbasisten i det bandet då.
0: Okej, men och vänta lite nu. Hur, är det lite bittert? Nu står de på scen här på Sweden Rock. Och du är inte med?
1: Nej, det är jag faktiskt inte. Det är ju så många, många år sedan. Han som grundade bandet då. Så gitarristen i bandet, han heter ju Lars Chris.
0: Jaha.
1: Och han hade väl en liten dröm kanske mer än alla andra. Så han flyttade till Stockholm där i början på nu. Ja, var väl 91, 92 kanske någonting. Så att,
0: du flyttade inte riktigt med, är det så det är?
1: Nej, precis. Ingen av oss andra, utan det var bara han.
0: Okej. Men du kan ändå säga att jag lirade med dem från början.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad coolt.
1: Det kan jag säga. Men vi gjorde en singel faktiskt, där jag är med.
0: Ja, kom igen, det är inte alla som har gjort det.
1: Nej, precis.
0: Mäktigt. Lions Share, det har jag inte riktigt koll på, så det får jag kolla upp då. Men då får man ändå, vi ska ändå över till Kiss här, har jag förstått det. Det är ett band som är, jag förstår att från Sweet till Kiss är inte jätte, det går att hitta.
1: Nej, den. Precis. Ja.
0: Men berätta, nej, men, vad betyder det för dig?
1: Ja, det betyder väl allt då. Men det ska ju i och för sig vara originalbandet då.
0: Ja.
1: Med de fyra originalmedlemmarna. Nej, men det betyder väl allt. Och de upptäckte man ju ganska tidigt. Inte direkt kanske första skivan, men andra plattan, Hotel and Hell, var det första jag hörde.
0: Och då är vi någonstans i mitten på 70-talet då?
1: Ja, 74. Mm. Och 75 släppte de ju en platta som hette Dressed to Kill. Mm. Och då sa det bara pang. Den fastnade jag ju för på en gång.
0: En riktig klassiker faktiskt.
1: Ja, och det är ju min favoritplatta. Alla brukar säga Destroyer, men för mig är det Dressed to Kill.
0: Ja, men snyggt omslag också.
1: Ja, precis. Och snärtiga låtar, rock'n'roll. Det är lite mer rock'n'roll kanske det, egentligen på den där plattan. Men, nej, men det gillar jag som fasiken.
0: Men var, är det klart att det, var, ja. Det, var det de krokarna Kiss var i Sverige också, eller? Första gången där?
1: Ja, 76.
0: Okej, okay. Ja just det.
1: De hade ju släppt Destroyer.
0: Ja, okej. Okay. Men där var du inte att titta i alla fall. När de var i Sverige. Hallå Micke, är du kvar?
1: Kamrat, han var 9 och jag var 11.
0: Aha. Du försvann lite kort där för mig, så vad sa du? Var du och såg på Kiss, menar du det?
1: Ja, precis. Ja, precis. Jag var 11 år då och han var 9, min barndomskamrat.
0: Aha.
1: Men vi åkte själv från Sundsvall, men sen mötte ju min moster upp och hennes pojkvän, så de följde ju med oss då på Gröna Lund då, och såg Kiss då.
0: Åh, vad mäktigt. Kom igen. Ja. Du såg den och var legendarisk ändå. Du, ja. Det är många som vill snacka hårdrock här ikväll, så att jag tänker vi gör så här. Du vill lyssna på en låt som heter... vad är den heter? Den heter Anything for My Baby, eller hur?
1: Ja, precis. En ganska så här, liksom, okänd... De har aldrig kört en live, vad jag vet i alla fall. Men alltså, jag gillar den låten.
0: Nu kliver vi ner på det lite mer smalare spåret, eller på att säga. Men det som inte är hitsen här, det är lite roligt också.
1: Ja,
0: kul.
1: Ja, precis. Jag tänkte så.
0: Ja, ja, det är bra. Ja. Du vill inte vara en sellout och spela Rock'n'Roll All Night och sånt där? Nej, nej, nej.
1: Nej, precis.
0: Du... Micke, ja. Så stort tack att du ringde och ville snacka lite hårdrock med mig. Nu får du Kiss som tack för det. Anything for my baby.
1: Ja. Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, samma då. Tack. Hej.

0: Ja, det här är Kiss och Anything for My Baby. Bra låt. Känns inte som att den direkt har landat på mina spellistor med Kiss, men det här, det var, tack för tipset säger vi. Du lyssnar alltså på Karlavagnen och här kör vi Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. På vilket sätt har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ring 020 22 10 30. Jag vet också att det för många handlar alltså snarare om ett medberoende. Du vet, du kanske lever ihop med någon som går sådär all in på hårdrockskulturen och nu anpassar hela familjen semestern efter konserter eller möblerar om huset utifrån skivsamlingar och memorabilia. Hur är det? Jag ring och berätta. 020 22 10 30. Jonas i Malmö. Tjena, tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena. Känner du igen det där med att liksom, är du en sån samlare som har mycket grejer så att man måste anpassa hela hemmet efter dina hårdrocksskivor?
1: Absolut inte. Snarare att jag har det invändigt. Aha. En hårdrockare har sin hårdrock i sin kropp.
0: Utveckla.
1: Du behöver inte se ut som en klassisk hårdrockare för att vara en hårdrockare. Du behöver inte ha långt hår. Du behöver inte var dålig i skolan, vilket var väldigt populärt på 80-talet i diverse musikvideos. Mm-hmm. Du kan ändå vara en hårdrockare.
0: Absolut, man behöver inte ha så att säga rätt skivor i skivsamlingen eller det där körkortet. Det är något annat menar du, det kommer inifrån.
1: Jag måste ju ändå säga att jag närmar mig de 50 och jag har ju haft långt hår och skinnpaj och allting. Men behöver inte ha det hela vägen, utan du kan ändå fortfarande vara 100% hårdrockare invändigt.
0: Hur föddes kärleken till hårdrocken för dig?
1: Det var underbart att höra lite Kiss här precis. Ah. Därför att det var faktiskt naturligtvis Kiss, Accept, Judas Priest, Iron Maiden. Det var liksom de klassiska vägen, men egentligen det var främst Kiss faktiskt. Mm. Men jag är ju något yngre än vederbörande som just talade och han pratade om lite tidigare skivor och för min del så var det ju snarare då lite mer hårdrockiga skivor av Kiss.
0: När de hade tvättat av sig sminket helt enkelt lite.
1: Ja, i den strax innan, den där omkring. Mm. Så att men sen så var det ju egentligen främst tysk hårdrock och den här lite mer taktfasta musiken som, det låter ju konstigt, men tyska hårdrocksband har oftast varit ganska så ledande i europeisk hårdrock.
0: Alltså ja, det här var roligt att du ringer, för det här är min... Jag känner alltid att jag brukar slå ett slag för de tyska hårdrocksbanden, för det är mycket melodi i det också.
1: Det är ju det. Det är inte bara liksom kötta, utan det är liksom en underton av något. Kolla Scorpions till exempel. Ja. Gitarristerna, de har ju haft diverse exceptionella gitarrister, om vi säger Uljon Roth, Mikael Schenker med flera. Mm. De kör, det är liksom solon i vers.
0: Ja.
1: Solon i refräng. Det är alltid melodi.
0: Jag tänkte på det faktiskt förut idag. Jag stod, det var ju inte hela gamla Accept då, men sångaren från Accept, Udo Dirkschneider, stod på scenen här och körde ju bara Accept-låtar. Tror jag, inte riktigt kanske. Men när jag var där så var det. Och det var ju, jag blundade och det var ju en portal till pojkrummet. Och då tänkte jag just på det. Även om det inte var Accepts gitarrister liksom, så är det ju fortfarande samma. Alltså det är otroligt mycket melodi faktiskt.
1: Och det är otroligt vad mycket sångaren betyder i ett band.
0: Mm.
1: Det är, ja, och jag har alltid sagt att om jag spelar någonting, jag har själv spelat gitarr, om jag spelar någonting som låter bra i en usel förstärkare, så är det bra. Är det bra i en jättefin förstärkare, så. Mm. Hade du tekniska problem?
0: Ja, något hände lite där snabbt. Men du, vet du vad? Ja. Ska vi höra lite? För du vill ju lyssna på någon låt här också, tror jag bestämt, va?
1: Jag har en känsla i min kropp Och den kroppen säger mig att jag är avundsjuk på min kära bror.
0: Aha.
1: Min kära bror, som för övrigt, vilket blir en avstickare av det hela, är P4s hårdrocksmästare i hårdrock.
0: Vad var det då? Han har tävlat?
1: P4s mästare. Aha. I hårdrock. Sedan 2000, kan det ha varit 13-14 någonting sånt.
0: Oj, nu snackar vi.
1: Jo, jo.
0: Det är adel i familjen, hör jag.
1: Vi är ju från Bromölla.
0: Ja. Oj, ja, du ser.
1: Punkt. Mm. Naturligtvis är vi hårdrockare. Nu är vi relokaliserade till Malmö, där världens bästa fotbollslag spelar, för övrigt.
0: Det fick du det jag sagt.
1: Och vi vill höra Brothers of Metal med Manowar.
0: Ah, okej. Okay. Nu snackar vi. Det är lite
1: om
0: metal.
1: Inte min bror.
0: Det är lite metal här nu, helt enkelt.
1: Ja, det är ofta det på Swing Rock.
0: Mm. Det var härligt. Nu ska vi sätta igång det, helt enkelt. Så säger Jonas, tack så jättemycket för att du ville vara med i Karlavagnen och snacka lite hårdrock, helt enkelt.
1: Tack själv. Gott om dig.
0: Ja, du, detsamma. Ta hand om dig. Hej.
1: Hej.

0: Va? Manowar i Karlavagnen. Det torde vara första gången någonsin. Så härligt. Ja, som vanligt finns Karlavagnen också på sociala medier. Och att hårdrock är något som berör och går hem, ja, det är tydligt när man går in på vår Facebook. Det är ett otroligt drag. Ett axplock här då. Lena Knivsjö skriver: Metallica i en liten gymnastiksal några dagar innan Cliff Burton dog. Alltså, om hon var där, det var otroligt mäktigt. Dick Nilsson, han skriver: Monsters of Rock på Råsunda 1984. Där blev jag avundsjuk, där skulle jag vilja varit. Malin Svensson, ja, hon skriver så här. Nu ska vi se, tar vi fram den. Malin, hon skriver att: började lyssna som femåring, gömd utanför min morbrors rum hemma hos mormor och morfar 1979. Då var det ZZ Top och så vidare. Blev kär direkt. Sen dess har det alltid varit rock, hårdrock och metal, och musiken har hjälpt mig genom mobbning, övergrepp, våldtäkt, misshandel och mordförsök. Jag hade inte överlevt utan musiken. Wow, tunga saker. Vad härligt att musiken kan hjälpa oss. Ja, det är dags för nyheter, men Karlavagnen åker snart vidare på sin resa i den hårda rockens underbara värld. 020-22-10-30. Det ringer du alltså. Men nu först nyheter från Ekot med Johan Hellström.
1: Här är Ekot som börjar med Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
2: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
3: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva: det är dags att vaska L. Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. Det är fel väg att gå, skriver hon. Joar Forssell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt. Liberalerna behövs för att locka fler borgerliga väljare, anser han.
4: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, att säga som han har sagt.
1: Reporter Katarina Helmersson. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langgren, expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
5: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
6: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
5: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt, de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
6: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
7: Det är en otroligt svår utmaning.
1: Sa AI-experten Johan Falk, reporter Isak Krona. Det misstänkt farliga föremål som tidigare ikväll stoppade tågtrafiken vid Triangeln station i Malmö var ofarligt. Avspärrningarna är nu hävda och tågtrafiken rullar igen. Många kommuner har svårt att klara av de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda, säger kommunens näringslivschef Erik Odens.
8: Ja, men vi har ju en enorm växtverk just nu i Ludvika kommun. Vi ser ju att vi har vuxit enormt på bara 2-3 år här då, när det tog fart med den stora svenska exportrekordorden som Hitachi Energy fick då 2023.
9: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder. Och det ska betalas med befintliga skattemedel, vilket innebär en ekonomisk risk, säger Erik Odens.
8: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
1: Sa Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. Alla EU-länder ska om en vecka börja pröva asylansökningar på ett helt nytt sätt. Och i Sverige kommer alla som söker asyl att föras till ett av 4 nya screeningcenter nära gränsen, där man kan hållas kvar i upp till 7 dagar. Martina Roslund är sektionschef för Migrationsverkets nya center i Märsta utanför Stockholm.
10: Här har vi då screeninglängan, som vi kallar det.
11: Det är hit till det nya screeningboendet i ett industriområde nära Arlanda som gränspolisen ska köra den asylsökande, berättar Martina Roslund på Migrationsverket som är chef här. Här kan man hållas kvar i upp till 7 dagar medan den första bedömningen görs, vilket innebär att man inte får röra sig utanför stängslet som precis satts upp här. Kristoffer Girhammar som är samordnare för gränspolisen i Stockholm.
12: Alltså konsekvensen om man inte medverkar till att genomföra screening är ju att vissa tvångsmedel kan vidtas, till exempel förvar.
11: Även fast det finns fördelar med att asylprocessen snabbas upp så menar kritiker att det finns risker. Dels med att det blir fel i den första screeningprocessen och för att människor spärras in för länge. Elias Nygren är jurist på Asylrättscentrum.
13: Det är ju en grundläggande rättighet, alltså rätten till frihet. Och då ska man ju komma ihåg att barn kommer också påverkas av den här mera restriktiva ordningen.
1: Reporter Annie Säv. Det blev förlust för Sverige mot Danmark ikväll i damernas kval till fotbolls-VM. Det blev 2-1 till Danmark som därmed tar direkt platsen till VM. Sverige kan alltså inte nå i kapp gruppettan Danmark inför sista omgången utan måste istället spela playoff i höst. Så vädret imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller roskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol är varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här ja, här fortsätter vi snacka hårdrock. Ja, vi sänder ju ändå från festivalen Sweden Rock. Så på vilket sätt har egentligen den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ja, det är jag nyfiken på. Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Varför är hårdrockare alltid så snälla? Eller är de det? Vilken hårdrockstänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Har du kanske träffat din rockidol? Ja, hur var det? Ja, ring och dela med dig av både stories och kloka tankar. 020-22-1030. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock!

0: Ja, herregud va. Lite klassisk Bon Jovi piggar alltid upp. Runaway, en riktig rockbanger som i alla fall får igång mig. Men vad säger du? Ja, vilken hårdrockshit får dig att gå loss? Du vet, spela luftgitarr, gå loss på lufttrummorna och skråla med som om det inte fanns någon morgondag. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. 020 22 10 30, det är numret. Så ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och när man kör hårdrockstema, då landar man i Sunne, va? Hos Lars.
1: Det kan man göra.
0: Det kan man göra. Men nu har vi också gjort det.
1: Ja.
0: Ja. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Hur har du en kväll som denna då?
1: Jo, det är lugnt och skönt. Det var ju lite otur med fotbollen där, men vi får leva. Vi får leva ändå.
0: Dörren är inte stängd än.
1: Nej.
0: För vi pratar om damernas match där, att de inte riktigt fick ihop det.
1: Ja, damerna först.
0: Ja. Så är det. Men du, då kanske det kan liksom vara lite plåster på såren att det får vara lite hårdrock så här på P4.
1: Ja.
0: En fredagkväll.
1: Det är inte fel, absolut inte.
0: Men du skrattar lite då. För att,
1: ja.
0: Varför gjorde du det då när jag sa så? Hårdrock i P4.
1: Nej, det var en kul övergång, tycker du inte det? Från fotboll till hårdrock.
0: Ja, kanske. Det får funka i alla fall, för det är i alla fall så det är. Vi pratar hårdrock här och jag tänker så här då. Vad har du för relation till den här kulturen egentligen?
1: Nej, alltså jag är musikalisk allätare, så en bra låt är en bra låt. Och det får gärna vara hårdrock, rätt arrat och sådär.
0: Mm-hmm.
1: Men jag är true, alltså 100% musik. Alltså.
0: Mm. Så den här låten jag spelade nyss, den här Bon Jovi-låten, är den okej eller?
1: Absolut, ja, det är ju en bra låt.
0: Mm. En bra låt, en bra låt. Jag gillar den. Det är den man ska ha med sig, tycker jag faktiskt också. Bra sagt. För annars kan det ju vara så att det är många som säger, ja, men jag håller i min subkultur bara liksom, och min grej är hårdrock, så då kan jag inte gilla det andra. Men du känns inte riktigt som att du är på det spåret.
1: Nej, det är den attityden skyr jag faktiskt. Det är så tråkigt. Det är så många som har så mycket bra, och sen så om utförandet då kommer i kostym eller läderjacka, det är helt ointressant.
0: Håller med. Bra sagt. Men du, jag tror bestämt att vi ska landa i ett kök 1976 här när vi pratar med dig.
1: Ja, nej, men jag ringde in för att berätta kanske en liten kul historia. Och det som tar början då i hemmets kök då, i början på augusti 1976. Jag lyssnar helt enkelt på 10 topp på radion.
0: Aha.
1: Och då spelar de en låt som var liksom lite tuffare än de flesta andra där, med ett band som jag aldrig hört talas om som heter AC/DC, och låten It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
0: Spelar de den på riktigt? Spelar de den på 10 i topp alltså?
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt. Det är liksom, coolt.
1: Det var väl bubblare, så den kom säkert inte in.
0: Och det är den låten med säckpipa och gris, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Fantastiskt. Jaha. Mm. Och det väckte ditt intresse för AC/DC då?
1: Alltså, vi pratade ju tidigare...

0: vad har du för inriktning och sånt. Mm. En bra låt är en bra låt, det här var en bra låt. Och då krattar jag ner den där liksom på mitt block bland annat andra bra låtar. Mm.
1: Det var så, och man gjorde på den tiden, man skrev ner när man hörde något liksom.
0: Ja, ja. Just det. Och sen så några veckor senare då så belönade jag mig själv efter mitt sommarjobb med att åka till London i 2 veckor.
1: Oj, bra sommarjobb, hör jag.
0: Ja, i alla fall så. Jag har alltid varit så här musikintresserad från smått bland, ja, hela familjen kan man säga har bidragit till det. Mm. Men i alla fall så jag valde ju London för att det finns mycket bra musik i London. Och väl på hotellet då så började jag snoka lite grann vad det fanns för möjligheter och så, och då fanns det. Råkade det vara så att jag såg att AC/DC spelade på Marquee Club i London. Mm. Och ja, Marquee Club, det är liksom där Beatles slog igenom, va? Och så att,
1: det, är länge, det är verkligen klassisk mark, kan vi säga.
0: Verkligen en klassisk mark. Och så jag kände väl, jag gick väl dit på lite darriga ben, för jag tänkte att vad är det här för fantastiskt ställe? Och det visade sig vara vilken ordinär rockklubb som helst då. Mm-hmm. Och när man kom in i musik, inte scenen där, så fanns det en scen och sen så nedanför där golvet för publiken då, det stod det 2 rader med sån här stålrörsstolar. Förstår du vad jag menar när jag säger så?
1: Ja, jag tror det i alla fall. Ja.
0: Såna här liksom böjda rör och det såg väl okej ut, tänkte jag. Det var alltså på tiden 1976 när punken började på bli riktigt riktigt stor och ja. Även annat, vi pratar Clash, vi pratar Sex Pistols och allt det där.
1: Ja.
0: Så att men AC/DC var ju inte den vägen. De var väl lite grann i randen där av att blandas ihop, eftersom de körde rätt tuff musik, men det var ju ändå rock det handlade om.
1: Mm.
0: Och den här konserten, det var alltså efter 2, det var alltså rena slagfältet. Efter 2 låtar så fanns det inte en enda stol som var okej. Okay. Alltså, utan de var bara tillplattade jäms med golvet. Och det flög grejer i luften och allt vad det var för någonting. Och det var otroligt högt. Jag hade alltså pip i öronen 3 dygn efter den här konserten.
1: Men Lars, var du där själv?
0: Var det själv, ja.
1: Vilken otroligt cool grej för det första. Bara så här, men nu tar jag pengarna från sommarjobbet. Jag drar till London i 2 veckor. För där, lite på vinst och förlust, hoppas jag också att det ska vara lite band där. Och ditt nya, så att säga, favoritband eller ett band du är nyfiken på, spela där då. Otroligt.
0: Ja, det var ju, jag hade skissat ett möte med min kusin då.
1: Mm.
0: En något äldre kusin, så det var ju något att hålla i handen mentalt sett. Mm. Men det här var ju en konsert, jag var ju på andra konserter också. Mm. Så att det var ju liksom Klondike för rockälskare liksom.
1: Såklart, men det här är ju på den tiden när, alltså Angus Young, det var ju skoluniform redan då, så där förstår jag då, eller?
0: Alltså,
1: gitarristen i Angus Young brukar uppträda i skoluniform, kanske man ska förtydliga för alla.
0: Ja, nej, men alltså jag kände att jag beskrev konserten lite klent då, va? Men det var ju liksom ett sånt otroligt ös.
1: Mm.
0: Från första låt till sista. Och att under extra numret då se sångaren, då den förre sångaren Bon Scott, gå omkring bland publiken med Angus Young på axlarna. Och varpå Angus Young drar då ännu ett av de här tuffa solorna. Det är, liksom, det är obetalbart, det liksom kommer jag ju aldrig att glömma.
1: Det är så fruktansvärt, så här, när jag hör om det här så blir jag så här, jag och min storebror, liksom, jag tror, hade vi fått uppleva det här? Ja, vi var lite för små då, va? Men ändå, bara att höra om det här. Så att en shoutout till min storebror Mattias när du berättar den här historien faktiskt. För det här, där hade vi, vad vi hade mått bra. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det. Men du vill ju ändå att vi ska spela en ganska soft låt då. Det var ett jäkla ö, säger du, men du tänker att vi ska spela The Jack, eller?
0: Nej, men jag hade ju inte den låten jag önskade, så att då fick man ju då sa jag, då kan ni köra en AC/DC-låt då. Ja, men så var det The Jack. Ja, men jag håller med dig också lite grann, att jag hade The Jack, tycker jag har en sån cool text då. Men annars så det som jag kanske förknippar min uppväxt med när det gäller AC/DC är ju Hole at the Rosie, men det är ju lite svårt att ändra på så här.
1: Men... Nej, men det gör vi inte nu, men det är en bra låt. Den kan vi spela när vi kör det här temat nästa gång. Då får du ringa igen och berätta en ny historia, tycker jag. Men det är klart, vi kör lite The Jack. Det är ju så här att AC/DC, i alla fall på 70-talet, hade inga dåliga låtar. Så är det faktiskt.
0: Nej, det är bra.
1: Ska vi trycka igång den lite här då? Eller hur?
0: Ja,
1: det blir ändå lite mys faktiskt. The Jack blir det här. Tack så jättemycket, Lars, för att du hörde av dig och berättade den här helt fantastiska historien.
0: Ja, om alla hade sett den här konserten så hade vi haft en bättre värld idag, det är jag övertygad om.
1: Åh, vad fint sagt. Jag tyckte det var coolt som gjorde den där grejen, och tack för att du ringde, som sagt.
0: Okidok,
1: nu får vi kör vi en liten snutt på det här då. Hej då!
0: Ja, bra. Hej.
2: She gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild,

0: She's got the jack, eller hur? Lite AC/DC här i Karlavagnen där vi sänder från festivalen Sweden Rock. Så ja, självklart har vi passande nog tema hårdrock här. Ja du, vare sig det handlar om Kiss, Europe, Baby Metal, Alice in Chains, Metallica, Helicopter, Skid Row, Linkin Park, Deep Purple, Hole, Nightwish, Accept, Red Hot Chili Peppers, Mötley Crüe, In Flames, Dokken. Ja, hur gick det egentligen till när du trillade dit på ditt favoritband? Ring och berätta, 020-22-10-30. Men jag sa ju också att vi är på Sweden Rock och ja, då har vi också med oss en liten live-sluss ute på området. Så Håkan, har du hittat någon mer som vill babbla lite hårdrock med mig?
1: Det kan du räkna med i denna palett av dialekter som är Karlavagnen. Så kommer nästa samtal live ifrån fältet här. Och det är ifrån Ydre. Nej, från Kisa sa vi. Förlåt, Sisseborg är det. Det bästa jag lämnar över till dig, Magnus. Säg hej till Sissi som jag ska säga är lite känslosam efter att ha sett Joan Jett här. Och hon står iklädd en fantastisk väst med massor utav sådana bandmärken på. Så vill du veta hur man ser i dem, då är Sissi rätt person att fråga.
2: Hej Magnus.
0: Hej Sissi, vad trevligt att du är med babbla hårdrock. Vadå, känslosam säger Håkan att du är. Vadå?
2: Ja men det vart ju lite att faktiskt Joan Jett har varit här ikväll, eller är här ikväll. Ja, ja, och att hon kom istället för Twisted Sister.
0: Aha.
2: Ja, och Joan Jett betyder ganska mycket för mig. Och när hon kom ut på scen där, ja men det vart jättekänslosamt.
0: Berätta, varför är det så? Vad är det med Joan Jett som fångar dig på det sättet då?
2: Ja, men jag har lyssnat på henne ganska länge och jag tycker att hon är ja men den här kvinnan, den här lilla kvinnan som har en sån fantastisk röst. Mm. Ja, men jag tycker att hon är helt underbar.
0: Hon spelar väldigt bra gitarr också.
2: Absolut, ja. Och att hon levererar fortfarande, ja. Tänker jag.
0: Men en recension då, för jag har ju outat här under Karlavagnen ikväll att jag är lite småbitter för att jag just, att Karlavagnen sänds precis, att de inte kunde flytta Joan Jett så att det inte var krockade med Karlavagnen, men nu...
2: Ja, det var ju faktiskt lite dumt.
0: Ja, det får man säga. Ja, du skrattar åt mig, du var schysst här. Nej, men du, berätta då, vad är det jag har missat? Recensera, en snabb recension av Cecilia här nu då.
2: Ja men att hon levererade fortfarande för att, ja men så är det ju med många artister och många som har hängt med i många år, det här med röst, och man vet liksom inte riktigt, kommer de att leverera, orkar de på scenen, men Joan Jett gjorde verkligen det. Ja men alla de här låtarna som man har hört genom åren, och sen den här ja men girl powern, alltså hon är helt fantastisk.
0: Det där, det skulle ju kunna vara ett eget ämne faktiskt någon gång, för att det, du sa girl power och det är kanske något, det är väl ändå någonting som, jag säger inte att det saknas, men det känns som att det har varit för lite historiskt utav det.
2: Ja, och sen att hon är lite äldre tänker jag, och får faktiskt vara med fortfarande. Det tycker jag är bra.
0: Vilken låt var bäst?
2: I Love Rock and Roll, givetvis.
0: Men var inte det lite väntat och tråkigt?
2: Nej. Det är nu jättebra. Alltså publiken kommer igång och man kan den här låten. Nej, men jag tyckte det var bra alltså.
0: Jag gillar att du slår en sån här töntig musikjournalist här lite på fingrarna och säger att det var den som var bäst. Det var bra.
2: Det var bäst, ja. Absolut.
0: Ja, men häftigt att det var bra. Jag är glad för din skull att du fick se det här. Men du, annars den här musiken generellt då, hårdrocken, hur kom den in i ditt liv egentligen?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag var kanske inte så himla gammal. Jag kanske gick i klass 3, fick något kassettband av spelat av någon LP-skiva, och det var just med Twisted Sister. Jaha. Och där någonstans, och just de här musikvideosarna som jag kan sakna idag, att man inte ser på tv:n. Och sen är ju Dee Snider i just de här videosarna. Han är ju så himla cool och häftig, och kläderna och det här håret som jag fortfarande idag kan sakna, eftersom jag bara älskar 80-talet. Och då, ja, och idag att jag lyssnar på Nestor som har ju lite foten kvar i 80-talet fast ändå i nutid. Så att, ja, men jag tänker att allting började där med Twisted Sister någonstans. Och sen kom ju Guns N' Roses och alla de här banderna.
0: Vad heter de, sa du?
2: Guns N' Roses. Aha, ja, precis.
0: Är det något att ha verkligen?
2: Ja, det är något att ha. Du kan tänka dig när Appetite for Destruction-skivan kom. Ja, men det var ju något helt fantastiskt.
0: Ja. Jag skojade lite här eftersom jag Ja, min producent suckar nog nästan för att jag alltid ska prata Guns N' Roses. Men det får vi göra någon annan gång då, helt enkelt. Men,
2: ja, det gör vi.
0: Men jag tänkte på det här så här. När du sa Twisted Sister också. Jag minns när tidningen Okej var ju stort. Mm. Var det inte någon rubrik med Disney att det var så här? Han har till och med vässat sina tänder.
2: Jo, men så var det ju. Jag har faktiskt också alla mina okej-tidningar kvar.
0: Har du?
2: Och det gjorde han ju, ja. Men han vässar ju tänderna.
0: Men vadå, tror du det på riktigt att han gjorde det?
2: Ja, men det gjorde han väl. Det finns ju på bild att han gjorde det.
0: Jaha, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg.
2: Jag vet inte. Jo, men jag har mina tidningar kvar, vet du.
0: Ja, men min producent, hon skickar in här. Liv, hon skickar in att det gjorde han.
2: Ja.
0: Hon vet, hon var med tydligen.
2: När han vässade tänderna.
0: Nej, det tror jag inte. Men ändå, men vad härligt alltså. Men du, ja. Så det är den liksom stylen. Den här, det som var den här ganska poppiga 80-tals hårdrocken. Det är den som...
2: Ja, men lite det här pudelrocken, det var lite farligt. Ja, men det var ju mycket debatter om det här. Och sen, ja men alla de här musikvideosarna som gjordes med... Ja, men Whitesnake, ja men det var ju, ja men jag saknar de här musikvideosarna, gör ju jag.
0: Gud, vad härligt det där känns, bara ja, Whitesnake.
2: Ja, jag blir ju såhär, jag skulle kunna prata om det hur länge som helst.
0: Ja, vi kör, kom igen, vi har en halvtimme kvar här, kör på, du kan berätta om hur...
2: Det är därför jag tycker Nestor är så fantastiska.
0: Berätta nu då,
2: för det, musik.
0: Ja, för det, vi ska ju inte spela något från 80-talet, men vi ska ändå spela något som... doftar lite 80-tal. Nestor, ja, säger du. Berätta Nestor. Lite, vilka är det då?
2: Ja, men det är ju Nestor, detta fantastiska band från Falköping som jag trodde i början bara liksom var lite skoj. Jag såg något klipp på YouTube, de hade lagt ut någon video som jag tänkte först bara såhär, nej men de bara skojar lite med 80-talet, vilket jag tycker är ju inte så mycket att skoja om, för det är ju liksom allvar. Sen såg jag att det var ju inte absolut inget skoj, utan det fanns ju fler videos, och sen fanns det ju faktiskt en grupp som hette Nestor som jag började följa. Och sen har vi ju åkt då flera år i rad på den här Nestorfesten som är i Falköping, som de här grabbarna faktiskt ser till att den blir av. Ja, men de är
0: så
2: helt
0: de har
2: fantastiska.
0: En egen festival?
2: Jajamensan, det har de.
0: Det är ändå mäktigt alltså.
2: Ja.
0: Och de här videorna, de har jag också sett lite av, och de kan man ju säga... De doftar ganska, det är ganska mycket referenser till 80-talet i dem.
2: Ja, det tycker jag är helt fantastiskt att man ändå kanske vågar stå kvar lite där idag när allting ska vara lite tuffare och så, att man ändå vågar som grupp stå kvar med någon, ja men kanske en fot kvar i 80-talet fast ändå lite modernt. Så jag, det där gillar jag, och sen just musikvideor, sådana saknar ju jag på tv, när man kunde få en video tillsammans med de här låtarna. Det saknar jag jättemycket.
0: Jag kan berätta om Nestor då. Nu handlar det här om dig egentligen, men såklart. Men att jag är ju då uppvuxen i grannstaden Skövde.
2: Ja, just det.
0: Och så att Nestor var ju... De hade man ju lite koll på, för de fanns, förstår du, redan där på 90-talet och gjorde... Men det lät lite annorlunda faktiskt på den tiden. Det kändes som att de hela tiden var något år för sent med allt de gjorde, fast var väldigt duktiga på att spela. Och sen så plötsligt gjorde de comeback, och istället för att då försöka vara i takt med någon form av tid och framtid, så bara, nej men vi går tillbaks till det vi faktiskt älskade från början. Och då blev det som det blev, som faktiskt har funkat väldigt bra.
2: Och det tycker jag är jättehäftigt att man vågar att göra. Så tänker vi lite, eller kanske jag tänker lite när vi är i Falköping och går på de här gatorna. Då kan jag tänka mig att har de här grabbarna liksom cyklat omkring här och haft de här tankarna att de en gång vill starta ett band. Och sen, ja men det är häftigt att det liksom idag slår dem igenom, och de ska ha all cred. De här grabbarna är helt fantastiska. Och den här festen som de fixar varje år i den här folkparken är ju, ja men det är jättekul, och det är de här diskorna som kanske inte finns idag, så att, ja men jätterolig fest, så där kan jag verkligen rekommendera.
0: Men du Cissi, du säger såhär, nog hypat nu alltså, ska vi ta och lyssna på Nestor istället?
2: Absolut.
0: Då säger jag verkligen tack för att du var med oss i Karlavagnen idag, så får vi... 1989 heter låten, så det känns ju som att vi reser lite tillbaka här nu då.
2: Absolut. Ja.
0: Ta hand om dig och ha en fortsatt fin festival.
2: Ja, tack snälla. Ha det så bra.
0: Hej, hej.
2: Hej då.

0: Nestor blickar med stor kärlek tillbaka till 1989 här i Karlavagnen, där vi har en sanslöst trevlig kväll. Minst sagt, vi har tema hårdrock. Eller vad säger du, Carolina i Täby? Har vi en sanslöst trevlig kväll?
1: Absolut, det håller jag helt med om.
0: Ja, vad härligt. Vad känner du för det här då, tema hårdrock?
1: Ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Där är jag ju sedan många år tillbaka stor fan utav Europe.
0: Oj.
1: Och Nestor där har ju varit förband till Europe, så det finns lite koppling där också.
0: Det gör det definitivt, ja.
1: Ja, ja. Men jag har väl hängt med egentligen. Jag började ju lyssna på de här låtarna som till exempel Dreamer, Open Your Heart redan 1984. Och då var jag 10. Så det dök ju upp på både på tracks och blandband och så.
0: Mm-hmm.
1: Och det jag verkligen föll för sen, det var ju när den stora episka plattan The Final Countdown kom här nu för 40 år sedan exakt.
0: Ja, exakt. 86 dök den upp där. Men du var ett fan redan innan den då?
1: Ja, precis. Att jag lyssnade fortfarande på mig. Men det var då jag började också, 86 började jag också gå och se dem live. Så då var jag och såg The Final Countdown Tour på Hovet i Stockholm.
0: Det är inte där videon gjordes till, nej, den gjordes på Solnahallen, va? Den här, det finns en,
1: ja, precis, ja. Exakt. Den gjordes ju precis när albumet släpptes. Och albumet släpptes 26 maj 1986 på min 13-årsdag.
0: Nej, är det sant?
1: Jo,
0: och ja. Så du fyllde tonåring samma dag som...
1: Ja.
0: Och det här är en skiva som jag har satt spår, hör jag ju för dig.
1: Ja, absolut. Det har han gjort. Han har hängt med och jag tycker det är fantastiskt, för det är verkligen en sån här no-skip-album som jag tycker är liksom bra från första till sista spår. Det finns liksom inga svaga eller dåliga låtar så, utan jag tycker den håller att lyssna liksom rakt igenom och även plocka ut enstaka låtar till konstellationer och så.
0: Men det är ju också helt otroligt att vad ville ödet där? Liksom, ja, Carolina fyller 13 år och då kommer Final Countdown samma dag. Köpte du den skivan den dagen eller fick du den kanske i present då?
1: Nej, jag var handlade i en skivaffär med en kompis. Så det var första albumet som jag köpte liksom för egna pengar på egen hand. För födelsedagspengar.
0: Alltså det är alltid en stor grej. Första skivan man köpte för egna pengar.
1: Ja, det har liksom satt sig så.
0: Ja, vad roligt.
1: Jag kommer inte ihåg skivaffär, men det var någonstans på Drottninggatan i alla fall, vet jag.
0: I Stockholm helt enkelt.
1: Ja, i Stockholm. Ja.
0: Aha. Men du... Europe har ju, vi sände ju här, P4 Live sände ju hela helgen här från Sweden Rock, och Europe har ju fått lite utrymme. Och det vet du då varför, eller?
1: Ja, du tänker på att Sweden Rock, att det dök upp som...
0: Som en liten hemlig akt där, som en öppning på alltihopa.
1: Ja, exakt, ja. Och jag kan ju säga att jag hade mina aningar om det så, och... åkte på vinst och förlust till Sweden Rock över dagen i onsdag.
0: Men sant, du var här,
1: ja,
0: men inte kvar, utan du åkte bara ner
1: jag
0: för det.
1: Jag åkte över dagen, yes, jag åkte första tåget ner och tog ett sent tåg tillbaka. Så jag hann se dem och de spelade också två helt nya låtar där, så att det var liksom världspremiär utav dem.
0: Men, och sen så Carolina, förlåt mig säga, men du är ju galen. Du drog alltså ner över dagen bara på vinst. För du visste ju inte att det var så.
1: Jag var rätt säker. Man tänker på omslaget på den här Sweden Rock Magazine som,
0: tidningen
1: som gavs ut för. Precis, tidningen som gavs ut på festivalen. Jag hade sett omslaget och såg Joey Tempest hint där om att de skulle dyka upp tidigare man kanske väntade sig. Och
0: då åkte du? Jag bokar tåg direkt, eller vadå?
1: Jag fick liksom lite sådär aningar om att... Och jag följde ju också bandets sida och så.
0: Jag förstår.
1: Och det var lite sådär, hintar.
0: Det kanske inte var en så superhemlighet i slutändan då det där. Men det var häftigt ju.
1: Nej. Ja, och det var ju magiskt när man hörde första tonen när jag liksom visste, fick bekräftat att, att det var rätt.
0: Hur kändes det då?
1: Alltså det var ju helt magiskt va? Det var helt fantastiskt. Och ja, att få höra de här nya låtarna också spelas live för första gången. Och så vet att det var de som var på plats där när det här stora skinket med frågetecknet föll ner också.
0: Ja, det var en, det var en, det var en cool upplevelse faktiskt, det måste jag säga.
1: Ja, det var mäktigt. Det var riktigt mäktigt. Ja.
0: Men du Carolina, vi ska ändå återvända till din så att säga 13-årsdag då, kan man säga. För vi ska ju tillbaks till och spela en låt från Final Countdown-skivan.
1: Just det.
0: Vilken är det, vilken är det du har valt att spela då?
1: Ja, det är min all time favorite låt med Europe och den heter Time Has Come. Och där har vi också lite anknytning till det här, de första låtarna som jag började lyssna på med bandet. För där finns med det här anknytningen till Dreamer. Och en av textraderna går Pray for the Dreamer, he's still so sad.
0: Wow. Vi har fått väldigt mycket bra information om Europe. Så vet du vad, nu tar vi och lyssnar på den här låten. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till Karla Wagner.
1: Tack själv, Magnus.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Tack detsamma. Hej.

0: Europe här i Karlavagnen. Jag tänker att vi ikväll har hört allt från Bon Jovi till Manowar och Nestor och AC/DC. Så härligt. Ja, jag vill aldrig att det här ska ta slut. Och ja, vi hinner i alla fall med ett samtal till, så vi får väl se vart vi hamnar nu då. Jag tror bestämt att det är Henrik i Malmö, va?
1: Så är det.
0: Så är det, så är det. Hur har du det?
1: Har det bra.
0: Okej, kort och koncist.
1: Älskar ett program. Lyssnar på det varje
0: gång. Är det sant? Även när det inte handlar om hårdrock, så att säga?
1: Nej, när jag är hårdrock-människa.
0: Ja, det gillar du också. Ja, det är ju kul.
1: Men jag var reggae-människa från början.
0: Aha, okej.
1: Varför? Jag var på Gröna Lund och såg Bob Marley.
0: Nej, det var du inte. Var du på den legendariska spelningen?
1: Jajamensan.
0: Oj, oj, oj. Vad är det? 1980?
1: Ja.
0: Oh. Mäktigt.
1: Nej. 79.
0: 79. Han dog kanske 80. Kan det vara så? Eller? Ja. Whatever. Ja. Du var där och såg honom och tyckte att det var bra. Men varför, varför blev det switch till hårdrock sen då? Det känns som ett ganska... som någon sa tidigare ikväll, en bra låt är en bra låt. Men det känns som ett ganska stort steg faktiskt.
1: Ja, men vi var reggae-människor.
0: Mm-hmm.
1: Och så hade vi bestämt oss att bila ner till Grekland.
0: Okej.
1: Okay. Och så gick bilen sönder i München.
0: Nej, ja. Det var lite tråkigt, hör jag. Ja.
1: Ja.
0: När var det här då?
1: Världens rostigaste folkvansbuss hade vi.
0: Vadå, ni är liksom ett reggae-gäng också, så att vi liksom håller upp?
1: Nej, det är bara jag och min kompis.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja. Och vilket år, när är det här då?
1: Ska vi se, 89-90 tror jag.
0: Okej, okay, aha.
1: Så vi, motorn havererade.
0: I München?
1: Vi skyller oss själva. Men så när vi kommer in på verkstaden,
0: ja,
1: så ska det ta 11 timmar att laga bilen då. Det läckte olja från över till höger och vänster i hela bilen. Och så var det en sån rockfantast där inne.
0: Aha.
1: Guys, you want tickets to a concert? Ja, det är klart vi vill ha. Och det var Metallica.
0: Ah, det är okej. Okay. Oh, wow. Ja.
1: Så vi tog just dit med taxi. Och man hörde Enter Sandman.
0: Oh, okej.
1: Okay. Då var jag körd.
0: Men för det första måste jag bara säga, vilken sjukt snäll alltså kille på den här verkstaden.
1: Vill ja, men han var en sån full fixare. Han fixar allting.
0: Ja.
1: Han ville få betalt för bilen och sånt, så det kommer ta 11 timmar innan ni får den klar. Mm. Så han sa, vill ha biljetter till Metallica?
0: Och då måste det varit 91 då, för då kom den låten nämligen. Men
1: 91 eller 90, jag kommer inte ihåg.
0: Men vadå, och då tänker jag, då är det ganska stort, så då är det typ på så här, spela, vad kan det vara, Olympiastadion i München typ,
1: ja,
0: eller?
1: Ja.
0: Åh, herregud. 10 000
1: åskådare.
0: Ja, mäktigt.
1: Och vi fick skitbra platser längst fram. Och när de körde Enter Sandman.
0: Mm.
1: Du vet vilken låt det är?
0: Ja.
1: Och då var jag såld. Sen dess var jag såld. Aldrig mer Bob Marley, aldrig mer reggae, ingenting.
0: Är det sant? Du menar att det här som vi hör bakom här nu, det var det som fick dig att vända?
1: Ja.
0: Häftigt alltså. Ska vi låta liksom Karlavagnens lyssnare också få känna den här känslan också då? Eller hur?
1: Kan du spela den?
0: Ja, vi spelar den för fullt nu.
1: Ja.
0: Ja, så här hör du den bakom. Så vet du vad? Henrik, tack så jättemycket för att du ringde. Det blir en bra final på kvällens Karlavagnen, eller hur?
1: Ja, det blir det.
0: Ta hand om dig och tack igen.
1: Tack, du är jätteduktig.
0: Detsamma. Hej!
1: Tack.

0: Vilken alla tiders final, Metallica och Enter Sandman, och med det är faktiskt Karlavagnen slut för ikväll. Tack, tack, tack alla som ringt, mejlat och engagerat er. Snacket, det fortsätter såklart på våra sociala medier. Kvällens sändningstekniker, det var Robert Agnelius, dialogredaktör Hugo Götberg och Amos Mattsson, producent Liv Ungemark. Och vet du, redan imorgon kväll, då blir det mer rock här i P4, för vi fortsätter sända från Sweden Rock med start klockan 19, vill jag bestämt tro. Snart så blir det Vaken i P4. Och tack så än en gång, tack för att ni har varit med oss här och snackat hårdrock under kvällen. Men nu vet ni, nu blir det nyheter från Ekot med Leif Näslund.
1: En militärdomstol i Kongo-Kinshasa har dömt en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Saida Catalán.
2: Jean Didier Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Saida Catalán och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: Kanada har infört tillfälligt importstopp för boskap från områden i USA som drabbats av en köttätande parasit. Det här rapporterar Reuters. Den kanadensiska livsmedelsinspektionen meddelar att importstoppet införts för att begränsa smittspridning. Ett första fall har bekräftats på en gård i Texas. Och det blev förlust för Sveriges fotbollsdamer mot Danmark i VM-kvalet igår kväll. Danmark vann med 2-1 och tar därmed direktplatsen till VM. För Sverige väntar playoff i höst där 7 VM-platser står på spel.
3: Just nu så har man hamnat i ett läger. Man får inte in bollen. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
1: Det sa Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Fotbolls-VM för damer spelas i Brasilien nästa år. Det var allt från Ekot vid midnatt med Leif Näslund i studion.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

0: Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Glad nationaldag till dig, för det är det nu. Några minuter in i Sveriges dag är vi. Kalle heter jag som håller i sällskap, och jag kommer under den här natten spela väldigt mycket svenska artister och band. Det är nämligen temat för den här önskenatten som vi precis trätt in i. Väldigt mycket musik alltså. Och du som lyssnar får ju hemskt gärna vara med och bidra med en liten låt. Det behöver ju inte alltså vara med svensk text, utan gärna då en svensk artist är varmt välkommet. Vill du kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Då kan du skriva vem du vill höra och också då såklart varför och vilken låt. Skriv gärna några rader. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Eller så tar du och ringer på 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här från Marie som skrev till oss på sociala medier. Hon skriver: den här låten är i mitt tycke den absolut bästa låten att peppa oss inför kommande fotbollsdrabbningar. Det är den här låten med Björnsson som släpptes nu nyligen. Den passar väl perfekt så här på nationaldagsnatten. Heja Sverige, skriver Marie och vill höra Björnssons nya låt All of My Heart.
1: Hey, we're back.

0: myself a World Cup song.
1: Mm, där har vi den av Björnsson, All of My Heart i P3 och P4. Dags för musik ifrån en artist som uppträdde första gången många såg den i alla fall. Det var ju i Melodifestivalen, Schlagerfestivalen. Året var 1984, ganska säker på. Jag kollade upp det här om dagen. Jag läste nämligen om artisten som sjungit Främling, att hon ska släppa en dokumentär som kommer på bio längre fram i sommar. Nyhet från veckan. Det är Carola som önskas av Pansy som hör av sig till oss och vill då önska en klassiker av Carola som hon bland annat också gjort med Sara Larsson. Den heter

Säg mig vad det står med Carola här i P3 och P4. Vi har trätt in i en ny månad sen det var önskenatt senast. Det är juni månad, sommaren är officiellt här. Det är dessutom nationaldagen, så vi spelar låtar som har kopplingar till Sverige på ett eller annat vis. Det behöver alltså inte vara svensk musik, alltså svensk text. Irene skriver, jag skulle gärna vilja höra juni, juli, augusti. Tycker den passar perfekt nu när det äntligen är sommar. Det är alltså den med Gyllene Tider.

Juni, juli och augusti, eller den heter egentligen bara juni, juli, augusti. Här är P3 och P4. Får ett meddelande från Maj som skriver till oss, kanske är det sms, 72250. Inleder med vaken, gör Maj i så fall. Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Passar så bra så här i juni. Och stan var som gjort för hennes text och innerliga röst, skriver hon. Det är nostalgi när jag hör den här låten.

Den basgången är mysig. Monica Zetterlunds Sakta vi går genom stan. Vänta dig mirakel ikväll. Det är en av de bästa textförfattarna som skrivit den här låten, eller sångare vi har haft i Sverige. Låten, bara för att det är sånt gott gung i den här. Det är ju Peter Lemark som har skrivit den. Kan du snälla spela Vänta dig mirakel, skriver Pia.

0: Peter Marx väntar dig mirakel. Det är verkligen gung i den låten, håller jag med om, Pia. Inte dumt. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på röstbrevlådan nu närmast. Det är alltså om man ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Kan man komma med här och få sin låt spelad istället för att liksom sitta och skriva och så, va? Så kan man bara tala in meddelande istället. Så att jag säger som jag brukar.
1: Ja, hej. Jag heter Monica och jag skulle gärna vilja höra en låt med min stora idol Albin Lee Meldau och gärna Barfota barn. Tack snälla. Hej då.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

Linnea Henriksson med låten Ge inte upp på mig här i P3 och P4. Det är nationaldagen idag. Glad nationaldag, eller grattis på nationaldagen, vad man nu säger. Och vi spelar ju då svenska artister hela natten lång här. Vem vill du höra? Hör av dig och berätta. Jag har fått in meddelande på mail vaken@sverigesradio.se. Susanne skriver, jag vill ha ett hus vid havet. Alltså den där med Marie Fredriksson. Alltså så sorgligt att hon gick bort alldeles för tidigt. Spela gärna den låten.

Marie Fredriksson med Ett hus vid havet. Få in massa meddelanden på sms 72250. Inleder med vaken gör de. Och det är trevligt, det får du gärna också göra. Det är alltså temat svenska artister och band. Jag fick in en önskan som kom in här på sms och då står det så här: Agnes har blivit min nya idol. Hon är så bra. Snälla spela låten som hon sjöng med tillsammans med Björn Skifs på Victoria och Daniels bröllop. Alltså kronprinsessan och Daniel. Prinsen Daniel. Tack på förhand, skriver Ann-Britt som vill höra When You Tell the World You're Mine.

0: Björn Skifs och Agnes, When You Tell The World You're Mine. Här är P3 och P4. Caroline Åslund i Eten just nu. Hallå då.
1: Hej.
0: Du är från trafikredaktionen. Uh-huh. Hur ser det ut?
1: Det ser väl ganska så bra ut. Det har varit lite tågproblem med trasigt tåg i Göteborg, eller strax utanför Göteborg, mellan Göteborg och Alingsås. Påverkar tågtrafiken på Västra stambanan. Det är stopp där just nu. Men det är ju inte så väldigt många tåg som går där i nuläget.
0: Nej. På vägarna då?
1: Ja, en trafikolycka i Stockholm, Södra länken, Årsta länken i körriktning in mot tunneln. Där kan det vara lite trångt. Det är väl lite av det som händer nu, men det är inga andra större saker som jag struntar i att berätta om.
0: Ja, jag fattar. Har man tips till dig och din kollega här i natt så kan man ju ringa er.
1: Ja, då använder man tipstelefonnumret precis som vanligt, 020 999 444.

Eva Joamat med Selfish här på P3 och P4. Hej Vaken! För mig som hockeyälskare så är den absolut bästa svenska låten med engelsk text naturligtvis Gimme Gimme Gimme med ABBA. Alltså A Man After Midnight, skriver Hasse Jävle.

Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight av ABBA. Själv sitter jag faktiskt i en blå t-shirt med gul text på. Och den gula texten, där står det ABBA. Ja, fick jag det sagt. Christer i OB skriver, då det gäller svenska artister den här natten i vaken så tänker jag ofta på Lasse Berghagen. Tyvärr lämnar han oss allt för tidigt, men rösten lever fortfarande kvar. Jag skulle gärna vilja höra honom sjunga en enkel sång om frihet. Tack på förhand, skriver Christer. Här har vi den, i vaken.

Lasse Berghagen, en enkel sång om friheten. Mona vill höra Pernilla Andersson. Och jag vill gärna höra Låt det gå, långfinger upp.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenegard domen efter mordet på Saida Catalán och hennes medarbetare i Kongo-Kinshasa 2017. Hon skriver på X att det är svårt att finna ord för dessa brott. En överste i den kongolesiska armén dömdes igår till döden för mordet på Catalán, vilket SVT Nyheter var först att rapportera om. Catalán arbetade på uppdrag av FN, bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Rysslands president Putin svarar att han inte ser någon anledning att träffa Ukrainas president Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kommentaren kommer efter att Zelensky skrivit öppet brev till Putin och föreslagits att de ska träffas och få ett slut på kriget. Rysslands experten Jakob Hedenskog vid Centrum för Östeuropastudier menar att svaret var väntat och att ett sånt möte hade varit otänkbart för Putin.
3: Om han skulle träffa Zelensky på tumman hand, bara de två ledarna, så skulle det indirekt vara ett erkännande av Ukraina som en suverän stat och Zelensky som en legitim president. Och därför vill man inte träffa Zelensky utan vill göra upp med Trump, så att säga, över huvudet på Zelensky och ukrainarna, för att det är där man anser att den riktiga makten är, så att säga, att påverka situationen.
2: De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron. Det här rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl-Johan Sonesson, säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet och att regeringen lyssnat på deras argument. Satsningen på tillfälligt halverade priser gäller från den 1 juli till den 31 december. Och det här var Ekot klockan 1 med Leif Näslund i studion.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Riktiga hemmafixare de där, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp hade P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som håller i sällskap här i natt, det är Kalle Johansson och även Frida Tranvik. Hon kommer förbi lite senare. Och vi spelar ju alltså svenska artister och band här under hela natten, med tanke på att det är nationaldagen. Var gärna med och bidra om du vill. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med vaken så det kommer till rätt brevlåda. Alternativt tar du och slå en pling. Det går fint också. Tala in ett meddelande. 020 99 55 00 kan du ringa då. Joakim skriver, jag skulle vilja höra en going med Nordman. Nordman som vi har sett uppträda i Melodifestivalen nu bara för några år sedan, har gjort mycket musik dessförinnan. Det jag vill höra, det är Släpp alla sorger med Nordman.

Där har vi Nordman med Släpp alla sorger. Jag får in meddelande från Anna som skriver: den här låten får du gärna spela. Den är från filmen 1939. Det är en låt som Lisa Nilsson har gjort. Hjälten i mitt liv heter låten.

0: Lisa Nilsson med Hjälten i mitt liv. Vilken otrolig röst hon har. Den låter jag faktiskt aldrig hört med henne. Jag är ändå ganska bevandrad i min Lisa Nilsson. Men himla bra låt. Det var Anna som önskade den. Hör av dig om du också vill vara med och bidra med en låt. Du är hemskt välkommen. 72250 inled med Vaken. Jag vill ha en låt som man kan skratta lite också, skriver Lena. Brevet från kolonin till exempel, med Cornelis Vreeswijk.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Han varit för polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Cornelis Vreeswijk med brev från kolonin. Jag får medlande på mail, tror jag det är. vaken@sverigesradio.se. Jag får ett medlande från Desoton. Det är alltså Angret som skriver. Jag skulle gärna vilja höra Siv Malmqvist och hennes låt Flickor bak i bilen. Jag ska ut och glida imorgon faktiskt. I bilen alltså.

Sivan med flickor bak i bilen. Kanske Angret kommer sitta och sjunga på imorgon när hon sitter där bak i bilen. Vad vet jag? Jag får ett meddelande från Eva som skulle vilja höra Magnus Uggla. Den här låten spelade vi på pappas begravning här i slutet på mars. Jag vill att du spelar Jag och min far. Där på

0: Jag och min far med Magnus Uggla, Olle Ljungström från början då. Vi tar och hoppar in i röstbrevlådan. Man kan ju slå en pling om man tycker det känns kul och roligt och inte vill sitta och skriva och knappra på telefonen eller gå in på sin dator. Behöver kanske ladda upp sin dator för att batteriet har tagit slut. Logga in på datorn, sen gå in i mailkorgen och liksom gå in och mejla till vaken@sverigesradio.se, utan man bara vill plocka upp telefonen och slå en pling och berätta vilken låt man vill höra. Ja, då kan man ju göra det. 020 99 55 00. Vi tar lyssna efter.
1: Beep. Hej, Kerstin heter jag. Jag skulle vilja höra en låt med min favorit Kjell Höglund. Man vänjer sig. Tack på förhand.
2: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat. Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken,

och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat och går hem och onanerar. Det är outsägligt torftigt, men man vänjer sig. Man får lov att vänja sig.

0: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilka som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon här i din radio. Sommarplågan 2025, vad jag minns i alla fall. Frågan är vilken som blir sommarplågan 2026. Det lär vi bli varse. Vi tar oss till mer önskemusik nu. Det är ju tema med svenska artister och band den här natten. Jag får in meddelandet från Magnus med ett väldigt snyggt efternamn. Johansson. Precis som mig själv. Han skriver, jag skulle vilja höra Sara Klang och låten I'll Find My Way Home. Motiveringen, ja, det är att den är så jäkla bra.

Sara Klang, I'll find my way home. Här är P3 och P4. Halloj, skriver Malou i Arvika. Jag skulle så gärna vilja önska en låt av Ulf Lundell, för att jag tycker den även passar så bra in i temat för natten. Jag hoppas alla får en fin nationaldag. Jag vill höra Öppna landskap.

Ulf Lundell med öppna landskap här i P3 och P4. Anton skriver, god kväll Kalle. Jag tar helg nu under lördagsmorgonen och skulle därför gärna vilja höra en låt med Cleo för att liksom hålla energin uppe. Gärna låten Venice Beach. Annars går valfri låt bra också, skriver Anton. Kämpa in i det sista, så blir det helg sen.

Venice Beach. Så heter låten, vi får den av Cleo här i P3 och P4. Det är alltså svenska artister och svenska band som vi spelar ända fram till klockan 6 den här natten när det är önskanatt. Jag får in meddelandet från Eva som skulle vilja höra svenska bandet Ghost. Det är ju det bästa som har hänt Sverige sedan ABBA, skriver hon. Så spela gärna deras låt He Is.

Ghost med He Is. Hej, när solen färgar juninatten passar när nätterna är så ljusa länge nu. Och allt är så grönt och fint. Där skriver Ingalill och Leif. Det är Sven Ingvars version.

Hej natten! Fredagen blev en dag i sorgens tecken. Min ena faster lämnade jordelivet och en stor sorg för mig och alla som stod henne nära. Jag skulle bli glad om ni spelade Tornedalen, mitt efternamn med Myra Granberg, då våra rötter finns där i Tornedalen, skriver Sofia.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En insats mot Ebola värd nära 5 miljarder kronor sjösätts nu av Världshälsoorganisationen WHO och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Johan von Schreb, professor i globalt katastrofmedicin, sa så här i Studio 1 igår kväll om satsningen.
3: Man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte uppstått av en slump utan har uppstått på grund av fattigdom och underfinansierat hälsosystem. Så att man måste också se till att upprätthålla den vanliga vården.
2: Många kommuner har svårt att klara de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat i Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda.
4: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder.
5: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
2: Så Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. USAs militär uppger att man skjutit ner 4 iranska drönare på väg